Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Handsimmer är det här med Click-Clack Symphony. Det är måndag, det har varit vapphelg. Är alla friska och glada återuppståndna?
1: Jag bara hostar och har mig. Men jag har inte pollenallergi och jag kan aldrig ha pollenallergi.
0: Okej, så det är fortfarande bara att du har symptom för pollenallergi, men vi har, du har inte pollenallergi till
1: det. Det var ett vaccin som jag fick för 5 år sedan som har gjort det här.
0: Emilie, ingen pollen?
2: Pollen säkert jag lite, det har väl alla. Men jag vet inte, jag har inte ännu fått så här vappebolla. Det brukar ju komma nog. Alla mina vänner har vappebolla.
0: Aha, okej, just det.
2: Alla mina vänner har blivit sjuka efter vappen, så vi får se.
0: Okej, okay, nice. Något ser fram emot. Med andra ord.
1: Vapp-ebola, är inte att din hud ruttnar bort?
2: Jag vet inte. Alltså i Åbo brukar alla kalla det för vapp-ebola.
1: Det kommer från Aura Å.
2: Ja,
1: för den är så ren.
2: Ja.
0: Alla för dit och simma på helgen.
2: Ja. Det är alltid olika vad som är vapp-ebolan. För att vissa år hade varit spysjuka, vissa år hade varit influensa, vissa år hade varit corona.
0: Varför heter det ebola då?
2: Nej, det är samlingsnamnet.
0: Samlingsnamnet, just
2: det. Det är liksom förkylning, men det är sådär att när man vet vad som kommer.
1: Ja, högt går... smittosamt sprider sig med alla som kalasar.
2: Ja, precis. Precis så.
0: Vi är här med dig idag fram till 11:00. Vi ska fundera lite på vilket tal Titus tänker på idag. Mm-hmm. Vi ska också göra ett försök här om ungefär 40 minuter att kartlägga svensk finlands väder. Och jag behöver faktiskt den här kartläggningen för att jag hade utlovat att det skulle regna i morse. Och därför tog jag in cykel.
2: Det ska börja 9:00.
0: Full sol då tydligen.
2: 9-15 ska det regna idag i Paris.
0: Men det är där, det är där vi måste reda på. Regnar det någonstans så kommer det här regnet blåsa åt rätt håll. Sen så ska vi också såklart kunna rekommendera lite evenemang för veckan. Mm. Vad man kan hitta på. Så ska vi fira dagens namnsdagsbarn. Och vi kan också notera att det är 4 maj. May the 4th.
2: Och det är min, sister-in-law, vad är det på svenska?
1: Du har samma problem som jag. Det är jättesvårt att förstå kusinerier och alltså,
2: men det, jag förstår det. Svägerska, heter det så?
0: Inte svåger och svägerska.
2: Okej, så min svägerska.
0: Svåger och svägar.
2: Svägar, något sånt. Har födelsedag.
0: Grattis. Ni reagerar inte på det här May the 4th, att det är Star Wars-dagen.
1: May the 4th be with you.
2: Men jag bryr mig inte mycket om Star Wars.
1: Nej. Jag är inte heller någon stor Star Wars.
0: Nej, men det var det jag var lite nyfiken på. Att, för jag känner inte Emilie och Titus relation till Star Wars så bra. Min är också relativt svag. Ja, men det känns som att folk som gillar Star Wars, ingen gillar som Star Wars på ett normalt sätt. Det, typ Sagan om ringen känns det som att folk kan gilla på som en normal nivå.
2: Nej.
0: Att det finns folk som älskar Sagan om ringen, men så finns det folk som verkligen är helt bra filmer. Men Star Wars känns som att...
1: Jag tycker att Sagan om ringen är bra, men Hobbit är dåligt.
2: Ja,
1: det är jag har sett filmerna, men jag bara vet att de är dåliga för alla andra säger det.
0: Det är jättebra.
1: Och sen var den här nya serien ganska bra. Eller inte jättebra, men det var roligt att få leva i den universum.
0: Rings of Power.
1: Ja, alltså inte var det ju bra, men det var roligt att få... Man hör ju... lite tid i universumet.
0: Mm, Tolkiens värld.
1: Ja, men Star Wars är lite löjligt.
0: Men du tycker tidigt att det är löjligt. Det är inte bara sådär att det är inte min grej, jag har inte vuxit upp med det liksom. Jag har aldrig fattat grejen. Utan du har sett på det och gjort slutsatsen. Det är löjligt.
1: Ja, det är lite löjligt.
2: Men också sådär att...
1: Alltså det är tisti också.
2: En gång i typ högstadiet så då var min kompis pojken och sådär. För att varken jag eller min kompis hade sett Star Wars. Så var såhär, nu måste ni se på Star Wars. Och vi blev så uttråkade efter första typ 10 minuterna. Så vi var såhär, vi kan inte se på det här. Det här är det värsta vi har sett i hela vårt liv. Så sen slutade med att vi bjöd in massa människor lite som sov alla på porr.
0: Där har man ju första tipsen för vad man kan göra den här veckan om inte man vill se på Star Wars.

0: you coming in or what? Titus har en ursäkt till det finlandssvenska folket.
1: Inte Star Wars löjligt, det är riktigt trevligt. Det är helt okej om du tycker om det. Jag tycker också om att titta på det ibland. Jag måste bara vara tuff och säga att jag tycker att det är löjligt.
2: Du har tittat på den då?
1: Jag har tittat på det.
2: Aha.
1: Då måste man ju titta på det. Nu är det ju allmänbildning. Nej, men det är sådär som
2: alltså,
1: du studerar litteratur och så skulle du vara sådär, vad är Edith Södergran?
2: Nej, men vet du vad? Det är du en finlandssvensk måste du veta vem Edith Södergran är.
0: Men då tror jag folk upplever samma sak med Star Wars. Att är du liksom människa måste ha sett Star Wars.
1: Ja,
0: men
1: eller det är håller du på med film så måste du ha sett
2: alltså,
1: Star Wars.
2: Jag skulle vilja ta det sådär som i How I Met Your Mother. Så där kommer all viktig information ifrån.
1: Mm.
2: Men där är det ju sådär, jag minns inte exakt vilket år, men det är sådär
0: det är det
2: om
0: man
2: du är,
0: måste ha sett.
2: Nej, men om man är född efter ett, det ser de att om man är född efter ett visst år, så då kommer man inte tycka om Star Wars.
0: Ja.
2: För att man har blivit för gammal om man börjar se Star Wars när man då är liten. För att, eller så att man,
1: ja, för det är för trögt.
2: Jo, det är för trögt. Och sen är det så att man ska se det när man... när det ännu är tillräckligt, vad ska man säga, nytt så i världen. För då tycker man att de där, vad de nu heter, nu är söta.
1: Va? De där små, jag inte vet vad.
2: De fluffiga sakerna.
1: Jag kan inte så bra, det är en Jabba du hatar, det är den där äckliga, men...
2: Vad heter de?
1: Små, roliga jotton som springer omkring och är lurviga.
2: Ja,
0: men de är inte små, de är stora.
1: De talar lite roligt. Men det är inte den stora.
0: Inte den stora.
2: Nej, jag tror det är den där...
1: Dirk, dirk, eller alltså, vad säger han?
0: Är du dit, du?
2: Nej, nej, nej, det är så fluffiga saker. Så jag,
1: små e-box. Fluffiga. Kanske det är så.
2: Ewoks.
0: Nu säger du ord som
2: jag
0: låter
2: jättebra.
1: V-box.
0: V-box-bageriet. Jag har sett Star Wars när jag var yngre.
2: Jo, det är de som är små.
0: Ewoks. Bra.
2: Jo, så här, det ser ut som teddybjörnar typ.
0: Jag såg på Star Wars när jag var yngre och vi hade dem bandade på digiboxen så att säga. Men... jag vet inte, alltså jag tycker väl det är helt fint, men det var ju ingenting som drog mig till det en andra gång eller en tredje gång eller liksom att bli ett sådant fan. Så jag tror absolut att jag faller på något sätt, det har liksom fallit mellan åldrarna för mig.
2: Men det känns, jag skulle vilja säga att om man är typ, jag tror 10 000 är på gränsen. Till, du är född 91, visst?
1: Ja.
2: Så jag skulle säga kanske att när typ 92 då har man
1: det så, ja, men jag känner yngre människor
0: också. Det är så raka linjer.
2: Men ja,
0: det
2: beror men då måste på om man har varit, Star Wars liksom.
1: Det beror på om du var intresserad av att måla Warhammer och göra såna jotton. Så då tror jag den där åldern extenderar till högre.
0: Och Sagan om ringen hittar ju också nya fans. Alltså det finns ju nog serier som blir
2: där när man måste ha sett det.
0: Ja, på det
2: sättet. Mm. Ja, är man sen yngre än det så då behöver man inte ha sett det. För sen börjar det nästan komma sådär som just här typ, vad ska man säga, Harry Potter. Det är en viss åldersgrupp som du måste ha sett Harry Potter.
0: Annars är du konstig.
2: Ja, nu ser du konstig liksom.
1: Jo, men jag har sett Harry Potter fast jag hade ingen tv.
0: Fast du är konstig, tänkte jag du skulle säga.
1: Men det också.
0: Men det känns som att folk ju ändå är alltså på riktigt Star Wars fans. Alltså det är ju en fangrupp som är svår att komma ifrån. Och så här, Star Wars dyker ju upp hela tiden alltså i populärkulturen. Därför känner jag att man måste liksom ha lite koll för annars fattar man ingenting vad folk pratar om.
2: Jag har aldrig träffat en person som är Star Wars-fan som är under 40 år gammal.
0: Senast när jag gjorde, okej, fast det här är över 40 år gammal aktivitet. Jag gjorde huset korsord i helgen som var en fråga om Star Wars. Och då tänker jag just man måste liksom ha lite koll. Man måste ha som baseline. Men sen samtidigt måste man göra huset korsord knappast.
1: Men det går ju in i sådana klassiker. Jag menar att titta också på klassiska filmer från 50-talet, 30-talet, 40-talet, 70-talet.
0: It's a wonderful life.
1: Så det är lite sådär snark. Men sen måste du ha de där glasögonen på att man kunde inte göra vad som helst på den här tiden. Och man kunde inte klippa så snabbt och det kunde inte hända så mycket. Så om du har rätt sorts glasögon att titta på det.
2: Jag tycker att det får inte finnas sådana här filmer du måste se som är liksom, vad ska man säga, tidlösa. I så fall måste det vara att det är en film.
0: Jaha, du får se en gammal film.
2: Nej, det får inte vara liksom en sån här att, hur många filmer har Star Wars? Typ 19.
1: Ja, just det.
2: Du måste ju med den här ordningen.
1: Ja, ett, två, trean.
2: Jag tänker sådär som...
0: Jag tänkte att man måste, om man ska se en klassiker, liksom en historisk film, så får man enligt Emily, måste man se en. Man får välja den ena filmen.
2: Nej, men för det har förstått typ...
1: Ja, det får inte vara prequels, sequels,
2: allt den här. Att det ska finnas en av filmerna som är sådär att okej, den här måste du se. Och den här är den som är klassiker. Typ som att alla ser Terminator 2:an. Och det är så att du kan se bara Terminator 2:an. Och det är helt okej. Det är så att du kommer inte vara helt borttappad.
0: Men här är det ju en uppgift nu till dig som firar med The Fourth idag och är Star Wars-fan. Emily ska se en Star Wars-film.
2: Mm.
0: Vilken?
2: Mm.
0: Det är ju det vi söker svar på nu. Vi har ju såklart också en WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Vi har också en arena-chat. Den är öppen under hela dagen. Den hittar man på redan direkt när man scrollar ner till Extrem morgon. Där får man ju också skicka annat. Obviously. Men jag tycker det här var en cool utmaning om man bara ska se en Star Wars-film. Vilket ska man
2: se? Men det är också som Batman. Du ska se Dark Knight Rises. om du ska se en film. Ja. Och du kan se bara den och du kommer ändå ha jättegood time.
0: Det är också
1: de andra är lite så där roliga. Lite som att se Terminator 2 är så där på riktigt bra film. Mm. 3 totalt shit. Mm. Och sen alltså det exploderar, det liksom går så hårt ner. Ja. Och sen 1 är så där, spännande att se varifrån det kom. Inte en bra film, eller alltså helt gärna. Men inte som 2. 2 är ett mästerverk.
0: Ja. Men det är väl... Det som gör filmserier sämre för icke-fans är om man måste googla vilken ordning man ska se dem i. Alltså jag kan hålla med om att då far ju lite charmen om man måste börja göra läxor.
2: Ja.
1: Alltså men det är ju sant. Alltså du sa att om det finns en sån här klassisk film så då finns det en klassisk film som du ska se.
2: Ja.
1: Men det finns 12 Star Wars-filmer.
0: Ska vi vidare med låten Oysters in my pocket. Som sagt, om du vill höra av dig kan du göra det på WhatsApp 044 28 00 180 eller Arena-chatten. Vi ska fira dagens namnsdagsbarn efter det här.

0: Vi ska fira lite namnsdagsbarn. Har du namnsdag idag? Grattis på namnsdagen. Jag har ingen aning om du har namnsdag idag, för det är Emily som sitter på facit här.
1: Mm. Ja, det finns faktiskt på svenska gille. Så hittar man ju alla namnsdagsbarn varje dag.
0: Vad tror du man måste lyssna på extremorgon där lite efter kvart över 20?
1: Faktiskt inte. Det finns, det finns så bra utskrivet. Alla namnsdagar.
2: Man kan fuska.
1: Ja, bättre än till och med på det Helsingfors universitets hemsida där de som sköter om namnsdagarna. Ja. Så de har inte ens skrivit ut alla. Det är jätteroligt.
0: Så dåligt.
1: Men vi har namnsdagar idag. Vi har Rosa, Rosa, Rosita, Roso och Rufsa.
0: Okej. Okay.
1: Mm.
0: Rufsa.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Var lustigt.
2: Är det ett F?
1: Nej, det är ett V.
2: Ah, ja. Rufsa.
1: Ja.
0: Jag känner liksom ingen av de här. Var Rosanna med ens?
1: Ja.
0: Nej, men då känner jag ingen.
1: Rosita, jag tänker bara på Walking Dead och så tänker jag på Fotellian i Friends.
0: Aha. Mm-hmm. Nu är det referensen som får mig.
1: Ja, en av huvudrollerna i Walking Dead heter Rosita.
0: En av huvudrollerna är en fotelli.
1: Men en av huvudrollerna i Friends är ju en fotelli som heter Rosita.
0: Den heter Rosita. Mm. Mm. Jag tänker på Rosita på den här ena drycken, lilla drycken, rosa drycken. Vad heter
2: Fresita.
0: Den? Fresita.
2: Jordgubbsgubba.
0: Det tycker jag på.
1: Ja, ja.
2: Det är gott.
0: Men en av de här namnsdagsbarnen kommer ju firas extra idag med ett alla barnen skämt.
1: Hade lärt sig om mens utom Rosa. Hon trodde hon hade sylt i sin trosa.
0: Vidare med Foo Fighters låten Window. Klockan är 20 minuter över 20. Lyssna på Extrem morgon med Alma, Emilia, Titus. God morgon.
2: God morgon.
0: Om du hör av dig till oss kan ni på WhatsApp 044-2800-180 eller WhatsApp 044-2800-180. Vad bra det gick. God morgon.

0: 4 maj idag, också known as May the 4th, alltså en sån här Star Wars-dag. Vi funderar på att om man kan vara ett fan av Star Wars om man är under 40, och om det är så hemskt att inte bry sig om Star Wars, inte vilja se Star Wars, inte kom Star Wars. Och jag trodde att
1: speciellt om man är under 40.
0: Speciellt om man är under 40.
2: Jag är 35 bara.
0: Ja, ja, exakt.
1: Ja.
0: Du faller ju helt rätt.
2: Åki som skriver in är bara 34.
0: Och han är Star Wars-fan.
1: Okej, om man är under 30.
2: Det.
0: Om man är under, vi drar gränsen där.
1: Ja.
0: Gränsen ska dras, det är viktigt.
1: Ja.
0: Alla, och vi måste stå på olika sidor och vi måste bråka. Det är saker som är viktiga för samhällets utveckling. Men där, vi funderar då på att om Evelie ska se på Star Wars, så hon är irriterad på det här att liksom, man måste börja här och sen måste man se det här och sen ska man se de här, men de är i olika ordningar när de är publicerade. Och
1: sen måste man se alla.
0: Och man måste se alla.
1: Det är någonting som jag hatar av första filmen, kommer inte jag se mera.
0: Ja, och då vill hon ju veta vilken ska man se. Vilken är den ena Star Wars-filmen man ska se? Och det är frågan vi har ställt till alla 30-plussare idag.
1: Jo, och som man kan se som en ensam film.
0: Ja, det tror jag är jättesvårt.
1: Ja.
2: Och sen blir det svårt, för att sen ska den som visar den här filmen börja förklara om att Empire Strikes Backs originaltrilogin, alltså den är så bra, eller sen Andor från Disney-eran, men Rogue One-filmen också kunde nice, och sen är det Andor, det där en serie
0: för dem som inte... Det var din kompis som skickade in.
2: Det var vad Oki skrev in, ja. Men han är tydligen ett megafunny, men alltså det är roligt.
0: Men är det så här, men är det så här också när du sen försöker prata med honom om Star Wars, att man liksom står på man kan inte mötas för man inte delar inte språket.
2: Jag visste faktiskt inte att Oki är ett så här stort Star Wars fan men han brukar ju ordna Sagan om ringen maraton varje jul.
0: Okej.
2: Okay. Så det är ju roligt.
1: Jul.
2: Efter julen.
0: Det är jättemånga som ser på Sagan om ringen.
1: Ah, okay, alla skiter i sina traditioner.
2: Titta på familjen och titta på Frodo.
0: Vad ordnar Oskar på midsommar då? Är det Star Wars då? Men det är ju helt sant. Jag fick vi in ett annat meddelande också. Walter som skriver att Emily ska se New Hope episode 4. Men det är så svårt.
1: Ja, nu är det ju olika åsikter.
0: Ja, och nu är det ju 3 olika filmer som har rekommenderats. Men vi ville veta en.
1: Mm.
2: Det är inte alltså en

0: serie det här New Hope episode 4?
1: Jag ser avsnitt 4 från en serie.
0: Ja, jag tänker en episod.
1: De heter episodes.
2: Ja. Herregud, känner du alls din kompis?
1: Det står ju i den där texten som rinner genom rymden.
2: Men rinner
0: ja, det
1: står.

0: Water Baby och TTOH för det här med låten Beck and Call.
1: Igår har varit en viktig dag i mitt liv, för jag har gjort en god gärning för de yngre.
0: Okej!
2: Köpte du ut att någon?
1: Nej, det här var faktiskt, det här känner jag i alla fall att nu har jag gjort någonting riktigt, riktigt, riktigt bra.
0: Okej.
1: Okay. Men inte om alla håller med mig. Men
0: på,
1: det var inte
0: på liksom begäran så, eller eget initiativ? Jag tänker alltid med eget, goda gärningar.
1: Eget initiativ.
0: Okej! Okay.
1: Mm. Det är så att igår har jag fört min gamla rossisbil till ungdomarna som studerar i Axel i Karis.
2: Mm, så de får svetsa och dissekera och meka fila grejer och serva dem.
1: Jo, de ska fixa min bil.
0: Det är alltså inte Roskis bil.
1: Nej, alltså basically. Alltså Gunni, ska jag sett när jag försökte tömma den igår? För jag var såhär, Gunni, hon ska gå in i den. Och den har stått nu sedan december.
0: Ah.
2: Var den från 98 eller när var den?
1: 99.
2: Ja,
1: mm. Ja. Så Roskis bil från 99.
0: Bra men årgång.
1: Också, nu är jag jättetaggad på att skaffa en Cruise Roskis bil. Alltså en literal Roskis bil.
0: Det är det jag tänker.
2: Men då måste du ha lastbilskort.
1: Vet du vad det fixar sig? Men ja, jag har fått min gamla bil till ungdomarna i Axel.
0: Jag tycker som, att de cruisar med för moderna bilar.
1: Nej, de ska fixa den.
0: Aha.
2: Du får den
1: de ska få lära sig

0: Jo, jag ska ju ha den här.
1: Du gör liksom bilvarianten av att få med sitt för långa hår till de som studerar till frissa.
0: Ja, basically. Okay, just. De ska få lära sig allt. De ska bli jättebra mekaniker. Med min bil.
1: Ja, men det känns ju som att du vinner mer än vad de vinner på det här.
0: Nej, jag förlorar ju nog 500 euro.
1: Det är väldigt lite med tanke på att skicka på
0: bilen. Ja, firman sa att åtminstone 1000 euro. Men 500 euro fick jag offert från därifrån. Så det var
2: ja. Vad måste de fixa?
0: Topplockspackningen.
2: Topplockspackningen, är det vad cylindrarna pompar av var?
0: No, alltså, du är nära.
2: Är det där? Ovanför?
0: Ja.
2: Okej, okay, just det. Så att inte trycket försvinner, så att trycket finns kvar i cylindern så det får framåt.
0: Nej, problemet är att när topplockspackningen far så då kommer kylarvätskan in i oljan. Och det har nu hänt.
2: Aha.
0: Så nu har man då, det ser ut som, alltså du vet hur Bailey ser ut.
2: Ja.
0: Så det ser ut som så när jag öppnar oljetanken.
2: Smakar detsamma?
0: Vet du, jag skulle gissa det. Det doftar ganska samma faktiskt. Det doftar goda odörer när jag körde dit den igår.
2: Mm.
0: Ja, riktigt okay, trevligt.
1: Men vad studerar de alltså på Axel?
0: Bilmekaniker.
1: Ja, bilmekaniker.
2: Och nu får skojar du? Var det en skämtfråga?
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det
2: är hushållslinjen.
0: Ja, det är frissa linjen som fixar med bil. Extrem.

0: framfört sin rotiga, rotiga bil.
1: Så rotig är den ändå inte.
0: Ja, jag ska att du inleder med den roskisbil. Den är full med rosk, ja. Sen när jag ska kalla den rotig. Nej, nej, den är, men, är riktigt.
2: Dörren hålls inte fast när du kör.
0: Jag får snacka skit.
3: Det är lustgrader nu.
0: Det är sån vibe som att så här, jag får snacka skit.

0: berätta typ mitt störande småsyskon, men någon annan kommer att snacka shit. Inte det någon fel på honom?
1: Nej, men det roliga är att den är liksom så, den ser ju inte ut att vara i det bästa skicket. Alltså okay. att också nu efter vintern så både mamma och min bror har skickat till mig, jag bara så, herregud att det, nu har det fallit snö på taket, att den är så bucklig. Jag bara, nej, jag köpte den så. Den har alltid varit så bucklig. Men det är just det att alltså maskineriet är i gott skick förutom då det som nu ska fixas. Mm. Och bra bil.
0: Bra bil.
1: Men den ser ju gammal ut.
0: Liksom. Ja, men man får inte kalla den roti. Eller jag får inte kalla den roti.
1: Nej, ingen får kalla den roti än.
2: Det är bara du som får
0: nämna. Emilie har fört sin Roskisbil till Axel där de studerar till bilmekaniker, har lärt mig. Och där ska de fixa upp den för en billigare peng. Ja. Men är det också för att jag känner ju till det här att man far till olika yrkes, vad heter det, skolor. Mm. Och använder deras tjänster för billigare peng. Det finns ju, alltså den här frissa tjänsten är väldigt vanlig.
1: Ja, man far, jättebra pris.
0: Massage är ett jättebra exempel.
1: Ja, det är liksom, det är så mycket billigare. För det är, de får ju inte lön för det. Det är ju bara lärarna typ som får lön för det.
2: Ja, skolan samlar in pengarna. Mm. Alltså det var ju dit jag for för jag fick ryggskott. Sen jag går tillbaka hade jag ryggskottet.
0: Men jag tycker att det är ju också en del av det hela. Är ju, alltså att du får ju dit, gör det billigare. Men det är ju också...
2: Ja, det är en gamble.
0: Det är varierande resultat. Alltså nu finns det ju gånger man har varit i frissan och så har man tänkt att jag inte varit färdig ännu frissan. Och jag tänker att du upplever inga sådana risker med Emilie att föra din bil till bilmekanikerna.
1: Nej, det är ju det att jag har ju två bilar så jag har ju ingen hatta. Jag tänker att
0: det är därför
1: ju...
0: du inte tycker det är stressigt. Nej. För att det finns en till.
1: Jo, det är just att jag har ju liksom, sen när ni är färdiga så tack, jag tar emot. Ja. Så då får jag ju vara nöjd sen.
0: Ja.
1: Och jag har varit, alltså typ enda gången, alltså jag har en gång varit till frissan i mitt liv och det var i lågstadiet. Sen efter det har jag bara varit till Axel.
0: Mm.
1: Till deras salong.
0: Ja.
1: Och sen efter det så då mina kompisar som studerade till frissa så nu är jag i deras vardagsrum.
0: Just det.
1: Ja, för det var så bra. Det var så bra när jag fixade håret. Också att man typ färgar håret för 30 euro.
0: Ja, jo, det är jättemycket billigare.
1: Får man till en frissa, 150 euro.
0: Ja, men sen är ju resultatet... Alltså,
1: jättebra.
0: Ja, men du är inte rädd för det, att det, plötsligt har du en dålig årskurs bilmekaniker.
2: Ja, får man välja vilken årskurs det är som fixar på en. Då klipper man hål eller masserar den.
1: På att nu ska de ha motorreparationskurs. Så tror
2: så
1: jag
2: det är ett år.
1: Tror just att det kanske inte de som har just börjat. Jag tror det kanske de som har gått lite längre tid.
0: Okay.
2: Okay.
1: Jag tror inte att man börjar med topplockspackningen, att öppna hela motorn. Jag tror inte det första man gör. Jag tänker att man börjar kanske med sådär, byta olja, byta däck. Ja, sen har jag också det lilla problemet att jag borde nu ringa till dem på nytt och säga, hej, sen när ni är färdiga med topplockspackningen, skulle ni kunna slå loss mina däck med slägga? För jag kommer inte få loss dem.
2: Ja, nu rostar fast de här bultarna.
1: Nej, inte bultarna. Däcken fastnar.
2: Ja, fast bultarna är borta så lossar inte
1: däcken. Jo, man kan köra utan bultar. Det är jätteroligt.
2: Wow.
0: Men gymmet ligger ju nära.
1: Vad sa du?
0: Alltså gymmet ligger väl nära Axel i Garis så de kan väl gå.
1: Nej,
0: och hämta...
1: Nej, inte bilmekanikern. Okay. Axel.
0: Jag tänkte att om man, liksom, om man har svårt med bultarna så kan man ju ta in hjälp där också. Eller finns det liksom en...
2: Det är jättesvårt att få grepp om det.
1: Ingen i gymmet i Garis.
0: Nej, problemet är inte gymmet. Problemet är gymmet i Garis.
1: Ja.
0: Folk är inte riktigt starka.
1: Nej, man vill bara se stark ut men man är inte stark på riktigt.
0: Var är de riktigt starka människor, Karis? Var är de som kan hjälpa dig för att få dina bultar från bilarna?
1: Det är just det.
0: Är det liksom de här på Axel?
1: Det är ju nog i Evalds.
0: Evalds?
1: Där i pubben.

0: The Great Divide. Det är dags för den stunden på veckan då vi påstår oss göra det mest heltäckande den mest heltäckande väderrapporten i hela svensk Finland. Det är det vi ska försöka oss på att göra. Det är ett ambitiöst mål, men vi försöker varje vecka och vi gör vårt bästa. Men vi behöver såklart din hjälp, för att vi sitter alla just nu i Helsingfors, och det är också över en timme sedan vi kanske har varit utomhus, så att vi har ju tappat kontrollen på vädret. Vi har
1: ingen fönster. Det kan börja regna än.
0: Det kan, vad som helst kan ha hänt, och vad som helst kan hända i liksom Korsnäs, jag har ingen aning. Men du kanske sitter i Korsnäs och vet hur vädret ser ut. Så då skickar du in på WhatsApp 044-2800-180. Vi vill ha plats, såklart. Vi vill ha temperatur, upplevt väder, väldigt viktigt. Har du varit ute redan idag? Blåser det? Ser det kallt ut? Är det frost? Är det regn?
2: Jag skulle vilja ha några jättediffusa orter. Alltså jag skulle vilja att någon är någon sån här jättekonstig by någonstans nära Kristinestad typ. Sån som typ ingen någonsin har hört om, för den är så liten.
1: Där finns Perus. Är inte där?
2: Va?
1: Det finns ett ställe som heter Perus, och det är jätteroligt när man kör förbi för det. Ah, det är Perus, det där stället. Hon har Perus mest.
2: Men just att det är någon i Perus, jag vill veta vad vet. Alltså det är sådär, det är mycket mer intressant så. För jag också upplever att desto mindre ort, desto mer konstigt väder.
0: Ja, och jag vidhåller vid att vi alltid har problem med Åboland. Alltså Åboland och Östra Nyland, vädret sitter liksom något sätt hårt inne. Jag vet inte om det är så att alla där känns över sitt väder.
2: Alltså Åboland levererade bra förra veckan, men fortfarande Östra Nyland.
1: Åland var lite dåligt förra veckan.
2: Åland var så dåligt, det fanns inget väder på Åland.
1: Och stämmer det att om en timme och 15 minuter kommer det att börja regna i Karis?
0: Vi vet inte.
1: Nio det skulle börja.
0: Men du kanske vet om du är i Karis, du kanske kan lukta på luften och känna efter. Mm. Det du behöver göra är att ta upp telefonen och skicka in på WhatsApp. 044-2800-180 är numret. Vi vill veta vad det är för väder där du är, var du är, temperaturer, kanske en bild, beror lite på.
2: Och varifrån kommer regnet? Jag tänker ju sådär att klockan är

0: nu är 7:45 så man borde börja se molnkanten av regnkanten. Alltså, vet, alltså, så man säger, den kommer från ja, Salo. Liksom.
1: Jag såg på Formel 1 igår och där var sån här hot om regn som sen aldrig kom. Men då talade de som, vet du vad, refererar loppet. De sa att i alla fall förr i tiden och kanske nu ännu så skickar man ut en mindre begåvad från sitt team liksom motvinds för att säga att hej, nu börjar det regna. För att man kan inte lita, liksom, att man kan lita hur mycket som helst på radier och mätinstrument. Men man behöver ibland bara skicka en person motvinds. Och sen ska den texta in.
2: Att, hej, så den står och känner ut med handen och känner.
1: Ja, för man vill veta när regnet droppar liksom på banan.
2: Ja, ah, motvind för att molnen åker
1: ja,
2: dit.
1: För att då
2: men åker inte molnen alltid lite konstiga?
1: Nå no, ja, lite, men att det ändå i princip kan du liksom, ibland kan det löna sig att göra så. Det var något så här, vad heter det, stall förr i tiden som hade vunnit mycket race på det här sättet.
0: Ska man gissa rakt ut och så ser man vart det far. Alltså sen är det så här jättepaha motvind om det kommer tillbaka.
2: Ja, det är så man vet varifrån regnet kommer.
1: Ja. Det är ungefär den intelligensnivån jag förväntar mig som det är där i F1-stallet. Ja, men det är det vi gör nu. Vi skickar ju liksom sådär kvillan motvind. Vad är det där? Och sen kommer det att komma till ditt håll. Hej, 044-28-00-180. Vi vill ha en väderuppdatering. Och om du litar på att du är liksom i Vasa så tänker du, det är många andra människor i Vasa, det är någon annan som skickar in. Det kanske inte är någon annan som skickar in. Vi behöver exakt ditt väder och din väderuppfattning.
2: En detaljerad plan.
1: Absolut. 044-28-00-180. Skicka in på WhatsApp. Vad är det för väder där du är? Alltså 044-28-00-180.

0: och Usher var det här med Should I Never. Usher, är han liksom back?
1: Kalani,
0: är det hon från Fifth Harmony? Nej, nu är det svårt för mig.
1: Ingen aning faktiskt. Det är inte riktigt den typen av musik jag brukar lyssna på.
0: Usher är ju rolig för att liksom, hur håller han ännu på? Alltså det känns som att han och Jason Derulo är i samma fack i mitt huvud och de borde vara i historien.
1: Jag vet inte, Jason Derulo tycker jag ändå, han levererar ändå bra grejer.
0: Håller du på båda två? Igen, jag hänger inte med.
1: Ja.
0: Jason Derulo, det är väl bara för att de har sådana namn. Det är därför jag tänker att de är samma människa, för han hade ju Asha, Asha, Asha.
1: Ja, men jag tror inte att Jason Derulo håller på med det mera.
0: Okej, okay, han slutar med, inte med musik, utan med Jason Derulo.
1: Ja.
0: Nej, men bra så. Jag orkar inte heller i något skede. Vi funderar på vädret. Du får skicka in på WhatsApp 044-7800-180 vad vädret är där du är. Du får också ringa in om du vill på 0640. Oj, här var någon. Oj, jag hann knappt säga orden. Och sen har vi någon här på tråden. Hallå, hej, vem är det jag pratar med?
2: Tjena, alltså du milde, herregud, alltså tusan, förra veckans väder, det var ju bara blaskigt och bajs, iskallt, tänkte frysa ihjäl. Den här första majen det här året, alltså sinnessjukt. Det har blivit ju Las Palmas och Thailand här i Finland i maj, första maj, det här galenskap.
0: Har du haft en trevlig...
2: Och så många hushåll det sveptes.
0: Jag tänkte säga att det låter som att du har haft en trevlig vapp.
2: No, alltså, herregud, det var ju förlängt veckoslut. Man satt där i brutsan, bara skrek skål, skål åt hela högen och alla som sprang förbi. Och det var så många människor, det var så varmt, herregud.
0: Perfekt, men vappen har ju varit och farit. Vi funderar nu måndag morgon, vad är det för väder runt omkring i svensk Finland?
2: No, det verkar ju fortsätta riktigt fint och gemütligt och trevligt, för här har vi Gammelboda, så är det 9 grader och halvsoligt. Gammelboda är helt säker på vad det är, men det kanske någon annan vet, inte jag. Sen har vi på Åland så är det mulet,
0: äsch.
2: Där har vi en grevskopa, men inga grader och ingen vind tydligen, det ser ganska bleke ut.
0: Mm.
2: 9 grader och sol i Borgå. Det är ganska synt och så har vi en sån här solemoji. Så det är ju ganska trevligt att det finns sol där och inte mulet som på Åland.
0: Jättebra.
2: Sen hör du, går vi vidare. I Karis är det 7 grader och om jag zoomar in på bilden så ser det inte ut som att det skulle ha börjat regna ännu. Men det är svårt att säga.
0: Ja, men det ser ut som att det finns regn i luften.
2: Regn är sjukt ut.
0: Okej, så regn i luften så. Kanske.
2: Jag antar att snart faller syn ner. Och sen har vi Esbo. Är det ännu sol med regn lovas till senare idag. Lite luftkvaliteten också. Lite luftkvaliteten alltså. Jag antar att det är dålig luft.
0: Eller
2: är det bra luft?
0: Jag vet inte. Kanske vi fick en uppdatering om luftkvaliteten också. Men den
2: det är halvmulet och 10 grader. Det ser skärmen i bussen.
0: Bra skärmen i bussen.
2: Och sen går vi vidare till Lahnakoski, Braxforsen i Karleby. Där är molnigt plus 1 grad. Inte så illa det. I Vörå
0: yes.
2: Har vi soligt, men -1 på natten, herregud, stackars, just där botten sitter och fryser och huttlar medan vi sveper långhylsor här i söder. Brödet ska på rutorna igen, herregud, det är ju alltså flytta söderut om det är sådär kallt. Det säger jag bara. I Kastelholm är det mulet 5 grader, inga regnmoln i sikte. Så Kastelholm, det är ju på Åland, där finns ett sådant slott som de sprängde upp. Nej, det bor Marsunde, men det är nog något slott. Någon del av slotten som sprängde engelsmännen upp, men jag är inte säker på vilket.
0: Just det.
2: Hoppas inga på regn heller då traktormotorn på bilen är slut. Just det, så det ska regna där då.
0: Traktormotorn på bilen
2: sen,
0: är slut.
2: Nu hoppas i på, ja, sa du, då, ja, traktormotorn på bilen är slut. Det finns en traktormotor i bilen, jag inte förstår inte riktigt helt. Helsingfors plus 11 grader, det kan jag skriva under här. Är det faktiskt 11 grader? Mycket skönt. Sen har vi 5 grader, Plåtsbron. Inte längsta bron novera, men tyvärr så, ja, så där är ju sol med några moln på himlen. Men fortfarande sönder vindmätare och reflatbron. Okej, så vindmätaren har tydligen gått sönder på reflatbron.
0: Det är blåst för.
2: Det är sorgligt. Någon har saboterat antar jag från den här Kronobrons, Wokebron. Ordentligt gråmulet med vindstilla på Åland. Där är ju mulet fortfarande. Det var mulet på Jom.

0: Malå, det var mulet vid Kastelholm.
1: Ja.
0: Hela Åland är mulet. Skrap rutorna ännu en gång i Vasa. Herregud, flytta där. Vi skrapar aldrig rutor här. Okej, på vintern nu, men inte det är ju vinter mer när det är 30 grader. Nej, var det 25 eller vad det nu var. Jag var det varmt kändes det som, men det kan hända att det var hylsorna som värmde egentligen. Och sen det där, vad har vi vidare? 6 grader, det var Åland, det var vindstilla där. Gusse hälsar, bättre i Risö. Hästskorundan plus 4.
1: Bra.
0: Jag antar att det var i Larsmo, men jag har inte så hemskt bra minne och inte ännu sämre minne efter den här helgen. Soligt plus 3 i Vasa. Det var mycket fint väder det.
1: Bra.
0: Det skulle se vara allt väder för den här gången.
1: Absolut, mycket så väder. Varmare söderut än norrut, men ganska vårigt överallt.
0: Absolut, men inga rutor skrapar vi i alla fall här i Helsingfors. Nu kom det inte fram det där Lovisa och sånt så hemskt mycket. Det där skrapar och rutor där också. Men antar inte för vi på samma breddgrad. Men hör det så att hylsan kallar och kallar. Så det är ju gott, men nu ska jag dra vidare. Hör du, hej då, ha det fint, moi moi.
1: Hej då, ha det bra.

0: sen kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan jag inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Central C var det här med låten Doja. Klockan är 8. Vi säger god morgon till Sabina. God morgon, Sabina.
1: God morgon.
0: Har du haft en trevlig vapp?
1: Jättetrevlig.
0: Vad kiva. Du är utvilad och är redo för att uppdatera oss om vad som händer i världen.
2: Extrem nyheter.
1: Ja, USA ska hjälpa fartyg ta sig från det blockerade Hormuzsundet idag under måndagen. Det här meddelar USAs president Donald Trump och militärkommando CENTCOM i ett inlägg på Truth Social.
0: Mm.
1: Enligt Trump så har länder från hela världen bett om hjälp av USA nu angående den här situationen i Hormuzsundet, och att USA nu därför kommer att försöka lotsa fartygen från sundet så gott de kan.
0: Okej, så lotsa, så de ska liksom leda ut fartygen, för problem är det att rutten inte är så säker?
1: Jo, rutten är inte säker, och därför har det varit liksom, det har stått stilla i sunden nu ganska länge. Trump beskriver den här hela grejen som en humanitär gest från både USA och Iran. Men samtidigt så svarar Iran att hela det här skulle ses som ett brott mot vapenvilan, och att USA inte kan nu bara blanda sig i det som händer i sunden just nu.
0: Okej, okay, för att det här är fortfarande inte USAs mark eller område.
1: Nej. Den iranska regimen chefen Ebrahim Azizi skriver på X att Hormuzsundet och Persiska viken inte kommer att styras av Trumps verklighetsfrånvända inlägg. En epidemi har brutit ut på ett kryssningsfartyg på Atlanten. Enligt Världshälsoorganisationen WHO så har 6 personer smittats av ett så kallat hantavirus. Och det här viruset finns hos gnagare, och det kan smittas genom deras avföring, urin eller saliv till människor.
0: Det går jag för. Alltså, det är någonting när någonting bryter ut i ett visst område. Sen 2019 så kan ni liksom inte ta det sådär chill.
1: Nej, man blir nej, exakt.
0: Jag har lärt nu.
1: Jo.
0: Jag pumpar handsprit som bäst.
1: Jo, exakt. Jag kan tänka mig att det inte är så jätte så här lättsamt där på kryssningsfartygen.
0: Nej, men okay, vad är det för virus?
1: Hantavirus orsakar allvarliga infektioner i njurarna och andningsvägarna hos människor då. Mm. Och det finns inget vaccin mot det här viruset.
0: Okay.
1: Och den här kryssningsmåten då, som det handlar om, så det, den är på väg från Argentina till Kap Verde, så en lång väg. Och enligt en källa till nyhetsbyrån AFP så har 3 personer nu dött av det här viruset, och det diskuteras på båten ifall de här kvarlevande smittade människorna borde isoleras när de väl kommer fram till Kap Verde. Amerikanska företaget GameStop, som fokuserar på återförsäljning av videospel, vill köpa nätbutiken eBay.
0: Mm-hmm.
1: GameStop har gett ett bud på 56 miljarder dollar, det vill säga ungefär 48 miljarder euro, och det är ett hiskeligt stort bud.
0: Ja.
1: Enligt GameStops vd Ryan Cohen så borde nätbutiken eBay vara mycket större än vad det är just nu, och GameStop vill liksom hjälpa den växa, säger han.
0: Okay.
1: Cohen menar att eBay skulle kunna bli ett värdefullt företag som skulle kunna konkurrera med nätbutiksjätten Amazon.
0: Mm.
1: Men det här GameStops bud är ganska modigt, i och med att GameStop själv så de är inte själva värda så mycket som de har gett bud på.
0: Om jag hör GameStop och eBay så tänker jag spontant att eBay är större. GameStop.
1: Och det har du rätt i.
0: Ja.
1: För i fredags så var GameStops marknadsvärde 11,9 miljarder.
0: Mm.
1: Och då låg eBays marknadsvärde på 46,2 miljarder dollar.
3: Men det var ju också GameStop som sköt i höjden en sån där liten whoop mitt i allt för några år sedan.
1: Jo.
3: Det var typ värde jättelite, och så hade folk GameStop-aktier, och sen mitt i allt fick de massa pengar.
1: Mm. Jo, men visst var det också något så här, det var liksom, det var på nätet som det liksom riggades upp en sån här grej, att hej, ska vi går och gör det här nu, lite som ett skämt.
0: Mm.
1: Och sen så blev det ett ganska dyrt skämt egentligen.
0: Mm.
1: Men
0: det hjälper ändå inte GameStop nu i det här läget.
1: Nej, du gör det inte. Men de verkar vara ganska djärva så här marknadsmässigt. Vi ska se om eBay tar emot det här budet och faktiskt godkänner det.
0: Mm.
1: Och i så fall så uppdaterar jag er om det. Tills dess så kan ni läsa nyheter på YLE.

0: gruppen och så kan ni gå in på TikTok och följa oss på Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sabina. Nyheter igen klockan 9.
2: Extrem Nyheter.
1: Swim drar vi vidare med den nya låten av BTS.

0: Amerikanerna och europeerna bråkar och europeerna är villiga att riskera sina liv för att bevisa en poäng. Ni har kanske inte hört om det här stora bråket kring fotis-VM i sommar. Men det är alltså så att i sommar kommer fotis-VM för herrar ordnas i Kanada, USA och Mexiko. Och det betyder ju att folk vill se matcherna och folk reser för att se matcherna. Europa är stor fotbollsnation, tänkte jag säga, fotbollskontinent. Och det är specifikt britterna som är alltså fotis-älskande folket. Och de ska resa nu till USA för att se vissa av de här matcherna på plats. Och i New York City så finns MetLife Stadium. Det är ett stadion för 80 000 människor. Alltså ett väldigt stort fotbollsstadion. Och på grund av VM så har kollektivtrafiken i New York, vilket är vanligtvis hur man skulle ta sig till stadion med ett tåg, så de har valt att göra det här att man höjer priserna för att man vet att folk måste köpa. Alltså det som vi inte tycker om. Vanligtvis kostar en tågbiljett till MetLife Stadium 15 euro. Men i sommar under fotbolls-VM så kommer det kosta 150 euro.
1: 150?
0: Mm. Vilket ju är helt sinnessjukt.
1: De satt en nolla till.
0: De har tiofalt ökat priset. Och då har ju folk blivit väldigt, väldigt sura. Européerna har blivit väldigt sura för det är de som kommer dit och inte har egen bil och liksom måste använda kollektivtrafik bland annat. Och då har specifikt britterna har sagt, då går vi dit. Let's walk. De har kollat på kartan att från närliggande någon annan tågstation där det inte kostar 150 euro så kan man gå och det är 5 miles. Så typ 10 kilsa. Och de har sagt, det kan vi gå. Vi kan lätt gå 10 kilsa. Vi går in till stadion. Amerikanerna säger, ni kan inte gå in till stadion för att det finns en 6-filig motorväg i vägen.
2: Man kan ju överlag inte gå i USA.
1: Ja, det finns inga trottoarer överlag.
0: Men det är väl just det, men det är det som europeerna nu vill utmana. Alltså de säger att så här, det här är så typiskt amerikanskt att vi kan ju bara gå, att vi ser ju på kartan att avståndet är gåbart. Och sen säger de, alltså New York Times har skrivit artiklar om det här, det är liksom en jättestor grej, bara från att det har käftats lite online. Och det är på riktigt alltså amerikanska medier och, som går ut och säger, liksom riktar sig till europeerna och säger, you cannot walk, you will risk your life. För att det är alltså då en megastor motorväg. Medan europeerna nu har liksom bråk här eskalerat. Och nu har det landat i det där, men herregud, har ni på riktigt en stadion för 80 000 människor dit man inte kan ta sig till fots?
1: Och alla ska köra bil dit?
0: Ja, eller alla ska köra bil eller ta liksom 150 euros tåg. Alltså de på riktigt har byggt ett stadion, för jag har börjat se nu på kartor och det finns alltså ingen väg att gå till stadion.
2: Alltså 8 kilometer.
0: Ja.
2: Så det är ju inte jättemycket, men inte vet jag, alltså för jag, när jag var i USA på hösten så det var ju nog mycket som man gick längs med typ motorvägen. För att man ska ju inte gå i USA utan man ska ta bilen. Och så har man sagt, ah, men nej, jag ska nu gå hit för det är 600 meter.
0: Ja.
2: Så jag tänker gå. Det var ju inte var det ju lätt, men nu gick det ju. Jag
0: ja, men det är det som de här fotisfansen har sagt nu. Att jo, det är en 6-filig motorväg. Men att liksom vi är fotisfans.
2: 6-filig är inte så mycket i USA. Det tänker jag sådär att herregud, jag gick över en vecka som var liksom sådär typ 12 filer.
0: Har du gått över en 12-filig motorväg när du har varit i USA?
1: Nu måste det vara kvistigt att komma över den.
2: Alltså, jo, det var, men det är också sådär att det fanns typ ett övergångsställe. Så man gick till det ena övergångsstället. Så då var det helt okej.
0: Ja, men här finns det inga övergångsställen. Men europeerna har sagt att liksom, om vi bara går och vi är tillräckligt många, power to the people, att vi kan liksom blocka trafiken. Mm. Och nu alltså, amerikanerna är genuint, alltså de är rädda. För att de kommer ju ha mord på sina händer. Eller, ja, dödsvållande heter det väl. För att de kommer ju inte heller, de säger att vi tänker inte sakta ner, utan ni får nu bara helt enkelt ta skeden i vacken mun och betala 150 euro för det här tåget. Och det här liksom utmynnar ett så här enormt bråk kring egentligen det som det handlar om, vilket är kulturella skillnader. Man går inte i USA. Man kan bygga ett stadion för 80 000 och inte planera in en enda väg för fotgängare att ta sig dit.
2: Mm.
0: Alltså det, och det är helt rimligt. Medan europeer ju tycker att det här är så orimligt att man de facto inte ens borde få ordna VM om inte man kan se till att folk kan gå till en stadion.
1: Och det här är ju ändå New York, så det borde ju vara lite mer europeiskt och lite mer sådär
0: goigt.
1: I kontakt med den fina kontinenten i Europa.
2: Men det är ju så att varför inte bara hyra några bussar? Alltså det är ju sådär att det är ju inte så svårt, det är mycket, mycket billigare.
1: Ja, men sen måste de betala för det. Och sen,
2: vet det är ju jättemycket billigare. Vet du, så många människor ryms in i en buss.
1: Jo, men jag tycker, jag förstår deras point. Jag skulle också gå dit och vara så att hej, ni har ett dåligt tankesätt, ni har dålig stadsplanering.
2: Jag skulle absolut inte gå 8 kilometer. Jag skulle säkert hyra någon bil och hyra en chaufför. Alltså det är säkert billigare, jag tänker billigare att hyra en limo en kväll.
0: Ja, jag tror ja,
1: det
0: att grejen är den att,
1: 150
0: att nu, är det, ju, det är massa amerikaner nu som är liksom så att det finns ju andra lösningar. Just att ni kan säkert hyra någonting eller ni kan man lösa det här på något annat sätt? Men det har blivit nu en ärofråga för europeerna. De säger att vi tänker inte ta seden dit vi kommer. Liksom, vi accepterar inte att ni har byggt ett samhälle på det här sättet. Vi protesterar. Så egentligen är det nu liksom en stor demonstration som planeras genom att de ska gå till det här stadionet.
2: Men vad skulle vara liksom, det skulle vara andra vägen? Jag tänker att om det skulle vara VM i Italien, ja, där du absolut inte kan köra bil.
0: Det som amerikanerna blir galna på som de ju har kontra, vilket de tycker är lika paha liksom. De vill ju också säga att men ni har också saker i Europa som vi har bättre. Såklart, för de blir anklagade nu och de vill försvara sig.
3: Och vad är det? Och vad är det för de något? Berätta åt mig!
0: De tycker att det är jämförbart att man inte kan gå till deras stadion som att i Europa, speciellt liksom på kontinenten, så måste man ofta betala för att gå på vässa på allmänna platser. Att vässorna kostar. Och det här tycker de då är jämförbart. Så att om det skulle vara VM i Europa, så skulle de sätta sig på tvären för att man måste betala för att gå på vässa. Och det tycker de är fruktansvärt.
1: Men jag betalar för vässa när jag var i USA.
2: Jag tänkte just också, senaste gången jag betalade för vässa var literally i USA.
1: Jag tycker man blir ruinerad där.
0: Protest!
1: Nu går vi till stadion.
0: Över en sexfilm mot mig.

54 Ultra är det här med låten Talk to You. Har du hängt med i den här debatten om MetLife Stadium, så får du jättegärna bidra med dina åsikter på WhatsApp 044-7800-180 eller arenachatten som du hittar på arenan underräkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Klockan är 14 minuter över 8 och vi är här med dig idag ända fram till klockan 11.

0: I sommar ordnas fotis-VM för herrar i USA, Kanada och Mexiko. Och redan nu innan VM har gått av stapeln så har vi problem. För att man kan inte gå till stadion i New York, MetLife Stadion. Utan man måste ha ett tåg. Och då har de som äger tågen har sagt att okej, nice, alla måste ha tåg. Let's höja biljettpriserna från 15 euro till 150 euro. Vilket ju är helt sjukt. Och det har fått européerna att säga vi går dit. Men problemet är det. Man kan inte gå dit. Det finns en sexfilig motorväg i vägen. Där säger de, vi går över motorvägen.
1: Men vad är det andra än motorväg?
0: Där är typ swamp. Alltså där är liksom träskmark och parkering. Så ja. Jag har försökt studera kartor också och det är väl det andra har gjort. Men nu har liksom officiella källor har gått ut och sagt att det finns inte en väg att gå. Vilket ju får européerna i sin tur att reagera och säga, hur har ni byggt ett stadion dit man inte kan gå? Ni är ju dumma i huvudet. Så debatten har liksom spårat ur från det här ena evenemanget, alltså fotismatchen, ut och vidare liksom till någon slags här kulturell debatt om hur man bygger upp ett samhälle.
2: Men det är otroligt att det går tåg ändå dit, för det finns ju knappt tåg i USA också.
1: Ja, det är sant, ja.
0: Det är väl ju New York-viben som man ja. Sträckt sig ända till stadion.
2: Ända till tåg har de kunnat komma, men inte gåväg.
0: Och New York är ju speciellt på det sättet, eller New York City, för det är ju en av de få ställena i USA där man inte behöver bil. Alltså man kan klara sig med kollektiv trafik. Mm. Medan de i övrigt har byggt upp ett helt bilberoende samhälle. Vi fick in ett meddelande från Maja som skrev in på WhatsApp där man kan höra sig på 044-2800-180 att det är så sjukt att jämföra med till exempel Melbourne i Australien som när det är Formel 1, alltså ett stort evenemang där många människor söker sig till, så styr man alla metron till evenemanget när det tar slut. Alltså man liksom möjliggör att folk ska kunna ta sig på andra sätt än med bil. Och det är ju någonting som är liksom, man borde ju eftersträva det för att bilar, alltså många 80 000 sen människor är ju fruktansvärt många bilar. Det blir ju bara, man står ju i bilkö i flera timmar.
1: Men det tänker jag redan bara i Sverige också när det vad heter det? Tele 2 Arena, det heter det som mer. Den har bytt namn tror jag. Men det
2: är Globen, Avicii Arena.
1: Nej,
0: det är
2: Strawberry Arena.
1: Nej. Nej.
2: Hartwall Arena.
1: Nej, alltså den hette Tele 2 Arena, 3 Arena tror jag den heter nu. Mm. För det är alltid någon så här telefonabonnemang som äger den.
0: Ja.
1: Så där är ju just då Globen och så är det den bredvid varandra. Och då är det ju inte mitt i city liksom.
0: Nej.
1: Det är ju ändå lite utanför Stockholm.
0: Ja.
1: Eller så Stockholm City. Så då går det alltid jättemycket sån här typ tåg och vad du har där. Alltså just när konserten tar slut. Och så går det då liksom typ bara 50 minuter. Men sen när de tänker så här, okej, nu har borde alla ha typ börja kanske hitta sin väg tillbaka, så då är det sådär varje halvtimme.
0: Ja, precis. Och det är det Maja också skriver här, att hon förstår inte varför man skulle vilja straffa folk med sjuka priser för att de vill ta kollektivtrafik. Det är väl bättre för alla att
1: alltså,
0: de ska ta kollektivtrafik.
1: Jag fattar ju det här med att höja prisen. Jag menar, det gör ju alla ställen sådär att ja, man vet att den här tiden kommer turister, då höjer vi priserna. Men sådär mycket.
2: Ja, det är ju nolla till.
1: Ja.
2: Det är 10 gånger dyrare.
1: Det är mer än 10 gånger dyrare.
2: Ja.
0: Men det är ju helt vansinnigt.
2: Har något matematisan.
1: Eller är det ja,
2: var det 15
1: så?
2: Euro? 15 dollar först.
0: Ja. 15 till 150 och 10 falt dyrare hade det blivit. Så 10 gånger dyrare.
1: Ja, för jag skulle inte fatta att de ska dubbla det. Liksom, det skulle kännas helt okej rimligt. Mm. Sådär att det ska liksom typ 30.
2: Ja, det är extra slitage på tåget. Bänkarna måste kläs om.
1: Ja, precis. Metallstångarna
2: måste putsas.
1: Mycket mer städning och sånt här.
0: Speciellt efter att det har varit fotisfans.
1: Ja,
2: alltså, det är de brittiska fotisfans.
0: De värsta fotisfans. Tänk att jag är på de värsta fotisfansens sida. Det är ju också, någonting har ju gått fel i livet här. Men det är liksom intressant nu för den här debatten. Alltså, jag försöker amerikanerna i den här debatten säga, men ni då? Ni har inte heller ett så bra samhälle. Och det enda de kan komma på är att man måste betala för vässor på vissa ställen, liksom offentliga ställen på kontinenten.
2: Ja, det måste man göra i USA.
0: Så tydligen var det inte ett så bra argument. Men om ni ska vara amerikaner och ni ska vilja slänga, liksom, finns det någonting i Amerika som är bättre än i Europa? Det finns ju ingenting.
1: Alltså, vad jag har förstått så McDonald's, för de har allt som är olagligt i EU.
0: McDonald's är bättre för att de har proppat det fullt med ämnen som är livsfarliga.
1: Kemikalier och grejer.

0: sjunger Maybe You're the Problem, och det är ungefär så vi resonerar kring USA för tillfället. Det bråkas redan angående VM i USA i sommar, för att man tycker att européerna tycker att USA är ett konstigt land när man inte får gå överallt och man kan inte åka kollektivt, och det är liksom, saker är inte så bra. Så då har vi ställt frågan att vad är då bättre i USA än i Europa? Alltså om man är amerikan och man blir butthurt, så vad ska man ge som liksom comeback? Emily sa att Macen är bättre för att de har alla förbjudna ämnen.
1: Ja, alltså jag har inte själv testat, men när jag var där i höstas också, så då alla som åt det så var bara så här, det är så mycket godare än liksom exakt samma burgare du får i Finland, ja. Men det är liksom godare där.
0: På grund av att man har slängt in alla förbjudna ämnen som ja. EU tycker ju om

0: att reglera saker. USA tycker inte om att reglera. Men vi fick in ett meddelande här från Jonathan som skrev att inte Macen bättre. Jag var i New York på nyår och jag spenderade 12 slaget på vässan med sprutkacka. Och från andra hållet också, efter att jag ätit a quarter pounder with cheese.
1: Men det är säkert just det, det är de där förbjudna ämnena.
0: Ja, men det var på gott och ont. Sen fick vi också ett meddelande från Jim som skrev att man får svänga höger mot rött på många ställen. Det är vettigt i USA.
2: Det är sant, ja. Det känner man till. Men man får inte här hoppa dubbla filar. När du kör på många fil i väg så får du bara ta en fil, byta till den, kör lite på den, byta till nästa.
0: Ja.
2: I alla fall var det så här på 70-talet.
0: Men så är det ju i Finland också. Du får ju inte byta flera filer på en gång. Du får bara byta en fil åt gången.
1: Nej, du får nog
2: göra det i Finland.
1: Du måste ju akta för dem som kommer.
2: Men... Ja, men om ingen är där
0: får man kruisa över flera filer?
2: Så får du åka över två filar.
0: Ja. Crazy business. Jag säger ingenting.
1: Men sen måste jag nog säga att elektronikpriser, det är bättre i USA.
2: De har ju ingen moms, det är därför det är billigare.
1: Ja.
2: Det är det som drar ner priset helt otroligt.
0: Så de har
2: och det
0: inga...
2: är när Apple launchar en ny produkt så, sen det där, så låter priset alltid jättejuicy, men det är för att det är ingen moms på det. Och sen kommer det till Finland eller Europa så är det moms.
0: Ja.
2: Men det förstår allt det roliga.
0: Men det att de inte har moms är ju kiva för att liksom saker blir billigare. Och sen är det ju negativt på det sättet att om du liksom blir sjuk så finns det ingen...
2: Du kan få till McDonalds.
0: Så, du får till McDonalds och blir ännu sjukare. Alltså det finns ju inga skatt... Liksom, de har inte samma skattesystem.
2: De har bättre kärnvapen, det har de.
0: Ska vi ge det till dem?
2: Jag tycker det har de.
0: Bäst kärnvapen. Vet du vad du... De har jättebra korruption också.
2: I USA?
0: Det är nice. Ja, det är nice.
2: Inte finns det där.
0: Inte om du frågar Twitch Social. Kommer out and play, sammanfattar hela den här diskussionen väl på arenan och skriver: hela fotbolls-VM kretsar kring pengar och korruption. Det känns som om själva fotbollen kommer i andra hand. Jag har tidigare kollat på flera matcher, men i år lockar det inte alls. Så är det väl när man ger makten över till USA, då blir alla andra missnöjda och vill hålla sig långt, långt borta därifrån.
2: De har billigare bensapriser.
1: Det är sant.
0: Nu börjar vi hitta guldskorn. Extremt.

Det är måndag och klockan är 8:30, vilket betyder att det är dags för ditt, vilket tal tänker Titus på? Vad heter den tävlingen? Vilket tal tänker Titus på? Så heter den tävlingen! Det betyder att du ska ringa in på numret 0614 73 11 och gissa vilken siffra...

0: Danne.
1: Danne!
2: Östnyland!
0: Morgon.
2: Tommy, du sanna, det var inte kuk i helgen.
0: Ah, ja.
2: Första vappen majskeku.
0: Ja.
2: Vilket tal är det som Titus tänker på idag, Danne?
0: Tre.
2: Nej! Det var sex som Titus tänkte på. Siffran nummer sex, vad är det som Titus tänkte på?
1: Det var jättenära,
0: Danne. Ja, ja, det var siffran sex, det var inte sex.
2: Nej, det var siffran sex. Titus
3: tänker aldrig på sex.
2: Jag tänker aldrig på sex, bara siffran sex.
0: Okej.
2: Gånger två så skulle du ha varit där. Du var nästan, det var nära. Tre till så skulle du ha blivit sex.
0: Ja.
1: Förra veckan fick du Danne rätt. Du hade
2: vi grupp sex.
1: Danne hade du hade gissat två flera veckor, alltså månader i sträck hade du gissat två. Förra veckan fick du rätt. Det var två som Titus tänkte på. Idag gissade du tre. Det var sex som Titus tänkte på, siffran såklart. Nästa vecka om du ringer in, vad tror du gissar på då? Vill du ge en liten sneak peek?
0: Kanske tre, jag är inte riktigt säker. Det är en vecka till den, så måste studera på saken.
1: Bra, vi ser fram emot nästa vecka då, så vet vi vad du gissar. Ja. Okay.
4: Kommer det vara 31 i 12? Kommer det vara nummer 10 då, eller tror du att vi kommer hela vägen dit?
0: Ja, man måste se.
4: Det återstår att se det här årets säsong i vilket fall tänker jag titus på.
1: Tack, Danne, för att du ringde in. Tyvärr hade du fel idag.
0: Ja.
1: Ja, det är bra.

0: Högholmen, alltså Korkeasaari, är på tapeten för att de tänker inte mera ha namnet Högholmen utan bara Korkeasaari.
1: Oj,
2: djurparken.
0: Djurparken i Helsingfors.
1: Ja.
0: Och jag tycker det här är ju ganska chockerande, speciellt som en liksom internationell institution. Vad heter det? Nationell. Alltså ändå ett ställe man far till. Okej, jag finns ofta dit. Jag tror jag var senast när jag var fem. Men
1: det är väl ungefär den åldern man far till dit. Till djurparken.
0: Ja, och sant. Och sen om man har barn.
1: Ja.
0: Just det, så då är det 5 eller 35.
1: Ja, okay,
0: eller 40. Ja. För att jag har ju inga barn, så ja, 40 kanske då.
1: För dig?
0: Ja, för mig.
1: Eller något du vill berätta för oss.
0: Men de har tagit bort då alltså det svenskspråkiga namnet, och det heter bara Korkeasaari nu för tiden. Och det här tycker jag är ganska lame, för att om man tittar på gamla bilder av Helsingfors,
1: ja,
0: så är det svenska namn stort överallt.
1: Ja.
0: Och om man tittar nu för tiden så är det bara finskspråkiga namn överallt.
2: Ja, men sen är också det att jag förstår aldrig det här. Samma sak som när var det Finnair som sa att de skulle sluta ha
0: meddelat
2: på svenska. Och jag sådär att om ni redan har det är så här, antingen är det någon som säger någonting, så då är det så här, okej, ni har redan folk som har kunskapen, ni har språkkunskaper, och annars har ni kanske inövade meddelanden på alla språk. Var är problemet? Jag tänker också Högholmen har väl skyltar tryckta där det står Högholmen.
1: Men det är ju det som
0: det
1: är väl
0: bara
1: problemet, för att de har just gjort om sin hela ingångsgrej på grund av den här woke-bron.
0: Ja.
1: Den nya woke-bron. Så de har gjort om hela liksom hur man går in till Högholmen. Och där är en ny ingång. Och jag har sett när jag brukar liksom promenera där kring att det står Korkeasaari. Men jag har tänkt så här, okej, en klassiker liksom. De har glömt att lägga till det svenska namnet. Mm. Men nu säger, menar du
0: till... Jag ska inte ens svara där. Men Emily, vad säger du om Finnair? Menar du att det är okej att de skulle sluta med att ha...
2: Nej, det är just det. Jag fattar inte att om man en gång har liksom skyltar och information på flera språk, varför ska man ta bort ett språk?
0: Men nu måste ju herregud kolotta på svenska.
1: Ja, men ni är på samma sida.
0: Okej, ja, bra. Det var bara roligt, för jag sa något på finska och sen är jag upprörd av att de inte talar svenska.
1: När du inte ska prata språket.
0: Ja.
1: Nå, vad är det som har tappat där på Korkeasaari?
0: Alltså, det är helt kauhe det här. Nej, men jag tycker det är ju hemskt det här att det håller på att försvinna allt svenskspråkighet.
1: Det är inte bara så att de inte ändå har satt upp sin svenska skylt, utan de
0: är så att vi tänker inte göra det här. Det hör inte till. Men sen är det en stiftelse som äger Högholmen.
1: Ja.
0: Och om en stiftelse gör sån här bra för alla verksamhet,
1: ja,
0: så jag tror det heter så, det är den juridiska termen.
1: Bra för alla
2: verksamhet. Kivaskola.
0: Ja. Om de håller på med kivaskola på Högholmen, så då ska det vara på båda språken. Och det här säger alla. Henrik Menander säger att hej, så är det. Kristina Gestrin, hej. Det
1: här
0: måste vara så.
1: Jag älskar att det här är alla. Men jag är så chockad nu, vänta. Det är alltså en stiftelse som äger Högholmen.
0: Ja, som ägs av Helsingfors stad.
1: Okej, just det. Men alltså, men Högholmen har nu sagt att vi heter inte Högholmen, vi heter Korkeasaari. Jag är så chockad, alltså, för stiftelsen som äger Högholmen är då finskspråkiga. Jag visste inte att det fanns en enda finskspråkig stiftelse.
0: Aj, i Finland.
1: Jag visste inte att någonting här finansierades av finskspråkiga. Jag trodde det var vi svenskspråkiga som stod för alla pengar, för alla finansieringar.
0: Det är alltså vi som håller ekonomin uppe i Finland.

0: Högholmen håller på att tappa sitt Högholmen-namn och blir bara Korkeasaari på finska. Och det här är ju otroligt, otroligt upprörande.
1: Mm.
0: Hemskt.
1: Det är ju ofta liksom, det blir sån här drama som Emilie lyfter upp med Finnair när de börjar med sina, eller gick ut med att de ska göra sina utrop eller information bara på finska och engelska
0: ja.
1: För tiden. Alltså, och det är just sån här, att, vad är det nu bort från er? Att vi, det är inte som att vi går in dit och förväntar oss liksom svensk service. Men liksom, sätt nu ens, visa, vet du, det är det enklaste man kan göra, att sätta upp en skylt.
0: Speciellt som ett land har en grundlag så att man ska få båda språken.
2: Ja, men jag tänker också det där att om det kommer typ nordiska turister till Finland så blir de ju kanske jätteglada. De är kanske mycket mer taggade att fara någonstans om det är ett svenskt namn.
1: Mm, det
2: för
1: det
2: var
1: så också.
2: Gud vad roligt att vi förstår det där.
0: Mm, ja. Och det är ett samtals liksom uppbringare. Man hittar på något att tala om, till exempel när man sitter i tåget och det är Kauniainen, Grankulla, och sen är alla Grankulla, ja, det är faktiskt Grankulla.
3: Exakt så går diskussionen.
0: Så där händer det i tåget hela tiden.
2: Men har inte också, alltså för jag var på Högholmen vet nu, när jag andra år i gymnasiet.
0: 1972.
2: Men för då var vi med skolan.
1: Åh, oh, cool.
2: För att vi skulle göra någonting så här slutet av skolåret. Så får vi dit och då kommer jag ihåg att där fanns ju också såna liksom alla möjliga skyltar om djur och grejer. Och de fanns ju då på jag tycker det skulle ha varit liksom finska, svenska, engelska och typ kanske ryska eller något sånt. Så det tar man det därifrån också bort.
1: Nej, för att det stod det i, jag läste tror jag samma artikel. Det här var rabalder. Vad tror ni det här var rabalder? Husis.
0: Det är rätt. Det här är hemskt.
1: Det här var liksom nog att informationsskyltarna inne i djurparken är på svenska sen tidigare.
0: Svenska, ja. Men det är små bokstäver.
1: Ja, jättesmå bokstäver.
0: Lika små som engelska.
1: Ja. Men att sen, det är just den här nya ingången och nya skylten där det står liksom inträde, djurpark, Högholmen, allt det där står bara på finska. Och det är ju så dumt, och jag tycker också det är så dumt ur ett så här ortnamnsperspektiv. Jag tycker det är så hemskt när man bara talar om finska ortnamn när det finns svenska. Man dödar ju språket. Men i Fiskars, alltså den gamla bruksorten, så där var det liknande skyltdrama från några år sedan. Det kom upp nya informationsskyltar, det är väldigt här turistställe. Men det är ju också många svenskspråkiga som bor där och rör sig där. Och då fanns det kom det upp massa informationsskyltar från liksom Fiskars bolag som ju styr byn. Och de kom bara på finska och engelska. Och då blev folk jättesura i byn och var sådär att var är det svenska språket? Ni raderade svenska språket!
0: Jag hade inte varit dessutom en svenskspråkig plats.
1: Jo,
0: jag menar
1: samma
0: med Helsingfors, ute i skärgården, längs med havet.
1: Ja,
0: här historiskt talar vi svenska också!
1: Men då blev de så upprörda och började mejla av varandra och började med namninsamlingar och grejer. Och sen böt de alla skyltar till nya skyltar som också inkluderade svenska språket.
2: Jag tycker det är så galet också för att det är ju frivilligt om man har liksom tillräckligt liten procent av liksom folkningen inom en viss ort som pratar då typ svenska eller finska och så här. Så då behöver man inte ha skyltar. Det är frivilligt att ha skyltar på båda språken.
1: Yeah.
2: Men jag fattar till och med så här typ Lojo har varit sådär att hej, vet ni vad, vi ska ha skyltar på båda språken för det är riktigt trevligt för er. Yeah. Och alla österbottniska orter, fast det kanske inte, det bor en person som pratar finska. Och ändå har man väl sagt, men vet ni vad, vi tänker

0: tänker på er alla och så har vi på båda språken. Ja.
1: Man har ju till och med finska skyltar i vörat. Tänk vad snälla man tänker.
2: Man tänker på andra människor och inte bara på sig själv.
1: Men problemet är väl det här liksom företagen, just Fiskarsbolaget eller Finner eller Högholmen, när företagen inte liksom lyder under den här samma, för de erbjuder ju liksom inte en service, det är ju inte hälsovård. Men jag tycker bara att det är inte så svårt att svetta upp en liten Högholmenskylt. Jag blir så irriterad. Mm.
2: Ja, och Fiskars är ändå privatägt, men Finner är ju majoritetsägt av staten, antar jag.
1: Ja.
2: Ännu kanske.
1: Jo, så är det majoritetsägt. Ja.
2: Så då borde det följa Högholmen, ägs av en stiftelse som ägs av Helsingfors stad. Helsingfors stad har en stor del svenskspråkiga i sig.
1: Ja.
2: Så det är nog kanske, herregud, så svårt.
1: Tänk att man blir upprörd varje gång. Det är liksom någonting man ingen förberedde på när man växte upp som finlandssvensk. Att varje gång bara en skylt kommer på finska så kommer du bli sur. Och du kommer bli lika sur varje gång. Och huset kommer ha material för dagar framöver.
2: Också så det är ju extremt.
0: Så arg man blev då när det blev porgo.
1: Va?
0: Porgo.
2: Porgo?
0: De lagar
2: porgo.
0: Ju Borgos skylt fel.
2: Ah, skrev
0: det stod
2: fel.
0: Porvo och Porgo.
2: Porgo.
1: Vad är då Högholmens alternativ? Nej, vänta, jag tänkte det högt i mitt huvud direkt. Det är Bögholmen.

0: om vi nu ska dra hemåt, vilket vi som finlandssvenskar tenderar att göra, så kan jag dra hemåt på det sättet att jag kan tipsa om en ny serie som har släppts idag på arenan. Det är Evalie i Europa, som följer Evalie, Vesso och Herman, våra kollegor, så att nu är man ju väldigt partisk. Men de inte reglar runt omkring i Europa och de möter finlandssvenskar som är bosatta på dem, i de städerna som de far till. Och så funderar de lite tillsammans om sådär, hur är det att bo här, och gör lite typiskt turistiga och mindre typiskt turistiga grejer på den orten.
1: Titta om det finns svenskspråkiga skyltar där också.
0: Det är typ på den nivån. Och sen så åker de tåg mellan ställena. Det här blir vi en sexdelad serie som finns på arenan. Vi kommer få sällskap av Evalie här kort efter 9 efter nyheterna för att snacka lite mer om den här serien. Interraila, är det något ni är nyfikna på överhuvudtaget?
1: Jag har gjort det.
2: Alltså, min bror var på Interrail förra året och jag måste säga att jag har aldrig varit så ointresserad av någonting i mitt liv.

0: när du måste åka vidare. Det är för mycket regler för mig.
1: Det finns det inte begränsning. Det är bara det att du har en viss mängd resedagar per den biljett som du tar. Du får stanna hur mycket du vill.
0: Det var någon begränsningar nog på hur många dagar du får.
1: Det finns vissa människor
0: du
1: som...
0: Du måste åka inom vissa dagar för att den ska typ hållas i kraft eller någonting. Så det här var alltså förra våren. Så jag vet inte. Han hade också någon
2: times are changing.
0: Han hade också en VIP-biljett. Så jag tror inte att det var någon sån här
1: VIP heller. VIP-interrail.
0: Ja, han ville ha
2: roligt att det
1: fick
2: finns.
1: Fick han skumpa första klass.
0: Basically, ja. Första klass. Han satt i sina fina stolar.
1: Mm,
2: men du har tidigt varit på Interrail?
1: Ja, jag har varit 2022 eller 2023 tror jag det var.
2: Okej, okay, och vad var din upplevelse?
1: Jag tycker det var jättenice och jag har åkt massa tåg i Europa. Jag har åkt runt hela halva världen, Europa alltså.
2: Ja, hela halva Europavärlden.
1: Och det är helt jättenice.
2: Men blir du in liksom, för det är det jag har min upplevelse, jag har inte själv varit i Interrail, men jag har vänner som har varit och de har många sagt att det var jättekul, men i något skede blev man liksom lite nästan alltså så här, trött på det sättet att man kunde som inte in mer av de där städerna. Att man blev så matt så man kan inte av att få liksom intrycken från städerna.
1: Eller ja, man fick sensory overload.
2: Typ. Och att säga, någon känner man bara jag vill bara hem, jag orkar inte med liksom nya ställen hela tiden. Men...
1: Ja, men det får man ju alltid när man reser så bara man drömmer om att bygga terrass på landet. Men det är ju det som är en del av att resa, av att drömma om att hej, det finns också en värld hemma.
2: Ja, och den är väldigt
1: trevlig.
0: Annorlunda. Det tänker jag sällan faktiskt.
1: När du har reser.
0: Nej, jag brukar bara vara sådär att herregud vad känner jag inte hemma.
1: Ja, jag fick det sen. Alltså, jag får det. Nu har jag faktiskt inte fått det. När vi var roadtrippa i USA, då började jag tänka på att bygga terrass i Porto.
0: Men det förstår jag.
1: Det är nice.
0: Det förstår jag ändå, sådär USA. Att ska man vara där för länge, tror jag nog. Då ska man nog vara såhär, åh. Oh.
2: Och speciellt med Interrail.
1: Ja,
2: med Interrail när man är liksom på så många olika ställen. Att man blir liksom lite trött för att det är konstant rörelse och ingenting är bekant. Man har hela tiden såhär, åh, nytt ställe att sova, nytt ställe att vara.
1: Alltså, det tar lite energi. Jag var ensam, så det var extra tungt för att då måste man ju googla allt själv och kunde inte heller, det var kanske det värsta, att man kunde inte dela sina upplevelser med någon annan. Man kunde inte säga att oj, såg du, det var en ko. Men, eller oj, en traktor.
0: Du borde ha gjort som min bror, han skaffade ett Instagram-konto.
1: Ah, jag postade nog flitigt. Nej, jag var också. Många skrev, haha, är du ensam på resa? För att jag postade så flitigt.
2: Om någon ser på den här Evoli i Europa så tycker jag alltså att det var min långa åsnebrygga. Men att jag tycker att det är det som är kanske roligast som märks är att de blir så trötta mot slutet och typ irriterade på varandra. Alltså de är då sex olika ställen och man märker så här mot slutet och de avslutar i London. Att de får det där att jag vill hem och bygga terrass. Alltså de tycker det är kiva men det är inte ens samma som i första stället när man är så här, wow! Alltid, tänk att det är så här utomlands.
1: Men det är ju svårt också med resesällskap, vem man får att resa med. Man måste verkligen vara selektiv med det.
2: Ja.
1: Det har jag upplevt under speciellt längre resor.
2: Mm.
1: Så i vissa fall så händer det sådana här breakups av att okej, okay, vi får skilda vägar, vi är inte kompatibla med att resa med varandra. Vi har inte samma tempo med att stiga upp, vi har inte samma tempo med att se på saker och sådär.
2: Men alltså, om man ska ta något från det då, så de bandade ju in den här i höstas var de och Interrail tillsammans, Evoli Vesso och Herman. Och sen i nyår så flyttade ju Evoli till nyår. Så någonting fanns där ju. Men vi får alltså sällskap av Evoli och ska snacka lite Evoli i Europa. Men The Vaccines med I Can't Quit kommer här till näst.

0: nu är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Sen Kari Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem dag med Kjell.

0: paus bara mellan oss. Klockan är 9. Vi säger god morgon till Sabina. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens andra nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
3: Skolorna kan få en extra ledig vecka i april. Det här föreslår utbildningsminister Anders Adlercreutz. Enligt det här förslaget så skulle vårterminen delas upp i 3 perioder istället för nuvarande 2. Och det här ska förbättra elevers och lärares ork. Enligt förslaget så skulle sommarlovet också senare läggas så att det börjar 2 veckor senare i juni och håller på 2 veckor längre i augusti.
0: Mm, för det är det jag tänker spontant, att om man ska lägga till en vecka så måste man ju ta bort någonstans. Eller det måste jämna ut sig.
4: Eller blir det bara så här längre påsklov typ?
3: No, det har varit tanken från första början. Att påsklovet skulle förlängas. Men det här nya förslaget så har inte nämnt liksom påsken här. Och det här handlar om att det här skulle vara en extra vecka. Alltså helt enkelt så sommarlovet senare läggs. Men den här extra veckan i april skulle inte betyda att man måste göra längre någon annanstans. Så har det men i alla fall lagt fram.
4: Jag tänker det är ju det som att alla företag bara så att men vi vill ha senare sommarlov. Men alla lärare och antagligen också alla elever är ju sådär att nej, vi kommer inte att
0: orka. För två eleverna blir så långt.
4: Ja, eleverna orkar inte hela våren om det blir längre.
3: Jo, och det är väl det som är poängen just här, att den här extra veckan ska finnas till för att liksom förenkla vårterminen, inte göra den så jättelång. Så att hela skolåret skulle omstruktureras, men det skulle få Finlands rytm att se mer ut som resten av Europas. Vårt nuvarande system så försvårar för familjer att samordna sina semestrar, säger Adlercreutz. Och det här nya systemet skulle också göra vårterminen då lättare. Och den här nya modellen skulle kunna införas tidigast 2028. 2 miljoner passagerare påverkas av inställda flyg i maj månad. Financial Times skriver att flygbolag ställer in sina flyg på grund av bränslekrisen som orsakats av kriget i Iran. Mm. Bränsleprisen har nämligen fördubblats sedan konfliktens början. Och analysfirman Cirium visar att flera flygbolag har bytt sina flygplan till mer bränsleeffektiva modeller för att spara bränsle ifall det förekommer störningar i bränsleleveranserna. Okay. Gulfbolag som Emirates, Etihad och Qatar hör till bolag som har ställt in flyg i maj, samtidigt som internationella flygbolag som British Airways, Airways, United Airlines, Air China och japanska ANA har ställt om sina nätverk för att minska risken av flaskhalsar. Amsterdam sätter stopp på reklam för klimatskadlig reklam. Företag kommer därmed i fortsättningen att begränsas när det kommer till att göra reklam för klimatskadliga produkter som kött, resor och bränsledrivna bilar på offentlig plats.
0: Ja, så det är lite kanske så här, om man ska jämföra det med någonting, typ att man inte får göra viss reklam för tobak för att man försöker styra folket med hjälp av att begränsa reklamen.
3: Ja,
0: exakt. Så man säger, man kan delvis säga till folket, här ska du göra för att det här är med klimatsmart och det här är inte. Mm. Och sen så försöker man ännu mer styra genom att påverka vilken reklam de får göra.
3: Exakt så. Mm. Amsterdam blir därmed den första huvudstaden som tar ställning till klimatförändringen på det här sättet. Förutom Amsterdam så har vi då nå också ett dussintal andra städer som har gjort på samma sätt. Mm. Men Amsterdam är då den första huvudstaden.
0: Ja, just det. Det finns mindre städer som har gjort
3: liknande. Precis så. Precis så. Lokalpolitikern Anneke Wenhoff, som hör till partiet Gröna Vänstern, så säger att det här beslutet ska hjälpa Amsterdam att nå koldioxidneutralitet före år 2050.
0: Vi ska höga mål.
3: Ja. Läs mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok för att följa oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sabina. Nyheter igen klockan 10.

0: Ja god morgon också till Eva-Li, god morgon!
1: Good morning!
0: Du är på plats i Finland, inte i New York där du annars bor.
1: Nej, jag har tagit mig ända hit bara för en jättespännande nyhet.
0: Ja, det är så att din serie Eva-Li i Europa har släppts idag på arenan.
1: Ja!
0: Var det pirrigt? Kändes det som så här första dagen i skolan?
1: Nej, men det gör det inte, för det är som så länge sedan jag har gjort den här nu känns det som. Så jag hade glömt typ att det är som en grej.
2: Och du har ju gjort det förr, släppt det igen. Liksom.
1: Ja, exakt.
2: Du,
1: men
2: du
1: det är nog jättetag. Jag tror att det kommer mer där pirra kommer sen när man hör vad folk tycker och sådär. Att se att det släpps är inte så big deal, men sen hoppas jag att jag är typ pirrig att, vet du, ska de kolla på den kommer det vara sådär att det, nu blir det en flopp och så får jag aldrig göra något nytt.
0: Nej, du har gjort det 6 avsnitt på ungefär 15-20 minuter. Varje avsnitt är i en skild stad. Du är på Interrail med kollegorna Vessu och Herman som fungerar som filmare men också något slags resesällskap. Mm. Och vi pratade lite här innan 9 om det här med att Interrail och Titus har varit på Interrail för några år sedan.
3: Eller var det första gången i ditt liv?
1: Jag hade inte varit förr, men nu har jag.
0: Men då funderar vi på det, att det som är risken är att man blir trött på sitt resesällskap. Ja. Titus löste det genom att han inte relar själv och snarare saknar sällskap. Men då tänkte vi på det att det var ju nog någonting med att liksom sen när du kom hem från Interrailen så ganska snabbt därefter så flydde du landet. Och man märker ju dit mot sista avsnittet att ni börjar ju bli liksom lite...
1: Gud, det var jättetungt att resa med dem.
3: Ja, du får inte bara över till Sverige utan du får över Atlanten.
1: Ja,
3: men alltså... Du ville långt bort.
1: Jag vill, men alltså Vesso och Herman som jag reste med är ju... härliga personer.
2: Men rasklapp.
1: Vi tre, alltså sådär. Någon sa att vi är lite som syskon och jag förstår det, för vi är lite så tjafta lite som syskon och sen är det tre personer med ganska starka åsikter som vill liksom ha en vision för en produkt. Och så, för det är ju inte bara på resa, vi jobbar ju. Och det är ju det som gör det jobbigt. Jag skulle klara av en resa tror jag. Nå. Men det att du också sen ska hålla på, vet du, och briljera och få fram någon produkt och sen så, men alltså nej, det gick jättebra, men nu var det ju tungt.
0: Ja, och sen när ni kom hem så fick ni få sitta liksom i olika rum en stund.
1: Ja.
0: Men nu är det så från
1: nu
0: att
1: vänner igen.
0: Nu är ni vänner igen. Att från första tågen så sitter man där och liksom drömmer och snackar och pratar med varandra och sen ju längre det går så desto längre ifrån sitter man i tåget.
1: Hermans jutton blev bara

0: sämre och sämre,
1: kämpen.
0: Och Vessus tidtabell blev bara långsammare och han var bara senare och senare. Så det var liksom lite...
1: Vad var din...
2: Just samma.
1: Vad har du gjort fel?
0: Alltså jag var...
3: Ingenting.
0: Jag bara var... Och jag är ju perfekt. Så jag har ju någonting att klaga på där. Nej, ni får fråga dem.
2: Eller så får man ju titta på serien. Ja. Evali i Europa som man hittar på arenan. Vi ska snacka lite mer med Evali efter Ramon. Men vi ska aldrig gå hem för soluppgången.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: morgon till Eva-Li Teir, god morgon.
1: Good morning.
0: Du har gjort ett sällskap här för att din serie Eva-Li i Europa har släppts idag på arenan. Det är 6 avsnitt där du interrailar med dina 2 kollegor Vesso och Herman.
1: Jo.
0: Och ni besöker också finlandssvenskar som bor i de här olika europeiska städerna. Och så rör ni er mellan tåg, därav interrail.
1: Precis.
0: Ni är till Berlin, Wien, Milan, Lausanne, Paris och London. Vilken av de, eller hur valde ni de städerna? Det är kanske lite nyfiken på. För det känns ju som att där fanns ställen ni missade. Till exempel hela östra Europa.
1: Vi försökte för det första tänka liksom en liten loop.
0: Ja.
1: Sådär. Men sen försökte vi också tänka att var kommer vi ha lätt att hitta finlandssvenskar? För vi baserar ju den här idén på att vi ska träffa finlandssvenskar i alla länder. Och så var vi så här, Slovakien kan vara svårare än London.
0: Ja. No, jo,
1: så det var egentligen så vi gjorde. Men vi skulle säkert antagligen ha valt.
0: Det var inte så att du ville till Milan.
1: Dels, men också att det funkar som en bra loop. Men ja, alltså, det skulle vara nog coolt att få till lite mer sådär exotiska platser som man inte har varit på förr. Men det var ju också så att det är svårare att hitta Finland.
0: Vilken av de här ställena överraskar dig mest? Liksom, antingen positivt eller negativt? För det är något du som så väldigt mycket fram emot och blev besviken av, eller något du inte hade så stora förhoppningar och som du gillar väldigt mycket?
1: Mitt favoritställe var ju Milano.
0: Ja.
1: Och det är sådär, okej, I guess att man kan tänka sig, vet du, Italien, men jag tycker inte, det är nog många som typ inte tycker så mycket om Milano.
0: Nej.
1: Och jag tyckte att det var förvånansvärt chill. Alltså jag tyckte det var jättenice ställe.
0: Okay.
2: Men är det för att det är där som man får mest uppmärksamhet av män?
1: Men Milano var typ alltså det är ju det jag hatar mest med Italien.
0: Jaha.
1: Så att Milano var ju det, att det var inte så, folk var ändå ganska liksom i schack.
2: Jag har förstått att Milano är värst av alla italienska storstäder.
1: Jag vet, men jag hade ju kanske 2 bodyguards med mig.
2: Så just det, sant. De kanske sa lite,
1: kanske det skulle vara annat om jag skulle ha rest själv.
2: Att kanske du hade några fula dagar i Milano. Så det var inte
1: det problem. Också.
0: Det får man se på serien och avgöra själv.
1: Men jag,
0: okay, så Milano var höjdpunkten.
1: Jag tyckte, alltså jag var typ lite disappointed av Paris. Fast jag tyckte om Paris.
3: Har du varit förr, eller var det första
1: jag
3: gången?
1: Jag har varit som yngre, men liksom så pass ung att jag inte på det sättet kommer ihåg.
0: Nej.
1: Och jag vet, du hade ju på något sätt förgylld bild av Paris att det skulle vara, jag trodde ju det skulle vara, vet du, det jag tycker mest om, jag skulle älska det. Och det var kiva, men jag fick ju som damp på hur mycket turister det var. Och att alla områden, okej. Okay,
3: men det Paris luktar alltså smutsigt nu.
1: Jo, men att Paris är ju jättestort.
0: Yeah.
1: Och, så att det var liksom, fast vi rörde oss lite utanför så här, centrum så var vi ändå egentligen centrum, för det är så pass stort.
0: Yeah.
1: Men så här, alla områden vi fot var turistområden.
2: Men vilken tid på året var det ni spelade in det här? Det var
1: september.
2: Ja, så det är
1: september.
2: Ja, okej, kanske det är väldigt ännu nog turistet.
3: Ja, det är nog
2: september. Jag är i Italien och Frankrike.
3: Det är en högsäsong nästan.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men många dagar var ni tillsammans där, alltså alla ihop?
1: 2 veckor.
3: 2 veckor. Okej, ja, nu blir det slagsmål då nu.
1: Ja.
3: Brottades ni, eller var det bara verbalt?
1: Alltså jag kör ju den där tystnadsmetoden.
3: Ah,
2: och du kör blicken.
1: Ja. Och sen så
0: i fickan just blev iskallt.
1: Ja. Och sen så bara är jag tyst.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Jättetrevligt resesällskap med andra ord.
1: Och så är jag ganska så här, alltså det var nog i alla fall där i Milano den där ena dagen. Så då var det nog, då hade Herman någon vision som jag inte helt höll med om.
0: Alltså av hur det skulle filmas.
1: Hur det skulle filmas. Ja. Och sen så är jag som lite bitchy bara.
0: Ja.
1: Vet du.
2: Ser man alltså det här?
1: Jag tror inte att man ser det så mycket, men man kan se att jag tycker, alltså man kan kanske se att jag är lite utfattad i vissa avsnitt.
0: Ja.
1: Kanske. Ni får ju spana efter det här.
0: Ja. Jag helt klart.
1: Så
0: man kan se på Eva-Li Europa på arenan. Alla 6 avsnitt är släppta. Nu är de mellan 15 och 20 minuter långa och de följer alltså Eva-Li när hon träffar finlandssvenskar som är bosatta i olika städer och samtidigt då tågar igenom. Man kan ju ha utkik efter blicken, så att säga. Se om någon får blicken. Men vilken av de här städerna baserat du också träffar människor som bor i de olika städerna, och det är en annan sak att besöka och träffa någon som bor där. Av de som var bosatta, vem liksom blev du mest sådär att okej, det här verkar vara ett bra ställe att bo i?
1: Alltså, kanske London, för då träffar vi Ida, Ita, Carlos heter hon också. Och hon hade bott där i 9 år, och hon älskar ju det.
0: Ja.
1: Och sådär.
0: Och hon kunde ju ge en realistisk uppfattning av vad det är att bo där om man har bott där i 9 år.
1: Exakt, ja. Exakt. Och sådär, jag känner ändå att jag ska kunna bo i London, så det kanske också har spelar en roll. För det känns också att många som har bara sagt, ah, vi är ju separat här.
0: Ja,
1: folk, det är ju lite så. Det går roll där.
0: Men London, där kan man hitta ett hem.
1: Där kan man, fast hon sa dock också att hon skulle inte bo där för livet.
0: Så Finland. Hem det, till Finland om jag andra ord.
1: Finland. Det var nog kanske första gången jag verkligen kände att gud, borta bra men hemma bäst.
3: Men sen får du till New York.
1: Sen får jag iväg.
0: Hej, tusen tack Evelie för att du gjort oss sällskap. Titta på Evelies serie Evelie i Europa. Du hittar den på arenan alla 6 avsnitt. Ha en bra fortsättning på dagen.
1: Tack, tack.

0: Eftersom att det är stockat i Hormuzsundet kommer det bli dyrare att köpa kondomer.
1: Okay.
0: Det här ser jag en av de största produkterna. Vad heter
1: producenterna?
0: Det? Producenterna av kondomer, alltså Carex, som har bland annat många stora bränder bakom
2: alltså,
0: sig.
2: Också yeah. Någonting att säga så här för good pick-up line. Det kommer bli stockat i Hormuzsundet.
0: Bäst att vi kör nu. Och okay, det är alltså för att produktionen blir dyrare för att olja inte kommer ut ur Hormuzsundet.
1: Har olja att göra med?
0: Kondomer, ja, man gör plast.
1: Ja, just
0: olja,
1: det.
2: Gummi, latex.
0: Ja,
1: gummi har man ju hört om.
0: Och de producerar 5 miljarder kondomer per år.
1: 5 miljarder?
0: 5 miljarder.
2: Men
1: typ
2: finns det inte sådana här som inte latexkondomer?
0: Latex är väl egentligen, kommer inte latex från gummiträdet och är det här naturliga, men jag tror inte.
1: Det är väl latex-free som alla ska ha för att folk har latexallergier.
2: Ja. Vi funderar så att vilka kommer igenom?
1: Men helt klart kommer det ju för lite.
0: Ja, därför ska det bli dyrare. Men det är ju också så att alltså, människor använder mera kondomer nu för tiden för att det är ekonomiskt dåliga tider så vill ingen ska få barn. För att då är det så att barnen växer upp i ett fattigt hushåll.
1: Ja.
0: Man vet inte om man kommer ha jobb
2: imorgon. Det är ju också typ jättelång kö till vasektomi i Finland. Så här kommunalt. Så det är ju säkert...
0: Ja, det är för att kondompriset har gått
1: upp. Vill man ha spiral så tar det nog 5 månader i kö. Nu målar jag upp horrorstorien. Kolla med din lokala. Så vore det gå snabbare. Men att det är liksom, det är sant, väldigt många söker ju preventivmedel.
0: Och det är ju svårt för Deep State vill ju att vi ska ha mer barn. Deep State.
1: Deep State. Vem är det vi pratar om?
0: Sorry, jag ska ta bort foliehatten. Sådär, ja.
1: Ja,
0: överlag så borde man ju skaffa mer barn nu för tiden för att den där kurvan går fel i många länder.
2: Oj, foliehatten, jag tar den nu av dig och sätter den på mig.
0: Ja.
2: Så egentligen så var det helt planerat att alla kondomer inte blir till där på grund av att det är propp i Hormuzsundet. För att nu måste, det kommer inte kondomer, så nu måste alltså...
0: Ja, så nu kommer det bli mera barn, och det är därför.
1: Ge mig hatten. Ja. Jag tar foliehatten på huvudet. Och Donald Trump, han tycker ju att det är bara en sån här woke liberal liksom bullshit att man inte ska skaffa barn, utan man ska ju vara så här kristen och vet du, trad wife och ladladla, och man ska ju ha hur mycket barn som helst. Så han har ju farit att bomba Iran.
0: För att
1: hålla kondomerna borta.
0: Ja, så att det ska bli mer barn.
1: Vill du ha hatten? Ja, du får hatten. Varsågod.
0: Ja, och det är därför han anfaller det. Och egentligen inte för att han är kristen och själv sådär. Det är ju bara för att hans väljare och hela hans lobbningsmaskineri är ju från de här kristna fundamentalisterna.
1: Mm-hmm.
0: Så bara för att vara snäll med dem så han farit att bomba Iran för att det inte ska finnas olja till kondomerna.
1: Kan jag få hatten?
0: Hatten.
1: Tack, jag sätter hatten på huvudet. Så du menar tidigt att Trump inte egentligen liksom bryr sig om de här kristna värderingarna, utan han bara bryr sig om att ha makt och hans väljare har kristna värderingar. Är det du säger?
0: Absolut.
1: Okej, vänta, hatten. Du får
0: hatten, ja. Och det är ju därför också grodor tycker om manliga grodor.
2: Va?

0: Nu är det så att kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi, och då är det ett visst gummi som vi saknar. Och det är ju kondomerna. Så när...
1: Vad är det med suddgummin då i skolan?
2: Man måste börja skriva med bläck, och det är bäst att du skriver rätt.
1: Du kan ju bara fortsätta skriva med blyerts.
2: Nej, det blir bläck. Det blir bläck som i England i skolan. Herregud. Hade vi alltid bläck. Man fick inte skriva med blyerts.
0: Jo, man fick inte skriva med blyerts i Tyskland heller.
1: Mm, de skriver väl i och för sig med pennor i skolan nu för tiden.
0: Jag tänkte ju säga att det var bara iPaden fram.
1: Ja.
0: Mm. Ja, B, C, D. Och så fortsätter vi inte kunna prata. Men när kondomerna inte kan komma ut ur Hormuzsundet, så då får vi ju inte heller komma. För att då blir det ju flera barn. Och man kanske inte vill ha barn, så då måste vi fundera på alternativa lösningar. Hur ska vi lösa den här situationen?
2: Jag har en jättebra lösning.
0: Okay.
2: Det kunde ju vara alltså så att Kai kunde skriva en sång om finska rycket. Om man inte vet vad finska rycket är, så det är det att dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
1: Jag blev att tänka på, vad heter det som nästan heter finska rycke, som heter, tror jag, finska greppe.
0: Vad är det?
1: Där man föder barn. Så det är någonting, så här, något som de gör.

0: För jag vet inte, barnmorskorna gör någonting som kallas typ några finska grepp.
1: Som
0: i Finland så blir de lärda att de ska göra det. Är det, för att det går ut på, men det är typ för att göra... alltså jag tror det är för att förminska liksom mängden förlossningsskador.
1: Okej, okay, men det känns ju väldigt naturligt att det heter finska greppet. Alltså för det är ju en naturlig fortsättning på finska rycket.
0: Ja.
1: Alltså finska rycket leder ju nog rakt in till förlossningssalen.
0: Ja.
1: Ganska ofta. Men okej, okay, så ett förslag är att Kai gör en allmänbildande låt om finska rycket. Men de måste ju vara väldigt noggranna instruktionerna så att det inte går liksom till finska greppet i förlossningssalen.
2: Sant, men då kan ju kombinera båda två så kan man få höra om allt fint som kommer från Finland. Karaoke kommer inte från Finland. Bastu.
1: Mygg.
2: Österbotten.
0: Karelska piroger.
1: Det fattar sig nu, den Kai-låten. Saknar, ja, älskar. Ja. Sen jag guidade en tid på Sveaborg som är en fästning utanför Helsingfors. Och där är en av de här myterna kring Sveaborg är att det är där man har hittat Finlands första kondomrecept. Eller egentligen är det ju Sveriges då, för det var en del av Sverige. Och det var för att man har hittat gamla anteckningar på Sveaborg där det fanns instruktioner för hur man kunde ha skoj utan att det blev barnafödelse. Och då skulle man ta getens tarm och pyssla lite.
2: Men så var det väl förr i tiden att det var tarm man använde.
1: Men det här var då från 1700-talet, så det var väldigt tidigt dokumenterat.
0: Det kom ju också
2: Helmo.
0: Det kom in
1: Helmo.
0: Ja, det har ju
1: plastfolie.
0: Ja, det har ju folk, ja. Men det är ju det blir också brist på det.
1: Vem har sportat med det?
0: Många. Men det kom också in i på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället, men det är problemet med båten att de alla är fast i hormen.

0: så här deskriptiv, alltså to a point. Kalenderkollen, det är måndag.
1: Det är så att du inte behöver prata här nu samtidigt.
0: Nej, exakt. Nu ska vi se vad jag du kunde göra. Precis.
1: Under denna vecka som vore kul, vem av oss tre har det bästa just nu?
0: Exakt, så är det.
1: Fast kan du gurgla, Johanna brukar ju få mer komplimanger, tror jag.
0: Ja, den är också bra. Den fastade i huvudet på ett fruktansvärt sätt.
1: Ja, det är en färdig melodi.
0: Kalenderkollen, vi har valt ut varsitt evenemang som sker den här veckan i, no, ofta svensk Finland, ibland Finland. Så vi ska tipsa om ifall du har brist på evenemang. Emelie, vi beger oss mot Åbo, förstår jag.
2: Ja, det är faktiskt så att rullatormarschen.
0: Nej.
2: Den hålls i Åbo. För första gången tydligen på fredag. Klockan 14. Och det är roligt alltså.
0: Mitt på dagen såklart, för att om du har rullator så inte har du jobb.
1: Är det alltså för att de ska manifestera något? Är det risk att man blir sparkad i huvudet där också?
2: Nej, man ska bara egentligen, det är så här positivt uttryck för god och värdig ålderdom.
0: Jag älskar det här.
2: Men det är roligt alltså, de ska marschera alltså 400 meter.
0: Jo.
2: Och det här tar ju då en halvtimme.
0: Yes.
2: För att 14.30 ska de vara färdiga med marschen. Och då är det sen program. Musik och dans till vintergröna sånger. Någon ska dra någon stand-up också. Och sen borgmästaren i Åbo ska prata.
0: Jättebra.
2: Men jag vet inte hur de ska dansa. De har ju
0: finns
2: rullatorer.
0: Folkdans med rullator. Vad kanske heter det när man gör sån här ringdans? Heter det ringdans?
2: Ja.
0: Ringdans med rullator. Rullator,
2: ja.
0: Ringdans.
1: Det blir jobbigt när man svänger håll.
0: Sen. Ja.
2: Jag tänker på ringdans Ronny. Varför finns inte det? Men ja, man får komma hit. Ingen skillnad vilken ålder man är faktiskt.
0: Okej, perfekt.
2: Mm. Men rullatorn ska med.
0: Rullatorn ska med. Mm. Otroligt. Jag har begett mig upp till Österbotten och det är faktiskt ungefär typ hela Österbotten. Det är så att på lördag den 9 maj så ordnas den stora talkodagen. Då kanske man tänker, var? Tydligen vid föreningshusen i Österbotten. Det är liksom samtidigt så far
2: vilken
0: du till...
2: Vilken dag sa du?
0: 9 maj, lördag. Samtidigt som liksom, du far alla fall samtidigt samma dag till sin närmsta föreningshus. Och så är det en talkodag och det här är ju en, liksom som ett öppet hus för alla föreningar. Och här sägs det till exempel varför du skulle delta om du är nyinflyttad i byn, om du känner dig ensam, du vill lära känna andra bybor. Kom med på talko för att öka trivseln i byn, umgås och skapa något tillsammans. Det här i Österbotten är its best.
2: Men alltså, det sjuka är att det har ju tydligen spridit sig till Tenala.
0: Okay. För
2: när jag kollade evenemang så såg jag att det var krattan talko i Tenala.
0: Nej, nu är det bra.
2: Där det här hembygdsföreningen eller vad det heter. Och man skulle ha egen kratta med. Så.
0: Perfekt.
2: Så om du är i Österbotten så far till Tenala.
0: Far till Tenala. Det är femte gången som det här ordnas i Österbotten. Och det är över 30 olika föreningar som ordnar talkon. Så far med och hjälp och kolla om ditt närmaste föreningshus har ett talkon. Det här alltså, är min dröm att spendera en hel dag vid föreningshusen på talkon.
1: Jag måste ju kolla om Porkala UF har det också på Rigårdsnäs, men det står inte på deras hemsidor.
0: Äsch.
1: Tyvärr.
0: Tyvärr.
1: Jag vill fara till Ingo.
0: Just det.
2: Oj.
1: För vad händer om man tar ungdomar som går till en ungdomsgård och säger att de ska bygga en sån här go-karting-bil? Vad heter det nu?
2: Nej, sant.
1: Så det finns ett lag från Ingo och ett lag från Ekenäs. Och sen skulle det väl finnas ett lag från Sjunde, men Sjunde blev aldrig klara, om jag minns rätt.
2: Typiskt.
1: Men det är premiär för tv-serien Mopoverkstaden. Hur ser vardagen ut för unga Ingo just nu? I den nya miniserien Mopoverkstaden den får publiken följa med ungdomarnas liv, gemenskap och intressen på nära håll.
0: Okay.
1: 7:05 klockan 18 i Kyrkfjärdens skolas gymnastiksal är det premiär för den här serien.
0: Oh, som
1: jag också har varit med och filmat.
0: Okej, så det är en serie som har gjorts om när man bygger sina egna moppar och trimmar grejer.
1: Ja.
0: Men premiären är i en skola.
1: Ja, den är i en skola.
2: Ja, jag älskar när det är i skola.
1: Det är jopasalt av skorna när det kommer in.
0: Så bra!
2: Och sitta på golvet också.
1: Ja, inga stolar.
0: Tre otroliga evenemang. Du kan alltid ta av skorna och få se på Mopoverkstaden. Var var det?
1: Det var Ingo. Vilket då? Kyrkfjärden skola. 7:05, vad är det för dag?
0: Det är torsdag. Ja, men man kan göra allting. Jag ser det nu i mitt huvud, man kan göra allting. Vi börjar aldrig här otroliga.
2: Ja, det är just det, jag kan få på alla.
0: Ja, vi börjar på torsdag i Ingo och ser på Mopoverkstaden premiär. Sen får vi till
1: Rullatorvars.
2: Ja, Rullatorvars i Åbo.
0: Och så får vi till Åbo, till Österbotten på den stora
2: torsdagen. Ja, det är ju jättebra också för att det är ju far ju rätt. Vi behöver inte zigzaka genom Finland.
0: Nej, det här är bara Ingo. Jag tänkte inte ens välja ett evenemang för att jag kör alla tre.
2: Jag också.
1: Ulebussen, här kommer vi.

0: har ju just haft kalenderkollen och gått igenom lite skojiga evenemang i Svenskfinland den här veckan.
1: Mm. Det är måndag idag!
0: Ja, det är måndag idag. Och det är ju det att när man går igenom evenemang för veckan, så vi går, eller i alla fall jag går igenom ganska många evenemang.
2: Ja.
0: Alltså man scrollar igenom olika evenemangsställen och så hittar man sin favorit.
2: Mm.
0: Men då stöter man också på sånt som man är bara sådär att, vad händer? Sluta igen.
2: Så är det alltid sådana som, de blir uppe här i flikarna, men de väljs inte.
0: Ja.
2: Man har ju sådana, nu vet jag inte vad du Emily har, men jag har Heaven Has No Tits, som var en utställning i Vasa som jag tyckte var rolig rubrik, och sen var det bara en kort utställning och så tänkte jag att det fanns inte så mycket mera. Men det blir ju sådana att man tänker att vad händer här?
0: Ja,
2: och så öppnar man det.
0: Jag har nu en Åland, träning plus grillning. Jag har ingen aning vad det handlar om, för allt består. Hej, på lördag kör vi en träning klockan 14. Grillen släpar vi med.
2: 14.
0: Så ta med egen mat. Se till att ha licensförsäkring och giltig vagnbok.
2: Va?
0: Ingen aning.
2: Vagnbok?
0: Jag vet inte.
2: Licensförsäkring?
3: Och licens för
2: att grilla?
3: Licens för att springa eller motionera?
0: För det är någon som har ett evenemang om någonting och ingen vet vad det handlar om.
2: Men det är jätteroligt att vara sådär, hej, på onsdag tränar vi att ta med grill. Liksom, otroligt
0: vad tränar vi?
2: Vad är det vi tränar inför?
0: Och vad ska vi ha licens till?
3: Är det många som är ett ending?
0: Nej, det var typ 4.
2: Är det något att hälften ska träna och hälften ska grilla? Eller ska liksom alla träna och alla grilla?
3: Eller träna på grillning.
0: Eller ja. Alla har licens.
2: Eller har alla licens. Vad var det annat man ska ha en licens?
0: Vagnbok.
3: Vad är vagnbok?
0: Det här är på Åland, så det förklarar ju.
2: Men det finns ju loggböcker ofta i båtar. Och det är ju så här att man ska skriva när man har kört och hur långt och vilken rutt man har farg och sånt här.
3: Är det en vagnbok då?
2: Nej, men jag menar i vagnboken att det finns en så här kommunal barnvagn på Åland där man får lägga sitt barn och ta en tur med dem. Och det antecknar man i vagnboken. Eller vad är liksom vagnboken? Vad är vagnboken och vad ska man ha licens för? Och vad ska man grilla?
3: Det kommer in, det är folkrace, typ jockis. Alltså sån här köra rallybil antar jag.
0: Så vad är vagnbok?
3: Jag vet inte, vad betyder vagnbok?
2: Varför ska de träna?
0: Kan de skriva ut det här i sitt evenemang?
3: Patrik, vad är vagnbok?
2: Och vad ska man ha licens för?
3: Du måste ha en vagnbok på bilen. Är det alltså som en loggbok då för bilen? Som en båtbok?
2: Förlåt. Loggbok, båtbok. Om man ska ha ett evenemang där du ska köra bil och resa bil, då kan inte beskriva det som träning och grillning.
0: Nej, och det står ingenting mer om det här.
2: Vad kommer det bjudas på i grillväg då?
0: Du ska ta med egen mat.
4: Extrem morgon med Alma, Emily och Titus.
2: Vidare här med Harry Styles låten American Girls. Klockan är 9:15. Lyssna på Extrem morgon med Alma, Emily och Titus. God morgon!
3: God morgon!
2: Du får höra av dig till oss via WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten som du hittar på arenan nu direkt när du scrollar ner till Extrem morgon. Vi håller din sällskap ända fram till klockan 11.

0: Vet ni vad som är så skönt med att bli äldre? Det är att man slutar skämmas så fruktansvärt mycket hela tiden. Det här tänkte jag på igår.
1: Snackar du morkis?
0: Inte riktigt. Man måste skämmas för sin egen existens. Ibland kan man ju se, speciellt så här tidiga tonåren, man kan till och med se på deras fysiska kropp att de liksom skäms över att bara finnas. Och det är ju inget fel liksom, med dem, utan det gick väl alla igenom i något skede. Alltså, det är lite jobbigt att så där vara i världen.
2: Alltså, jag skämdes nog ganska lite när jag var typ tonåring och skäms kanske mera nu.
0: Du har börjat skämmas nu. Jag ja. Önskar att du ska komma ur det, för att det är så skönt att inte kämmas.
2: Ja, jag kom just in i det, så det tar väl.
0: Men jag tänkte på det igår, för jag gick på Vessa. Jag var ute på en promenad och så tänkte jag att jag behöver gå på Vessa. Och så fanns det ett museum och så tänkte jag, där finns ju alltid vässor. Men vässorna var liksom förbi kassan. Man måste gå förbi kassan. Då, liksom, jag förstår inte, jag vet inte hur andra skulle göra det, men jag som yngre skulle i alla fall ha, vet du, antingen skulle jag gått till kassan och vet du varit så där sorry hej, att får jag använda vässan, att får jag liksom, måste jag betala någonting eller får jag bara gå in på vässan? Jag skulle som be om ursäkt för mig själv ganska mycket, eller så skulle jag bara inte våga. Jag skulle som inte våga gå förbi kassan och gå rakt in på vässan.

utan att betala för att gå på museumet. För det är ju en väska som är liksom främst för kunderna. Men sen igår så gick jag bara rakt in. Och så fick jag en blick av hon som satt i kassan. Och så sa jag, men med vässan. Och sen sa hon, okej. Okay. Och så gick jag på vässa. Och kanske, det här är ju ett dumt exempel. Men det, jag tänkte sen, jag fortsatte min

0: utgår jag ifrån att om jag gör något fel så kommer någon väl säga till mig.
1: Ja, men det har, den där inställningen har jag typ alltid haft.
0: Ja, och det...
1: Kanske inte sådär när jag var barn.
0: Ja.
1: Det vet jag, inte minst inte så mycket. Men nej, jag har nog alltid bara sådär kör hårt. För jag är sådär att också, hellre ber man om ursäkt än att man ber om lov.
0: Liksom. Ja, men det är dit jag äntligen har kommit nu. Jag närmar mig 30 och jag börjar liksom sluta skämmas över att existera i världen.
2: Men man måste ändå vara hövlig och artig.
0: Jo, hövlig och artig. Jag var ju inte otrevlig. Men att liksom lite var sådär att...
2: Jag får kissa nu.
0: jag går bara på vässa, vet du. Och utgår ifrån att hon kommer väl stoppa mig om inte jag får. Att tänka lite mer så att jag har rätt att vara i samhället. Jag har liksom rätt att finnas och ta lite plats. Och jag behöver inte alltid så här gömma mig fysiskt och vara ursäktande och vara försiktig. Utan man får liksom bara göra saker. Jag får fråga någon i matbutiken om jag hittar någonting. Det var så här grej förr också som yngre, speciellt i tonåren. Mardröm om man ska måste typ fråga någon om hjälp i butiken. För
1: ja, det gör jag
0: något.
1: Inte heller. Bara om jag vet att de pratar svenska.
2: Ja, annars är det knaggligt.
1: Ja, nej, ja, det händer inte. Det är alltså samma sak om någon kommer och frågar om jag behöver hjälp i någon butik.
2: Men talar du engelska då?
1: Nej, jag springer.
2: Ja.
0: Men nu säger du väl nu säger du ju ej kitos.
1: Nej, jag springer bara för jag vet inte vad de säger och jag tycker det är obehagligt.
0: Men om du säger, du sa just om de kommer och frågar om jag behöver
1: nu,
0: hjälp.
1: Det är det jag antar att de gör.
0: Ja.
1: Ingen aning egentligen. Nej, men de får inte prata med mig i butiken om du pratar finska för att då springer.
0: Så kanske du ändå har en bit att gå där i den bemärkelsen.
1: Eller lära sig
0: du
1: finska?
0: Ja, eller lära sig säga sorry, jag pratar inte finska.
1: Nej, det kan jag nog göra, men jag, bara, så jag vill inte ha en, för då är det så här, de kommer ju på.
0: Ja.
1: Och då säger nej, du pratar inte svenska. Om du pratar svenska.
2: Sen kommer det följdfrågor som måste börja svara på dem också.
1: Jo, och det, så jag tänker inte prata finska med dig. Nej, nej. Men kommer du på svenska dit? Absolut, vet du vad, vi kan prata om livet.
2: Men jag tycker det där, alltså absolut, jag håller med, när man var yngre, när man är tonåring så är det ju en plåga att existera. Man är knagglig och ens kroppsdelar växer för snabbt och man ser ut att vara plågad av sig själv.
1: Kroppsdelarna växer för snabbt? Alltså, oj, problem man har i det här
2: gymnasiet också faktiskt.
0: faktiskt ännu.
2: Men jag tycker att sen går det ju över till att man är helt fine med att existera, men sen kan det ju vara efter fest eller efter att man har druckit kan man ju få en sån här morkis. Att varför säger det här, varför säger det, varför säger de?
0: Är det någon som har haft vappen, hör jag?
2: Nej, men jag har slutat ha den morkisen helt totalt. Jag skulle säga att vid 30-31 så försvann det helt. Jag gav upp.
0: Och vad skönt. Du gav upp på att liksom vara full och göra bort dig, eller gav upp på att tänka att du har gjort bort dig?
2: Ja, jag tänker att jag har gjort bort mig, för ofta har man inte gjort bort sig.
1: Och sen alla andra har varit typ fullare.
2: Ja, alla andra har glömt det helt totalt.
1: Och de funderar på sin egen morkis.
2: Ja, och man färdigt inte håller på att göra massa oförskämda saker. Okay. Så det är ganska osannolikt att man då har gjort något jättegalet.
0: Så nästa år när jag fyller 30 så kan jag se fram emot att inte bara behöva liksom slippa skämmas över att gå på vässa, utan jag kan också slippa skämmas över att vara full.
2: Ja, efter fest.
0: Så livet blir bara bättre.
1: Men det har
0: du
1: jag
0: säger.
1: Heller.
2: Absolut.
1: Jag har också så här, alltså, aldrig haft, tror jag, morkis.
0: Men,
1: efter...
0: Vad kul för dig!
1: Det är så bra för mig.
0: Vi fortsätter med den omåttligt populära låten från K-pop Demon Hunter. Om du har barn så har du säkert hört den här x antal gånger. Golden heter låten.

en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Cobra var det här med Hush när klockan är 10. Ja, en minut över 10 nu om vi ska vara helt seriösa. Och vi säger god morgon till Sabina, god morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering. Extrem
2: nyheter. Polisen misstänker två under 15-åringar för branden i Ekenäs simhall.
0: Okay.
2: I lördags klockan 16 så larmades myndigheterna om en brand på toaletterna vid Ekenäs sim- och bollhall. Och enligt vittnesmål och övervakningskamerornas material så var det två ungdomar i högstadieåldern inne på toaletten innan branden bröt ut.
0: Okej, okay, och nu tror man att det är en anlagd brand eller att det har i misstag tänkt sig, det vet man inte ännu.
2: Man vet inte ännu att har det varit liksom med flit eller med misstag, av misstag, men att en av de här ungdomarna har medgett att de har hanterat eld på toaletten innan det då bröt ut. Så det verkar vara lite så här syseuraus. Vad är det på svenska?
3: Det var inte Emelie med andra ord.
4: Nej, alltså jag önskar ju att jag var under 15 år.
0: Jag tänkte att du önskar att du var i Ekenäs simhall och hanterar eld.
2: No, men i och med att de här ungdomarna är under 15 så har de inget straffrättsligt ansvar. Men de här skadorna är så pass stora att de här ungdomarna kan vara ersättningsskyldiga. Och enligt då uppskattningar till HBL så skulle det kunna handla om mer än 10 000 euro.
0: Okej, så det har brunnit, men hur har det inte brunnit ner? Vad är det som den här branden har förstört?
2: Förutom de här toaletterna då, så har aulan utanför förstörts och sen också ventilationssystemet, för att det hade tydligen då spridit sig upp i taket och de hade måste riva upp taket för att få branden helt släckt.
4: Just det. Men vilken av de här bränderna misstänker de här 15-åringarna för? För det har varit två bränder i Ekenäs simhall under helgen.
2: Är det sant?
4: Ja.
2: Jag har läst bara om en.
4: Vilken dag var den?
2: På lördag.
4: Ja, för sen på söndag morgon.
3: Sen på söndag var det också.
4: Ja, på söndag morgon var det också brand i Ekenäs simhall.
0: Herregud, du får Sabina, det kan hända, du får stanna kvar här under nästa låt och reda ut bränderna i Ekenäs simhall. Vi har lokalreporten, korrespondent, utrikeskorrespondenten Emily på plats.
2: This is crazy. Och vad hände då?
4: Jag läste den där artikeln som kom på Yle säkert, så då när det typ just hade hänt, så det var inte så mycket info då ännu. Mm. Men jag vet bara att det var sådär att det igen brinner i Ekenäs simhall, och de var sådär att något var anlagt, så därför vet jag att är det nu första landa.
0: Vi får reda ut det här otroligt mystiskt.
2: Nu stannar jag nog här och funderar lite. Japp! Förlåt, det blev så... Okay.
0: Det, blev så det var så många bränder. Vill du ha en till swoosh?
2: Jo, tack. Representanter för USA för väldigt positiva samtal med Iran. Det här skriver USAs president Donald Trump på Truth Social och fortsätter med att säga att samtalen kan leda till något väldigt positivt för alla.
0: Okay.
2: Och det här är en hel omvändning i jämförelse med vad Trump skrev under helgen.
0: Alltså vet du, take a shot every time Trump säger något och sen direkt efter säger motsatsen.
4: Men jag tänker säga, det här känns såhär déjà vu. Det här känns som det har nu varit såhär 4 gånger som man får höra att oj, samtalen går så bra, och sen så tar det två lag och säger att nej, de gick inte alls bra.
0: Och antingen är det så att Trump själv byter riktning, eller så är det att Trump säger att det går jättebra och Iran säger att vi har ingen kontakt och vi har det.
4: Ja.
0: Någondera.
2: Alltså, Trump skrev under helgen att Irans förhandlingsförslag som de har då alltså fått, USA då har fått av dem, så kommer sannolikt inte att accepteras av USA i och med att Iran enligt Trump inte har betalat tillräckligt för tidigare brott.
0: Och de menar kanske inte nödvändigtvis ekonomiskt utan på något sätt så här zonas för sina brott.
2: Det är oklart exakt vad han menar, men det här, nu hur han har uttryckt det.
0: Ja.
2: Men den här gången så har Iran nog också, de är nog med på det här. Okay. De är inte sådär att vi har ingen kontakt, utan de har faktiskt gett ett svar de har tagit alltså emot USAs svar på deras förslag. Det här det är lite så här,
0: diplomati.
2: Det är diplomati, ja. Iran har skickat ett förslag på förhandlingar och USA har svar på det. Och det har de nu bekräftat.
0: Okej, okay, och det här är då positivt enligt Trump.
2: So we hear.
0: Today.
2: Men vänta bara tills imorgon när han gör en hel omvändning. Hey, we don't know.
0: Sabina, du får stanna kvar lite och när vi återkommer så ska vi ha lite bättre koll också på vad som händer i Ekenäs simhall. Extrem nyheter. Vi tar och lyssnar på Damian och David, Born with a Broken Heart.

0: Ja, det är extremnyheter fast klockan är 8:08 och inte jämnt, för att vi snackar lite om Ekenäs simhall där det har brunnit i helgen. Inte bara en gång utan två gånger, men basically bara en gång. Nu har vi djupdykt in i det här, rökdykt kan vi säga, in i det här fallet. Sabina, du har storyn.
1: Ja, alltså saken är den att den här branden bröt ut på lördag klockan 16. Sen hade den släckts, men det hade fortsatt brinna ännu i taket. Och det liksom upptäcktes då på söndag, och då har det skrivits om det på nytt, och då har Emilie kanske läst just den artikeln.
2: Jo, det var just det, för det var väl vid 12-tiden på söndag, och det var just då den första artikeln som kom ut. Jag fick den där huvudnyheten, en notification på telefonen, som var så att det brinner igen i Ekenäs simhall. Och då lät det sådär som att det är en liksom helt ny brand.
1: Mm. Men det var det inte. Det var samma brand, men den hade alltså spritt sig någonstans där
0: i ventilationssystemet typ.
1: Ja, och det var det att då sen när de gick dit för att eller gick, men de skulle fara dit för att få liksom släckt den här elden, så hade de måste riva upp taket.
0: Ja.
1: Så att skadorna är ganska stora.
0: Precis. Och det här är ju en bra lektion i eld. Alltså att när man tror att elden är släckt så kan det fortfarande pyra någonstans.
1: Jo, exakt.
0: Det är lite som när man har grillat och man måste vända på kolen och sånt. Oj, där fanns det ännu fortfarande.
1: Glöd.
0: Glöd kvar. Men den här branden är då misstänkt anlagd.
1: Det kan jag inte säga.
0: Nej, men det är misstänkt att någon är skyldig till den.
1: Jo.
0: Är det som man uttrycker
1: sig? Jo, det misstänks två minderåriga misstänks för att kanske ha orsakat den här branden.
0: Precis.
1: Men motiv eller någonting sånt här, det har vi inte talat om.
0: Nej, och
3: men om det då fortsätter att brinna så blir det då brandkårens fel om de inte har släckt det ordentligt. Och de måste betala 10 000 euro.
2: Det är ändå en bra fråga.
3: Du gjorde ett jobb. Så du.
2: Om de skulle ha släckt rätt från första början så skulle de inte kunna riva
3: taket. Här idag på söndag.
2: Ja, hey. Men sen, kanske de ville ha dubbel lön.
3: Det är sant, ja.
0: Full
3: är det är ju på söndag, det är ett poplalisa.
0: Dags att få det att brinna någonstans. Okej, men det är två minderåriga som misstänks, man ska reda ut det för att

0: de är inte straffrättsligt skyldiga, men de kan vara skyldiga till att betala ersättning alltså, för skador.
1: Mamma och pappa är skyldiga att betala pengar.
2: Antagligen, för jag tror inte att det går till så att den minderåriga måste ta från egen ficka, för den fickan är väl inte så djup.
0: Det här är ju...
3: Då blir det sommarjobb då.
1: Plötsligt började sökas enormt mycket sommarjobb.
4: Och sen man är 12. Det är så lätt att få sommarjobb.
0: Men tack så vidare för att du räddade ut den här branden. Det är alltså en och samma brand som har pågått både på lördag och sen pyrt och fortsatt på söndag.
2: Ja.
0: Var kan man läsa mer nyheter, bland annat om den här branden?
2: På Yle-appen. Och så kan man gå in på TikTok. Det kommer säkert komma ut en video om exakt den här jotton, så ni får höra mig förklara det här på nytt.
0: Bra!
2: Men med ansikte. Så gå gärna in på TikTok och följ oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Ja, för nu har du inget ansikte.
2: Nej, exakt. Jag är... Extrem Nyheter.
0: Dominic Fike, går vi vidare med låten White Kids. Som sagt, vill du se Sabinas ansikte, och det vill vi också göra för att hon har varit ansiktslös här inne i studion, då kan man gå in på TikTok. Yle Extrem Nyheter heter de där.

0: I helgen kunde man förutom om att läsa om Ekenäs simhalsbränder så kunde man läsa om att ännu en drönare hade kränkt Finlands luftrum. Jag tycker det här börjar kännas lite som med kablarna som gick av hela tiden där i ett skede. Att liksom låt vår luft och våra kablar vara i fred.
1: Mm.
0: Alltså det är, och det är också mediernas fel för de skriver liksom på ett sätt om det här, väldigt alarmerande. Det är ju lite oklart vem som är drönarna alla har varit. Bland annat Ukraina har anklagats för att ha skickat drönare fel och de hamnar i Finlands luftrum.
1: Men de har ju haft massa samtal nu.
0: Exakt.
1: Orr på Zelensky.
0: Ja, för att det är ju det att det, vi har ju tyckt att det här känns lite elakt att sådär, varför kommer Ukraina liksom, vi är ju på er sida, att skicka nu inte hit er drönare.
1: Mm.
0: Men nu har ju allt fått en förklaring som Emily sa. För att det är ju problemet bara det att vi har skjutit ner de här drönarna, annars skulle vi kanske ha, eller de har kraschat.
1: Ja.
0: Om vi skulle ha låtit dem liksom komma fram så kanske vi skulle ha fattat att det fanns liksom en förklaring då. För att jag läser, läste igår i tidningen att Zelensky föreslår drönarsamarbete med Finland.
1: Mm.
0: Det har ju säkert varit en liten inbjudan på de här drönarna.
2: Mm, han har säkert börjat än, men
0: hej,
2: jag har inte
0: förstått det. Kom med till mitt, kom på mitt drönarkalas.
1: Förlåt, men jättedåligt sätt att bjuda in någon till sitt drönarkalas. Att ha drönare som störtar i ett annat land. Det är inte direkt som man är sådär, oj vad bra drönare ni har, ska vi samarbeta?
0: Ska vi...
2: Får vi också av dem där?
1: Ja!
0: Hej, jag är i ditt luftrum men jag är här för att leverera ett brev.
1: Ja, men jag kraschar och landar någon annanstans.
2: Jag hann inte hem.
1: Ja.
0: Hej, vi har jättebra drönare. Den delen, inte så effektivt. Men jag tycker det var jätteroligt att läsa samma helg som det var så där att hej, drönare i luftrummet igen. Och så säger Zelensky, ska vi kunna ha drönarsamarbete? Liksom, ni är redan här.
1: Mm.
0: Ni samarbete har redan börjat.
1: Ja.
0: Väldigt ensidigt dock.
1: Mm.
0: Jag
2: men han menar väl de här drönarna som ska ta ner andra drönare?
0: Va?
2: Det här är väl deras

0: långdistansdrönare som ska åka in i Ryssland och förstöra grejer på långdistans.
1: Men hur vill han att vårt samarbete ska vara?
0: Jag tror att de har drönare som ska vara sådana drönare som tar ner drönare som kommer från dem, så att vi kan ta ner deras drönare som tar ner våra drönare.

0: Senast Spyro med The Visitor, herregud, den här Ekenäs simhalsbranden bara engagerar. Och det är på något sätt så roligt att någon har varit där och möjligtvis tuttat eld i vässorna på Ekenäs simhall, men sen det är samtidigt Ekenäs simhall som får mest kritik efteråt.
1: Ja.
0: För att de tydligen inte har brandalarm.
1: Eller de har brandalarm, men det har inget ljud eller, och det blinkar ingenting.
2: Det är bara brandalarm.
0: Men vem är det då som meddelar som branden?
1: Det får väl inte den där kontrollrummet där uppe?
2: Ja, ah, eller får det till brandkåren och brandkåren kommer dit på plats automatiskt.
0: Jo, sant, så måste man ju ha på offentliga det. Platser.
2: Ja. Men ja, och det är det som är hemskt, för då vet man inte om man har satt på brandalarmen och plötsligt är brandkåren där.
0: Ja, just det. Man får sån här skolan.
2: Det händer alltid på inspelningar när man har rökmaskin. För ja. Rökmaskin är sånt som brukar trigga brandalarmen.
0: Det är ju så... Brandalarm. Men det är så lustigt att bara sådär, ja nej, vi har ett brandalarm. Inget ljud. Inget blink. Liksom, det är den sämsta brandlarmen någonsin.
2: Det krävs att brandkåren kommer på plats i sina rökdykardräkter och säger gå ut, det brinner här.
0: Ja,
2: det skulle vara bättre om det är ljud och bild.

0: bild när du ser lågor vända om och gå åt andra hållet.
1: Ja.
0: Jag minns, det skrämdes upp så här fruktansvärt mycket i skolan att, eftersom att det är så här automatiserat att det direkt går till brandkåren och brandkåren alltid måste komma när det är såna stora byggnader. Att man har ett sånt typ av brandlarm. Att varenda uttryckning, liksom att brandkåren måste komma när det kommer ett alarm. Och då skrämde ju lärarna upp en och sa att liksom, om ni gör någonting som skapar den här uttryckningen så är det jättedyrt.
1: Mm, det kostar massor.
2: Det, alltså, det var roligt för det hände flera gånger när jag gick i högstadiet att då man satt på brandlarmen.
0: Vadå, vänta, man satt på?
2: Folk satt på brandlarmen och det, då kom sen alla hamnade ut och det var jätteroligt, alla hamnade ut och det var så att det är fint väder, vi satt på brandlarmen.
1: Men vet ni vad?
2: Ingen har någonsin hamnat pengar för det. Kanske skolan, I don't know. Men vet ni vad? Mina kompisar är rika.
1: De hotar alltid med det. Det var som med någon musiksalens utrustning så var det här jättedyra mikrofoner. Om ni tappar det här golvet så går allt sönder. Sen tappar någon det och det var 100 €.
2: Okej, kan du som när man aldrig betala?
1: Ah, okej. Okay. Jag tror inte att de betalar, men det tycker jag kom fram sen vad den kostar. Då var det sådär 100 €. Kan du som
0: liksom konstant hota och aldrig följt upp med hoten? Inte undra på att folk liksom drog i brandlarm hela tiden.
2: Ja, och sen kastar brandsläckarna i marken.
0: Men herregud!

0: Somber med låten Potential. Är ni bekanta med det här? Somber mobbas väldigt mycket på internet.
1: Jag är jätteoinsatt i Somber överlag. Alltså jag är sådär, jag vet inte, han verkar lite irriterande, så jag bara sådär, jag orkar inte i mig.
2: Jag måste googla en bild på honom, jag vet knappt vem det är.
0: Somber är en ung artist som blev väldigt, väldigt känd förra året. Liksom väldigt snabbt fick väldigt, väldigt stora låtar. Alltså sådana enorma låtar som spelades länge och var länge på topplistan. 12 to 12 bland annat. Och
2: 12 timmar mörka, 12 timmar ljus. 12 to 12. Är det en engelsk...
1: 12 timmar mörk. En 12 hours dark.
2: Var det hard song det?
0: Och nu ska Somber alltså också komma till Finland. Första spelningen i Finland sker i augusti på Flowfestivalen i Helsingfors. Men grejen är att många tycker om Sombers musik, inklusive mig. Jag tycker han har många bra låtar. Och sen...
2: Men varför blir han mobbar?
0: No, för att det var sen en tjej förra året som gick på en Somber-konsert och hon var 25. Och sen så sa hon att herregud, att jag tyckte bara om Sombers musik och jag visste liksom ingenting om honom. Och sen tydligen är han liksom väldigt cringe. Alltså han riktar sig kanske ganska mycket till en yngre publik. Alltså det var väldigt mycket så här 14-åringar i publiken enligt den här 25-åringen. Somber själv var väl 19, 20 kanske.
1: Han är 02.
0: Ah, han så pass, så han är 24.
2: 05! Han är 20 år.
0: Ja, jag är 20. Ja.
2: Okay. Ja, eller vänta nu, är det han? Ja, Somber.
0: Ja. Somber. Så han är väldigt ung. Jag blev 19 när jag kände, väl 20 nu då kanske.
1: Fyller 21 i år.
0: Ja, och...
2: Han får docka då.
1: Det är därför han är noll nu.
2: Det är sant.
0: Men så han har väldigt mycket då ungdomar i publiken. Han höll på med sådana 6-7 och liknande grejer. Skibidi-skibidi. Tog upp 14-åringar tjejer på publiken och ringde deras liksom killar och var sådär. Han har i alla fall haft ett ganska liksom, tydligen hållit på med sånt. Och det är ju fine. Alltså, det är ju fine att ha en yngre fankrets och sånt. Men hon, den här 25-åringen, tyckte då att det var så fruktansvärt pinsamt. Och sen gick Somber ut och sa att det är en 25-åring så gammal att hon ska inte komma och säga någonting om mina konserter, att hon fattar ingenting.
1: Jag tycker att det är jättepinsamt att tycka att andra människor är pinsamma. Jag tycker det är liksom, det är
2: pinsamt. Ja, det börjar lukta dåligt självförtroende.
1: Ja, det är sådär, mind your own fucking business. Det här, om jag vill vara pinsam så får jag vara pinsam. Mm.
2: Ja. Om han är 20 och hon är 25, så varför ska hon börja?
0: Absolut.
2: Och det var ju hans... Har hon rätt att säga hur man ska leva livet?
0: Nej, det var ju exakt det som var hans motreaktion, att sluta komma hit och säga hur jag är, att det går ju bra för mig.
2: Vad svarar hon?
0: Varför, nu bråkar vi på det här sättet, jag vet inte riktigt. Sen måste jag säga dock att jag googlar Somber och jag har sett på lite videor. Och han är ju otroligt pinsam.
2: Skibidi, skibidi.

0: Swims är det här med Mr. Know It All. Titus försöker ju göra karriär på Instagram, om man vill följa honom där. Och,
1: följ mig.
0: Han proklamerar just högt här i studion att jag är bara, hur många följare?
2: 90 följare från 4 000.
0: Woohoo!
3: Slutmålet är... Jag kommer ihåg att i början av året så sa du att ditt mål för i år är någon följare. Och så sa du, var det 4 000? Nej, det var 10 000!
2: Det är 10 000.
0: Ja, det är så nära nu. Bara 6 000.
2: Och sen så att jag måste visa mig hela reven, men du hade en bra point, Emily, det har jag redan gjort.
3: Ja. Så vad ska du visa dig nästa?
0: Det är det jag tänkte att vi skulle komma till, att Titus, du har redan visat reven, och du har nu 90 följare från 4 000 och ditt mål är 10 000. Du måste ju göra något annat som gör att folk följer dig. Du måste ju, vad är det man kan göra?
2: Jag har inte kräniga tuttar.
0: Ja. Tuttar, ja.
3: Ja.
0: Mm. Men jag måste säga, alltså... Nu, vad jag har förstått det, så har du ju majoritet män som följer dig, och en ganska tydlig majoritet av män som följer dig.
2: Ja.
0: Så det är fine om du vill fortsätta med det, då är det en jättebra idé att visa tuttarna. Liksom, då kommer du få flera. Men om du vill få flera kvinnor, så tror jag inte att visa tuttarna.
3: Ja, det funkar nog på mig.
0: Följer du Titus,
3: alltså,
0: Emily?
3: Om jag inte skulle följa Titus, men han skulle, det skulle komma upp sådär, suggested for you, en post där Titus visar brösten.
0: Ja.
3: Absolut ska jag följa.
0: Så det är...
2: det är det som saknas då.
0: Vem gillar bröst?
2: Reven visar den, just det.
0: Det beror ju kanske på, vem är det som gillar bröst mer? Är det män eller är det Emily?
3: Karisbor.
0: Eller är det Karisbor? Hur många bor det i Karis?
3: Beror på. Vill du ha Raseborg så har vi typ nästan 30 000, men Karis City är typ 5 000. Karis med runt het är 9000.
0: 9000. Så om du får hela karriärstatus.
2: Ja. Sant.
0: Så då har du 9000 följare.
2: Jag måste börja göra mer snitchel content.

0: Jag blir ibland jättefundersam över folk på kommentarsfält, att är de tröga i huvudet, men nu vet jag inte vem i det här kommentarsfältet som är trög i huvudet.
1: Okay.
0: Är det den som har postat och svarar, eller är det den som har kommenterat?
1: Yeah.
0: Det är också ekotips som man kanske är bekant med från Sverige som kommer med. Alltså tips, ekologiska tips på hur du ska städa hemma och liknande. Kanske så också fixa terrassen så den inte ser
1: ekologisk mycket. Livsstil, hushållsskötsel.
0: Ja. Och de har börjat laga nu lite produkter, så här, olika spray, det är typ linsåpaspray som de nu gör reklam för.
1: Yeah.
0: Och då har Emma Olsson har skrivit: kan man använda linsåpan i airfryer? Och så svarar de: som rengöring, absolut.
1: Hon vill ha linsåp i olja.
0: Ja, vem är trög här? Är det Emma? Vill hon laga? Vill hon tillreda linsåpa i airfryer? Ja. Eller är det ekotipset som måste göra att du får tvätta med dig, men du får inte äta den?

0: under låtarna och fundera på ifall Titus ska köpa en båt. Enligt Emilie och mig är svaret nej.
1: Herregud, jag älskar att det har varit diskussionen, för jag har literally bara funderat vad jag ska äta till lunch. Jag har
2: bara sett snitchel.
3: Men du fick ju se på Titus båt.
1: Ja, men det var en halvtimme sen.
0: Ja, och sen har Titus och jag fortsatt diskutera.
1: Det här är hemskt, du kan inte köpa det här, jag far och kissa.
0: Exakt, det var det jag menar. Vi har sagt
2: ja,
0: nej.
2: Men allt börjar från att jag satt vid Brunnsparken. Jag var inte inne i Brunnsparken, eller vi var snabbt där för att det var så mycket människor.
0: Berätta
2: var
0: jättegärna exakt vad det var i Brunnsparken och vilken tid.
2: Och sen knöt jag skorna och sen alltså jag ledde cykeln. Det var ganska spännande att leda cykeln istället för att cykla. Och alltså det är ju... Ja, alltså vi satt vid karusell och sen körde massa båtar förbi och det var jättefint. Och sen tänkte jag på att man borde absolut ha en båt i Helsingfors.
0: Ja.
2: För att det är... Det är en hel värld man går minst miste om.
1: Du låter så överklass att jag skulle vilja slå dig.
2: Nej, men inte.

0: man vara överklass för att åka båt?
1: Nå, för att ha Nadde en båt i Helsingfors.
2: Det är fräckt.
0: Hoppas inte att det lyssnar. Skoja bara.
3: Men Titus vill ha en rutibåt och sen vill han parkera den någonstans i förorten dit man aldrig orkar fara, för att där är hamnplatserna billigast.
0: Nej, jag skulle nog ha den i Helsingfors, men alltså egentligen skulle jag vilja ha en roddbåt, för då skulle man ju kunna få motionera
1: roddbåt
0: samtidigt.
1: Roddbåt i Helsingfors.
0: Ja, det, ja,
3: det är ganska
0: roligt.
3: Många som har roddbåt i Helsingfors.
0: Det skulle vara jättenice, ha lite kalja med för att ro. Man kan inte bli fast för rodarfylleri.
1: Vid de här Estlandsbåtarna så får du där så du får, vet du, ja, så ror du, vet du, så du får jättemycket motion och så kommer det så här jättestora vågor.
0: Åker in i propellern.
3: För att surfa med Silja Line. Det är det du ska göra.
0: I vid roddbåt.
3: Ja, den roddbåten har vi ju inte länge kvar i alla fall. Men jag tänkte bara, liksom det där, för det här är så himla typiskt att det har varit 4 varma dagar nu. 4 maj är vi på, det har varit varmt sen 1 maj. Och nu funderar jag på vad allt, vilken identitet man ska ha på sommaren. Och vad allt man måste köpa för att skapa sin identitet för sommaren.
0: Men det är inte en identitet, det är ett faktum. Jag var åkte båt också förra sommaren.
3: Ja.
0: Och jag hade aldrig åkt från Kasnäs till... vi åkte ända till Porkkala.
3: Ja.
0: Och hela den där biten, alltså det är helt otroligt fin skärgård.
3: Ja.
0: Det är helt sjukt. Och man kommer ju inte åt den här om man kör bil eller åker tåg eller flyger.
1: Jag tycker inte att man får ta jättemycket del av... Alltså man måste åka så långsamt med båt för att jag ska kunna njuta av det. För att annars är det så att mina ögon tårar så mycket.
0: Ja, men det var en sån här putt-putt-båt som vi körde kanske 7-8 knop med.
1: Mm. Jag vet inte hur det är.
0: Det är alltså... Låt mig googla.
3: Det är inte så farligt. Det tycker jag är segelbåtshastighet.
0: 7 knots in
3: kilometer
0: per hour.
3: Det är så här att det...
0: 12 kilometer i timmen. Det är som att cykla. Men du cyklar på vattnet.
1: Hur länge har det tagit för er?
0: Det har tagit jättelänge.
1: Finns det Kasnäs i Porkkala?
0: Ja.
1: Det är ju från Åland.
0: 4 nätter.
3: Var ligger Kasnäs?
1: 4 nätter på vattnet?
0: Ja, vi sov i båten.
1: Oj, vad obehagligt.
0: Och sov i naturhamnar, steg upp, tog ett morgondopp.
3: Men vad är problemet? Varför kan ni inte fortsätta snylta på din kompis båt? Varför måste du ha en egen? Varför måste du alltid äga?
2: Det är den vita mannen.

0: Klockan är 10:15. Om en kvart börjar extrem dag med självaste Kjell Simonsson som programvärd. Självaste Kjell. God morgon Kjell.
1: God morgon.
0: Är det roligt att direkt innan du fick prata så började det ordkämtas om ditt namn?
1: Jag tycker ju om det. Plus att jag måste säga att jag har ju hört många. Kjell är ganska tacksamt namn. Det är liksom, ja, det är en stavelse. Och Kjell rimmar med ganska mycket. Så det är ju ganska lätt att vrida till någon. Men Kjellvaste tror jag inte att jag har hört tidigare.
0: Kjellvaste Kjell.
1: Ja, och mina finspråkiga kaverin älskar ju att leka med mitt namn, för att man kan kasta in det ganska mycket. Till exempel att om man, mina kaverin sa någon för jättelänge sedan att om man var jättefull så var man Kjellvin Päin. Och Selvin Päin är ju nykter på finska. Men att det där.
0: Ja, det är bra. Hur var det, hade du mjäll i lågstadiet? För det känns väldigt otacksamt.
1: Ja, Kjell mjäll. Ja. Och sen alla versioner av sexuell, ja, har man hört. Och fjäll.
2: Åh, Kjell, han är homosexuell. Han vill ta den i röven varenda kväll. Den låter
1: till och med lärarna sjöng sådär på 90-talet åt mig.
0: Fint.
1: Men Kjell Mjäll har nog varit väldigt...
0: Allt var inte bättre för.
1: Men sen också snäll, och sen kom det där hell sen senare.
0: Ja. Spjäll.
1: Spjäll har nog använts till något, tror jag, men jag minns inte. Det är en ganska osexigt ord.
3: Man hörde med källkritik.
0: Till skillnad från käll som är väldigt sexigt ord.
1: Källkritik, oj gud vet du vad. I Yles utrymmen vad man har fått höra om källkritik. Och sen är det alltid någon som tror att det är den första. Vet du, käll, här kommer en sån punchline. Ja. Och sen kommer det lölölölölö med källkritik. Och så väntar de, så blir de som den där, vet du. Sen det finns det här memen, den där hunden som har berättat ett skämt och så, yeah, väntar den på en reaktion. Så är det någon megamänniska där sådär, haha, hörde du? Debuterar jag med en vits?
3: Det där var jag för 2 månader sedan.
1: Ja, exakt.
0: Men Kjell, vem ska göra dig sällskap idag i extrem
2: dag? Rimmar det på ditt namn?
0: Ja, finns det någonting vi kan jobba med där?
1: No, Johanna Holmström rimmar inte jättemycket.
0: Har Johanna Holmström som gäst?
2: Hon som har skrivit den här, vad heter den? Vad heter den som var på Vasa teater? Den här...
0: Kjellö.
1: Ja.
2: Men det är hon som har skrivit den.
0: Men den var ju inte på...
2: på den, och så blandade jag på den där...
0: Den var på Svenska Teatern.
2: Ja.
1: Hon lyssnar säkert nu och vänder om. Hon lyssnar säkert nu och vänder om.
0: Vadå? Vi kommer ju ihåg. Vi har ju koll. Kjellernas ö. Vi var väl jätteduktiga.
2: Jag håller på. Jag är i mitten av den faktiskt. Jag ska just börja på den andra personen.
1: Men jag är lite orolig. För jag träffar Johanna Holmström också några gånger.
0: Författare.
1: Ja, precis. Författare. Väldigt intelligent människa. Väldigt skarp. Och jag är ju inte det. Jag är inte intelligent.
0: Nej, nu ska du inte.
1: Och jag tror att jag kommer att göra liksom fel. Och jag tror att jag är rädd för att hon är väldigt kiva, Johanna Holmström också, det där. Och det ska bli kiva att ha henne här. Och jag måste ju vara sådär ärlig med henne direkt, att hon är aktuell med en ny bok som heter Björnroparen. Och jag har inte läst den.
0: Nej.
1: Och jag undrar att borde jag ha läst den? För jag har inte bara haft tid att läsa den. Jag har haft möjlighet att skaffa den och läsa den, så det är helt mitt eget fel. Och är det sådär, för nu hör hon också det om hon sitter liksom i bilen från Lovisa eller Pärn, var hon bor just nu. Och kanske vänder om och säger att nej, det är inte värd. Mitt intelligenta huvud behöver inte vara med den där ointelligenta mannen.
0: Så Johanna Holmström kan man säga storma ut ur studion om 10 minuter. Ja.

0: tacka för sig denna fagra, fagra måndag. Tydligen är det ju fagert ute. Alltså sol va, men det, och härligt.
1: Jag tror det inte är så.
0: Va, är det
2: jag trodde det var på morgonen.
1: Ja, det var bara på morgonen. Nej,
2: klockan 9 ska det börja regna i Karis.
0: Är det sant?
1: Ja.
2: Och klockan är den 10.52.
1: 9-15 ska det regna i Karis. Hej, det står Helsingfors regnar det mellan 12 och 15.
0: Ja, men då är det att fatta i Vasa då. Inte har vi något val.
1: Just sant.
0: Sen är det imorgon från Vasa, extrem morgon klockan 7. Ha det bra. God morgon!
2: God morgon! God morgon.

0: slut.
1: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
2: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
1: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor?
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

fortfarande en jätte catchy låt. Alex Warren och Fever Dream. Jag vill rikta mitt största tack åt Alma och Titus och Emily för än en gång fint jobb. Klockan den slog 11.00 och jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extremdag. Jag sänder direkt här ända fram till klockan 13. Jag är så glad att du är med mig.

Scout tar och öppnar den här extremdagveckan och en fin vecka ska det bli. Jag heter Kjell from Hell, jag är här live med dig ända fram till klockan 13. Låten där, den heter Keeper.

0: och givetvis spännande livegäster här med mig varje dag. Idag har vi den jätteintelligenta författaren Johanna Holmström med mig i sändning.
1: Mr. International.
0: Nu ska vi ta ett nytt av Kai. Big Kai.

aj, det känns bra med en normal vecka. Det kommer att bli extremt. Om jag nu inte får en missil i huvudet eller något virus, så kommer jag att vara med er här varje dag live mellan 11 och 13. Och gäster har man ju bokat upp an efter. Vill lite gå igenom gästkalender för denna vecka. Jag la upp den också på min egen Instagram på storyn på chellhell666. Men ifall ni inte orkar med sånt skit, så kan jag berätta det så här helt på FM Radio också. Idag som sagt författaren Johanna Holmström joinar mig om en timme. Imorgon har vi en, jag skulle vilja säga att det är nog en av de där gästerna som ni oftast vill höra allra mest överlag. Alla tänkbara program som jag har gjort, om ni på något vis har fått önska hit någon, så är den här gästen alltid i topp tre, om inte topp ett. Kristoffer Strandberg joinar mig imorgon. Han är aktuell med Kansanmies turnén, hans egna show som har gått jättebra, säljer slut de flesta stora salarna i Finland på onsdag. Ja, en artist som ni kanske har hört talas om, behöver kanske inte introduceras desto mera. Thomas Ledin är med i Extremdag på onsdagen. På torsdagen en annan svensk artist som kanske kommer att nå ikonstatus som Thomas Ledin också någon dag. Petra Marklund är med på torsdagen, och jag har dessutom fått äran att göra Finlands premiär på Petra Marklunds singel på torsdagen. Den släpps alltså först på fredagen, men jag har fått den äran att spela Finlands premiär på hennes nya singel på torsdagen, så den hör ni först här i Extremdag. Och sen på fredagen så har vi bandet Steven Seagulls. Steven Seagulls som inte hinner spela så mycket i Finland för att de är på Nordamerika-turnéer, spelar alla största festivalerna i Europa och gör stora headliner-turnéer över allt i hela världen. De gör alltså country och bluegrass covers på rock- och metal-klassiker. Steven Seagulls joinar mig på fredagen. Det blir en bra vecka det här.

0: In All of My Tomorrows heter här låten av Orchid. Jag heter Kjell från Hello. Det här programmet heter Extrem Dag. Johanna Holmström, författaren, joinar mig om en timme. Och vill du höra av dig så WhatsApp-numret är 044-7800-180. Eller sen kan du joina oss på arenan, chatten på arenan.yle.fi.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Sky Newman här i Extremdag. Klockan är 16 minuter över 11. Det här låten heter Walk. Hoppas ni har haft en bra helg. Det var ju vappen där på, väntas nu, torsdagen var vappen och första maj var på fredag, just det. Så det blev ju för många, inte för alla, så blev det ju ett förlängt veckoslut. Men det var nog, det var jättefint väder överallt i Finland. Jag vet inte, nu har jag ju själv bara varit i Helsingfors och sen var jag en sväng till Åbo där jag hoppade på färjan till Åland. Så där är de orterna som jag har varit bekant med nu på veckoslutet. Och där har åtminstone väder varit bra under de dagarna som jag har spenderat på respektive ställe. Och det där, det var ju kiva. Ja, som sagt, jag var här på vappen, gjorde jag inte riktigt något extra. Det var en lång arbetsdag. Jag sände både Extremdag live på dagen och sen sände jag lite heavy-program på finska kanalen på kvällen sen. Så att jag var hem 11:30 på vappen och då var jag inte hem 11:30 från någon fest, utan jag var hemma 11:30 klockan 23:30 från jobb. Så att något sådär festtätt blev det inte på vappen för min del. Men det var alltså, jag kunde ju ha arrangerat det så att jag skulle ha haft möjlighet att festa. Men jag tänkte att jag behöver inte. Jag har inte liksom något jättestort behov att få hänga i någon park som en creep. Vet du, har någon möss. Jag har ju inte haft på min studentmössa sen min studentimission. Och det är 25 år sedan. Så att den har fått vara, den är fortfarande väldigt crisp vit.

Som den ska vara köpt igår. Den är in i plast och in i den där originallådan ännu. Där någonstans hemma. Eller vet exakt var den är inte borttappad. Den där hemma i Lapnäs. Så mössan var inte på i år heller. Men det var nice att fara, alltså... Men så fint väder. Kvällssolen från Åbohamn får jag mot Mariehamn på fredag kväll. Det var riktigt kiva. Jag var där i lite juryuppdrag på en sångtävling på Åland. En tradition som det har blivit för mig de senaste åren med samma bekanta, trevliga människor. Det var väldigt, väldigt kiva. Jag hade väldigt kul. Det var roligt att träffa människor. Det var roligt att höra på begåvade unga människor från Åland. Och ja, den grejen fortsätter sen då i november för min del då det är final i den här tävlingen. Men det var kiva att åka båt. Jag var där med en kaveri som också var med i juryn och åkte båt båda hållen och det där. Och han ser lite band på det där på rödvita båten. Så det var ganska kiva. Jag är nog jättenöjd. Åland brukar jag... Nu har jag ju inte göra något extra i Åland för att jag kom till Långnäs någon gång ett på natten och sen liksom... med en skjuts in till Mariehamn till stan och då var klockan redan närmare 2 när jag var in i stan så att det var inte så att man var på väg någonstans. Då skulle jag vakna ändå semitidigt för att hinna äta och sen då hela lördag eftermiddagen fort i det här uppdraget som jag var där för. Och sen får man nu äta lite middag och sen så var det tillbaka på båten. Så hann inte göra, jag hann fara till en viss matbutik som jag alltid besöker på Åland och där var jag och handla senap och lite sån här kryddblandningar som ålänningarna är väldigt stolt över. Så det blev en blixtvisit till Åland, men Åland gör mig alltid glad. Och det är så här låten har jag inte hört på länge. Det här Slow Tie och A$AP Rocky och Maza. Efter

gång varit med om en väldigt märklig intervju. Det här var under covid-tider, tror jag, det var det. Slow tie-intervjuer via Zoom. Det var en av de första Zoom-intervjuerna jag gjorde. Det var alltså helst. Vi såg varann. Han var på kamera, jag var på kamera. Och det där, förutom att det kom liksom sådana här då, direktiv inför intervjuer. Att man får inte banda och använda liksom videomaterial av intervjun. Att jag får bara använda audion. Vilket jag annars också har tänkt använda, för jag gör radio. Så jag gjorde för det intervjun så behövde jag inte heller video, banda videomaterial. Och det gjorde jag inte heller. Men en av orsakerna var det, antar jag, var det att Slow Tie, han tycker om att röka grönt, om vi säger som så. Och jag såg alltid, han hade liksom kamera mot sitt face, eller typ halva sitt face. Så under den här intervjun så såg jag honom från näsan uppåt, och emellan så vände han kameran bort så att jag såg liksom hans hårfäste bara, och ett enormt rök som dök upp. Så han ville, det var ju uppenbart att han rökte weed, men han ville inte göra det på kamera, vilket jag också kan förstå, men att det var så uppenbart att han ändå gjorde det, så han kunde liksom antingen ha hållit sig i 20 minuter för att röka weed, eller sen göra det, stänga av kameran helt och hållet. Ja. Slow Tie och A$AP Rocky och en låt som heter Mazza. Nåja, nu är det dagens tre viktigaste låtar som jag ska bjuda på. Det är tre stycken låtar som ni inte hör här på Extrem, antingen ännu eller sen någonsin. För att de är splitternya, eller så är de kanske lite så för alternativa för Extrem Dags spellista. Vi har ju nog liksom, jag tycker att vi har en väldigt bra musikprofil på Extrem. Och den baserar ju sig på både algoritmer, lite publikundersökning och sen helt enkelt hård, kall data, alltså siffror. Vi har, nu för tiden är det ganska lätt för var och en att kolla att vad lyssnas det på. Liksom det går att titta, man kan gå själv in på diverse streamingsplattformar eller sen på diverse sajter och kolla att okej, det här lyssnas det på, det här lyssnas det inte så mycket på. Så tydligt är det så lite, vi tar hjälp av även det. Plus att vi försöker här på Yle Extremen då bjuda på musik som kanske inte andra bjuder på så mycket. Framförallt vad gäller finlandssvenska artister och svenska artister som nu inte just någon i Finland spelar. Jag frångår allt det där som jag just sa, och jag väljer tre stycken låtar som inte är på spellistan, antingen då ännu för att de är så nya, eller sen någonsin för att de är kanske lite för skräniga och skrapiga och alternativa, och vet du, ja, de sitter inte in i vår profil. Men här i Extrem då så får alla låtar en chans. Och jag vill ju gärna höra, jag gör det här mest för att ni ska få lyssna på bra musa och kanske få någon ny favorit eller något sånt. Men sen vill jag också höra, vad tycker ni? Och det får ni göra på WhatsAppen. Ni får höra av er alltså 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sen via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vad bjuder jag på idag då? Nå, vad gäller startfältet så vi har ett finskt bidrag, ett svenskt bidrag och ett internationellt bidrag då. Vi har lite lite snudd på nu metal. Så det är ganska radio, jag skulle påstå att ganska radiovänlig metal från Wales. Sen har vi väldigt somrig musik på svenska från Sverige, och sen har vi något som slår hårt i Finland just nu på finska. Vi börjar med det här walesiska bidraget. Det här är ett band som man faktiskt också kan se live denna sommar i Finland på Tuska-festivalen. Det här är ett band som heter Skindred, och de slår ihop reggae, ragga, dub med lite punk och metal. Det här är Skindred och My People.

0: extrem dag med Kjell.
1: Lite reggae raga kombinerat med ganska modern metal där. Det här bandet kommer alltså att spela på Tuska-festivalen på sommaren. Det här var Skindred med My People. Och om du tyckte att, usch Kjell, hur kan du spela sån där satanistmusik? Jag vill ju ha något kiva. Nu ska du få något väldigt, väldigt, väldigt somrigt. På svenska från Sverige, och det här är ju en... Nu vet jag inte riktigt vilken term jag ska använda här, för att det är ju stor skillnad på när människor alltid säger att ja, det här är plagiat, och så är det egentligen en cover eller man har samplat någon. Nu är jag inte säker om det här är liksom, det här är nog en cover skulle jag säga, att man har ändå lånat från hela låten. Det här är ju en bekant låt för många tror jag, Sunnan Vind, som här är omarrangerad av Kapten X, en av dagens tre viktigaste låtar.
2: Du har

Oja soja, det var låt nummer två av dagens tre viktigaste låtar, och om man använder lite logik och huvud så kan man ju konstatera att det finns då i så fall en låt kvar. Ni kommer att få en recap på alla låtar, men jag försöker ju, för er som följer med programmet eller lyssnar på programmet regelbundet och är bekanta med det här konceptet dagens tre viktigaste låtar, så vet ju att jag försöker satsa på mångfald. Att det kommer inte tre stycken metallåtar eller tre stycken countrylåtar eller tre stycken eurodance-låtar etc. Utan när jag försöker att dagens tre viktigaste låtar att de är möjligast olika från varann åtminstone. Och nu har vi ju fått lite reggae-raga-inspirerad nu metal där. Vi har fått lite väldigt somrig, klubbig svensk musik där. Sunnan Vind var det där ju alltså av Kapten X. Och sen så ska vi ta en låt som, det här är ny, och det här är av en artist som har varit kanske den viralaste artisten i Finland denna vår. Nämligen en artist som heter Samuel, och Samuel med två L på slutet ifall ni vill kolla upp vad den

ni gör. Samuel hade ett stort genombrott. Vi ska kolla här nu lite om jag ska råka klicka upp lite streamingslistor här. Nämligen Samuel har nämligen haft en jättestor låt i Finland. Och den låter sådär passligt heimlaga. Och givetvis så handlar den om att dricka kalja och ha sex. För det är sånt som går hem. Och inte bara i Finland, vet du. Det funkar nog i andra länder också. Och Samuel har alltså gjort en låt som heter... Jag har kollat, den är fortfarande etta. En låt som heter Hej Super Mario. Som alltså fortfarande ligger etta i Finland. Den har knockat bort liksom Linda Lampenius, Peter Parkkonen och Liekin Heitin. Som ändå har dominerat streamingslistorna hela våren. Den enda låten som har kunnat kämpa mot Linda och Pete är Samuel och Hej Super Mario, som den har streamat hur mycket som helst. Den är etta i Finland för tillfället också. Nu har den här samma Samuel gjort en ny singel som heter Mummo. Och den här, det går inte så bra för Mummon. För er som kan finska så kan ju då, ja, ni kan ju då lyssna på hur går det för Mummo eller Famu i den här låten. Inte så jättebra. En av dagens tre viktigaste låtar, Samuel och Hej Super Mario. Nej, inte Hej Super Mario, det var en annan låt. Mummo.

bästa medborgare. Ni har blivit bjudna på dagens tre viktigaste låtar. Ni kommer att få en liten recap på dem. Nu vill jag gärna höra vad ni tyckte om de här låtarna. Eller egentligen vill jag höra mest, vilken tyckte ni bäst om? Och ni kan uttrycka er via då WhatsApp eller via Arenan-chatten. Och det räcker egentligen med att ni säger vilken tyckte ni bäst om. Och det räcker. Men om ni vill analysera dem mer, om ni vill ge vitsord åt dem, ifall ni vill lägga dem i rätt ordning, så det är fritt fram. Det kommer ju nog ofta också meddelanden som är sådär att det är allt var shit idag. Ingen får poäng eller allt var shit idag, men det här var nu minst shit och den kan få mitt poäng. Det är helt

hur ni vill, hörni. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 och sen på Arenan-chatten så kommer ni fram via arenan.yle.fi eller Arenan-appen. Leta er fram till fliken var det står lyssna direkt och ni är med. Och lyssnar och tittar och förhoppningsvis chattar du också. Vi ska ta en liten recap som vi redan sa här tidigare på vilka tre låtar har ni att välja mellan idag. Vi börjar ju med Skindred och My People.

Och ifall det finns någon som tar saker allt för bokstavligt, så ska jag säga nu på basis av den här sista låtens lyrik att jag vill inte att ni skjuter er egna eller någon annans mormor eller farmor med en bazooka. För det var det som hände där i den låten. WhatsApp nummer 044-7800-180 och ni når mig på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Sätt igång, skicka era åsikter så kollar vi vilken låt segrar enligt extremda lyssnarna.

Sen det är Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape. Extremdal, lyssnarna har igen nu visat sin aktivaste sida här och varit väldigt aktiva med att tycka till vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Och vill ni ännu vara med och tycka till så kan ni göra det. WhatsApp nummer är 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten på arenan.tele.fi eller din Arenan-app. Vi skulle kunna ta för att friska våra minnen. Hur lät de här tre låtarna riktigt idag som jag bjöd på? Jo, jag undrar alltså, vilken av de här tyckte du bäst om? Vi börjar med Skindred och My People.

Och där fick mommo sig med bazookan. Det är ju inte något som jag uppmanar till. Men där kom ju mycket meddelande och mångsidigt. Alla låtar har fått mycket support. Och det är ju där har vi igen liksom en sån här lektion i att ens egna musiksmak är bara ens egna musiksmak. För det är just det spännande. Och när man kan se det här flödet av meddelande och man ser så tvära åsikter från varann. Vet du, först kommer det någon, som till exempel nu, jag vet att finspråkig musik får ganska ofta mycket skit. Det har skett dock en utveckling, vet du, 10 år sedan nu jag spelar finspråkig musik på radio, så Mesho slakta mig och låten. Mesho har fått lite mer öppet sinne, liksom till och med från svenska Österbotten, så har man lite mer börjat tolerera det, tror jag. Jag vet att det finns många fortfarande som tycker att det är skit, men då är det så. Men det där, det kan komma in, precis samma sekund kan det komma in att åh, det här var det sämsta jag har hört, vet du, som att, vet du, lyssna på brinnande piss. Och sen kommer det samma sekund skriva någon som har sagt, vad var det här för låt, det var det bästa, jag ska lägga in på playlisten. Så kom ihåg det, att er egna musiksmak är bara er egna. Och nu ska vi se, vad tycker Schacke? Rico säger på chatten här, sista låten får min röst. Okej, Rico brukar rösta på metal, så att det här var lite överraskande. Sen skriver någon så här, allt var faktiskt shit med pissskvätt på det här gången, men bra med lite variation. Vad roligt att det slutar on a positive note faktiskt. Yes, yes, yes, vi ska se här, nu ska scrolla neråt, vad har vi här? Skinred, bra fart, bra ord, helt klart bäst idag. Sen säger någon också här, Skinred var bäst. Nummer 1 var helt ok, men inte lika bra som old school. 2 bra på grund av svensk, men annars boring. 3 enda bra finpop som förr. Så får min röst gå till låt nummer 3. Okay? Skinred, helt nice, men inget jag någonsin själv man skulle lyssna på. Kapten X, där var det mest onödiga skiten jag hört på länge. Bortsett från originalet som är en modern klassiker, så var själva prodden otroligt platt. Samuel, den här var rätt fyndig. Fnissa en hel del, måste jag erkänna, bäst idag. Där ser man, det är många som... Alltså det är just med det här finspråkiga låten, där kom ju antingen att det här var det absolut sämsta någonsin, eller det här var det bästa på länge. 2:an får min röst, 3:an var bra. 2:a och 3:e skulle vara bra, men på grund av att 3:e var så annorlunda med texten så får det mitt poäng. Jag kan tänka mig att de som inte förstår finska eller kan finska så får den här 3:e helt förbi. Men det var ganska fyndiga texter hur då famo eller mummo får sig med bazookan. Helt okej låtar allihop, går bra att höra på radio. Skulle kanske inte spela någon av dem så det annars, men på radio går det nog bra att höra på. Nej, men tur det, för vet ni vad? This is radio. Skinred får en röst här och sen får mummo en röst till. Och jag måste säga att jag är häpen av slutresultatet den här gången. För jag brukar ha en ganska bra hunch på vad ni tycker om bäst och vad ni inte tycker om. Men jag bjuder ändå på mångfald varje dag. Jag tänkte ju sådär att Skinred är ju väldigt radiovänlig, ganska gungig metal. Sunnanvind, där tolkar man ändå. Det var en väldigt sådär somrig, ganska sådär platt, ja, men ändå en version på en populär låt. Men vet ni vad? Bäst enligt er idag var Samuel och mummo.

0: Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Den kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju...

0: större än vad vi
1: prisar. Hon har sålt mycket böcker och hennes verk har sen levt vidare och har blivit förädlade till andra konstformer. Hon är författaren Johanna Holmström. Hon är aktuell med en ny bok faktiskt som heter Björndråparen. Och grejen är den att jag hade nämligen funderat med talkshows och sånt där. De talkshows som har, vi tar de här amerikanska stora talkshowerna, de har ju alltid 3-4 gäster per dag. Och det är ju då artister som är aktuella med ny musik, människor som är aktuella med nya böcker eller comedy specials och sånt. Och jag funderar alltid så där att måste de där hosterna liksom läsa alla böcker, se alla filmer, lyssna på alla album, gå på alla konserter, för det hinner de ju inte. Och nu måste jag ju erkänna, Johanna är med här och hon har gjort ett hårt jobb och gett ut en bok som kommer att läsas av tusentals människor. Och här är jag, hosten, som har bett personligen Johanna att komma hit för att uppmärksamma att hon faktiskt är aktuell med en ny bok. Och så har inte jag läst den här boken. Nå, hon får läsa lusen av mig om en liten stund. Författaren Johanna Holmström gästar Extrem Dag om en liten stund. För det när vi ännu med nyheter med Sabina Kyllören. Och före det Bruno Mars, I Just Might.

0: Donald Trump har skrivit på Truth Social att USA planerar att lotsa fartyg ur Hormuzsundet under måndagen, alltså idag. Enligt honom så har flera länder som inte är inblandade i konflikten i Mellanöstern de liksom har bett USA om hjälp, enligt honom. Och nu kallar Trump den här insatsen för en humanitär gest. Iran menar däremot att det skulle vara ett brott mot vapenvilan om USA nu skulle blanda sig i sakerna i Hormuzsundet. Om fartyg vill passera sundet säkert så är det Iran som fartygen ska vända sig till, inte USA, säger iranska militärchefen Ali Abdollahi. Skolorna kan få en extra ledig vecka i april. Det här föreslår utbildningsminister Anders Adlercreutz. Enligt förslaget så skulle vårterminen delas upp i tre perioder istället för nuvarande två. Och det här ska då förbättra elevers och lärares ork på våren. Enligt förslaget så skulle sommarlovet också senare läggas så att det börjar två veckor senare i juni och håller på två veckor längre i augusti. Och det här betyder att hela skolåret skulle omstruktureras, men att det skulle få Finlands rytm att se mer ut som resten av Europas. Vårt nuvarande system försvårar för familjer att samordna sina semestrar, säger Adlercreutz. Och det här nya systemet skulle då göra vårterminen lite lättare. Den nya modellen så skulle kunna införas tidigast 2028.
1: Det har varit ganska mycket snack här senaste dagarna. Förra veckan var det ett stort topic i nyheterna i detta land. Just det här med semestrarna. Det är ju liksom företagare skulle ju vilja att det där skolorna skulle börja. Eller skolorna skulle då sommar, eller vårterminen skulle sluta. Alltså att det skulle vara då avslutning senare. Mm. Typ två veckor senare. Mm. Runt midsommar eller lite före. Och att skolorna skulle det där börja igen sen typ september eller sent augusti, för att det tar ju, det syns när det ändå är liksom sommar och säsong för många grejer, så tar det ju abrupt slut sen när skolorna börjar, för att jo, sen har inte eleverna möjligheten att ta del, är det då sen restauranger eller nöjesparker eller vad det sen kan vara, annat sådant säsongsbetonat, och sen familjer, att det, liksom, det tar abrupt slut där liksom efter typ andra veckan i augusti så försvinner alla kunder från allt.
0: Jo, exakt, och Adam Kreutz har också talat om just det här med att det är svårt för föräldrar att ta semester i, liksom tidigt på sommaren. Att det är mycket svårare att få semester i juni än vad det är att få till exempel i augusti. Och att det här ska på något sätt liksom då bara vara enklare för alla.
1: Vad tyckte du själv då som du gick i skolan? Var det då sen, ingen skillnad, var det lågstadie, högstadie, gymnasie eller sen då på högre nivå? Oftast då, där vi tänker så där nu ungefär, att skolorna slutar ungefär vid början av maj-juni-skiftet och så fortsätter de eller börjar fortsätta igen från halva augusti ungefär. Ja. Var du nöjd med det systemet eller skulle du ha velat justera det på något vis?
0: Jag tyckte att det var helt bra. Eller jag hade liksom, jag hade ingen att jämföra med såklart, så jag tog bara vad jag fick och sådär. Men jag tycker liksom att det är skönt att börja skolan när sommaren inte ännu är helt slut, för att då får man lite så här liksom mjukstart.
1: Ja.
0: Men å andra sidan, det här påverkar inte mig. Mm. Jag är inte i skolan nu.
1: Nä.
0: Så min åsikt betyder ingenting.
1: Nej, men jag tänkte på sådär från en elev, för jag hade aldrig heller något att klaga på oberoende vilken nivå av skola jag gick. Jag var väldigt nöjd med, eller man räknar med att det är 1 juni ungefär, plus minus, då ska det börja.
0: Ja.
1: Och inte något senare.
0: Nej, alltså jag kan tänka mig också att det, skulle, liksom, det känns säkert surt för dem som är med när det här ändras.
1: Mm.
0: Liksom att de första som måste vänta 2 extra veckor på den här sommarlovet.
1: Mm.
0: Men det här är då ändå en framtidsgrej. Så vi ser vad som händer. Men gå med och läsa mer nyheter på Yle-appen och gå in på TikTok. Följ oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Vesso här från Replokalen. Visste du att vi hänger och producerar musik i en livestream på arenan två gånger i veckan? Hittills har vi gjort bland annat reklamjinglar. På fredags bygger känslan på, det är Valles vallar då. Jungle. Och riktigt känslosam emo-rock. Tips och idéer har stort inflytande på vad som händer i streamen. Så kom och häng med mig, Walt och Kekka, varje tisdag och mig, Walt och Krippe, varje torsdag i replokalen mellan 19 och 21 på Yle Arena.

Klockan är 11 minuter över 12, du lyssnar på Extremdag. Jag heter Kjell from Hell, det är kiva att du är med mig. Och kiva att ni har varit så aktiva vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Man får ju fortsätta vara aktiv, man får annars bara höra av sig ifall det känns som så, men känn ingen press ändå. WhatsApp-numret är 044-7800-180 och ni kan joina mig också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Som vanligt i detta program så har jag ju en gäst. Det här gången är det en gäst som har kommit körandes från mina hemknutar, eller åtminstone nästan från mina hemknutar, från Lovisa. Författaren Johanna Holmström joinar mig här i Extremdag om en liten stund. Och givetvis, har ni något ni vill fråga av Johanna om henne eller hennes verk, så är det bara att lägga in WhatsApp-meddelande hit i studion. Hon är aktuell med en ny bok som heter Björndråparen. Vi ska snacka med Johanna Holmström här i Extremdag alldeles strax.

0: nu har jag fått sällskap av författaren Johanna Holmström. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns livet?
1: Livet känns hektiskt. Det har varit mycket med den här boken. Och jag hade ju ordnat en releasefest för första gången på säkert nästan 10 år. Så det var ju mycket kring det också. Sådär. Jag brukar säga till alla att när de ska ordna releasefest att är det inte lite out redan?
0: Ja, ja. Är det
1: nu, jag tycker att det är. Men nu var jag ändå bara så att men jag vill ju nu fira den här boken. Jag har inte gjort det på så länge. Så det var ganska sådär maniskt också att göra det. Och det var förra onsdagen, så nu har jag fått... Och sen kom ju vappen, så sen har det varit också jättemycket spring och släktbesök och kalas och annat.
0: Vad är det med liksom bokreleasefesten? För du har ju ändå släppt, du sa att du har inte haft bokreleasefest på 10 år, men du har ju ändå släppt böcker här inom 10 år. Vad liksom... Vad fick du säga dig att liksom... Och är det liksom tvång med bokrelease? Det är som det där med tupare. Om någon flyttar in och så, nå, när är det tupare? Att det är andra som vill att man ska ha tupare. Är det samma med bokrelease?
1: Jo, att folk frågar ju, ja. ska du inte ha? Men jag tycker att jag ger ju ut en bok liksom vartannat år ungefär. Mm. Så är det inte lite kanske sådär att för mycket nu, hela tiden. Så här, nu ska jag ha fest igen. Liksom. Mm. Så därför har jag velat vänta också. Men nu kändes det sådär som att det har varit jättemycket jobb med den här boken. Och nu kändes det så här som att äntligen kan jag liksom bara släppa den här och nu kommer den ut och nu ska jag ha en fest och ha roligt.
0: Men var det den här boken, alltså vi snackar nu om Björndråparen-boken och dess kalas här, var det alltså extra svår den här boken du har skrivit gett ut böcker tidigare? Var det något som var extra svårt med den här boken alltså?
1: No, kanske just det där när det är en del av en trilogi att den ska liksom överträffa den här första som blev väldigt populär, så nu fanns det ju en hel del press på mig och sen också att den gick jättemånga varv genom olika redaktörer och så här, för alla ville samma sak som jag, att den ska bli så bra som möjligt, så vi satt jag liksom och putsade och jobbade och fick feedbackrundor liksom hundratals gånger. Det var helt jättemassivt det här liksom redaktionsjobbet där.
0: Men alltså, nu sa du att det här är del 2 av en trilogi, eller hur? Betyder det alltså att den här tredje, för att nu då vill du att den toppar både första och andra boken, att det kommer bli ännu svårare den här tredje boken sen?
1: Jag har tänkt nu att jag ska försöka hålla det här simpelt. Jag har ju alltid sådär att jag ska ha många, jättemycket karaktärer och många olika, kanske många olika tidsplan och sen många olika storylines som sen ska knytas ihop. Nu tänkte jag att jag ska ha bara liksom ett litet gäng, en väldigt sån här på ett sätt instängd miljö och sen liksom en plott. Så jag hoppas jag kan hålla det.
0: Men hur långt, vi ska inte gå liksom så långt in på bok nummer 3 för att vi är aktuella med bok nummer 2, men att om vi ändå liksom besöker de framtida planerna för bok nummer 3 i den här trilogin, alltså det här rovdjursserien, så vad har du, finns det redan tankar, finns det redan något nedskrivet?
1: Det finns inte nedskrivet, men jag har nog tänkt ut den här plotten här från början till slut på förhanden. Jobbar jättemycket i huvudet på den, för jag ska börja skriva helt snart. Men jag kan säga så här mycket att det är en bergsbestigningsmardröm med en liten grupp i Nordnorge.
0: Okej.
1: Jag har höjdskräck, så jag liksom måste där utmana mig själv. Jag kan inte ha något problem att få det liksom skrämmande att vara högt uppe, för jag är själv jättelivrädd för det.
0: Okej. Alltså, menar du att du kommer du fysiskt att skriva det alltså på något höjder eller?
1: Jag kommer att besöka platsen förstås, det. Och det här gjort den förra sommaren. Och där är ju det, alltså det är ju berg överallt om man åker över där från Kilpisjärvi. Så ungefär i de regionerna har jag tänkt att jag skulle liksom förlägga det. Där är väldigt mycket finskspråkiga alltså människor som har rötter i Finland helt enkelt. Så vi har en ganska så delad kultur där uppe som jag blev överraskad över när jag besökte nu här förra sommaren. Och bara sådär, men det här kan ju utnyttja jättebra, att sådana här härliga karaktärer där finns som man inte ens knappt behöver hitta på. Ett campingägare och andra som är väldigt sådär speciella och udda.
0: Berätta, vi går nu tillbaka till det här bokreleasefesten. Var det sen kiva fest? Vad bjöds det på? Måste du hålla tal?
1: Man får ju hålla tal, så nu höll jag ju ett litet tal liksom, och tacka de viktigaste personerna, men så valde jag att jag inte skulle uppträda själv, så jag hade en skådespelare, Vivi Lindberg, som läste ur boken, vilket jag tycker att var mycket mer lyckat än om jag skulle själv ha gjort det. Och sen hade jag min dotter Ines och uppträdde med 2 låtar, hon går där i Tölö musikgymnasiet, så hon samlade ihop ett litet band av sina kompisar och det var liksom just precis en sån fest som kändes som min. Och ganska litet gäng, för det var ju

0: just före vappen, så det var nu inte liksom hundratals människor där, men så här passligt litet gäng och tapas bjöd jag på.
1: Okej. Okay. Blir man någonstans liksom, för att förstås där är ju vänner och kollegor och sådana som eventuellt jobbar med samma sak som du och som har läst dina böcker och sådär, men blir du någon gång skeptisk till komplimanger? För att det hör ju till liksom lite sådana, om vi tänker riktigt ett sådant finlandssvenskt evenemang och det är kindpussar och det är så aj, aj, aj, så kiva, jättebra. Blir du emellan sådär skeptisk när vet du, när alla tycker att, alla till exempel säger att ja, det är så bra det här. Blir du någon gång sådär som att den där har inte läst boken?
0: Inte vet jag. Det beror ju på, nu ser man ju om folk är genuina eller inte. Mm. Men ingen hade ju hunnit läsa boken än, så ingen kunde ju liksom säga att den hade just precis kommit ut. Men när det gäller de som jobbar med boken, så deras jobb är ju att säga att den är bra. Så ibland vet jag ju inte. Mm. Säger ju sen när läsarna får den i handen.
1: Johanna Holmström, författaren Johanna Holmström är med mig här i studion. Hon är aktuell med en ny bok som heter Björndråparen. Vi ska gå mera in på det och andra saker i livet efter Bella Kay.

0: Detta är Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Vi lyssnar på Extrem Dag. Jag har med mig här i studion Johanna Holmström. Författaren Johanna Holmström och aktuell med del 2 av, ja, av en boktrilogi som även kallas Rovdjursserien. Vargens unge hette första boken och nu är den andra boken alltså i serien Björndråparen ute nu. Riktigt färskt ute nu, så är du sådär att herregud, hur har jag inte hört talas om det här? Den är relativt ny ut på marknaden, så den är kanske inte riktigt ännu slutsåld, men kanske den blir det. Johanna Holmström bakom denna bok med mig i studion, och nu får du liksom, nu är det där, det här är nu det som kanske förväntas att jag skulle borde veta och förväntat att det som du har fått förklara många gånger. Men om du får vara lite som en torgförsäljare där åt lyssnarna till exempel nu. Björndråparen, var är vi och vad är det som sker?
1: Vi är i Kuhmo igen i den här boken och jag tänkte så här, det finns såna vissa klischémässiga troper att huska en crime eller spänningsroman inleda. Så det är alltid det där like som ska hittas. Mm-hmm. Alltså helst då en död ung kvinna tragiskt hittas någonstans. Och så började en mordutredning därifrån. Så tänkte jag att nu är vi lite skoja nu med det här. Att det ska också nog börja med ett lik, men det är då alltså en död björn, mm-hmm, som hittas på en myr på ett område som heter Varjo. Av 3 stycken thailändska bärplockare. Och sen blir det ju då så klart en utredning. Det visar sig att björnen är skjuten, tömd på sina inälvor, så det verkar väldigt så här på något sätt annorlunda än vanliga tjuvjaktsfall. Och då får då Kuhmo-polisen med kriminalkonstapeln Minna Salminen till uppdrag att reda ut vad som har hänt. Men ganska snart så försvinner också en 17-årig flicka, Jenna Laine, från sitt hem där i Kuhmo efter en helg tillsammans med sina kompisar. Och helt spårlöst. Ingen liksom, hon har inte tagit saken med sig. Hon är bara borta när mamman knackar på dörren på måndag morgon. Och det här är ju alltså min värsta mardröm. Jag har själv tonårsdöttrar. Så jag har ju ofta tänkt sådär, om de har varit för sent hemma, jag får inte tag på dem, att är det här nu sista gången jag ser dem? Okay. Att är det här nu liksom dagen som de försvann? Eller sen att man kommer, vet du, när man kommer hem, lade upp till deras rum och märker att här har ingen sovit den här natten. Mm-hmm. Så jag utgick från det här. Och sen får de ju förstås också då reda ut Jenna Laines försvinnande där samtidigt.
0: Hur är det med den här boken? För det som vi har konstaterat flera gånger här nu, så det är del 2 av en trilogi. Kan man plocka upp den här boken idag och läsa den utan att ha läst första boken?
1: Jo, det kan man. Jag försökte just att de skulle vara så pass fristående så att det går att göra så här. Vissa trådar satte in till 2:an i 1:an, så det var grejer som blev outredda i Vargens unge som nu kommer här i Björndråparen, men det var inte som stora saker. Men nu ska jag ju såklart rekommendera att läs i rätt ordning, så får man liksom, man lär känna den här Minna Salminen mycket bättre och Timo Kyrö som hennes kollega som jobbat ihop, och det finns vissa grejer där i 1:an som man kanske vill veta och sådär. Så det är kanske bäst ändå att läsa dem båda.
0: Mm. Men du sa att du har redan nu tankar om... du har redan idéer om bok nummer 3 som du inte har börjat alltså skriva ännu. Men du har lite tankar redan, vet ungefär hur saker ska gå. Men hur var det när du började med bok nummer 1? Visste du då redan liksom att vad sparar du till andra boken och vad sparar du till tredje boken? Hur big picture eller hur den picture överlag hade du i ditt huvud när du började med första?
1: Jag visste att jag ville skriva 3 stycken. Att det var någon klok person som sa till mig att nu för tiden, eftersom spänningsgenren är så stor, så man gör ingenting med bara en spänningsroman. Utan du ska helst ha en serie eller en trilogi, speciellt om du vill nå ut liksom utanför landets gränser. Så då tänkte jag att då vill jag nog också skriva åtminstone liksom 3 stycken. Och så började jag planera dem som en enda stor båge. Att, med olika såklart fall i varje, men liksom att vad ska jag spara, hur ska jag bygga upp det. Så hela tiden med tanke på att det här är 3 stycken. Och det var för mig också mycket mer intressant än att bara skriva en. För jag vill alltid utmana mig själv. Och det här var liksom någonting nytt att få tänka. Att jag får fortsätta med de här karaktärerna, den här platsen. Jag får utveckla dem och så här mycket mer. Än bara i en bok.
0: Mm. Björndråparen heter boken. Vi fortsätter med författaren Johanna Holmström här i Extremdag alldeles strax, för det The Weeknd och Anita och en låt som heter São Paulo.

0: São Paulo heter låten The Weeknd och Anita. Författaren Johanna Holmström har gjort mig sällskap. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Har du några kiva sommarplaner? Vad ska du göra på sommaren?
1: No, jag ska åka faktiskt till Turkiet med mina barn. Vi reser så lite att jag var sådär att för ett år sedan bokade jag in oss på ett sånt här, vad heter det nu igen, när man får hel pension.
0: All inclusive, ja.
1: Ja, jag försökte komma på svenska ordet, men kom på att jag aldrig använder det. Ja, vi ska vara där i 10 dagar, om inte det är krig och allt brinner upp såklart. Alltså det är ju det där att, ja, för jag bokade för ett år sedan, allt var helt safe och så här, och sen har jag nog en massa försäkringar på allt, alltså om det nu skulle hända någonting, så hoppas nog att vi kommer iväg. Jag och mina 2 tonårsdöttrar har tänkt fara dit och lite där, eller jag ska skämma bort dem då, och mig själv.
0: Ja, ja, okej. Okay. No, men fint, det låter skönt. Alltså vitsi, jag har aldrig varit i Turkiet hela mitt liv. Jag är relativt berest, men jag har aldrig varit där, och just det där, vet du, all-inclusive-livet har inte liksom hittills lockat mig, men vi har sagt till min kollega Cesar som berättade att när han var barn så var han och hans familj, det finns ett, är det nu någon Aya Napa, det kanske
1: jo, det finns ju.
0: Ja, no, ja, men oberoende där någonstans, så är där finns ett Titanic hotell, och det där hotellet ser ut alltså som en båt, som Titanic, och den där Titanic-filmen visas i hotellrummen, alltså typ dygnet runt då. Så jag, det låter så trashy att jag liksom...
1: Jag tror inte att det är dit jag ska.
0: Du ska inte dit.
1: Jag hoppas att det inte.
0: Inte vitsig, för annars skulle jag bjuda med mig. Men hur är det sen när du är författare, du gör liksom ett kreativt jobb och sådär. Och man kan ju inte ta paus från sitt huvud. Man kan säga sådär att, ja, nu stänger vi laptopen och nu lägger vi poissa och lovgästi på mejlen och nu är jag ledig i 10 dagar eller 2 veckor eller 1 månad eller något sånt här. Men eftersom det du jobbar med, bland annat ditt huvud och din kreativitet, din hjärna, den tar inte paus, så blir det störande någon gång sådär att där är du i Turkiet med barnen och är sådär att nu har jag ledigt, äntligen resa. Men så börjar ditt huvud vara sådär, hej Johanna, här kommer idéer. Händer det?
1: Jag ska ju jobba där.
0: Aha,
1: för jag kopplar ju av med att jobba, säger jag till alla.
0: Just det.
1: Men alltså, jag tycker att det är så roligt. Så jag ska ju, om jag har massa tid, så är jag så att, men då ska ju jobba åtminstone, vet du, ett par timmar per dag. Men jag tycker att inte så mycket. Alltså det är sådär passligt att det blir inte tungt.
0: Men kan du jobba liksom var som helst? Eller behöver du någon sån här, ska du ha din skrivarrum eller office? Eller kan du just i Turkiet vid poolen också det där förverkliga saker?
1: Ja, bäst. Den utomhus tycker jag att det är bäst att jobba. Men ja, alltså var som helst. Jag är sån här dance mom då, som åker runt med min dotter på danstävlingar runt omkring. Och hon har massa träningar. Jag sitter på kaféer och väntar på henne. Och då är jag alltid sådär att jag har den där datorn. Men jag jobbar precis, liksom, precis var som helst. Det, jag har inga problem med det.
0: Precis. Jag tänkte fråga om det här är nu, återgå till den här boken ännu, för ni är alltså, här i boken är man i Kuhmo. Varför just Kuhmo?
1: Ja, no, det hade nog att göra med den här första, den här vargens unge, när det var både liksom då ett ekokollektiv, och så var det en pandemi, och så var det också den här Rysslands krig mot Ukraina, och allt det här skulle liksom på något sätt knytas till den här orten, för jag skriver om vår egen tid. Och det var allt det som hände då, så då var jag så att okej, jag måste ju på något sätt få in allt det här, att liksom, hur skulle det kunna vara relevant? Och då tänkte jag, men det måste vara en liten ort tillräckligt nära ryska gränsen, med någon slags sån här krigshistoria, där finns ju den här Raten-tie, liksom lite högre upp och sådär, så det har mycket

0: mycket liksom konfliktfyllt förhållande till Ryssland och krigstrauman och så här i trakten fortfarande alltså. Och då blev det bara att jag tittade på kartan och var så att nå, där finns ju en passlig liten stad.
1: Har du varit där?
0: Nej.
1: Så du har inte varit där?
0: Alltså jo, jag har varit där. Jag hade inte varit där före. När jag tittade sådär att okej, Kuhmo, vad är det för någonting? Och så bildgooglade jag så att ja, det här är lika litet som Lovisa tror jag. Just det. Och så åkte jag då upp dit.
1: Men varför, du liksom bestämde dig, du kollade på kartan att okej, Kuhmo it is, det är passligt läge och kanske kolla upp lite. Får du, tog du liksom staycation i Kuhmo då och får äta till lokala kebaberien eller?
0: Ja, jag åkte egentligen till Sotkamo för att det finns ganska lite övernattningsmöjligheter i Kuhmo om man inte vill fara till en sån här riktig vildmarkstuga utan el och vatten och utan vässa och sådär. Och
1: det var
0: så
1: att
0: nej, men jag är 40 plus, jag orkar inte mer, jag har gjort det där så mycket. Så jag bara att jag var i Sotkamo och så åkte jag då till Kuhmo varje dag och kolla platser och jag har liksom besökt alla platser som jag beskriver där i den här boken. Och jag har sett trakten varje årstid så att jag skulle kunna beskriva det också och så där. Jag tycker att det är jätteviktigt att göra research. Mm. Och så var det också den här vildmarken som liksom, och det var en viktig grej för den är ju en viktig del av bokens handling. Att här kan man se både varg och björn på samma ställe om du far till en sån här vad nu sån heter för utkikspost.
1: Just det. Björndråparen heter boken som finns i affärerna nu och sen, vi vågar inte kanske lägga datumen nu på bok nummer 3 för i trilogin. Skulle du ha någon uppskattning, vilket år snackar vi?
0: Hösten nästa år.
1: Hösten nästa år, så då kanske det kommer bok nummer 3 i denna rovdjursserien. Så ta och kolla upp det. Jag önskar dig trevlig resa till Turkiet. När du ska åka?
0: Tack, genast i juni.
1: Okej, men det är juni och Turkiet, det är säkert varmt. Så hoppas du har det kiva där och hoppas du har en bra vår.
0: Tack detsamma.
1: Kiva att du kom.
0: Tack.

0: Väldigt duktiga Ida Lova med sprit och tabletter.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Talk to you heter låten och det är just det som jag får betalt för att talk to you varje vardag mellan klockan 11 och 13. Jag är väldigt ivrig inför den här veckan för jag har, när jag är ivrig överlag att göra, att sända och spela ny musa åt er och förhoppningsvis få era dagar att vara lite bättre. Så redan det gör mig jätteglad. Men sen gör det ju mitt jobb ännu lite roligare och förhoppningsvis för er lite intressantare med de här gästerna som jag har bokade. Och jag kan säga så pass mycket, jag ska inte ännu... Jag vill inte riktigt jinxa det, för jag har nu, förra veckan så sa jag åt er att jag har en stor gäst på gång. Vi tar i finska mått stor gäst. Jag säger inte riktigt ännu vem det är, men ska vi säga att en av de absolut kändaste människorna i det här landet, en av de där människorna som nästan 100% skulle känna igen, så där om man såg på tv eller på gatan eller i tidningen. Och en människa som är liksom säkert en av de mer omtalade människorna i Finland på en daglig basis, skulle jag nästan säga. Också en gäst som ni har tipsat åt mig att ni skulle vilja se och höra i Extremdag. Så en sån gäst har jag nu fått. Jag har fått ett datum på det här, men jag sparar lite nu. Den här gästen ska komma om 2 veckor. Så jag sparar lite ännu, för man vet inte aldrig. Vet du, människor kan bli sjuka och människor har ett hektiskt liv och sådär. Men jag har en riktig liksom goding till gäst på gång här till, eller liksom bokat redan för Extremdag. Denna vecka ser ju inte så tassig ut den heller, måste jag säga. Även om det nu är jag själv som delvis står bakom det här verket. Så jag har ju imorgon med mig Kristoffer Strandberg. Jag har på onsdagen självaste Thomas Ledin. Han är då med på videolänk, så han är inte med här i studion. Peter Marklund kommer jag att tala med på torsdagen. Och Peter Marklund har jag också fått äran att... jag ska få spela henne, som första i Finland ska jag spela hennes nya singel på torsdagen i detta program. Och på fredagen så är med mig Steven Seagulls. Och som jag har sagt tidigare och som jag fortfarande kommer att fortsätta säga, så vill jag ju säga att det där, ni har ju möjlighet att påverka gästerna i detta program. För många av gästerna som jag har haft längs med våren så har kommit på grund av era tips, att ni har tipsat åt mig via Instagram eller under sändning, så det där, så har ni skrivit åt mig att hej, borde du ha den här? Och många av dem har jag nappat på och många av dem har jag bokat, så det där, så ifall ni vill skriva så här under sändningstid, jag är här ännu i en knapp kvart, så kan ni skriva in till 044 780 0180. Men är det så att ni kommer på en gästförslag idag på eftermiddagen när jag inte är här i studion, så kan ni skriva åt mig via Instagram, där heter jag chellhell666.

Agnes och Lovesong, så Agnes har ju också gästat detta program och det börjar komma in direkt gissningar när jag sa att jag har kokat ihop en riktig panggäst som kommer att vara med här om 2 veckor. Jag kommer att avse det inom kort, men jag kanske väntar lite nu för att inte vilja jinxa det. Och det här skriver någon att det måste ju vara Alexander Stubb. Jag kan säga så pass mycket att det är inte Alexander Stubb, tyvärr. Men jag kan säga så pass mycket att vi är på samma sån här ballcourt. Kan vi säga. Jag säger inte desto mer än det. Tack för idag. Tack för att ni har varit så aktiva. Tack för att ni har varit aktiva på chatten och på WhatsAppen. Tyck till vad gäller Musa. Skriv frågor. Var roliga. Skriv kommentarer. Sånt tycker jag om. Imorgon har jag med mig ingen annan än Kristoffer Strandberg. Vi hörs då. Vi avslutar med lite Madonna.

0: Coachella nu 2 veckoslut i rad. Mm. Och jag har inte ännu kunnat släppa Justin Biebers uppträdande. Nej, alltså. Det var inte nu på veckoslutet, det var veckoslutet innan.
1: Ja, precis.
0: Det tydligen, också för att alla mina algoritmer på alla sociala medier visar bara de här klipperna därifrån.
1: Mm, man får, jag blir så deprimerad för man ser bara snygga smala tjejer där och så blir man tänker lalalala, det är inte jag.
0: Ja, det var inte jag för det var bara snygga smala tjejer i publiken. Och jag var hemma.
1: Ja.
0: Så jag kunde inte bidra.
1: Nej, till någonting.
0: Med högre BMI i publiken. Nej, det var inte det som var grejen alls som jag har fastnat för. Utan det är Justin Biebers uppträdande med Hallelujah. Everything Hallelujah. Han har en låt med Everything Hallelujah. Jag hatar den.
1: Jag vet inte om jag någonsin har hört den.
0: Det är den som publiken, de blev helt crazy där.
1: Mm.
0: För jag kollar idag först upp nu då Lyrexen till den här låten. Den har kommit ut 2025. Den heter Everything Hallelujah. Det låter där han sjunger. Everything Hallelujah. I'm loving you, Hallelujah. Look at you, Hallelujah. Dream of you, Hallelujah. Och sen är det Everything Hallelujah. Allt är Hallelujah.
1: Snälla, alltså, det här är någon som, vet du, det här låter som en låtskrivare som har så här, första låten som är så här, Timmy 10 år gammal. Mm. Men jag ska skriva Hallelujah, jag gillar bilar, Hallelujah,
0: allt Hallelujah,
1: ja, chokladmus, Hallelujah.
0: och jag tror också, jag vet inte, men jag har sett några trender nu också på TikTok, vet du, att allt är Hallelujah.
1: Ja.
0: Vet du, att det är så här, det är fint väder ute, Hallelujah. Jag dricker kaffe, Hallelujah.
1: Ja.
0: Jag har suttit i solen, Hallelujah.
1: Det är extrem eftermiddag, Hallelujah.
0: Ja, Hallelujah. Att allting kan vara Hallelujah. Och sen var det också, men jag förstod inte att tydligen så sjunger han alltid så här i den här låten, I don't know. Men för att folk var så här, på det här uppträdandet så han sjöng faktiskt att Hailey Babe Hallelujah och sen så sjöng han Baby Jack Hallelujah.
1: Jaha.
0: Och tydligen så går den här låten så när jag kollar upp lyrikerna nu, men folk blir liksom crazy för att han sjöng så.
1: Ja, men den där går så.
0: Jo, den går så. Här nästa, hela låten är, det är alltid några ord och så är det Hallelujah.
1: Ja.
0: Men så idag, 1, 2 om man tar 3 stycken nerifrån upp stycken.
1: Ja.
0: 3 stycken nerifrån upp. Så där är det då när alla är Hallelujah.
1: Ja.
0: Förlåt. Alltså, men det är mycket mer för att jag inte förstår det här Hallelujah. Men att det är jättefint. Men det finns det i
1: Hallelujah.
0: Det är en kort. Jag spelar upp den så kan så kan vi fundera på den.
1: Kan vi få?
0: Så här låter den när han uppträdde på Coachella med Everything Hallelujah.

0: Oscar Piggy, hallelujah.
1: Nej, men Oscar Piggy då?
0: I brush my teeth, hallelujah. Everything, hallelujah.
2: Ja, mm. Så där lät det.
1: Men vem är Oscar Piggy då?
2: Det. Jag vet inte, men först var det mamma där, halleluja.
1: Ja.
2: Sen var det Hailey Babe, halleluja, alltså ja. Hans fru. Sen är det Baby Jack, halleluja.
1: Är det bebben där?
2: Ja, det är deras barn.
1: Ja.
2: Sen så sjöng han fel, för att sen sjöng han Brand New Day, halleluja.
1: Mm.
2: Och sen ska det på riktigt komma Oscar och Piggy, halleluja.
1: Ja.
2: Men jag vet inte vem Oscar och Piggy
1: är. Alltså det är Oscar från The Office och, vad heter hon?
2: Piggy.
1: Miss Piggy. Halleluja!
2: Vet du det för Baby Jack var hemma, sitt på Miss Piggy.

0: Jag är faktiskt inte klar ännu för att vi har inte gått igenom alla halleluja.
1: Men brush my teeth.
0: Halleluja. Det är där jag stannar. Alla andra, jag förstår att alla andra kan få ett halleluja.
1: Ja.
0: Mamma och pappa får halleluja. Hailey babe halleluja. Baby Jack halleluja. Oscar och Piggy halleluja. Ja. Brand new day halleluja. Men I brush my teeth halleluja.
2: I brush my teeth halleluja.
0: Det är liksom, det tycker jag är det mest, det står. Och det var det för att jag såg det här klippet första gången. Och först vet jag tyckte bara det var jätteroligt att allt var halleluja.
1: Ja,
0: och jag trodde att han bara hittade på.
1: Ja, jo, för det låter ju
0: jag trodde det var en hittepålåt.
1: Även liksom i den här chorusen innan här, I'm kissing you, dream of you, look at you, I'm loving you. Alltså det låter också som så här. Nu ska jag skriva en love song. Vad handlar det om? I love you, kissing you, dreaming you.
0: Halleluja.
1: Ja.
0: Och sen också att när man inte mer kan rabbla upp mera saker som är halleluja, så då är det everything halleluja. Men just brush my teeth, halleluja.
1: Brush my teeth. Han står och, alltså jag tror att jag är lite för sekulariserad för att liksom förstå liksom, det där, men han står liksom då och dyrkar Herren att när han står borstar tänderna.
0: Men liksom att det är halleluja, att han förstår att tvätta tänderna.
1: Mm.
0: Och bra för honom.
1: Jo, good for you.
0: Men att Hailey Babe och Baby Jack är med i samma vers av halleluja som brush my teeth, halleluja. Och Oscar från The Office och Miss Piggy, halleluja.

0: Igår möttes vi av nyheten att den där bilen som hade kört ut på isen utanför hangen under sportlovsveckan, så dykarna har hittat den nu under påsken.
1: Mm. De har ännu inte börjat upp den alltså?
0: Mm, jag vet inte om de har börjat upp den, men i alla fall så hade dykarna hittat den nu. För att det är ju så här, man har vetat typ att okej, den är typ här, ja, att nu måste vi söka den. Och det var så mycket som Saaristomeren Sukeltajat som har på sin Facebook-sida meddelat att de hade under påsken varit där då och försöka hitta den.
1: Ja.
0: Och de hade hittat den, och det tar typ en timme att lokalisera den.
1: Ja.
0: Så ändå ganska,
1: jo, ändå ganska snabbt. Ganska, ja.
0: Snabbt, men ändå ganska länge.
1: Är det det?
0: Jag vet inte.
1: För jag tänker, hur grumligt är vattnet där? Liksom, att man inte ser för...
0: Men man har ju ekolod som man söker i saken också.
1: Ja, det är givetvis.
0: Att jag tror inte att de har varit liksom med blotta ögat.
1: Jo, nu ska vi se här. Hör du, jag får lite hit bort åt, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så jag var in på den här Facebook-sidan och tittade. Saaristomeren Sukeltajat, och de har laddat upp bilder av den här bilen när den ligger på havets botten. Och de här bilderna har då också använts i till exempel HBL och Svenska Yle, som har skrivit en artikel om det här. Och man har hittat den här bilen på 13 meters djup.
1: Oj, det är så pass den här...
0: Jag tycker det är så obehagligt. 13 meters
1: djup. Ja, jag tänker ju bara på en sak.
0: Mm.
1: Och det var ju den enda som inte klarade sig i den här olyckan.
0: Ja, det var ju en hund som tyvärr hamnade med ner.
1: Och den har då sjunkit 13 meter ner, vet du.
0: Ja.
1: För det var ju, jag vet inte hur snabbt det får att drunkna. Nu får en hund kanske inte lärt sig hålla andan. Men jag tänker liksom att den är sjunkit där i mörker och bara liksom plågats alltså, ursäkta mig nu, men det skär så hjärta det där.
0: Det gör det, men att då har de också bilen, för vad jag förstod så hade de då i alla fall lämnat kvar, men hunden hade de tagit upp och gett till sin ägare, så att ägaren säkert då kan begrava den.
1: Ja.
0: Och så. Men det var en grej som jag tyckte att var lite så här när jag såg de här bilderna. Och de här bilderna hade jag inte sett då, varken på Svenska Yle eller på HBL. Men det var när jag var in och gräva i den där Facebook-sidan, Saaristomeren Sukeltajat, när de hade laddat upp bilder av den här vit pickup, den här bilen. Så var det, vet du, från massa olika ändor, inklusive registerplåt.
1: Nej, de hade tagit med registerplåten också. Mm. Ja, ja.
0: Så jag vet vems bild det var.
1: Vi behöver inte outa någon. Det tog de hand om.
0: Ja, det tog de hand om. Ja. Jag vet också vad hunden heter, för det hade de också berättat.
1: Nej, men vet du vad?
0: Men det var en grej som fick mig att fnissa till lite.
1: Ja.
0: Det var en av de här bilderna när de är nere med dykarna på havets botten, och de har fått den här vita pickuppen som ligger där. Och den har alltså sjunkit rakt ner, så att den står normalt. Ja, den står normalt på havets botten.
1: Ja.
0: Och man har fått av, vet ni, hur det ser ut där inne i bilen, att där man kör, och lite hur den ser utanpå och från sidorna och bakifrån. Och i bakfönstret, eftersom att det var en pickup, så då har den där flackan där bakom, och så har den ett bakfönster också.
1: Ja.
0: På det här bakfönstret står det:
1: nej, men nu.
0: If you can't get there in a Land Rover, don't go. Står det i bakfönstret.
1: Nej, men sluta!
0: På pickuppen
1: som
0: körde ut på isen utanför hang och sjönk ner till havets botten.
1: Nej, men ironin är...
0: Det
1: vet du vad? Alltså, live by your learning, säger jag bara.

0: Tjo! Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, minorna knämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan. No matter what, you got

0: Vi håller på att prata om bilen som gick genom isen utanför Hangö. Det var sportlovsveckan för några månader sedan. Där en hund omkom och det var 4 personer i bilen, men de lyckades räddas. Mm. Och nu har man då under påsken så här dykarna varit utanför Hangö och de har lokaliserat bilen. De har fotat den, de har satt upp bilder på Facebook av den och sånt. Så det finns liksom att gräva i arkiven lite.
1: Mm. Och det går att gräva ganska enkelt. Man behöver inte vara ett geni för att,
0: nej,
1: vet du.
0: Nej, det behöver man, nej, inte. Jag har grävt så långt så jag vet vem som är ägaren till bilen. Jag vet vad hunden heter som omkom och jag vet vad det är för årsmodell när, ja, bilen är besiktad och så vidare och så vidare.
1: Och så var det här på bakrutan som det stod if you can't get there in a Land Rover, don't go. Och det betyder alltså om du inte kan ta dig dit i en Land Rover så far inte dit.
0: Nej.
1: Och det var just det som de inte lydde själva utan de får ut på isen och så blev det så här som det blev.
0: Ja, det var alltså, det var en text som stod i bakrutan på den här bilen nu när den ligger nere på havets botten.
1: Ja, de det måste jag bara säga också, den här bilden då som de laddade upp här på Facebook så är det liksom en dykare som pekar på den här texten, ja, som att hej, ta nu bild på det här.
0: Ta en bild på det här, vad lär vi oss om det här?
1: Ja.
0: Att om du inte kan fara med en Land Rover hit så is it fara.
1: Nej.
0: Och det är exakt det. Men vet du vad? Man kunde ju fara till havets botten med en Land Rover.
1: Det gick bra det.
0: Ja, det gick jättebra. Men det var i HBL som jag läste också om det här. De hade skrivit en nyhet om det. Att det är liksom nu ägaren till den här bilen som måste ta upp den därifrån. Det är de som måste bärga den. Det är de som måste stå för kostnaderna. Mm. Det är de som måste liksom sköta det. Att den här bilen kommer bort därifrån.
1: Ja.
0: Och jag tänkte ju sådär att okej, den har ju luggit jättelänge. 2 månader har den här bilen luggit nere på havets botten utanför Hangö. Och så tänkte jag, ja men den ska ju säkert fara och skrotas. Nej, den ska troligen repareras.
1: Nej men sluta nu, vem är det som har det, är
0: jag vet
1: det som,
0: inte.
1: Men vad finns det att reparera? Är det inte, alltså, jag kan ingenting om bilar så rätta mig nu. Men nu har den legat där i, liksom,
0: i saltvatten.
1: Ja, i 2 månader. Okej, okay, vet du?
0: Ja.
1: Jag säger ingenting. Jag säger lycka till. Och sen så, när vi, så ser vi när det sker.
0: Ja, och det är liksom det Tomi Niemi på Saaristo med en sukeltajat som då har varit med och lokaliserat den här bilen som då ligger på ungefär 13 meters djup utanför Hangö. Och det är han som berättar då i e-post åt någon att bilen kommer att lyftas ur vattnet och troligen repareras.
1: Hur säljer man den då?
0: Om man ska sälja den, att man ska kanske sälja den. Vet du? Det är ju en fin pickup.
1: Nu är det, jo, och det ska man säga också här att på de här bilderna så ser man att den är nu i fint skick. Det är bara ena framlyktan som är lite så här tillbucklad, men annars så står alltså, den ju upp som att...
0: Den är ju som splitt...
1: Någon har ju bara parkerat den där.
0: Det,
1: vet du?
0: Det, just, den har ju bara liksom fallit ner.
1: Jag ska bara fick parkera här på 13 meters djup. Här ska den här stå nu.

0: ju inte varit på jobb här på morgonen. Jag kom in väldigt sent idag. Och det var för att jag skulle fara med hunden till veterinären.
1: Mm. Du är ganska ofta där med honom.
0: Jag är ganska ofta där med honom.
1: Kan du berätta lite om din hund så att folk förstår varför du är där med honom?
0: Ja, så här. Sudden heter han. Han är en 14-årig chihuahua. Han blir 15 i höst. Mm. Suddens första 4 år i livet var kanske inte de enklaste. Och han kom till mig som en omplacering. Och var i ganska rojsigt skick när jag fick honom. Och sen hade liksom, har jag ju skämt bort honom under de här senaste 10 åren.
1: Mm. Hur många ögon har han?
0: Han har ett. För i förra familjen så var det en familjebekants hund som bet honom. Så att det här öga får ut ur ögonhålan och blev liggande på backen. Och där blev det.
1: Ja. Så nu har ni en bild av hur Nellys hund ser ut.
0: Ja, och till på det så är han då, han har ena knä hoppar ur led, han har blåsljud på hjärta och han är dement.
1: Ja, och så har han ångest och inga tänder.
0: Nej, precis. Nä. Men varje gång jag för honom till veterinären säger de, men gud vad han är i fint skick.
1: Va?
0: Nej, men han är så fin i kroppen.
1: Är de blinda de här?
0: Han är jättefin i kroppen, alltså utöver liksom, ja, verkligen, men, ja, jo, men man är sådär.
1: Det är liksom det där inre som börjar.
0: Du ser, alltså han ruttnar inifrån, så är det.
1: Ja.
0: All kärlek till honom, han är mitt allt på den här jorden. Och här är ganska nyligen så började jag märka, vakna upp för någon natt sen, nej, då hade han kissat ner sig i sängen.
1: Mm.
0: Och jag märkte att han kissade lite i sömnen ibland. Gulle.
1: Han är som en gammal gubbe.
0: Vet du, det är så skönt att han inte är så här, att han inte är en grand danois, du vet, som kissar 4 liter så fort de öppnar ögonen typ.
1: Nej, det är sant att han är en lite mindre hund, så det kommer ju inte jättemycket, men att det är ju ändå liksom,
0: jag vill inte ha kiss
1: i bara ha kiss i sängen.
0: Nej. Och i hela lägenheten. Så det har varit mycket tvätta. Så jag förde honom till veterinären då, för jag tänkte att kanske han har urinvägsinfektion igen. Förde vi dit honom. Jag tog liksom det som var närmast hem. Inte vet jag vad som är billigast och bäst här i Helsingfors, men jag får nu någonstans.
1: Inget.
0: I guess. Nej. Nej, det är ju det. Ja. Ingen har ju råd att ha hund längre. För att när man far till veterinären, vet du. Ja, det tog blodsprov. Och det undersöktes och det tog urinprov och det gjorde ultraljud. Och jag tänkte, ja men i alla fall att vet du, nu om man har urinvägsinfektion så får vi väl någon antibiotika. Och så gick jag och betala. Och så sa de, 550 euro, tack. Jaha, går det bra? Men kan ni ta njuren här direkt nu bara?
1: Ja, kan jag betala med
0: Natura?
1: Ja,
0: ja. Vem är
1: jag betalar med mitt kön. Ja. Här och nu på britsen.

0: Jag har just berättat om att jag har sålt min njure för att betala veterinärräkningen när jag förde min hund till veterinären här i morse. 550 euro gick alla kalaser på.
1: Uff.
0: Och det gjordes alla undersökningar som man tänkas kan. Och jag har ju ingen försäkring på hunden, är väl värt att lägga till, för han är en omplaceringshund. Han hade så mycket fel när jag fick honom, så att det skulle inte vara värt att ha en försäkring.
1: Nej, man kanske inte ens får en försäkring.
0: Nej, efter att han var 10 så blev det sen svårt också. Så ja, att, vet du, det är ingen
1: poäng.
0: Och
1: han ska fylla 15 nu.
0: Jo.
1: Han lever ju på lånad tid.
0: Lite så är det. Men så länge veterinärerna... Nej, men alltså vet du, så är det ju.
1: Jo.
0: Men så länge veterinärerna säger, vet du, han är nog fin i kroppen då.
1: Jag menar, skulle han inte äta hjärtmedicin 2 gånger om dagen?
0: Och ångestmedicin, ja, och hjärtmedicin.
1: Det är ju det. Så skulle hans kropp skulle ju antagligen ha lagt av.
0: Ja, så är det ju.
1: Så därför är det ju lite lånad tid.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Men ja, då hade vi ju, så hade vi betalat de där många pengarna. Och jag tänkte,
1: vem är vi?
0: Ja, Sudden har väl inte betalat några. Det är jag som har betalat, vet du.
1: Ja. Eller, alltså, jag blev bara intresserad. Lalalala. Vem är ni som har betalat din veterinärsräkning?
0: Jo, jag viar mig själv.
1: Ja.
0: Jag är så viktig, så viktig. Vi har nu betalat. Nej, men, och så tänkte jag, vet du, att nu kanske jag får antibiotika åt honom i alla fall, så är det över sen.
1: Ja.
0: Nej, men det är ju inget fel på killen. Han har ju bara blivit inkontinent också.
1: Alltså, han är bara så gammal.
0: Han är gammal, så han ska få medicin för det nu.
1: Va?
0: Så snoppen slutar läcka och sen så får han blöja lite också.
1: Men har du ändå sett åt din hund vart du lägger alla
0: mediciner? Det här är det som är grejen. Jag har stått och tallat på en i butiken. Men det finns bara då att det står måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Men jag behöver ju både sån här, vet du, på morgon och kväll.
1: Ja, du måste liksom ha dubbel.
0: Jo, det är det.
1: Och vi är där.

0: har du växt upp i Finland, flyttade till Sverige, ja, så kan du inte säga sju mera, utan du måste säga sju.
1: Nej, måste man också säga usch och dusch.
0: Ja, jag känner mig sjuk.
2: Jag var sjuk, jag måste gå och duscha.
0: Alla blir ålänningar plötsligt.

0: Jag läste om hur mycket fett man ska ha på kroppen för att klara av att bli skjuten.
1: Jag hörde fettma och sen bara fett man ska ha på.
0: Ja, fettman.
1: Hur mycket fett man ska ha? Jag var ja. Va?
0: Eller det här vill egentligen handla om bukfett. Alltså hur mycket ja. Bukfett man ska ha för att klara av att bli skjuten.
1: Ah, men alltså jag är med pistolen om som någon skjuter dig i magen så ska det där magen kunna stoppa den.
0: Ja.
1: Ah ja, okej, ser du? Ja. Mm.
0: Så jag har olika centimeter som jag kan berätta om här.
1: Absolut.
0: Alltså cent bukfett man ska ha för att klara av att bli skjuten.
1: Ja.
0: Om man har 5 centimeter så då får kulan rakt igenom och orsakar interna problem. Så det är liksom det är inte bra.
1: Nej.
0: Not good.
1: Nej.
0: 25 centimeter bukfett.
1: Mm.
0: Då kommer kulan att sakta ner men når ändå organen.
1: Kommer den gå igenom?
0: Eller, ja, det är att den går ju igenom men den når ju organen.
1: Okay.
0: Så de blir ju fortfarande skadade
1: ja.
0: Vid 25 cent bukfett.
1: Är det här då liksom okej, okay, från magermuskeln, jag måste försöka 25 centimeter, ja precis, ja. Ja, och men, det är ganska mycket nog ändå. Eller?
0: Så får man väl säga.
1: Är det det? Men alltså om man tänker inte. Bara från mager och rakt ut.
0: Mm, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte heller.
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte, ja.
0: Det här är bara, jag berättar nu.
1: Mm.
0: Jag vet inget, men jag berättar. Vid 45 centimeter bukfett, så då stannar kulan ganska mycket ner. Och det kan vara att den inte kommer att nå muskeln i magen. Men att det kan ändå finnas en chans vid 45 cent.
1: Ja.
0: Och då är det liksom att då är man kanske safe. Med okay. 45 cent.
1: Man, då behöver man inte skottsäker väst.
0: Nej,
1: i alla fall om man ska bli skjuten i magen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men vet du vad som är det bästa? Nej. Bästa centimetern bukfett att ha. 72. För då går kulan inte. genom magmuskeln. Vid 72 cent bukfett.
1: Då stannar den liksom.
0: Ja. Så 5 cent inte bra, 25 cent inte heller bra, 45 cent lite sådär, lite si och så.
1: Mm.
0: Men 72... Det är bra. Bra bukfett. Då klarar du av att bli skjuten i magen. Think I forgot to breathe.

0: Jag måste nämna en grej här. Jag har fått tillsäga. Alltså jag fick just precis tillsäga så här på jobbet. Det är som så att varje gång jag stiger upp från en stol, när jag är på jobb, sitter jag här i studion, sitter jag ute på redaktionen, sitter jag i soffan, sitter jag i matsalen, var jag än sitter. Men varje gång jag stiger upp säger jag, nu får jag hem.
1: Och du säger det också, du säger det ju inte så där för det där, om du skulle säga så, så skulle man ju höra, nu skämtar hon.
0: Ja, men
1: det
0: är nu får jag hem.
1: Men det är mer typ så här, hej, nu får jag.
0: Jag får hem nu.
1: Jo.
0: Jag får hem nu, så här brukar jag säga. Ja. Och det har jag hållit på med i många år. Och orsaken till varför jag håller på med det här.
1: För att du vill få hem.
0: Nej, det är inte ens därför, utan allting är egentligen min kollega Kjell Simonsas fel. Jag vill skylla det här på honom.
1: Ja.
0: För att när vi sände morgon tillsammans, det var jag, Kjell och Fanny. Så då höll vi alla tre, varendaste en morgonsändning när vi satt i den här studion. Vi hade inte behövt komma in i studion, utan vi fast satt, vi började sända 7:00 och vi var lite över 6 på jobb.
1: Ja.
0: Så satt vi här ute på redaktionen lite över 6, vet ni.
1: Mm.
0: Och då började vi, 6:15, då började vi redan, man steg upp från stolen. Jag får hem nu. Och det var en så dum jotto som ingen tycker att det är roligt.
1: Nej.
0: Exakt ingen. Och det har bara fastnat kvar, men när man vi var, vet du, 3 personer i vårt team som jobbar tillsammans.
1: Mm.
0: Jag, Fanny och Kjell. Och vi alla sa, jag var hem nu varje gång man gick ut från en studio där. Så hade det blivit kvar. Och nu är nu till det att jag har ju tagit liksom den där dåliga, fula vanan.
1: Att alltid bara fortsätta säga det. Jo, för det är hela tiden.
0: Ja, att jag bara fortsätter. Och det är också att nu, jag menar, jag jobbar liksom med Kjell nu för tillfället. Vi sänder ett samma program, att vi sitter ute på redaktionen tillsammans. Men nu jobbar jag med dig, men jag har fört det här vidare till dig, Nelle. Jag får hem nu.
1: Och så säger jag, jo, jag får hem nu, hej, hej.
0: Ja, nu var det här, vet ni, för 5 minuter sen.
1: Ja.
0: Så gick jag ut från studion för att jag skulle fara och köpa dricka.
1: Ja.
0: Och då så sa jag får hem nu, när jag öppnade upp studiodörren. Och då skrek vår producent Malin Enqvist, skrek, Nadje, du måste sluta med det där! Och jag bara, vad är det nu? Och hon bara, jag tror varje gång att du får hem. Och jag helt, yes!
1: Vänta nu på den dagen när du faktiskt får hem. Att du mitt i sändningen säger, jag får hem nu och får hem.
0: Det är det som är så roligt, för att jag har inte ännu farit hem en endast en gång när jag har sagt det där.
1: Nej.
0: Och det var också till Kjell då, vår kollega som sänder Extrem dag. Som jag sa till honom, att vilket var jättesynd att då när vi ännu sände morgon och när vi alltid sa att jag får hem nu,
1: ja,
0: att ingen någonsin gjorde det, att när vi visste att vårt program skulle börja ta slut då i december, så borde ju någon ha gjort det.
1: Jo, alltså precis, bara för shits and giggles,
0: ja,
1: quite frankly,
0: och
1: bara
0: sådär,
1: där.
0: Nu gör vi det,
1: ja,
0: att nu säger jag att jag får hem nu och så far jag och så ser vi hur länge det tar tills någon på riktigt fattar att nu får hon hem. 3 år tog det, men hon får hem. Så nu tydligen måste jag sluta säga att jag får inte få hem.
1: Men jag får hem nu.
0: Jag var hem nu.

0: Jag är inte ett fan av Paradise Hotel.
1: Nej,
0: den här
1: heller.
0: Reality-serien. Någon gång sett på det, men inte sådär som att jag skulle måste rusa hem efter jobbet. Har ni sett nu PH?
1: Nej.
0: Nej, det har jag absolut inte gjort. Men jag är ett fan av Tenala. Och om en Tenala-bo är med i Paradise Hotel, så you had me at den nyheten.
1: You had me at Tenala.
0: Alltså, you had me at Tenala. Och ifall Paradise Hotel skulle vilja att jag skulle följa med kanske lite mera, så då måste jag mera västnylänningar med.
1: Ah.
0: Det är alltså som så att det är Felicia Hallgren, 24 år, från Tenala, som har sökt till Paradise Hotel tidigare för några år sedan, men inte då tydligen kommit med. Men sen nu under den här säsongen som håller på för tillfället, säkert 1300 säsongen. Ja. Så var det någon som hade hittat hennes gamla ansökan och ringt till henne och varit så här:
1: är det sant?
0: Namoina, vi skulle behöva dig nu till telkon. Att skulle du kunna komma hit?
1: Ja.
0: Så då så flög hon iväg dit, var nu deras paradis är.
1: Ja.

0: I don't know, och är med i det här programmet. Så vi har liksom svenskar och kanske någon annan och inte en labo.
1: Men för är det här nu svenska Paradise Hotel?
0: Jo, det här är svenska.
1: Ja, och hon är med där?
0: Ja.
1: Men hur, okej, okay, hur pratar man i Tedala?
0: Nå, det är ju det här som jag tycker att det är lite finurligt och lite roligt faktiskt.
1: Jag tänker nu, vet du, för skåningar är ju alltid med. Är mm.
2: jo. Jag ska ut och festa med killarna. Jo, grabbarna och tjejerna, stora patta.
1: Och sen kommer Stockholm och säger, nej men gud, nej, jag vill inte visa brösten. Nej men sluta Johan. Och sen så kommer då Tenalabon som låter.
0: Jag har ett klipp. Jag har inte ett klipp av Felicia när hon pratar. Nej. För jag lyssnar på det och jag hör att det finns lite dialekt bakom det.
1: Ja.
0: Men inte tillräckligt mycket för att det skulle liksom bli ett sån här, morgens morgens jag är från Tenala, ja, jag är nog ut med köket här och vi är och kittar och jag har tre skor och lippis, vet du. Men det är på riktigt, så här talar du i Tenala. Det är ju Tenala i Västnyland, men vet du, i skogen ännu längre bort, så det är ännu grövre dialekt där på något vis. Jag har klippt ut ett klipp från Mopoklubben.
1: Mm.
0: Mopoklubben finns ju då i Tenala. Där det är kassa gobbar som är med och så kör de, vet du, så här gamla mopor. Men bara för att vi ska få höra den här dialekten, hur det hörs i Tenala. Det är lite dåligt det här klippet, men försök lyssna.
3: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Och på det viset, det, alla har vi delat i samma intresse.
0: Och det var ju den här dialekten som jag tänkte att nej, kommer vi att få höra Tenala dialekt i Paradise Hotel, vet du.
1: Det är också exakt det här som hon skulle kunna säga. Jo, nu är gemenskapen liksom.
0: Det är ju det, och vet du, det som man skulle kunna ställa vilken fråga som helst. Att, nå ja, Felicia, att hur var det när ni hade första festen?
3: Ja, no, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. På det viset, så det, alla har vi delat i samma intresse.
0: Mm, men Felicia, det där, vad tycker du om...
1: Vad tycker du om killarna i huset?
3: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. På det viset, så det, alla har vi delat i samma intresse.
0: Och det är det som jag tycker att det är jätteroligt. Alltså,
1: jo, det är jättebra. Det här är helt hysteriskt.
0: Ja.
1: Jag ser så fram emot att se, nu måste jag ju också kolla bara för den sakens skull. Tur är det väl att hon inte är ålänning, för det vet jag inte om jag ska klara av att höra.
0: Nä.
1: Just med de där skåningarna och Stockholmsbrudarna och så kommer någon och sådär.
0: Men Felicia, vad tycker du om att man har sex på TV ändå?
3: Ja, det är nog bara Siri kring sig och gemenskapen med Schacke på det viset. Och på det viset, så det, alla har vi delat i samma intresse.
1: Delar samma intresse. Ligga i TV är roligt.

0: Jag har läst om ett projekt som man ska kalla Epadunk i Arvidsjaurs kommun i Sverige.
1: Mm, gud, det känns som att Arvidsjaur är perfekt kommun för att göra en undersökning om just det här.
0: Är det så? För jag vet ingenting om Arvidsjaur. Jag har aldrig hört om det förrän idag.
1: Är det sant?
0: Nej, men var är det?
1: Det är väl norra Sverige?
0: Okej, så är det liksom riktigt högt upp?
1: Jo, alltså jag tror, alltså nu, vet du vad, nu kan någon få klappa mig på fingrarna om det skulle vara så. Men jag tror att beroende på var du bor eller beroende på vad du väljer för inriktning i militären, i svenska militären, så kan du bara fara upp dit och göra sån här tjänstgöring på något vis.
0: Okej. Okay. Ja. Men i alla fall, i kommunen Arvidsjaur så har man, det är liksom man har svårt att få eleverna till skolan där. Det är liksom superstor frånvaro i skolan.
1: Det förstår jag om det är minus 30 liksom dygnet runt.
0: Ja, no, sant. Okay, det kan ju faktiskt vara en orsak till det. Men nu har den här kommunen då varit så att okej, vad ska vi göra? Barnen, eller det är gymnasiestuderande som det handlar om. Att det är inte liksom lågstadiet, det är inte högstadiet utan gymnasiet. Att vad ska vi göra nu för att de här eleverna ska börja komma till skolan? Mm. Så då har den här kommunen gjort som så att de har startat ett projekt som heter Epadunk.
1: I love this. Mm. Ja, det här är jättebra.
0: Och det här Epadunk-projektet ska gå till på det viset att man kommer att kontakta andra ungdomar som har Epa-traktor.
1: Ja.
0: Och man ska ha de här ungdomarna som har Epa-traktorn att köra de här andra eleverna som går gymnasiet till skolan.
1: Gud, det här är så nice idé.
0: Så man har nu liksom tänkt så att okej, vi måste gå ner på deras nivå. Ja. Så att, vi har inte så här mycket taxin i liksom vår kommun. Nej. Men att vi har helt supermycket EPA-traktorer. Så då kommer de att göra på det viset. Mm. Att, de här personerna som då kör EPA-traktor, så de kommer att få 100 kronor i dagen. Bara de far och kör den här eleven till skolan. Men de får också 100 kronor fast den här eleven inte vill följa med till skolan.
1: Hej, men det är ju jättenice. Förstå att bli upplockad. Alltså om jag skulle vara gymnasieelev och skulle bli upplockad på det här viset och få höra lite Epadunk på väg till skolan. Jag skulle typ vara taggad på att åka till skolan helt plötsligt.
0: Ja, du kanske kan hitta några nya vänner. I don't know.
1: Jo, det här var väl supernice.
0: Men det är också att vet du, man måste nu kombinera två stycken olika folkslag. Mm. Epadunk-folkslaget och de som går i gymnasiet. Och jag säger, okej, vi måste föra de här samman. Men, att för att de som går i gymnasiet vill inte gå i skolan och de som kör Epa vill bara köra Epa. Så hur ska vi göra det här tillsammans. Okej, vi gör som så här att vi betalar 100 kronor i dagen åt den som kör EPA, bara den söker eleven som inte vill gå till skolan.
1: Men är det någon slags pool eller hur ska man liksom hitta varandra?
0: Nå, grejen är den att den här kommunen söker nu alltså ungdomar med giltigt AM-körkort och laglig försäkrad A-traktor eller EPA med maxhastigheten på 30 km i timmen.
1: Mm.
0: Så att de kommer liksom skrapa ihop en pool med EPA-ungdomar som kan köra de här stackars gymnasieeleverna som inte vill gå i skolan.
1: Ja.
0: Och det är också att, tänk att de motiverar de här EPA-schacket som kör omkring.
1: Ja.
0: Men att de får liksom 100 kronor i dagen fast de har en tom skjuts.
1: Jag är så nyfiken, jag har så mycket frågor. Mm. För det första, EPA-traktorer, du kan få traktorkort eller sån här AM-kort när du är 15.
0: Ja.
1: Är det inte,

0: och du går i gymnasiet mellan att du är 16 tills du kanske fyller 19. Är det liksom inte de människorna som borde gå i skola också?
1: Men det är alltså sant.
0: Ja. Eller vem?
1: Vet, jag tänkte nu inte på det. Är ju inte som,
0: vem är det som...
1: Det är ju inte som att de är liksom... Eller studerar nu inte. Har de tänkt så att EPA-folket studerar inte?
0: Nej men precis, eller är det liksom, är det så folk som studerar,
1: de borde ju också gå i skola.
0: Ja, typ, vad gör ni? Eller
1: och varför är det okej att de inte går i skola?
0: Ja, vem är det som går i skola? Eller är det typ bara att man ska, för annars är det ju bara så här, hallå ni med epatraktorer, kan ni bara snälla köra folk till skolan? För jag vet inte, bara för att man har epatraktor så betyder det inte att man vill gå mer i skola än någon annan.
1: Nej, men de har tydligen, eller kanske de har fattat, okay, har du epatraktor vill du inte gå i skolan, att du vill bara köra omkring.
0: Men så det kanske är det då?
1: Att de billösa gymnasieeleverna.
0: Ja, och så, de andra får ströga.
1: Ja, det är ju det. Det är två flugor i en smäll.
0: Jo.
1: Plus att de som kör omkring, så de får också betalt. Mm. Fast de har tomkyti.
0: Jag vill se hur det här går.
1: Jag hoppas att det kommer uppdatering.
2: Off of the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: Vi satt här och diskuterade någonting som Nadja hittat. Det är så här, i Arvidsjaur så har man då tagit in ett initiativ för att få folk som inte vill fara till skolan, eller gymnasieelever då som inte vill fara till skolan, att de ska liksom bli uppplockade av folk som har epatraktorer, och att man ska liksom dunka sig iväg till skolan, och att på så vis ska fler folk vilja åka tillbaka till skolan.
1: Ja, du ska alltså få åka 30 km i timmen med en person som du inte känner som kör epa till gymnasiet.
0: Och först var jag så där, det här var nog ett liksom trevligt initiativ, och sen sjönkte in och sådär. Men nu har jag så mycket frågor, jag förstår liksom inte. För det första, Arvidsjaur, jag vet inte hur den liksom gemene man är där, men jag tänker kanske att de inte generellt sett är någon så här östermalmare med skjorta, kavaj och röda byxor. Men om det nu finns någon så här pretentiös liten kostymnisse som nu samtidigt inte vill gå till Arvidsjaur gymnasiet för han är sådär, jag orkar inte med människorna som är där. Varför skulle han vilja sätta sig i epatraktorn och dunka sig på, liksom rid mig som en dalahäst på väg till skolan? Jag vet inte.
1: Fattar när epalisen står utanför. Det vet du, bara skallrar i registerplåten.
0: Och Martins mamma Kristina står där. Gå nu Martin. Följ med Risa nu.

0: Gå nu Lisa. Bara gå nu.
1: Okay, Lisa, att aldrig mer komma tillbaka. Alltså vet du vad Martin, det är okej, du behöver inte gå till skolan. Att om det är så här det ska vara. Alltså du kommer aldrig mer behöva åka med Lisa till skolan. Utan pappa Per kommer att köra dig i Porschen till skolan från och med nu varje dag.
0: Ja.
1: Och du lyssnar bara på klassisk musik. Men så här, nu vet jag inte heller. I Sverige så kanske inte de här klassskillnaderna med att du går i gymnasiet och att du ska gå yrkes. För inte så att du går typ yrkesgymnasiet i Sverige. Det funkar ju på ett litet annat vis än i Finland.
0: Ja, jag tror att det mer beror på liksom var du bor någonstans. Jag vet. Mm. Ja,
1: men så där, i alla fall så jag menar att du kan ju ibland, i Sverige kan du gå i gymnasiet men du får en yrkesutbildning. Det fungerar
0: precis
1: på ett annat vis än i Finland i alla fall. Men så där, i Finland så är det ju väldigt så här, du går i gymnasiet eller så går du yrkes.
0: Ja.
1: Och jag tror inte, om vi nu skulle ha det här fenomenet här i Finland, så jag tror inte att gymnasieeleverna i Finland skulle vilja ha mig.
0: Nej.
1: Vet du,
0: och plocka upp, nej.
1: Ett, jag har på riktigt lektion i Karis Axel för tillfället, men att jag är ut och raggar med min golf. Min rostiga golf. Ja. Och jag har baslåren i bakluckan. Och nu ska jag få plocka upp Emilia, som på riktigt ska ha livsåskådning i gymnasiet nu. Att det där mina kockstur jag får vänta. Och jag kommer dit. Och hon, jag tror hon skulle inte ha vilja ha någonting med mig att göra.
0: Nej, hon tar med sig en handduk och lägger på sätet så att hon inte behöver sitta direkt på ditt säte och sådär. Blir fläckad.
1: Och varför fan ska jag vilja ha henne i min bil?
0: Nej, precis. Och vad ska ni prata om? Så här,
1: eller det, ingen, det går, nej, vi behöver
0: nej, det är duns.
1: Det är med där, det är ju det. Så jag på riktigt, jag älskar det här. Och jag älskar hur kommunen tänker att nu för vi samman. I våra liksom, inte finlandssvenska kommuner, men våra tvåspråkiga kommuner, i alla fall här i södra Finland, så borde vi ju införa det här med finskspråkiga och svenskspråkiga.
0: Visst. Ta hit det här. Bli inspirerade nu.
1: Det slutar dåligt. Man blir knivad av finnarna.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Jag vet inte hurdant väder ni har dit uppe i norra Finland, men i alla fall här i södra Finland så är det regn och jätteäckligt och inga vårtecken.
1: Nej, det är bara piss. Usch.
0: Ja, det kissar från himlen. Och idag på morgonen, no, det var nu inte morgon, vet ni, vad ska jag ljuga? Idag på förmiddagen när jag fick för mig att nu ska jag börja starta till jobbet, klockan var 10:30 kanske. Så tänkte jag, jag har ju ett jobb att gå till. Att nu ska jag då köra från Inga till Helsingfors. Så regnade det jättemycket. Ja. Det regnar massor.
1: Vänta, jag måste fråga då. Mm. Som vi pratade om för månader sedan, att det är pinsamt att ha vindrutetorkare. Hade du dem så?
0: No, grejen är att jag har ju berättat här i en veckas tid. Så att jag har köpt en ny bil.
1: Ja.
0: Jag har nedgraderat något otroligt. Jag har gått från en jättedyr fin bil som hade alla finesser till en Toyota Caris som inte har något.
1: Nej,
0: finesser. Så vindrutetorkarna fram så har 3 stycken, vet du, lägen du kan ha dem på. Att du kan välja en swish eller sen vet du att det swishar passligt eller fullt. Något däremellan så att den skulle läsa av regndropparna.
1: Ja.
0: Men det stör inte mig. Jag har kommit på att, vet ni vad, jag bryr mig inte.
1: Nej, du kör fullt på ändå bara.
0: Nej, men man måste ju ha så att det är bra.
1: Ja,
0: men det finns inte bra.
1: Nej.
0: Men det var inte jag som har problem med mina vindrutetorkare i trafiken idag faktiskt, utan det var alla andra i Helsingfors. När jag körde in till Helsingfors, jag körde inte vanliga vägen, jag brukar annars köra ring 2:an och så kommer jag ut vid Åbo motorvägen. Mm. Men där måste jag fara förbi, eller liksom via Helsingfors centrum.
1: Mm.
0: Så jag kom den vägen. Så då körde jag in där vid Gräsviken här i Helsingfors. Och så ser jag att det är massa bilar och de har bakvindrutetorkaren på fullt.
1: Men att det regnade så mycket då.
0: Ja, vet du, så att den hela tiden swish swish swish swish swish swish swish swish. Och då var, och jag var så här, nej, men vad är det här för beteende? För att jo, bilar har bakvindrutetorkare, men man använder ju inte den.
1: Jo, det gör jag hela tiden, men kanske inte om det, för jag gick ju, eller så där gick noll. Jag till fots tog jag mig på jobb i morse. Och det regnar ju inte så mycket, det duggar lite, att man vet att om folk har haft den där på bakrutan, då har det låtit på insidan. Det har liksom inte varit, det har inte behövt.
0: Nej, det har inte behövt.
1: Nej.
0: Men det som jag alltså la märke till var, för att om jag använder bakvindrutetorkaren på min bil, så då kan jag göra det. Jag kan swisha en gång med den och vara typ sådär, om jag vill se bakåt. Men varför ska jag se bakåt när jag kör? Vet du?
1: Eller såhär, du använder den inte.
0: Till vad? Vad ska du se ut från bakfönstret?
1: Ja, men ifall det är någon folk där, inte vet jag om jag ska backa eller...
0: Men om du ska backa så då ser du ju speglarna.
1: Ja.
0: Vet du? Till exempel.
1: Ja,
0: men såhär, att bakvindrutetorkaren har inte en så jättestor betydelse i mitt liv. Jag har levt utan bakvindrutetorkare också på tidigare bilar.
1: Ja.
0: För den har varit sönder och jag har typ rivit bort den.
1: Nej, du har, och så har du skit i det fullt.
0: Nej, men jag har ju rivit bort den för jag ville inte ha den där för den var full. Vet du?
1: Och jag tycker, det blir lerigt och, för det sprätter ju så mycket bakåt så blir det lerigt och geggogert.
0: Och vad gör det?
1: Men då ser man ju inte.
0: Och vad ska jag se där?
1: Om det är någon bilar eller folk.
0: Men vad är det för skillnad vem som är bakom mig? Och jag ska köra framåt. Vet
1: det här,
0: du?
1: Vet du vad, nu ringer vi Norra Ålands bilskola.
0: Nej, det här är ju Nolans grej. Men jag tänker att det måste, jag är inte den enda som färdas i bil. Vi är många. Du, Nelly, berättade att du använder bakvindrutetorkaren.
1: Jo, mycket.
0: Och jag, har du på den också? Swish, swish, swish, om du kör och det regnar.
1: Det beror på hur mycket det regnar. För jag gör nog många gånger det som du gör. Att man tar en sådär, på av lite.
0: Ja.
1: Men sen när det blir allt för fittigt, då är man så här, men vet du, nu orkar
0: jag. Då har du på den.
1: Jo, då är det.
0: Och det är det jag tycker att det är liksom det mest onödiga egenskapen som finns på en bil, tycker jag. Och det skulle aldrig falla mig i liksom att jag skulle vara så här, nej, nu ska jag köra bil.
1: Ja.
0: Så nu är det bäst att jag har bakvindrutetorkaren på hela tiden. Swish, swish, swish, swish, swish.

0: Idag på förmiddagen när jag körde till jobb hit från Ingo till Helsingfors så blev jag tagen på sängen. Nej, jag blev i chock tillstånd och med munnen öppen.
1: För att
0: jag var så här, vet du, när du blir så att när du ser något och så börjar du gappa med munnen. Så här, vad är det som händer? För det var som så att jag såg människor som körde, det regnade ju när jag körde till jobb. Och jag såg människor som hade på bakvindrutetorkaren hela tiden. Swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish.
1: Alltså det låter de också körde. Som att du skulle ha varit någonstans, vet du, när man kör på vänster sida av vägen. Att det är det liksom det märkligaste featuret som finns på en bil. Och sådär, vet du, vad är det här nu?
0: Ja, lite vet du så. Jag menar, om man har en bakvindrutetorkare på bilen så tycker jag att man ska dra bort den. Men om man då väljer att inte dra bort den så tycker jag att man kan swisha med den ibland. Vet du, om den nu är supersmutsigt eller något.
1: Man inte sätter igång den. Antingen använder man pisspojken sådär, eller att man tar den bara ett drag och sen av.
0: Ja, exakt. Men inte att du sätter den på automatläge och skruvar upp den på fullt. Swish, swish, swish, swish,
1: och det är jag.
0: Ja, du berättar när du har
1: fått uppjuck när det är i vatten på, när det är på, vad heter det, rutan?
0: Ja, tuppjuck.
1: Ja, jag får tuppjuck.
0: Jag ville ju då veta att du som lyssnar, att hur använder du bakvindrutetorkarna? Vad det här, att har jag nu reagerat på ett konstigt vis?
1: Ja.
0: Och tycker att det här är ett sjukt beteende att man har på den konstant.
1: Det har väckt reaktioner kan jag säga. Innan vi ens bad folk skriva in så var det började trilla in. Och sen var det sådär, skriv in till oss. WhatsApp 0447800180. Och då var det bam! Och så alla var sådär.
0: Ja, bakvindrutetorkare, yeah! Men här är faktiskt jättemånga som säger att jag kör med en bil som inte ens har en vindrutetorkare där bak. Det vill säga att den kommer så från fabriken. Mm. Mic drop. Jättebra.
1: Sen är Kent rakt på sak. Använder aldrig Toyota-farmare.
0: Ja, exakt.
1: Jaja.
0: Nej, exakt. Och det är så att den är ju en accessoar.
1: Mm.
0: Den är ju liksom, den är ju inte där för att jag använder. Den är bara, jag vet inte vem som har kommit på den. Och sen säger också Fredrika, nej, man ska inte använda baktorkaren. Hata vår ena bil. När man har normala vindrutetorkarna på och lägger i backen så får baktorkaren på av sig själv. Blir så fittig varje gång. Det där, I know. Ja, min kompis har också.
1: Hon har en liten scenario.
0: Hon har en liten röd bil.
1: Mm.
0: Och varje gång vi sitter i den där bilen och vi ska backa så då...
1: Nej!
0: Och jag har sagt att du måste ta bort det där. Att du kan inte ha sådär.
1: Jo.
0: Att det, så här arbetar
1: kan man, men kan man ta bort den inställningen då? Kan man liksom fixa att... Eller måste man riva bort hela...
0: På min förra bil kunde jag ta bort den inställningen i alla fall. Jag antar man måste kunna ta bort det. Det är fullt annars.
1: Micke skriver också in här på WhatsApp. Alltså, aldrig bak den, jag bara repor. Och det är ju det.
0: Det är ju det.
1: Det är ju det. För det är alltid det där, vet du, grus och sand där. Mm. Men jag använder pisspojken hela tiden. Alltså jag älskar... vindrutan också. Jag vet inte hur miljövänligt det är, så nu kommer väl hon här med guljacka och tar mig. Anyhow, Greta. Ja, så heter hon. men jag kör ju, när jag kör bil så kör jag en gammal bil från, jag vet inte vad den kan vara, kan det vara 2005-2007?
0: Ja.
1: Ett märke som rimmar på Peugeot 207. Och alltså det är så mycket repor i den här vindrutan också, så när solen lyser för mycket så ser jag inte ut genom det.
0: Man ser ju folk som har använt bakvindrutetorkaren. Ja. För att det är liksom, det far en sån här regnbåg.
1: Det är ju det.
0: Liksom, det är ju
1: skrapor.
0: Man ser att där har du haft hela, det makadam och det seppel och det grus och allt har du haft dit.
1: Ja, det är ju det. Det är ju det.
0: Ja,
1: men jag gör det ändå, just för att min bil är så repig annars också. Så att jag tänkte, hä?
0: Nej, orödigt jävla skit, den där bakvindrutetorkaren. Hålla med Nadde. Tänk att det här kunde väcka så mycket känsla av bakvindrutetorkaren.
1: Och plötsligt blev Nadde hade fel man. Nadde hade rätt man!

0: Men jag har sagt att bakvindrutetorkare på bilen är det mest onödiga som existerar för att för mig, så tycker jag.
1: Ja, jo, jo.
0: Och jag, den har ingen roll i mitt liv. Och det var idag på morgonen när jag körde ett jobb så såg jag att folk använde den och hade den på hela tiden. Swish, swish, swish, swish, swish, så jag. Så tänkte jag,
1: swish,
0: att jag,
1: swish.
0: Ja, att men att det var nu säkert bra. Men
1: så det där var också ett val man kan göra i livet, tänkte du?
0: Jo, ja. Jag tänkte att vem var det? Plus att jag sa lite fult för jag kom till korsningen så tänkte jag att det där är en kvinna. Det är en kvinna. Nej. Det är en kvinna bakom
1: men det var inte kvinna, det var alla som du såg i Helsingfors innerstad.
0: Ja, det var män och kvinnor kors och tvärs om varandra som använde bakvindrutetorkaren på sin bil. Och det här väckte jättemycket reaktioner på vår WhatsApp, där numret 044-2800-180. Och då skickade JK in att bakvindrutetorkaren är lika onödig som bakrutan. Så är det, exakt så är det. Och då börjar jag fundera på saker som är onödigt på bilen. Så jag förstår inte att vem använder dem och varför skulle du använda
1: dem? Ja, men kör.
0: Och det var ju först att vara bakvindrutetorkaren.
1: Mm.
0: Sen absolut bakvindrutan. Alltså bakfönstret på bilen.
1: Ja.
0: I bak. Vad ska jag ha?
1: Jag tittar ju ut genom den hela tiden för att se kring mig.
0: Ser du alls framåt?
1: Nej, det är frågan. Det gör jag nog inte.
0: Nej,

0: Och backspegeln. Backspegeln finns bara för att hänga Wonderbums i.
1: Nej, jag tittar den hela tiden.
0: Du skulle kunna stå ut en käpp eller någonting från framvindrutan istället som man skulle kunna hänga sina doftgranar på. Men det, jag
1: ibland brukar jag titta onödigt. Den också om det är kö, vet du. För att jag tänker alltid att om jag kan se att personen, alltså i backspegeln, att personen bakom mig petar sig i näsan, om jag kan se det, då ska jag inte peta mig i näsan nu, för då kan personen framför mig se att jag petar mig i näsan.
0: Jag menar den till spionage.
1: Ja, precis.
0: Sen tycker jag att backkamera på bilen är jätteonödigt.
1: Ja, det där. Men, alltså, jag kan väl köpa, du vet, om man har lastbil. Absolut. Eller ett skåpbil när man inte kan se ut genom.
0: För det är ju de som kör stora, behöver inte. De behöver
1: inte. Nej, de är för kunniga. Men jag vet inte, så här en liten då, Toyota Karis till exempel. Ja. Det, snälla.
0: Nej, men det nu finns ju att få backkamera till den. Nej, och då tycker jag att om du måste ha backkamera på en bil som är en halv meter lång.
1: Ja.
0: Så då
1: är det körkort ur flingpaketet.
0: Ja, då ska man inte köra bil. Sen tycker jag också att parkeringssensorer är jätteonödigt.
1: Jo, och då är det om man har släpet på också. Om man har släpet på då också, så ska man backa och så direkt. Ja, jag försöker bara backa med släp.
0: Ja, det jag försöker backa, men man kan ju stänga av oftast. Man kan ju stänga av den där parkeringssensorerna. Ja, men jag tycker att de är så jätteonödigt, för jag tycker att du ska veta var du har näsan på din bil och bakändan på din bil.
1: Men så här
0: det sitter i kroppen.
1: Men det är ju inte bara på bilar heller som det är onödigt på baksidan. Hur mitt hår ser ut på baksidan? I don't give a fuck. Det är none of my business.
0: Ja, eller min rygg. Den har jag ju tatuerat när jag var 17. Ja, tillsammans med min kompis när vi köpte en tatueringsmaskin. Den ser ut som fittan.
1: Ja, det är ju fittan.
0: Nej, den är dit bakom.

0: Vi har konstaterat här i Extrem eftermiddag att allt onödigt är på baksidan, vad det nu än är, men i huvudsak på bilar.
1: Ja,
0: det här grundar sig då alltså i att Nadde har varit förut på jobb i regn och sett att folk använder vindrutetorkaren på baksidan och att undra varför.
1: Ja, liksom inte. Jag tycker det är okej, man får ju swipa med den en gång.
0: Mm.
1: Det kan du få göra. Men man har inte den på liksom swipe-läge.
0: Nej, precis.
1: Och nästan alla av Extrem eftermiddagslyssnare, varendaste en nästa.
0: Jo, har hållit med.
1: Nej, jag är värd det, förlåt. Men väldigt många höll med.
0: Absolut. Bland annat så skriver Glenn skriver här till oss på WhatsApp 044-7800-180 att Nadde har såklart rätt. Sen har jag haft några som har varit lika pinsamma som mig som har, jämt och ständigt har den på bara.
1: Ja, den finns på bilen och då använder jag den.
0: Ja, men alltså, ja, det här är säkert bra för någon och jag sätter igång den bara.
1: Och sen märkte vi också att de flesta tycker att det, eller de flesta har en bil som fungerar på det viset att om man färdigt har på framvindrutetorkarna och när du backar så då kommer bakvindrutetorkaren på också.
0: Ja.
1: Och att det är en störande egenskap.
0: Mm.
1: Och det tyckte väldigt många.
0: Jo, precis.
1: Alla som hörde av sig och berättade om det i alla fall.
0: Men det är intressant för på WhatsApp så har folk varit sådär bort med vindrutetorkaren. Sen så startar vi en poll i Arena-chatten. Ni kan gå in och titta och lyssna på oss här på Yle Arenan och hitta vår stream. Där har vi lagt upp en poll där jag frågar bakvindrutetorkare. 90% sa ja, 10% sa nej.
1: What?
0: Så det råder spridda skurar, pun intended.
1: Herregud, vår empiriska undersökning föll.
0: Så är det. Och så var

0: Behöver inte ha.
1: Vad har du varit på för ärenden?
0: Jag har varit och fixat mina R.
1: Förlåt. Förlåt, här hänger jag ut dig. Nej, men alltså jag trodde nu att för grejen är den att varje morgon, Nelly har en enögd chihuahua som lever på lånad tid. Och problemet är att den inte kan vara ensam.
0: Nej, han kan
1: så
0: inte.
1: Nelly är barnlös, men hon måste ändå bete sig som att hon för sitt barn till dagis varje morgon. Så ja. Hon kör, nej hon kör inte,
0: nej,
1: utan hon far
0: inte.
1: Med kollektivtrafiken och för sin hund varje morgon före jobbet börjar.
0: Från ena sidan stan till den andra.
1: Ja, för att den ska vara hos hundvakten medan jo. Hon är på jobb. Mm. Så jag trodde det var det du hade gjort.
0: Nej.
1: Okej, men du har fixat dina arm.
0: Ja, så här. Det har inte varit någon liksom sån... Nu behöver vi inte tänka för mörkt här. Det är så, jag har haft jättejobbig akne tidigare. Mm. Och jag har varit på aknemedicin hela den biten. Och det syns kanske inte så här, men jag har ganska mycket R och följder till av det här. Så att jag har liksom, jag går och fixar det här. Mm. Och försöker få hjälp med det. I alla fall, just som du säger, jag åker ju över halva jävla stan. Mm. Och kollektivtrafik också. Mm. Och det tar... 24 år ungefär och komma på jobb.
1: Ja, folk är ju arga, eller inte arga, men folk säger, när du orkar du köra från Ingo till Helsingfors varje dag. Vet ni vad, det tar kortare tid för mig att köra från Ingo till Helsingfors varje dag. Än det tar för Nelly att föra sin hund med kollektivtrafiken, fixa sina R och komma på jobb.
0: Nej, alltså det är helt sanslöst. När jag är på väg på bussen, sista bussen på väg hem till mig efter att jag hämtar hunden, då är Nadda hemma och redan fisar i soffan.
1: Jo.
0: Så,
1: det är jag.
0: Sådär. Men det är livet med dement hund. Så jag tog en taxi en del av resan i morse. Eller en sån här...
1: Borgare.
0: Jag är brun. bara för, den var billig. Jag tänkte, nu liksom snabbar jag på den här processen. För en sträcka som annars är 2,5 kilometer tar 25 minuter. Som annars, vet du, jag kan cykla det på 10 minuter. Mm. Jag har ingen cykel och det pissar ute. Så jag tänkte, nu tar jag taxi.
1: Ja.
0: Så jag tog taxi. Den var inte dyr, att passa på att göra det. Och jag har aldrig blivit så bra behandlad av en taxichaufför i hela mitt liv.
1: Nah.
0: Vem är den här gullisen?
1: Berätta han att du är snygg och att han gärna vill komma hem med dig och fråga, var är din pojkvän?
0: Jo, så säger jag, kom upp och kom in och parkera i mitt garage. Nej, det var inte så han sa. Han stod och väntade på mig när jag kom ut genom dörren. Då såg han att det kom ut ett kvinnfolk, det vill säga jag.
1: Ja.
0: Så då springer han ut ur förardörren och springer upp till ena bakdörren och öppnar den, håller den uppe för mig. Och han står kvar vid dörren där när jag går in och sätter mig i bilen. Och när jag har liksom satt mig till rätta så där, och han har sett till att allting är inne i bilen, ben och jacka och allt, då tar han vad heter det? För det här bältet. Bältet drar ut det från väggen och ger till mig så att ja, här, varsågod, kan du knappa fast? Och han står kvar tills jag knäpp fast mig. Ja, och sen stänger han dörren lite försiktigt och sen springer han tillbaka till förarsidan och kör iväg.
1: Jag har ju varit med om en prinsessbehandling.
0: Alltså, jag har åkt tillbaka till 50-talet och blivit behandlad som en kvinna ska på den tiden.
1: Vad var det för bil du åka?
0: Den var inte så jätte. Det horiga som ni säger här i Svensk Finland. Men han var...

0: Nelly berättar just precis här att hon har fått universums prinsessbehandling.
1: Jo.
0: När hon har åkat taxi idag på morgonen för att ta sig lite snabbare genom Helsingfors stad istället för att använda kollektivtrafiken. Och att den här mannen hade då suttit i taxin utanför och väntat, och när han hade sett att Nelly var en brud, så då hade han sprungit från taxin, öppnat upp dörren åt henne och packat in henne i bilen och kysst henne på pannan och tagit henne på låret och
1: givit mig 50 000 euro i kontant.
0: Ja, och gett säkerhetsbälte åt henne så att hon skulle kunna sätta på det bättre.
1: Och sen satte han på mig. Nej.
0: Ja, och sen så frågade han, får jag sätta på dig efter det? Och Nelly sa, självklart. Nej, så här gick det inte. 50% av det jag sa var stämmer.
1: Ja.
0: Annars ljuger jag bara. Men det är så roligt när du säger det här, när du kom ut från huset och han såg dig, så då agerar han
1: du
0: på det här.
1: Du sprang ut ur bilen riktigt och det regnar ju ute, så inte vill ju jag att han skulle liksom behöva sådär regna och
0: nej, det är det. Jag har aldrig i mitt liv fått sån här behandling när jag har åkat en taxi. Men det är ju ett för att jag ser ut som en 12-årig pojke. Det är ju största. Jag är ju en 12-årig pojke med bröst.
1: Och de är så, ska jag gå ut nu? Eller?
0: Ja. Och sen, om det liksom... så, och inte för att jag heller vill ha den. Jag skulle känna mig jätteobekväm om, vet du, någon skulle börja prinsessbehandla mig, vet du, när jag ska stiga in i taxin. Ett, jag skulle vilja att taxichauffören sitter på baksätet och jag kör. Vet du, det liksom...
1: Du skulle säga, hör du sett det där bak nu?
0: Ja, det, vet du vad, jag driftar dig genom stan, ja, och jag kör mig dit själv vart jag ska, så kan du sitta i bakluckan och vänta, jag vet inte. Men så att jag tycker inte om och bli behandlad sådär.
1: Nej.
0: Vet du, och jag tycker det är så fint att du blev, vet du, jätteglad av det. Jag ska ha varit såhär, och jag ska ha kommit, och det ska ha hänt mig, så ska jag komma hit och vara såhär, vet ni vad den där fittans taxichauffören.
1: Men jag tänker också on the spot, typ att han med dig står där och ger dig bälte, och du bara, vad fittan gör du?
0: Jag ska ta något bälte på, och du berättar till mig. Men för jag blir sådär, för det känns som att du, men man, det är ju inte så här. Men för jag skulle känna sådär att ja, han tror att jag inte kan ens sätta in mig i en bil. Att jo, jag inte, ju inte vet särskilt vad en bil är. Att jag inte vet hur bildörren ens funkar.
1: Ja.
0: Det, att jag blir ju så. Att jag tycker inte om en män håller på det där viset. För det känns som att de dumförklarar mig i så fall som inte man.
1: Nej, och då ska jag också, om det ska vara hela tiden, så skulle jag känna att jag skulle behöva, vet du, agera som den förväntade rollen, om det makes sense. Att jag ska komma där i nätta lilla klacken och korta kjolen och du vet sådär. Men det...
0: Ja. Och jag tänker att hela komma i
1: lilla nätta klacken och korta kjolen.

cups.

0: Under veckoslutet så träffar jag mina vänner som är typ 10 år yngre än mig. Mm. Den ena tror jag är exakt 10 år yngre än mig. Aha. Och jag tänker inte så, vet du, så att när jag ser dem att jag är det. Men sen när jag börjar berätta story så är de sådär, vittor du är lastgammal. Vet du, för att de har typ just fötts. Och jag är såhär, när jag var på Justin Biebers konsert, typ, och de är såhär, hur kunde jag varit där att jag var typ pappas pung då? Mm. Men i alla fall så blev det tal om vet du, så här konserter som jag har varit på tidigare i mitt liv.
1: Jag såg något, du pratade något om det på sociala medier också.
0: Jag så satt där och briljerade med konserter som jag har varit på i mitt liv då, och så där, ja, jag har varit på 4 Justin Bieber-konserter och 3 stycken Lady Gaga-konserter och 2 stycken Rihanna-konserter och 2 stycken Britney Spears-konserter, och vet du, höll på så här. Och så visste jag att jag har, inte från alla konserter, för att jag vet inte, de där bilderna säkert någonstans i någon dator eller telefon någonstans, men att jag vet att jag har några av de här bilderna har jag sparat på Facebook, inte så att någon annan kan se dem, utan mer för att, vet du, jag har de där bilderna där för att jag aldrig ska tappa dem.
1: Nej, precis. Men du har lagt dem på privat liksom.
0: Ja, de är på privat i album på Facebook, så att jag kan gå tillbaka och titta på det och uppleva mina gamla fina minnen. Så rev jag fram min Facebook där då för kidsen. 1. Jag var lastgammal. 2. Och när jag var sådär att det här var år 2009.
1: Ja, där var du igen, lastgammal.
0: Ja, där var det igen, lastgammal. Ja, du var 2009, du fick gå ensam på konsert då. Ja, det fick jag göra medan, vet du, de satt hemma och mamma bet blöja bara. Och då var jag igen lastgammal. Sen så river jag fram det då albumet och så ska jag börja visa

0: när jag var på konsert på Lady Gagas konsert då.
1: Ja.
0: Och jag kom inte ihåg. Jag kommer ju ihåg i minnen hur det såg ut, vet du. Det var ju klart och tydligt att Lady Gaga stod på scenen. Men sen när jag gjorde det albumet så började jag se på den här bilden och så jag sa, vad är det här? För att man hade ju, vet ni, 2009 hade man ju nå knapp telefon med en kamera som man vet ni 0,2 megapixel. Alltså det... Om man försöker fota där någonting som du ser absolut inte att det är Lady Gaga, så börjar jag visa de här bilderna där då.
1: Också lastgammal.
0: Ja, till mina, ja, vet du, unga och hippa små vänner. Och jag också lastgammal. Min farmor ska visa här nu när farmor har varit på, vet du, konsert. Och hon, alltså hon håller på att kissa ner sig. Hon är från Grekland också, så ja, hon har liksom känt mig hon har träffat mig två gånger, vet du, några gånger så här. Men det är nog andra gången som hon är i Finland.
1: Ja.
0: Och så såg jag ju på de där bilderna, men det här är ju liksom det här är ju ingenting.
1: Nej, men alltså jag måste säga, när jag såg de här bilderna, det är på riktigt, det ser ut som att man ska ta en iPhone och, vet du, smeta ner den i isterfate och sen ta i en bild.
0: Jo,
1: man ser precis ingenting.
0: Det är ju inte så. Det är inte, nej, det att jag hade en dålig telefon. Jag hade den bästa Nokia-telefonen som fanns 2009. Men problemet var
1: att du sedan laddade upp dem här, ja, på Facebook.
0: Ja, det här för att någon annan ska, vet du, se på. Och så fick jag så roligt då sen igår, så tänkte jag måste sätta dem här på min Instagram. Så de finns på min Instagram-story. Jag heter Nadde Barman där. Du kan gå in och titta på dem. Så får du se vad det jag pratar om när jag har fått konsertbilder. Och där är bilder från Lady Gagas konsert. Du har ingen aning om att det är Lady Gaga som står på scenen, för att det är en enda stor klump. Det är från Britney Spears koncert.
1: Nej, det kände inte igen. Men jag tyckte det var någon som du la upp som jag tänkte, men här ska man ändå känna igen.
0: Det var Pinks koncert.
1: Ja, det var Pink. Britney, inte susning. Alltså jag förstod inte. Du bara, där är hon i mitten. Var sådär, det var knappt att man förstod var mitten var, vet du.
0: Ja. För
1: det
0: var så... Nej. Det är ju så hemskt. Och det är liksom sådär, vet du, jag hade förträngt det här. Jag hade glömt det, att hur hemskt de här bilderna ser ut. Och tänk att det här var vad man satte upp och laddade upp på Facebook. Och så här, titta, jag faktiskt varit på Lady Gagas koncert.
1: Och folk har ju också säkerligen, med att du gillar det där.
0: Att folk kissar ner sig. Igår,
1: oh my god, ja, oh my god, kolla på det här, ja, lalala, och sen nu, vet du, 10 år senare.
0: Jag är inte så jätteimpressed.
1: Det är inte 10 år senare, det är nästan, är det 15 år sedan?
0: Nej, det är ju en livstid sedan 2009. Det är nästan 20 år sedan, 68-9. 17 år sedan. 17 år sedan. Jag är så trött på mig själv att, vet du, man har så fina minnen, men att bilderna ser ut på det där viset.
1: Skriv ut dem och gör dem lite större så blir de ännu blurrigare.
0: Jag slår en tavla.

0: Vi hörde här under nyheterna tidigare idag att vart fjärde ung har kört elsparkcykel i fyllan.
1: Mm.
0: Och det här är ju nu...
1: Bara var fjärde?
0: Ja.
1: Och det var väntat, vet, för det var ju också en ålder. Som jag har tappat bort.
0: Jag kanske, jo, åldern 15-24.
1: Mm.
0: Jag tänker, det var typ det bästa som hände när Mariehamn fick elsparkcyklar för 2 år sedan, 3 år sedan.
1: Orsaken till varför de finns är för att du ska kunna köra i fyllan med dem. Sorry, ja, nu bara.
0: Jag vill inte betala taxi och jag tänker inte köra bil i fyllan.
1: Så därför har vi elsparkcyklar, för att vi ska kunna köra ens lite i fyllan med dem.
0: Ja.
1: Vet ni, för att man ska kunna ta sig till plats A till plats B. Men jag är så trött på det här landet, man aldrig får göra något som är roligt.
0: Men också, jag herregud. Men också,

0: så här, om man räknar bort tiden innan, eller liksom nu med elsparkcyklar, tänk, vet du, 90-talet och bak, liksom tidigare, hur många har inte kört i fyllan på en cykel? Var inte det liksom...
1: Ja, men det får du får ju inte heller göra det.
0: Nej, men det...
1: Det är ju styrstångsfylla. Nej, vad fan heter det?
0: Styrstångsfylla.
1: Styrfylleri.
0: Men är det liksom en större mängd människor då som kör sån här elsparkcykel i fyllan?
1: Jag förstår att det är farligt att köra elsparkcykel i fyllan. Det förstår jag, för jag menar, de kan fara 25 km i timmen och du har ingen hjälm på och du är helt räddlös.
0: Men får de inte saktare efter ett visst klockslag? Då,
1: men jag har ju en privat, jag har ju en egen elsparkcykel till exempel. Och den far ju inte saktare, bara den vet inte att klockan.
0: Du har inte lagt alkoholås på den?
1: Nej, den vet inte vad klockan är. Så den far 25 km i timmen. Alltid.
0: Ja.
1: Och jag förstår att det är farligt när jag har varit på kalja och så gasar jag omkring med den.
0: Mm.
1: Förstår du?
0: Jo.
1: Men inte liksom... Vet du så här. Och då är det också så att jag får inte köra med den. För att om polisen kan stanna mig. Och då får jag 200 euro böter.
0: Ja.
1: För att jag
0: men jag vill inte
1: den.
0: Heller gå hem.
1: Nej, det är det jag vill inte heller. Vi måste ha ett färdmedel som vi får köra med i fyllan. Det är det som är juttun. För att vi vill inte använda kroppen. Och än så länge får man
0: inte
1: köra...
0: inte boken för att betala taxi heller.
1: Nej, och än så länge får man köra båt med 1 promille.
0: Ja, okej. Okay, ja. Och varför... Nej, nu vill jag ha helt parkcykel.
1: Och det tycker jag är galet. Att du får köra båt i 1 promille.
0: Har jag 1 promille så är jag inte...
1: Nej, det är jag är på sjukhus om jag har 1 promille. Jag vet ingenting. Men då ska jag liksom ratta höger, vänster. Åh, vilken remmare ska jag fara runt? Inte vet jag. Är det en sten här? I don't know. Och det att du får liksom köra i det skicket med båten. Men du får inte köra i fyllan med elsparkcykel.
0: Nej.
1: Som du ändå vet var det.
0: Ja, precis. Och som man hittar hem. Nej. Morr.
1: Men har du kört i fyllan med elsparkcykel? Varför skulle du inte kunna erkänna det?
0: Ja. Eller alltså det var
1: jag
0: därför...
1: Jag tänkte att polisen lyssnar.
0: Hej, polisen. Nej. Jo, men alltså när de kom till Mariehamn så då bodde jag i stan. Och det var ju, jag var så lycklig. Ta sig klackarna. Vet du, höll i klackarna där och bötta fram på den där. Det var, och jag hade ju ingen balans. Det är första gången som jag står på en sån där. Kom jag hem och så är det kullersten. Och jag sa, åh, herregud. Och så är det ett par som står och hånglar i korsningen. Och de hör mig komma skrattlande på
1: de
0: den där.
1: Jättesmidig.
0: Och då slutar de hångla och så, heja, det går så bra!

0: Jag såg att Svenska Ylle hade skrivit en artikel igår kväll. Och den här artikeln fick mig att...
1: Och det var allt.
0: Och det var allt. Nej, men det fick mig att haja till lite grann. För jag tänkte, hur i hela friden hade det gått så här förbannat illa? Då är det alltså en hyreslägenhet i Kyrkslätt. Som det är en person som har bott i, och sen hade den här personen gått bort. Så att det blir ju ett dödsbo då.
1: Ja.
0: Och då är det väl, vet inte om det var det för... något företag som har hyrt in någon städfirma då, som ska gå in och städa upp den här lägenheten, tömma hela lägenheten basically,
1: ja.
0: För det ska ju flytta in någon ny.
1: Ja.
0: Problemet var bara, jo, men det var hyresbolaget som anställde städfirman. Problemet var bara att städbolaget städade ur en lägenhet där det bor en familj.
1: Va?
0: Så hela
1: familjen tog fel lägenhet.
0: De tog fel lägenhet, så hyresbolaget har låst upp fel dörr till städbolaget.
1: Yeah.
0: Och sagt att allt det här ska bort. Alla foton, alla kläder, alla möbler, all tv, allt. Det bodde en familj där.
1: Ja.
0: Och den här lägenheten har ju blivit tömd, och familjen kan ju inte komma tillbaka dit. Och alla deras grejer är borta.
1: Nej, men varför har de kastat bort dem?
0: Ja!
1: Ja, de har fört dem rakt till soporna.
0: Raka vägen.
1: Nä.
0: Hela raka vägen till mediciner, pengar, alltså allt.
1: Allt är borta, men de måste ju, herregud, sån ersättning de måste få.
0: Ja, det var det som jag tänkte också. Alltså, så här.
1: Jag tänker att de får ju bo där gratis resten av sitt liv för att det här hände.
0: Ja, Svenska Ylle skriver, hyreshusbolaget har ordnat tillfälligt boende för familjen och gett pengar till mediciner, mat och kläder.
1: Hur var det med tvn och min lipasta då?
0: Ja, familjen får ersättning för lösöret genom ansvarsförsäkringen. Om det är någon slags försäkring så får de ju minimum tillbaka, vet du.
1: Jo.
0: Så det är sådär, ja, nej, men tvn var nog ganska gammal.
1: Det är ju deras egna försäkring. Ja, men
0: var lätt att komma ihåg också allt som har funnits.
1: Var är min ersättning för sveda och verk då?
0: Ja, ska jag skriva ner alla mina skor, med alla mina trosor, alla mina, vet du.
1: Jo, det är det. Men sen också, vet du, shit i mina skor, shit i mina trosor. Var är mitt fotoalbum?
0: Var
1: mitt brev som famo skrev åt mig när jag var liten?
0: Jo, var är min guldsked som jag har ärvt i 4 generationer?
1: Ja, var är min dopsked?
0: Var är alla mina pengar som jag har förvarat under madrassen?
1: Och det... Ford ersättning för det?
0: Jag vet inte.
1: Knappast.
0: Men jag skulle säga direkt, och jag har gömt 1 miljon i madrassen.
1: Men vet du vad, då blir du gripen, Nelly. Och Skatteverket kommer på dig, så du kan inte säga
0: okay.
1: Du går på minus.
0: Det är det.
1: Men har de sagt någonting att hur det kunde gå så här? Det är ju en mänsklig mocka. Det är ju någon som nu har haft kungsnyckan och trians, eller?
0: Ja, det är ju det. Alltså, det är det här hyresbolaget som har beställt tömning av den här lägenheten. Men och sen så har de... Det blev fel adress, skriver de.
1: Oj, oj.
0: Att den rätta adressen var till ett hus som fanns längs samma väg, men på ett annat nummer.
1: Alltså det var till och med fel hus, det var inte lägenheten bredvid.
0: Nej, alltså numret på lägenheten var ändå detsamma. Så vet du, om det var lägenhet 14, men det var i hus 12. Så den här lägenheten, ja, familjen står ju där nu. Jaha!
1: Kivarna, de har kommit hem.
0: För att någon jävel har gått och dött.

0: sitter och pratar om att det är någon som har tabbat sig i kyrkslätt när ett dödsbo skulle rensas ur och det här städbolaget som skulle rensa ur lägenheten får in i fel lägenhet och tömde en familjs hela hem och gjorde sig av med grejerna.
1: Alltså allt, det var liksom putsväck på hela lägenheten. Till och med innehållet i kylskåpet.
0: Jo, ingenting var kvar. Så när familjen kom hem sen var det...
1: Var det alla våra grejer? Inte ens brödsmulorna var kvar på köksbordet.
0: Är det nu liksom Ashton Kutcher som prankar oss här i... Prankt, eller vet du, vad är grejen? Och det här dödsboet står ju kvar.
1: Ja.
0: För det har ju inte rensats ur, utan...
1: Nej. Där, famo ligger ännu död i bädden.
0: Ja. Och de här hyresbolagen, och de hyreshusbolagen säger att det blev fel adress. Mm. Att den rätta adressen var till ett hus som fanns längre ner på samma väg.
1: Det var inte till samma hus.
0: Nej, nej.
1: Du är aldrig säker. Du är aldrig säker.
0: Och nej, nej, verkligen inte. Och då har ändå hyreshusbolaget, vet du, försökt göra sitt yttersta. Mm. För då har de skickat till den här städfirman bilder på hur lägenheten ser ut på insidan. Och liksom, och invånarens namn. Mm. Så då skulle ju, vet du, ha stått på dörren att, ja men, M. Jonsson eller någonting. Ja. Och så skulle de ha kommit dit och så skulle de ha sitt famos sjuksäng.
1: Ja.
0: Nej, men här hade stått, vet du, en barman på dörren. Och så har de farit dit och tagit barnsängen och vet du, allt
1: ja.
0: Har de tagit.
1: Och alla nya, moderna... vet ni, skåp och splittar nya soffan ja. Och det har inte ens lukta famo i den här lägenheten.
0: Nej, de tänkte, nej men här står det ju färsk disk i diskon. Ja, ja,
1: ja, diskmaskinen är på.
0: Ja, nej men den stänger vi av.
1: Men, de har hängt upp byk. Byk är liksom, det är vatten nu.
0: Men jag trodde famo hade varit död i 2 veckor.
1: Ja, så jag menar, nu ser man ju skillnad på vad heter det här, den moderna soffan och famos sjuksäng.
0: Så är det ju.
1: Ja, så eventuellt. Det är ju ganska många steg som har gått fel här. Det är ju, liksom, det är ju alla hamoka.
0: Ja, alltså varendaste
1: en som har varit inblandad hamoka. Och sen är min fråga, hade den här som dog nu då inga anhöriga?
0: Nej men, ja det är frågan om. Det är säkert, det finns ju, alltså that will be me. För här kommer, här ska det inte kännas någon barn.
1: Men, nej, och så kommer de att ta med min lägenhet. Nej.

0: förklara mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, det här kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: på Yles hemsida, och svenska Yles hemsida ska vi säga, så kan man ju varje vecka, vet du, göra lite quiz, nyhetsquiz, kulturquiz.
1: Ja. Nyhetsquiz, kulturquizet, musikquiz, och så har vi ordpyramiden.
0: Ja.
1: Och de ture.
0: Jag brukar sällan quizza mig själv, för jag brukar sällan vara så duktig, men vet du, någon gång så har man väl... drage hem det sådär.
1: Ja, ja. Jag älskar ordpyramiden. Jag har inte gjort den på länge. Nä? Jag måste göra den nu när du sa. Ja, men berätta bara.
0: Gör det nu på en gång. Mm. Ja, men det är ett uppseendeväckande kulturquiz som ligger ut just nu. Jag tror att jag lägger där, vet du, kanske några dagar ändå.
1: Aha.
0: Rubriken lyder: vad betyder Pokémon och vilket instrument spelade Severi Pyysalo? Ja. Inte jättekonstigt.
1: Nä?
0: Tänker man, men det här har med Pokémon att göra.
1: Mm.
0: Såklart är det någon man som har bildsatt det här quizet.
1: Förlåt, vad var frågan?
0: Rubriken lyder: vad betyder Pokémon och vilket instrument spelade Severi Pyysalo?
1: Ja. Och det är man som har bildsatt.
0: Ja, så då kan man ju direkt tänka sig. Okej, okay. Men

0: Pokémon så tänker man, ja, men vet du kanske att det är Pikachu som är där på bilden? Är det liksom en sån här Pokémon-kula? Nej. Då är det, vet du, kvinnan med världens bredaste byst.
1: Jag ser den här bilden nu.
0: och vet du, då är det så att hon cosplayar den här... Vad är det hon ska cosplaya? Det är Charizard.
1: Det är inte ens Pokémon. Jag visste det, jag är den där draken.
0: Ja, men det är ju ett utstyrsel man ser på.
1: Förlåt, men liksom... Det finns ju någonting som heter gyllene snitten när man liksom tar en bild.
0: Mm.
1: Där du ska kolla liksom att valt dig bilden och vet du så här, hur du ska se på den.
0: Precis.
1: Du saker. Och den här bilden är... perfekt gyllene snitt för att det brys brösterna är det som liksom drar åt sig uppmärksamheten på den här bilden.
0: Jo och det är ju knappt så att man ser att hon har
1: och det är också att hon har ju liksom
0: hon har dragkedjan och så hon dragit ner den så att de har uppenbart silikonbrösten.
1: Det de är så stora.
0: Nej, de är
1: och
0: så
1: de
0: putiga.
1: Är så framme. Och det här är då svenska kallas kulturquiz.
0: Ja. Och som sagt, givetvis då bildsatt av en man. Jag menar, det fanns det ingen annan bild?
1: Nej, det är Lasse Grönros.
0: Ja.
1: Det är Lasse Grönros. Han satt i ett bryster. Det är Abigail Morris klädde ut sig till Pokémon-karaktär Charizard på New York Comic Con 2025.
0: Ja, det fanns också så här, det här är en Shutterstock-bild. Så det, och Shutterstock för de som inte vet, det här är en bildbank. Så du kan söka på typ så Pokémon och så kommer allt upp.
1: Men det
0: bland allt som har kommit upp då är den här bilden den man har valt.
1: Ja, men det är väl kanske vet du, jag tänker att public service är annars så osexigt på något vis. Vet du, att om de tänker att oj nej, ingen vill göra vår

0: Det är just det. Och det var jag inte medveten om. Men vilken tur att du hade det på koll, för att det hjälper mig nu lite i det här att förstå varför vi ska prata om det vi ska göra.
1: Ja.
0: För att man ska nu då måste börja förbereda sig i Sverige på att personer som går i grundskolan, alltså högstadieelever, så ska börja tas in på de svenska fängelserna. Mm. Eftersom att de då kan bli straff...
1: Precis.
0: Vad heter det?
1: Straffmyndiga.
0: Ja, straffmyndiga om de är 13. Men det är ju det också att man måste fundera om lite, eftersom att om du går i högstadiet så då har du ju, vet du, du borde ju vara med om samma saker som du har om du går i grundskolan.
1: Mm.
0: Vet du, så här praktiska moment som till exempel simning, slöjd, hemkunskap. Och det då skapar lite utmaning, eftersom att de här eleverna inte mer ska gå i skolan utan de ska måste vara i fängelse.
1: Ja.
0: Och man har kommit fram till att man nog kommer att kunna erbjuda de här barnen då den här undervisningen, men inte på till samma grad som om de skulle gå i skolan på grund av säkerhetsskäl. Och så måste vi också då komma ihåg att det är faktiskt så att de är i ett fängelse, så det kan inte vara som i skolan.
1: Nej, precis.
0: Men lite sugen blev jag när jag läste en grej.
1: Jaha, alltså på att sitta i fängelse?
0: Ja.
1: Ja?
0: Att,
1: jaha.
0: Att synd så fick man inte sitta i fängelse när man var 13.
1: Nej.
0: Utan att man hamnar faktiskt vara i skolan.
1: Att nu om du sitter i fängelse så måste du sitta liksom med Knutby, de här mördarna och hela den biten.
0: Men en positiv grej finns det i alla fall med att sitta i fängelse som 13-årig.
1: Mm.
0: Och det är att orientering kommer aldrig bli en... kommer aldrig bli en del av undervisningen i fängelset. Simundervisning och orientering är de grejerna som... Det kommer absolut inte att finnas med.
1: Nej,
0: och det fanns inte någonting jag hatade mera än när jag gick i skolan, var när det skulle orienteras.
1: Ja.
0: Vet du blev utslängd med en utprintad karta någonstans i skogen i Hangö.
1: Mm.
0: Jag vet inte vilket.
1: You're on your own, som Maj-Britt och sådär.
0: Ja.
1: Och
0: Du ska hitta de kontrollerna. Hur?
1: Vi hade ju jag vet inte varför de var så här genialiska, men de la ju våra kontroller på samma skitställe varje gång, så man visste ju den här kontrollen är mitt ute i ett träsk, och så vet du, får alla dit och fastnar i det där träsket, så alla kom ju tillbaka sen blöta upp till midjan och hade varit runt där och vada i en och en halv timme liksom.
0: Det är ju det, och det här kommer aldrig att vara ett problem i de svenska fängelserna när högstadieeleverna sitter där.
1: Vad ska de göra? Det kommer de ska göra orientering. Att orientering liksom i det här pausrummet. Hitta tvn.
0: Ja, de ska göra så istället.
1: Ja. Markera var soffan är i rummet.
0: Jag har lagt en kontroll bakom kylskåpet. Gå dit och se vad det står på lappen.

0: När mås-EM är precis runt hörnet här på söndag, så blev jag tänka på något annat med måsar. Man ser ju dem överallt just nu.
1: Ja, är de flyttfåglar? Jo, det är de.
0: Är de det kanske?
1: Aldrig sett en mås i en snöhög.
0: Nej, det kan nog vara faktiskt.
1: Aldrig sett en mås på vintern.
0: Nej, nej, det, och det är ju som eller så är vårt tecken att man hör att nu börjar de skrika.
1: Ja, de är flyttfåglar, men varför pratar man inte om det?
0: Nej, vart var de då?
1: Nu säger jag att det är Teneriffa. Nej, men liksom.
0: Ja,
1: säkert. Nej, men vet du, eller Tyskland.
0: Ja. Lanzarote på All Inclusive.
1: Men då blir det som det är sol.
0: Ja. Och nu börjar de lägga ägg. Och så börjar de anfalla. Så nu är
1: de ju galna, jag glömde ju det.
0: Det är ju det, och det är lite det är för mig till min poäng. Mm. För att en mås, de ska ju alltid äta. Mm. Häromdagen såg jag en måskor med en halv baguette i truten.
1: Det är ju det, och de är ju allätare.
0: Jo.
1: Måsen. Och de älskar franskis. Franskis är det bästa de vet.
0: Men jag har aldrig sett en mätt mås.
1: Nej, vet du vad, du har så bra poäng till det där. Jag har aldrig sett en mås som inte skulle vilja ha.
0: Nej, och det ska vara, vet du, de är ju inte heller rädda, de kommer fram lite. Du kan äta precis vad som helst, det är det att och så ska de ha det.
1: Jo, de är ju inte, de är, i alla fall måsarna i Helsingfors, så de är ju absolut inte folkskygga.
0: Nej.
1: Utan de kommer, de flyger ju på, de tar ju från handen det du har.
0: Jo,
1: de är ju galna.
0: De anfaller och liksom, nej,
1: Men det är så roligt med måsar, i alla fall de som bor inne i Helsingfors, och så äter de bara från roskisen och från marken. Och vet jätteofta när folk tappar, ja, så här, de äter franskisar, de äter glass, de äter pizza och det syns på kroppen. Och jag tycker det är jätteroligt, för man ser att de där bor på torget.
0: Men de har lite svårt sen att flyga till Teneriffa till All Inclusive hotell då. De är så tunga.
1: Nej, jag vet inte, men det är väl cardio hela vägen.
0: Ja, just det. Att de kör liksom dieten på väg ner till Lanzarote sen.
1: Så, och jag har aldrig sällan sett en mås som inte skulle sitta på kytt, för att om du ser måsar, så antingen äter de eller så väntar de på att äta. De gör aldrig något annat.
0: Nej. Det är hela tiden att de...
1: Det är inte som att de, vet du, något ibland sover de.
0: Ja, men,
1: eller
0: men
1: så simmar de.
0: Ja, men man ser dem inte sova. Utan man ser dem då rör på sig. De är liksom som den här laxen de, som man nu har gjort test på. Att liksom, att de är som på kokain, vet du. De flyger längst och är vakna längst och bara äter.
1: Men är det för att är måsarna på kokain?
0: Det är en fråga som du måste fråga någon annan.

0: Herregud, jag kommer på det. Jag glömde helt att berätta viktiga anekdoter här i vårt program.
1: Nej, och det ska du ska inte liksom ta bort det här från oss nu.
0: Nej.
1: Ge oss mera, ge oss skratt.
0: Mm. Så roligt vet jag inte. Men för några veckor sedan så pratade vi om den här fredagsdockaren som kom ut på arenan som handlade om de två bröderna som sålde trosor.
1: Jo just, och de tjänade 1500 euro i år eller vad det var.
0: Så var det, och det var, så vi kom fram till att det var inte jättelönsamt. Nej. Att sälja trosor. Och det är alltså den Yle-produktion, det är Perjantai Dockari heter det, som hade gjort den här dokumentären. Varje fredag kommer de ut, det är ett ämne som det är en 7 minuter, oftast vet ni, mellan 7 och 10 minuters liten dokumentärsnitt. Där du lär dig det viktigaste, och det är oftast så här väldigt liksom tabubelagda grejer kanske, som man kan se där. Och då hade vi ju pratat om det här på radion, eller vi hade läst en artikel om det, men jag hade inte ännu sett den här dokumentären. Mm. Och sen efter att vi hade pratat om det, så någon dag efter det så får jag hem och så tittar jag på den, för jag tänkte att jag vill nu se den här lilla dokumentären om hur det är att sälja trosor i Finland.
1: Ja.
0: För att det var så intressant den där artikeln. Mm. Och eftersom att det är en dokumentär som man kan se på, så är det ju en bild. Och mitt i dokumentären så syns jag.
1: Du syns?
0: Jag är med i dokumentären.
1: Vad är vilket avseende?
0: Det är ju som så att väldigt, in och in väldigt mycket, men kanske såna lite mindre grejer, så om de spelas in på Yle, så gör man också i såna här, vad heter nu, vet ni, när man filmar någonting och så är det kanske en berättarröst, så syns det en sån här video i bakgrunden, vet du, ifyllnadsvideon.
1: Ja. Precis, du, när man, klippbilder på dansspråk, men det vet ju ingen annan vad jag gör någonting.
0: Men klippbilder, ja, heter det. Där du kanske då har låtsas göra en scen som passar in med det man berättar om i den här dokumentären.
1: Ja.
0: Och så är det där en scen i den här dokumentären där de berättar om att de här bröderna ibland liksom kan träffas i en bil med en man som då vill köpa de här trosorna, och de har bestämt träff där. Den här scenen har de valt att spela in nere i Yles parkeringsgrotta. Så den här iscensatta scenen,
1: ja,
0: har de spelat in i Yles parkeringsgrotta, och de sitter inne i en bil,
1: ja,
0: och låtsas sälja trosor.
1: Och sen kommer du in i bilen och säger...
0: Jag kör förbi! Jag ser ut som att jag är en av dem som är på väg att komma och köpa! Jag kör förbi händelseplatsen när de säljer trosor.
1: Det här är hysteriskt roligt. Är du säker?
0: Jag är väldigt säker.
1: Du har inte köpt några trosor?
0: Nej, jag har inte köpt
1: trosor. Har du sålt några trosor?
0: Nej, det har jag inte heller gjort. Och det är inte min nya bil jag kör, som jag kör förbi. Nej. Utan det är min gamla bil. Och det fanns endast en sån bil i parkeringsgrottan.
1: Åh, herregud.
0: Det var en blå Mastori med svart tak. Och där var jag! I trosdokumentären.
1: Varför ställen finns det liksom som du tror att du skulle dyka upp på före du skulle dyka upp i trosdokumentären? Typ så i historieboken om andra världskriget. Skulle det vara mer rimligt att du dök upp där eller i trosdokumentären?
0: Trosdokumentären, absolut. Men jag ska ha en större roll.

0: igår sen vann Lorde Eurovisionen med låten Hard Rock Hallelujah. Och i år är det Linda Lampenius och Peter Parkkonen som är förhandsfavoriter att ta hem segern. Är det här äntligen Finlands år?
1: Det och mycket mer kommer vi att tala om i Torille-podden med Anna Hedström, Alva Stenman och mig Simon Karlsson. Det första avsnittet släpps den 5 maj på Yle Arena.

0: Lyssring, lyssring alla fiskare där ute. Det har kommit ut en ny studie.
1: Ja, okej.
0: Och alla vet vi att det finns jättemycket saker som förorenar miljön och i alla fall vattnen. Man har tidigare kollat upp att hur det skulle kunna liksom påverka fiskarna och sånt här. Och man har nu kommit fram väl till det ena och det andra. Men nu är det en ny grej man har kollat upp att hur det påverkar fiskarna.
1: Åh nej, vad är det nu?
0: Kokainförorening i vattnet.
1: Nej, alltså vad hette den där filmen förresten? Hette den Cocaine Bear eller vad den hette?
0: Ingen aning. Men
1: det var en björn som fick i sig en massa kokain och så gick den runt och liksom massakerade med en skön skräckfilm som släpptes för typ 2 år sedan.
0: På riktigt? Det har jag inte hört om.
1: Är det nu liksom kokainjäddan?
0: Nej, utan det här det är kokainlaxen.
1: Aj nej, laxen får kokain.
0: Och det är alltså sjön Vättern. I Sverige. Så det är där som man har kollat lite att hur de här fiskarna beter sig. Och man märker att fiskarna beter sig mest annorlunda när de får i sig kokain.
1: Ja, men och inte liksom, undersökt där.
0: Och det är inte på ett negativt vis. Det är att de simmar dubbelt mer.
1: Nej, du ska
0: vanliga fiskar. De simmar.
1: När andra människor, vet du, de står och tuggar på vad de nu gör. Jag vet inte hur de brukar hålla på.
0: Ja.
1: Så är det fisken som simmar snabbt istället.
0: Ja, fisken börjar inte dra i käken efter att den har fått kokain och den simmar iväg.
1: Ja.
0: Men så då har man har haft liksom en testgrupp med laxar. Och de laxarna som man då har märkt att ha fått i sig resten av kokain, så de kunde simma längre. Så de kunde liksom, vet du, och när de simmar bort från den här testgruppen, så då var det också, eller det står att fiskarna i kontrollgruppen rörde sig ungefär 20 kilometer från där det släpptes ut, medan det här bara fortsatte att röra sig bort och var till slut ungefär 12 kilometer från kontrollgruppen. Att de vanliga fiskarna hade simmat 20 kilometer,
1: ja.
0: Men fiskarna på kokain hade simmat 32 kilometer. Jag vet inte, de måste sluta simma.
1: Nej. Alltså, och hur går diskussionen de emellan? Ja, men Lasse, vad fick du för någonting? Ja, men jag fick kokain. Vad fick Larry för någonting? Nej, Larry fick socker.
0: Ja, så han stannade kvar.
1: Ja.
0: Men så kokainfiskarna, så de simmar längre bort. Så jag vet inte. Så det här är nu då insjöar och sjöar.
1: Ja.
0: När vattnet förorenas. Jag vet inte hur det är i havet.
1: Men varför ger man dem kokain? Är det för
0: man ger inte dem kokain.
1: Nej, okay.
0: Utan det har ju väl att göra med att det är kokainrester som har kommit i vattnet för att människan kanske använder kokain och så far det via avlopp och vatten och såna här grejer. Så jag tror inte att det är någon som har stått, vet du, och helt utladd i vätten.

0: Idag jag kommit med mitt favoritekipage på jobb.
1: Alltså det var hela, det var häst och
0: idag
1: vagn.
0: Idag har jag kommit med en lång radar på jobb. Nej, jag har släpvagnen med på jobb idag.
1: Ja. Men det är ingenting på släpvagnen, det är bara, du har bara tagit med den för skojs skull.
0: Ja, den är bara tom, jag ville bara ha med den. Ja. Nej, jag ska alltså efter jobbet så ska jag till Vanda och söka soffa. Så därför måste jag ha släpvagnen med mig. Men jag blev så glad att jag skulle få ta släpvagnen med till jobb idag. Ett problem dock är ju det att vanligtvis, vi har ju ett sådana parkeringshus här på Yle. Ja. Som man kör ner under marken. Mm. Ett trivåningsparkeringshus. Nej, vi har så stor parkering.
1: Det är som att gå ner i en bunker när man går ner, när man får ner det, tycker jag. Och sen när man kommer upp så är det som att man är så där, man kommer upp efter, vet du, jordens förstörelse, så
0: ja,
1: det känns.
0: Det stämmer, men det är så att det här, alltså det är lika stort som i ett köpcenter. Mm. Det här parkeringshuset som är under Yle. Men jag kunde inte ta med min släpvagn dit ner. För att det skulle vara lite trommigt.
1: Ja, alltså self-explanatory.
0: Mm,
1: ja.
0: För det parkeringshus, vet ni, det är 100 år gammalt. Och det är typ byggt då när man hade jättesmå bilar.
1: Ja.
0: När bilar var smalare än vad de är. Så det är jättesmå parkeringsrutor. Och nu för tiden har man ju jättestora bilar. Mm. Så det är supertrommigt där. Och ännu till när jag ska ha min släpvagn dit. Nej, nej. Så då är det ett alternativ att man parkerar utanför Yle när man kommer på jobb. Mm. Så finns det en väg. Och om man parkerar där så måste man sen, vet ni, komma in hit till jobbet och berätta åt vaktmästaren att hej, hej, jag har bilen där. Att kan du skriva upp mitt registernummer så jag inte får 60 euro parkeringsböter.
1: Ja, ja.
0: Och som bonden från landet kommer man in på Yle och då säger moin, att jag har släpvagnen med idag på jobb, att jag parkerar här utanför, att vad vill ni allt ha för registernummer som ni kan skriva upp?
1: Mm.
0: Och så såg han på mig och så sa han att när folk brukar inte ha med släpvagnen på jobbet.
1: Det är så jävla roligt. Och du sa,
0: ja, det vet jag, men jag har med släpvagnen på jobbet.
1: Jo, det var inte det jag frågade.
0: Nej, det var inte, utan jag frågade att vill du ha registernumret på min släpvagn?
1: Tänk om du skulle få bara, liksom, böter bara för släpvagnen då?
0: Ja,
1: vet du?
0: Ja, exakt. Men det får jag inte för att han skulle ha det. Så jag måste ge både bilens registernummer och släpvagnens registernummer.
1: Nu är du på det säkra i alla fall. Ja, ja.
0: Så att man kom med sån kyti på Doni där.

0: Jag har läst om hur mycket fett man ska ha på kroppen för att klara av att bli skjuten.
1: Jag hörde fettma och sen bara fett man ska ha på.
0: Ja, fett man.
1: Hur mycket fett man ska ha? Jag bara, ja. Va?
0: Eller det här väl egentligen handlar om bukfett. Alltså hur mycket bukfett man ska ha för att klara av att bli skjuten.
1: Ah, men alltså jag gör med pistolen om som någon skjuter dig i magen så ska det där magen kunna stoppa den.
0: Ja.
1: Ah ja, okej, ser du? Ja. Mm.
0: Så jag har olika centimeter som jag kan berätta om. Här.
1: Absolut.
0: Alltså cent bukfett man ska ha för att klara av att bli skjuten.
1: Ja.
0: Om man har 5 centimeter så då får kulan rakt igenom och orsakar interna problem. Så det är liksom det är inte bra.
1: Nej.
0: Not good.
1: Nej.
0: 25 centimeter bukfett.
1: Mm.
0: Då kommer kulan att sakta ner men når ändå organen.
1: Kommer den gå igenom?
0: Eller, ja, det är att den går ju igenom men den når ju organerna.
1: Okay.
0: Så de blir ju fortfarande skadade vid 25 cent bukfett.
1: Är det här då liksom... Okej, okay, från magermuskeln. Jag måste försöka, 25 centimeter. Ja, precis. Ja, ja. Oj, men det är ganska mycket nog ändå. Eller?
0: Så får man väl säga.
1: Är det det? Men alltså om man tänker bara från mager och rakt ut.
0: Mm, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte heller.
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte, ja.
0: Det här är bara, jag berättar nu.
1: Mm.
0: Jag vet inget, men jag berättar. Vid 45 centimeter bukfett, så då stannar kulan ganska mycket ner. Och det kan vara att den inte kommer att nå muskeln i magen. Men att det kan ändå finnas en chans vid 45 cent.
1: Ja.
0: Och då är det liksom att då är man kanske safe. Okay. 45 cent.
1: Man, då behöver man inte skottsäker väst.
0: Nej,
1: i alla fall om man ska bli skjuten i magen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men vet du vad som är det bästa? Nej. Det bästa centimetern bukfett att ha? 72. För då går kulan inte. genom magmuskeln. Vid 72 cent bukfett.
1: Då stannar den liksom.
0: Ja. Så 5 cent inte bra, 5 cent inte heller bra.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Suomi on täynnä järjestöjä, joilla ei ole mitään tekemistä sen ennaltaehkäisevän työn kanssa. Mutta tämä nainen tässä on valmis, ja taas keskeytetään. Niin tämä nainen tässä on valmis joko ajamaan Suomen konkurssiin, tai sitten hän on sitä...
1: Ja så här stormig debatt blev det när vår nya social- och hälsovårdsminister Ville Rydman ställdes mot väggen av de grönas ordförande Sofia Virta förra veckan. Det är naturligtvis frågan om regeringens senaste besked om nedskärningar, men mer specifikt handlar det om STEA-bidragen, alltså statens finansiering till föreningar och förbund inom social- och hälsovården. Varför har det här nu väckt så het debatt? Och hur ska de finländska och finlandssvenska föreningarna och förbunden nu klara sig? Jag heter Maja Nordman och det här ska vi ta reda på i dagens avsnitt av Nyhetspodden tillsammans med Emilia Juslin. Hon är verksamhetsledare på Förbundsarenan.
2: Det spelar en jättestor roll. Hela det finländska välfärdssamhället bygger på det här att vi har en offentlig sektor, vi har en privat sektor och vi har ett starkt civilsamhälle. Och det där civilsamhället är så mycket mer än vad man kanske tänker på när man tänker på en förening. Dels så är det ju ett forum där man för samman människor kring ett gemensamt intresse eller ett gemensamt behov. Men dels så handlar det ju också om att skapa delaktighet, att skapa en gemenskap, men också att fostra i demokrati, att vi beslutar tillsammans och ett sätt att påverka samhället tillsammans. Och på sistone när man har talat mycket om försvar och beredskap så är ju också organisationerna och civilsamhället en otrolig resurs för Finlands beredskapsarbete. Och det kanske man glömmer ibland att hur viktigt civilsamhället är för hela det finska samhället.
1: Det här säger Emilia Juslin. Hon är alltså verksamhetsledare på Förbundsarenan som är en slags mötesplats för finlandssvenska föreningar och förbund. Många av deras medlemsorganisationer står nu inför stora utmaningar när regeringen vill skära ännu mera i STEA-bidragen. Vi ska gå in på vad de här nedskärningarna faktiskt betyder, men för det första kan du, Emilia, hjälpa mig förstå vad de här STEA-bidragen faktiskt är för något?
2: Jo, det kan jag. STEA är alltså social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Och de har då ansvar för de statsbidrag som delas ut till social- och hälsoorganisationer inom civilsamhället. Och de går då till olika slags organisationer, oftast föreningar och förbund som sysslar med social- och hälsofrågor. Och då är det i första hand förebyggande arbete och sen kompletterar man och det där lappar till där som offentliga sektorn kanske inte alltid det där räcker till eller har kompetens och kunskap. Och på svenskt håll så ser vi ofta det att det just är svenska organisationer som lappar för den offentliga sektorn. Och då är det många svenskspråkiga organisationer som också får sådana här STEA-bidrag.
1: Hur viktiga är då de här STEA-bidragen för de här förbunden och föreningarna?
2: De är nog helt avgörande. För många av organisationerna är det den största enskilda finansiären eller en jätteviktig finansiär för verksamheten och en stor del av bas,

0: verksamheten bekostas med just sådana här statliga medel, Steja-bidrag. I år har Steja delat ut 274 miljoner och nu har man då beslutat att tidigare att man ska skära ner 140 miljoner i bidragen under den här valperioden. Och sen då förra veckan så beslöt man att det ska komma ytterligare 50 miljoner nedskärningar. Så att totalt så innebär det då att man skär ungefär 190 miljoner under valperioden och det är nästan hälften av stödsumman jämfört med 2024. Så att det är enorma summor som skärs och i helt avgörande stöd som sagt för organisationerna.
1: Ja, och i den här senaste nedskärningen så är det ju alltså 50 miljoner som far, men då ges 25 miljoner tillbaka till välfärdsområdena som sen ska bestämma vilka organisationer som får de här pengarna, visst?
0: Precis, så är det. Men där befarar man också det att när det omfördelas till välfärdsområdena så innebär det mera administration både för organisationerna och för välfärdsområdena, vilket betyder att den där liksom effekten av de medlen är kanske ändå inte 25 miljoner. Så att det är de här liksom nationella statliga stöden som delas ut så skärs ändå ner med 50 miljoner.
1: För att sammanfatta läget. Steja-bidragen, som alltså går till föreningar inom social- och hälsovårdssektorn, har alltså redan skurits ned med 140 miljoner per år under regeringen Orpo. Nu vill de skära ner med ytterligare 50 miljoner med det lilla kruxet att de ger 25 av de miljonerna till välfärdsområdena för att ge ut till valfria organisationer, vilket Emilia alltså ser risker för mycket byråkrati i. Utan, eller i alla fall med mindre Steja-bidrag, säger Emilia att föreningar och förbund redan nu tvingas se över sin verksamhet och hitta alla möjliga ställen att spara och effektivisera. Civilsamhället, alltså tredje sektorn, går till stor del ut på frivillig arbete i Finland. Men anställd personal behövs fortfarande för att utbilda, koordinera, kvalitetssäkra och utveckla. Med ytterligare nedskärningar är Emilia rädd för att det går ut över verksamheten och att vissa föreningar till och med tvingas stänga ner.
0: Vi har ungefär 70 medlemsorganisationer, men jag vill betona att det är en del av våra medlemmar som får Steja-bidrag, så det här gäller inte alla organisationer och inte alla våra medlemmar heller. Men de som får Steja-bidrag eller har fått hittills är ju väldigt, väldigt oroliga. Och speciellt just den här risken för att det kommer liksom mera administration som tar bort från den egentliga verksamheten utöver det att det då skärs i finansieringen överlag. Sen många förbund som får andra former av statliga stöd så är också oroliga för att vem är näst. Det skärs på många håll just nu och hur kommer det att se ut i framtiden, den här nedskärningarna inom civilsamhället. Och speciellt kanske i ljuset av den här offentliga diskussionen och den smutskastning som görs av civilsamhället, där det målas upp en bild av att det är onödig verksamhet och det är skyddsarbetsplatser med höga löner, när det i verkligheten inte stämmer, för att den absolut största delen av civilsamhället är verksamhet som bygger på ideellt engagemang, frivillig verksamhet, på det där visserligen också anställda och det där anställd personal, men som jobbar med ganska låga löner och med ett stort personligt engagemang. Och den effekt som civilsamhället har i samhälle och för välfärdssamhälle så är så mycket mer än kanske bara den där verksamheten som syns utåt. Att civilsamhället bidrar också till allt från delaktighet, demokratifostran hos unga och också nu när det talas mycket om försvarsfrågor så till beredskapen i landet, att det är liksom det är alldeles för snävt att bara se på civilsamhället som någon slags hobbyorganisationer.
1: Du sa lite tidigare att Steja-bidragen är väldigt, väldigt viktiga för vissa organisationer. Hur ska de nu hitta finansiering så att de ska kunna fortsätta med sin verksamhet?
0: Det gäller nog att hitta

0: nya finansieringskällor. Det är någonting som vi på förbundsarenan har jobbat med också, att hjälpa till att få förbunden att hitta nya finansieringskällor och att bredda sin finansiering så att man inte lägger alla ägg i samma korg. Då kan det gälla allt från testamentets donationer till understöd från privata sektorn. Och det är också något som har betonats från statligt håll, att man skulle vilja se en ökad sån här liksom egen finansieringsandel. Det positiva i budgetförhandlingarna som kom fram var det att man nu strävar efter att privata donationer till social- och hälsoorganisationer ska bli avdragsgilla i viss del i beskattningen. Så att det ges sån här viss incitament för det också. Men att det är ju helt klart att om man skär i bidragen 50% under 4 år, så kan man inte i samma takt ersätta det med andra sorts finansieringskällor. Och sen just för de svenskspråkiga organisationerna så är det inte alltid så lätt heller att tävla om till exempel företagssamarbeten med de finska motsvarande organisationerna som har kanske en större volym och det där mera, eller lättare på det sättet att nå ut till privata aktörer.
1: Kan man alls säga någonting om vilka människor och vilka målgrupper som kommer påverkas av de här nedskärningarna?
0: Det beror igen mycket på det att hur de genomförs sen sist och slutligen, men att det kommer på något sätt att antagligen vara de som är mest utsatta färdigt, som har det svårt och som skulle behöva allt det stöd som finns att få. Och det skärs ju inte heller bara i STEA-bidragen utan överlag i social- och hälsovården och patientavgifterna till exempel som höjs. Och då skulle det ju vara extra viktigt att den här förebyggande verksamheten skulle kunna fortsätta som tidigare. Så att det inte sen leder till att problemen förvärras. Och om vi tänker helt ekonomiskt också, då belastar den offentliga vården. Och sen just gällande de finlandssvenska förbunden så är det många där som jobbar med målgrupper som hör till en dubbel minoritet. Att det är också många som då har den här kampen att kämpa för att få tjänster på svenska. Så att på det sättet också kanske mer utsatta.
1: Med dubbel minoritet menar du alltså dels att man är svenskspråkig, vilket är en minoritet, men också att man har någon annan utsatthet på det sättet?
0: Precis, en annan utsatthet eller något annat slags behov där man har då haft nytta av att vända sig till den här civilsamhällets tjänster och verksamhet.
1: Mm. De här 50 miljonerna som nu skärs ner i STEA-bidragen, det är inte de första nedskärningarna. Emilia, om de här nedskärningarna fortsätter, vad tror du att de här långsiktiga konsekvenserna kan bli på vårt samhälle?
0: Det kommer nog att vara riktigt allvarliga konsekvenser. Jag tänker att just att om man är tvungen att lägga ner verksamhet eller kanske till och med hela organisationer, så är det väldigt svårt att bygga upp igen. Men att det handlar inte heller bara om att se civilsamhället som en tjänsteproducent, utan det är just en jätteviktig byggsten i det här finländska välfärdssamhället. Och om den skärs ner, om den försvinner, så kommer det att påverka hela vårt samhälle, hela den välfärden som vi har idag. Och just det att organisationerna jobbar för så mycket mera än den verksamhet som kanske syns utåt. Det handlar just om det där att skapa gemenskap, stödja välmående i ett bredare kontext och att stödja demokratin och att det där se till hela Finlands bästa. Och sen i slutändan så är det ju de enskilda människorna som lider av det här. Det finns inget i sig liksom på det sättet självändamål att det finns förbund och föreningar, utan de finns ju till för människorna som antingen då är medlemmar eller som använder sig av tjänsterna eller deltar i verksamheten. Och då är det ju de som kommer att känna av konsekvenserna mest.
1: Mm. Tycker du nu att beslutsfattarna ska göra för att se till att civilsamhället i Finland fortsätter må bra?
0: Det som behövs nu är långsiktighet och förutsägbarhet i finansieringen för att civilsamhällesorganisationerna ska kunna

0: verksamheten, att de svenskspråkiga organisationerna förväntas sköta samma uppdrag med samma kvalitet som de finskspråkiga, och då kostar det, och då måste det också finnas finansiering för att kunna göra det på samma nivå.
1: Tack för att du kunde vara med i Nyhetspodden, Emilia Juslin.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Emilia Juslin på Förbundsarenan. Nyhetspodden finns på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Och om du tycker om att lyssna på oss, då tycker jag att du ska gå in där och klicka på hjärtikonen och klockikonen. Då får du alltid en notifikation när det finns ett nytt avsnitt, och så finns vi där på din första sida i Yle Arena-appen. Max Salomaa har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

No, men hej på er mina små dyngrottor och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Sorry att jag kallar er för dyngrottor. Ni är gullrottor är ni. Varför jag säger dyngrottor är för att det är ett ord som har helt fastnat på min hjärna. Jag snackade precis med en kompis som har ett riktigt rotigt situationship. Och vi kom fram till att bästa pronomen på den här killen är dyngrotto. Hej liksom, vissa saker blir bara så mycket bättre på dialekt. Och han är inte en rotto, utan han är en dyngrotto. Han har liksom varit och vältra sig i kacka. Så rotig era. Och det här tycker jag är så fint ord, så nu kallar jag er för det. Men ni är nog absolut, ni är jättefräscha råttor, ni är inte några kloakråttor. Utan ni är de finaste av finaste slottsråttor som springer omkring i dyra byggnader och inte har något kacka mellan tassarna. Välkomna hit ska ni vara, som sagt, till Supernova. Jag är helt liksom färdig i Hobo idag, men det kanske blir bäst content då, tänker jag. För vi har en riktigt lång och härlig spellista som vi ska gå igenom som vanligt. Med massa ny musik. Och idag har jag tänkt att jag ska vara lite freaky. Och jag är ju alltid freaky, men nu är det nog liksom på en ny nivå, hörni. Idag kommer vi lyssna på allt från Meghan Trainor som är tillbaka med en ny platta. Och jag har en liten spaning. Jag tycker att det låter lite som Charlie XCX, men för Disney Adults. Alltså, hängt jätte nice. Men vi ska diskutera mer om det här. Vi kommer också lyssna på fucking Ringo Starr. Jag vet. Men liksom, Ringo betyder mycket för mig. Och jag ska prata mer om det här sen. Jag är ju faktiskt ett Beatles-fan, vilket är helt sjukt. Jag kan inte heller själv riktigt förstå det. Men så är nu bara fallet. Så det är klart att vi ska lyssna på Ringo då han är ute med ny musik. 85-åringen har orkat sätta sig piano, hörni. Utöver det så blir det också nytt från Prilla-generalen och lite Niall Horan och Carol G. Men här till först, hörni, så ska vi få en låt av Sosa. Här kommer The Connection.

det har skett ett sant vårtecken, hörni. Jag var idag to the nail salon och lackade naglarna i en alldeles för peppig färg, om man tänker liksom vad som motsvarar min personlighet. Jag är en person som tycker om att gå klädd i ganska mörka kläder. Jag har mycket svart på mig och liksom, ja, men är ganska deppig sådär. Och det här är någonting jag aktivt försöker förändra varje vår. För när det blir ljusare utomhus så är det som att jag börjar märka att vitsi, jag är nog en riktig bummer, ja. I färgerna jag klär mig i och vad jag tycker om och sådär. Och så får jag feeling och så känner jag, nej men gud, nu ska jag få och liksom, jag ska treat myself. Jag ska lacknagla i någon fin färg. Och nu sitter jag här då med någon fucking babyblå naglar som jag förstås hatar direkt jag såg dem. Alltså hon behöver bara laga en nagel. Och så var jag sådär, jo, nej. Men jag är så jättedålig på att säga till också. Alltså det är svårt att se också när man sitter där inne i nagelsalongen hur det liksom, hur det kommer till. Man behöver liksom se dem i dagsljus. Så säger jag alltid åt mig själv liksom, när jag sitter där. För det är klart, jag skulle kunna avbryta henne och säga, hej, nej, vet du vad, jag gillar inte den där färgen, ska vi testa någonting annat? Men jag gör inte det, för att jag är dum i huvud. Så nu sitter jag här med mina piffiga naglar som jag hatar och som är alldeles för tjejiga för mig. Men jag känner ändå att jag har gjort någonting för våren. Alltså det här är mitt strå till stacken. Precis som med kläder och fashion så tycker jag också att våren märks i musiken. Alltså jag vill själv lyssna på mer lättsam, upplyftande musik. Det här är kanske enda årstiden som jag tycker att musik med ganska lite bas är okej. Det gör jag verkligen inte under vintertid. Alltså då behöver jag fucking Skrillex. Alltså då ska det vara tungt. Mycket bas på vintern, här är mitt sätt att pinch myself och se till så att jag faktiskt har liksom blodcirkulation kvar, att jag faktiskt lever. För ibland på vintern så är det lite svårt att kunna avgöra. Men när våren kommer, då klarar jag av lite mer diskant i mixen och till och med lite mer retro. Ett band som jag har lyssnat mycket, mycket på här under de här senaste veckorna är Jungle. De är ju på väg ut med en ny skiva. Tyvärr kommer den först i augusti, vilket jag tycker är lite elakt, för att det ska vara en perfekt vårskiva. Anyway, jag tycker Jungle har så mycket bra låtar som passar in i vår viben. En annan artist som jag också tycker passar till solsken och knoppande träd, det är Tame Impala. Han är ju från Australien, så det är väl kanske därför jag känner att när jag hör på Tame Impala här så känns det nästan som att jag är på väg till stranden för att surfa, när jag egentligen ska gå till bussen för att få till studion. Och här kanske är slaskvarning. Man tar vad man får. På tal om allt det här så jag hittar en riktigt härlig låt åt er här som passar in på mina vårkriterier. Vi ska höra på en ny låt av artisten Know Me. Här kommer Sweet Talk.

Queen of Feel Good Pop är tillbaks, hörni. Meghan Trainor har släppt ett nytt album. Det här är tydligen hennes 7:e studioalbum. Och det heter Toy With Me, vilket gör mig lite obekväm. Jag vet inte om jag vill toy med en annan mycket, men i alla fall. Hon är tillbaks här nu och ingen har riktigt fråga efter det här. För att även om det här är hennes 7:e album så kommer jag bara ihåg hennes debutsingel. Och det var ju All About That Bass som släpptes 2014. Ringar ju in 2014 så otroligt bra den här låten. Alltså allting i den här, det här protortiga, pastelliga, det känns verkligen som 2014 i ett nötskal. Och nu är som sagt Meghan Trainor tillbaks här. Och jag vet inte vad vi ska säga, men hon har ju inte riktigt flugit helt under radarn. Meghan Trainor blev ju väldigt känd 2014 då. För att, och again, jag hatar att jag måste ta upp det här varje gång det handlar om en artist som har haft en annan kroppsform än att vara fucking pinsmal. Så måste jag liksom, måste man prata om det, det blir en grej, men tyvärr är det ju så vår bajsvärld ser ut idag. Hon blev liksom känd för att hon inte var en av de här pinsmala tjejerna. Hon var fortfarande jättesmal, så det är som så fånigt att man ens tar upp det här. Men hur som helst, hon skilde sig ur väldigt mycket från övriga artister och stora stjärnor som ju alla såg ut på exakt samma sätt. Och det här gjorde ju att väldigt många kunde relatera till henne. För majoriteten av människorna som vandrar på den här jorden har ju inte kroppar som Bella Hadid och Ariana Grande och Sabrina Carpenter, whatever. Alltså det är ju verkligen en kropp som kräver mycket jobb och mycket maintenance och träning och kost. Jag vet inte, det är liksom en livsstil som de flesta varken har råd eller tid med, eller kanske bara en genetiskt kan uppnå. Så vet ni, det är ju självklart att när någon då kommer och är en förebild men ser lite mer ut som en själv, så får man ju mycket uppmärksamhet för det och folk tycker det är morgens. Nåja, nu är då Meghan Trainor tillbaks, men den här gången så har hon genomgått en ganska stor viktresa. Alltså hon har tappat mycket i vikt och alltså herregud, vem fan bryr sig? Men det här har fått många människor att vara sådär, nej, nu vill inte jag vara ett fan av mig, du har svikit mig. Och här är grejen. Jag förstår på något sätt båda sidor. Jag förstår Meghan Trainor som är sådär, fuck you guys, jag får väl se ut hur jag vill och träna hur jag vill och bla bla bla. Och så förstår jag väl ändå fansen också som är sådär, men gud, vad fan, they got you too! Alltså, vi hade en plus size förebild att se upp till och nu har vi inte ens en numera. Så jag fattar båda sidorna, men mest av allt hörni, så förstår jag inte hur folk kan bry sig så jävla mycket. Alltså herregud, har Meghan Trainor haft så här galna fans och folk som är så här up in her business? Jag tycker att musiken är inte tillräckligt bra för det. I'm sorry. Nåja, i alla fall, jag läste den fucking roligaste kommentaren jag sett på länge på Instagram. Det var någon som skrev, Meghan Trainor makes music for white women over 35 who went to a drag show once at a bachelorette party. Och ja, det finns någonting jävla sant i henne. Nu är jag ju själv nästan en millennial, så jag ska ju inte hata på mitt eget skrot och korn här nu. Men fan, det här är nog millennial i ett nötskal. Vi ska i alla fall ta och lyssna på en låt från den här skivan. Vi har 20 spår med nya Meghan Trainor-låtar. God damn. Och jag tar väl och väljer en här åt er nu då, så tar vi och skådar vad det här är about.

them get bitter. Meghan Trainor var det här med låten Shimmer från nya albumet Toy With Me. Och jag tycker att Meghan Trainor är lite som Charlie XCX men för Disney adults. Det är liksom, det här är väl vad man hypar upp sig med innan man ska med kollegorna från HR på någon rivig bowlingkväll. Alltså jag har ju aldrig varit en sån person som ser färger i musik. Men om den här musiken hade någon färg så är det nog pastellrosa. Alltså lite som mina naglar just nu som är pastellblå och som jag mår jättedåligt över. För det är absolut inte jag. Och jag vet inte vad jag fick för brain fart som tyckte att nej men det här, nu är det vår, nu ska vi vara lite tjejiga här. Anyway hörni, jag måste ge Meghan Trainor det att det är ändå well-crafted pop. Alltså jag tycker det liksom, det låter nice. Och Meghan Trainor har ju till skillnad från väldigt många popartister ett väldigt tydligt sound. Man hör ju direkt att okej, okay, no, det här är en Meghan Trainor-låt. Och det är ju kanske för att soundet inte har ändrats så mycket sedan 2014 då. All About That Bass var ju också jätteirriterande när den kom. Och nu är den här precis lika irriterande. Jag tänker mig också, det här skulle jag kunna liksom tänka mig att man hör på någon dagis eller någonting. Nu är det ju kanske lite så här sexuellt antydande text ändå, så inte vet jag, men det är ändå så jävla tamt. Så att jag kan liksom se det här på ett förskoledisco, vet ni. Det är sockerfyllor, de här bånen. Alltså, ska ha på någon lite partymusik för att få springa ur benet. Och så lägger man på Meghan Trainor. Ja, men All About That Bass. Finns det någon som är över 5 som tycker att den låten är kova? Alltså, resten av det här albumet med Meghan Trainor då, alla låtnamn är liksom så antydande till TikTok-generationen. Hey, vi har Chef's Kiss, vi har Delulu, vi har, vad mer finns det här? Receipts, tänker jag att det är väl då. Vet ni, man har receipts på någon som har gjort någonting dumt åt en. Och sen sista låten då, Heels. Vi har Men's Tears. Alltså vet ni, det är sån här Buzzfeed-feminism från 2014 som inte riktigt har kommit så mycket längre än att alltså jag är kvinna och jag kan faktiskt stå för att jag är skitsexy. Vet ni, det är liksom inte så mycket mer än det. Och där tycker jag att Meghan Trainor ringar in den rörelsen ganska bra. Men gillar man det här, tycker man om pastellrosa och är man 5 år, absolut, lyssna på Meghan Trainor och Toy With Me. Jag personligen kommer skip det här albumet.

Positiva det här med Carol G och Greg Gonzalez. Greg Gonzalez är också sångare och gitarrist i Cigarettes After Sex bandet, och jag tycker att det märks, för det här var nog en sexy låt, hörni. Alltså hoho, hemma nog dag i trosan, som vissa säger. Jag skulle själv aldrig säga det, för jag tycker det här är skitäckligt uttryck, men vissa brukar säga det. Nu hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Till nästa ska vi ta och rocka loss lite. Fan. Som man ju säger. Vi ska höra på en ny låt av Oliver Tree, och han tycker jag är en så intressant artist. Han verkar vara helt toko till hans egen fördel. Det passar honom och musiken väldigt bra. Jag är osäker på om jag skulle våga spendera en kväll med honom. Alltså vet ni, bara sådär på baren. Och nu menar jag på riktigt våg, för det känns som att om man skulle göra det, så skulle det liksom mitt i allt skulle han dyka upp med motorsåg. Mitt i allt skulle han liksom hocka på att nej, men nu ska vi få fallskärmshoppa eller något. Han är som, han känns ganska gränslös på ett sätt. Men jag vill också påstå att ibland är det ju så som våra kära artister och konstnärer ska vara. Det är ju ofta människor som är lite crazy, och fan, det behövs crazy i musiken idag. Mer än någonsin, skulle jag vilja påstå. Oliver Tree har varit i lite label drama. Han har varit signad till Atlantic Records väldigt länge, och nu menar han att fan, de här jävlarna lyssnar inte på mig. Jag såg någon Instagram-grej som han la upp om att det var något album som hade blivit delayed, och jag förstod inte riktigt allting. Men det här är ju ändå inte en situation som är helt obekant för artister och musiker. Alltså det här med att man signar till ett stort skivbolag, och sen får man inte ens välja själv när man ska släppa vissa saker. Jag vet också att artisten Ray har pratat om det här. Hon var signad någonstans, och liksom, om hon skulle ha skrivit ett helt album eller mer och sen blev tvungen att inte släppa någonting, för att det var liksom under juridiska klausuler. Det blir liksom ett jävla byråkratiskt helvete och juridiskt clusterfuck ibland med sådana här bolag. Och det är någonting sånt som Oliver Tree har hamnat i just nu också med sitt bolag. Och jag själv som gör musik, jag kan inte tänka mig någonting värre än att man inte skulle få släpp saker när man vill det. Alltså tänk att man liksom suttit och jobbat på ett helt album. Folk sitter och gör det i år ibland, och sen på grund av någon jävla klausul så får man inte släpp det. Det känns som att det ska vara helt fruktansvärt. Han har nu sagt upp sig där då, eller bröt i kontraktet och starta sitt eget, och det här tycker jag är bra. Jag tror det här är fint för honom. Alien Boy Records heter hans nya skivbolag, och det här känns som någonting som han absolut behöver göra. Vi ska ta och lyssna på Oliver Trees nyaste singel här nu. Den heter så vackert Fuck the Whole World.

Oliver Tree var det här och nya singeln Fuck the whole world. Inte bara fuck halva världen utan fuck hela världen. Och nu när jag lyssnar på den här låten så börjar jag fundera. Jag sa ju här att gud, jag skulle inte våga spendera en kväll med Oliver Tree på baren. Jag skulle nog go crazy. Han verkar vara så toko. Men så kom jag på mig själv och så börjar jag fundera lite. Ibland är ju de här människorna som man tror att är allra tokigast egentligen de som är allra tråkigast. Samma sak med människor som man tror att är jättetråkiga. Alltså någon, din HR-chef kan ju se

jättetråkig ut. Men egentligen bara helt jättespännande och ha massa spännande hobbyer och crazy interest. Okej, nej, inte kan fan en HR-chef ha här. Men kanske är det tråkig bibliotekarie eller någonting. I don't know. I alla fall så börjar jag bara tänka på det här. För jag själv har ibland hamnat ut för det här. Folk tror ofta att jag är liksom loco. Vilket ju delvis är sant. Alltså jag är nog lite loco till vardags också. Jag är väldigt spontan. Om jag kommer på en idé så måste den göras. Inga men. Och det kan vara allt från att nu ska vi lägga makaronilådor fast klockan är 3 på natten. Till att typ, vet jag, se en dokumentär om Albanien och boken Resotid. Alltså, jag har tendensen att göra sådana saker ibland. Och det ska sägas, för att för det allra, allra mesta så är jag skittråkig. Alltså, ni vet ju att jag kom hem. Jag sätter mig med sticksömi, jag brukar lösa korsord, jag kollar lite på tv ibland, och när jag kollar på tv, jag kollar inte på något spännande. Jag har aldrig sett någon serie som de talar om, utan jag kollar typ så här på SVT, vet ni. Jag skorrar nyheteren. Jag är riktigt, riktigt tråkig egentligen. Jag är ju typ aldrig ute på baren, jag är aldrig på klubben, jag har aldrig några stories. Liksom, och nu hör ni ju det också, att nu njuter jag ju lite av att vara egentligen lite alldaglig i smyg. Jag tycker ju det är skönt. Men mitt i alltså Oliver Tree också på det här sättet. Han kanske bara verkar crazy. Och så är han världens tönt. Och han skulle vara ganska gulligt också. Men ni tänker så fara hem. Och så, inte vet jag, han kanske syr eller någonting. Han kanske bygger modellflyg. Eller tycker om pussel. Så vi ska inte döma för hårt. Skene kan alltid bedra. I alla fall så önskar jag Oliver Tree lycka till med hans nya skivbolag. Alltså som sagt så har han gått från Atlantic Records på grund av massa drama där han fick inte riktigt göra vad han ville. Så nu har han startat sitt eget, och det tycker jag alltid är någonting väldigt ärofyllt i det. Hörni, ska vi gå vidare här i Supernova? Nu till nästa ska vi ta och lyssna på en ny låt av svenska Alma och Tantan. Här kommer 3 Days.

Ett ganska otippat personlighetsdrag som jag har är att jag är ett stort Beatles-fan. I know! Alltså, det känns jättemärkligt för att folk brukar bli förvånade av det här. För jag

känns väl ändå som en person som inte riktigt går nära någonting som ens lite loftar gubbot. Men med Beatles så gäller inte det här riktigt, utan jag har som sagt länge tyckt att de var bra. Jag hittade dem när jag var 9 år gammal på stadsbiblioteket i Jakobstad. Jag var väldigt ofta där och brukade låna skivor hem, och förstås hade de ju hela kollektionen med Beatles, och jag började låna hem en efter en skiva, och jag faktiskt gick ganska kronologiskt igenom de här skivorna. Inte var det så att jag började med den där allra första, men jag började liksom där igen med Revolver och sen jobbade mig uppåt då till White Album och Sgt. Pepper, de här senare albumerna. Man kan ju nog säga med The Beatles, det har varit bättre sån, tycker i alla fall jag. De där första är nog ganska outhärliga att lyssna på. De spelar ju inte bra, någon av dem. Jag minns en fantastiskt fin historia som jag tror Paul McCartney har berättat, att de fick reda på att det fanns någon i grannbyn som kunde ackordet F på gitarr, och då hoppade all killarna på bussen och åkte dit och lärde sig F-ackordet på gitarr. Det är så fint, så det är ju verkligen självlärda, och det hörs ju nog på de här första skivorna också. Någonting som man dock inte kan lära sig i någon skola, det är vibe, och det är, gud vad Gen Z att prata om Beatles och vibe. Men i alla fall, ni förstår vad jag menar. De hade ju någon slags energi och ungdomlighet som inte gick att ta miste på, och därför blev de så himla stora. Och låtarna var ju faktiskt väldigt riviga och roliga, och jag tycker det är fortfarande så har Beatles-låtar som håller ännu idag. Och jag kan inte riktigt liksom sätta fingret på om det är för att jag är bara nostalgisk kring Beatles, men det är ju trots allt ett av världens största band, så inte det är väl helt konstigt heller att vissa av låtarna håller ännu idag. Sen finns det ju en massa skit också. Jag kan ju inte säga att Beatles är det jag lägger på liksom sådär för det mesta. Men nu och då så måste jag till exempel lägga på Blackbird eller Norwegian Wood och bara lyssna och begrunda lite i mitt stilla sinne. Jag tycker det är fantastiska låtar, herregud. Sen var jag också jättekär i Paul McCartney. Så där, men ni, alltså, inte liksom nu som 80-åring, jag vet inte hur gammal han var när jag var 9, men någonstans där. Nej, men jag tittar ju som tillbaks förstås på gamla bilder, och ni vet, alltså parasociala relationer, det är ingenting som har kommit med som är. Alltså hörni, jag lovar, det är någonting som kidsen har sysslat med sedan ur minnestider. Finns det bilderböcker på bibban så finns det chans till crushes. Alltså så är det bara. Jag minns att jag stod och bläddrade i de där bilderböckerna. Det fanns ju massa material också kring de här killarna. Och jag minns jag var som säger, oh my god, gud vad han var snygg han där Paul, som 9-åring då alltså. Så det var liksom ett återkommande tema i mina dagdrömmar som 9-10-åring, att gifta mig med Paul McCartney. Sen växte man upp och liksom började lära sig lite mer. De var ju väldigt så här positivt skrivna, de här liksom faktaböckerna om The Beatles. Det stod ju inte så där jättemycket om liksom domestic abuse i dem, eller typ Yoko Ono och John Lennons jättetoxiska relation, så vidare och så vidare. Det var saker man fick lära sig i efterhand. Nåja hörni, varför fan pratar jag om The Beatles? Jo, egentligen så har jag inte så positiva nyheter, för det är så att en Beatles-medlem har släppt ny musik, och inte vem som helst, utan Ringo motherfucking Starr. Alltså, trummisen i The Beatles, han som blev anlitad för att den andra trummisen som de hade först, han var för snygg, och det tyckte inte Paul och John om nå, så då tog de in Ringo Starr istället. Inte det är något fel på han heller, men nu sitter jag och kollar på det här albumomslaget i hans nya skiva, och jag är jättekonfust, för han ser faktiskt ut som att han är typ 55 år på det här albumomslaget, och han är inte 55. Ringo har fyllt 85, och hörni, så här låter det när en 85-åring sätter sig i studion.

Ringo Starr var det där med Baby Don't Go. Och precis som jag sa här innan jag började prata idag i Supernova, så vet ni, jag känner att jag vill bli lite mer freaky. Alltså vet ni, jag vill börja bamboozle you guys. Jag vill börja spela sån här underlig shit som man kanske skulle höra mer på Vega. Men alltså vet ni, Ringo Starr betyder någonting för mig. Alltså, och därför vill jag ta upp det här. Inte för att jag tycker det här är bra. Jag skulle satan aldrig lägga på det här. Men jag tycker att det är liksom lite intressant att prata om det, för att han är ändå en person i mitt liv som har en stor betydelse. Han har varit med i Beatles, han var verkligen inte den bästa Beatlesen. Alltså, vet ni, varje gång som det fanns en låt som var skriven av Ringo, så vet man att det här kommer vara piss. Alltså, och nu bara fortsätter det. Och jag kan inte säga att jag tyckte det här var bra. Jag förstår inte riktigt varför han är aktiv ännu. Och samma sak med Paul McCartney. Han håller ju också på att släppa massa musik. Och på något sätt så tycker jag det finns någonting fint i att det är väl ändå en kärlek till The Craft som gör att de inte slutar. Samtidigt så är man ju sådär, men gud, alltså ni har ju all tid i världen, all pengar i världen. Ni är ju bara till att sätta sig ner och chill. Men det är väl kanske just därför också som man tycker det är roligt att skapa och göra mer musik. Tillför det här någonting nytt till vårt samhälle, till vår musikaliska värld? Jag vet inte, jag skulle kanske inte säga det, men lite sött är det ju kanske. Det här är ju nästan som att höra på när ens faffa berättar om kriget för sjunde gången under en middag. Men det här är lite samma vibe, att det är sådär, ja nej men gud, jag lyssnar för att vara artig, men jag lyssnar egentligen inte. Jag stängde av öronen 2008, för att nu har jag på riktigt hört det här så många gånger så att det liksom räcker. Den viben får jag tyvärr av Ringo, men jag är fortfarande ett Beatles-fan, även om kvoten för hur mycket Beatles jag behöver på ett år har gått ner väldigt drastiskt sen jag var 9 år och var alldeles obsessed med det här bandet. Nu snackar vi typ, ja men jag klarar mig fint på 3 låtar per år. Och när det kommer till Ringo Starr så är jag faktiskt helt fine utan någonting alls.

0: Be The One var det här med Adam Port, S.G. Lewis och Kaine musik. Hörrni, nu ska vi ta och hoppa in i dagens Guilty Pleasure.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Storytelling är någonting som är underskattat i låtskrivande idag. Alltså det finns ju så mycket låtar som bara har blaha texter. Det här är ju inte ett nytt fenomen överhuvudtaget. Det här var ju redan liksom stort på 2000-talet, då jag var lill. Och Rihanna släppte Umbrella till exempel. Men den fantastiska textraden In the dark, you can't see shining cars. Det är faktiskt så rockigt. Så det är liksom, det är nästan coolt. Men det blir nästan lite camp. För att den låten är ju helt fantastisk. Men otroligt shit text. Sen har vi också Shakira med Lucky that my breast are small and humble so you don't confuse them with mountains. Också otroligt shit, men liksom, ja, så shit att den nästan blir lite cool. Nu hörni, så ska vi ta och lyssna på en ny låt av Prilla Generalen. Absolut, och nu kommer han ta oss på en resa. Alltså det här är storytelling när det är som bäst. Tänk Taylor Swift, fast trash. Hörni, hopp in i raggabilen. Nu ska vi ta och lyssna på Bitch med Prilla Generalen. Let's fucking go.

Prilla generalen var det här med låten Bitch, och det här fick vara dagens guilty pleasure. Jag tycker om att vi togs med på en resa här liksom. Det var bra lyrik, vi fick liksom en härlig story. Det här är bra för alla epadunkare som har tampats med en bitch och som behöver ha någonting att lyssna på, så att de kan liksom komma ur på andra sidan bättre och starkare. Tack för det här, dagens guilty pleasure alltså, hörni. Vi har lite musik kvar än, och vi ska hinna med här i Supernova idag innan jag stänger av mikrofonen. För gott tänkte jag säga, men no, för någon timme i alla fall. Hörni, här till nästa ska vi ta och lyssna på en ny låt av Niall Horan. Han håller ju på att släppa ny musik, och det har varit ganska mid. Jag tycker det har varit snällt och bra på något sätt, precis som Niall. Alltså det har varit Golden Retriever pop på högsta nivå. Men jag är ju en gammal Directioner, så det är självklart att vi ska ta och kolla in det här nya släppet. Här kommer Niall Horan.

varit en trevlig Valborg. Jag heter Kjell från Hello, det här programmet heter Extrem. Du har 2 timmar direkt sent här, en fram till

Goddag och trevlig Valborg på er alla. Jag heter Kjell from Hell. Idag kommer jag också att underhålla er och kanske mig själv också med en livegäst, ljusdesignern Anne Wäckström joinar mig idag. Hatten av åt min kollega Joey Edström som gör våra spellistor. Han har lagt en riktig klassiker här i början av Vappensändningen.

människor visar sin kärlek gentemot den här låten. Min kollega och vän Joey Edström, han brukar kasta in lite klassiker. Framförallt nu när det är vapen på kommande. Människor har börjat gunga huvudet i den här låten. Green Day, Holiday, nam nam nam.

Esho fick feelings av den där låten, och det är det viktigaste. Jag hoppas nämligen med detta program, ingen skillnad, är det vappen eller är det helt en vanlig tisdag i mars eller en måndag i juni, ingen skillnad, så hoppas jag med detta program alltid varje dag att jag gör er lite gladare än ni var. Vet du, kanske före det här programmet börjar. Vet du, är det så att ni har en skitdag, så hoppas jag att extremdag kanske gör det lite mindre skit. Har ni en bra dag, så hoppas jag att extremdag gör den här dagen ännu bättre. Både med snacket och musan som ni får höra i de här två direktsända timmarna. Jag heter Kjell Formell, at your service, ända fram till klockan 13. Och jag tänker nu säga, och jag vet att min kollega Joey, som jag nämnde här tidigare, han gör ett bra jobb med våra spellistor, och han är liksom en av de absolut, en unsung hero, för han är nu det som jobbar i kulisserna här på Extrem, som att man ser inte och hör inte honom så mycket, men han gör ett jätteviktigt jobb och han jobbar mycket och hjälper alltid och ställer upp. Så det där, så Joey hade valt den där låten också, och det kan ju hända. Jag brukar inte liksom fiffla med spellistan allt för mycket, förutom de här tre viktigaste låtarna som jag också kommer att bjuda på under den här första timmen. Men bästa lyssnare, och jag vill nu göra det klart, det här är inget önskeprogram. Så att om ni nu börjar önska att hej, kan du spela det här är feelings, så vet inte, antagligen inte. Men kan hända att jag kanske dagen till ära eventuellt kastar in någon throwback-låt. Får se, kan inte lova något. Men det är fint att märka att Schacke är igång. Ni får gärna berätta om era vappenplaner. Jag har inte liksom haft, jag har sagt det också i sändning, och jag vill inte ta bort någons vappenfilmer. Men jag har liksom med vappen och med nyår, båda liksom sådär, att de har inte haft sådär viktig roll i mitt liv på ett tag. Och med det menar jag inte att jag liksom att jag hatar dem, men jag är inte anti på något vis. Att vet du, om någon har något kiva, så jag deltar gärna. Men människor har blivit bestörtare till exempel. Många har frågat här på jobbet, Kjell, vad ska du göra på vappen? Och jag är sådär som att jag ska jobba. Jag ska sända först extremdag på dagen, vilket jag gör nu. Och sen ska jag sända ett heavy metal-program på finska på kvällen, direkt sänd. Imorgon fight i Åland. Så att det där... Men vadå, ska du inte till parken? Ska du inte på någon brunch? Nej, jag ska göra de där sakerna. Jag kan bruncha sen på båten imorgon. Men det som jag måste säga är nu en lite extra hatten av åt... Jag måste kolla upp vad den här människan nu heter. För att jag vill ge... Jag tycker att en eloge ska riktas till rätt håll. Men jag fick ett meddelande igår av en människa på Instagram. Den här människan heter Essi. Moi Essi. Essi nämligen hade hört mig tydligen kanske igår och det där ville skicka lite vappenmusik åt mig. Tyvärr så Essi, den här låten som du skickade, det var alltså en, jag kan inte spela den där musan, det var en Soundcloud-länk, men att tack ändå. Vornanen ja Varoitus hette ett ganska roligt band, så ni kan ju fan, ni som använder Soundcloud kan ju gå och lyssna på Vornanen och Varoitus. Det skulle ha varit bra vappenmusik, håller med, men kan inte spela det ändå. Tack Essi för att du hörde av den. Ni hör ju, ni kan ju nå mig precis när som helst. När jag är i sändning så når ni mig på WhatsApp-numret 044 780 180, men när som helst når ni mig på Instagram kjellhell666. Det har kommit jätte positiva och kiva meddelanden på WhatsAppen. Låter som att spellistskaparen förtjänar en löneförhöjning. Nu håller jag nog med.

0: tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb. Vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är den stil så är lite onaturlig. Mm. Men, vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swaggap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen...
1: I sin egen stil.
0: Ja. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.

Oskar Lindros här på Yle Extrem, bara mellan oss. Intressant gäst på kommande nästa timme faktiskt här efter klockan 12 så har jag med mig Anne Wäckström. Och jag kan tänka mig att Anne Wäckström, namnet Anne Wäckström kanske inte säger så mycket åt så många. Men jag kan berätta att Anne Wäckström är en mästare på det hon gör. Hon är en ljusdesigner och hennes karriär börjar egentligen med att hon hade intresse och hade lite studerat ämnet som hon nu har alltså livnat sig på i redan jättemånga år. Hon var ett fan av extrem musik, metalmusik bland annat, och gillade väldigt mycket det norska black metal-bandet Mayhem. Och för er som inte är bekanta med Mayhem eller liksom med black metal, så Mayhem var liksom de där värstingarna som har gjort mycket av de där sakerna som det har skrivits böcker om, och vet du, sådana människor som människor var lite rädda för Mayhem kanske. Nå, ja. Hon fick börja jobba för Mayhem i en väldigt ung ålder på ett väldigt liksom... När hon ska få berätta Anne den här storyn, för den är amazing, den här storyn, hur hon började jobba för Mayhem. Plötsligt ville alla band ha henne. Sen dess har hon jobbat också. Hon har gjort mycket musik. Hon har gjort egna sådana här ljusdesignverk. Hon har gjort teatrar. Hon har gjort allt möjligt. Anne Wäckström är en mästare och världsklass ljusdesigner. Och hon är med mig om en timme ungefär. I första timmen som vanligt så ska jag bjuda på, eller inte som vanligt, för att emellan är de här dagens tre viktigaste låtarna i andra timmen. Det beror lite på när gästen kan komma. Och idag har vi de här nu i första timmen. Jag har tre stycken låtar åt er. Så jag ska spela dem. Jag splittar nu alla och jag vill veta vilken tycker ni bäst om. Jag har en epadunklåt. Jag har sådär ganska radiovänlig rockmusik. Och sen har jag lite... irländsk hiphop, vi säger så fast. Och jag vill höra era åsikter om de här låtarna. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och på Arenan-chatten så når ni mig på arenan.yle.fi. Här skriver Riku redan på chatten: oj, Mayhem är mitt favorit black metal band. Nåja, vet du, vi har en människa om en timme här i studion som har spenderat mer tid med Mayhem än de flesta andra i hela världen. Så du kan ju ställa frågor åt Anne när hon är med mig här om en liten stund. Dagens tre viktigaste låtar står på menyn och se fram emot att servera dem åt er. Men före det, kanske en liten låt dagen till ära. Det finns en liten chans att den här låten inte fanns på playlisten när jag klev in i studion. Men nu finns den där, ser man på.

tänkte att när det nu är vapen, inte kan man ju spela något annat än det här ultimata festlåten med LMFAO. Party Rock Anthem, ifall någon har missat den.

har jag 3 stycken splitter nya låtar. Nu var det slut nostalgiserat, nu är blicken rakt framåt eller sen är sinnet rakt inställt i presens i dagens datum. 3 stycken låtar har jag åt er och jag ställer en ödmjuk liten fråga åt er. Bästa extremdagslyssnare, av de här 3 låtarna, alltså när ni sen har hört de här låtarna, vilken tilltalade er bäst? Och det har varit lite diskussion här i veckan, men jag har lite frågasätt i det här, att hör du Kjell, att vad är det för vits att du har oss och liksom nu rösta här något, att inte, du vet, du har det någon betydelse. No, nej, och det har jag alltid varit väldigt ärlig med. Från första början när jag började med det här programmet och med det här konceptet med dagens 3 viktigaste låtar som vissa verkar tycka om. Huvudsyfte är ju att spela de här låtarna, att ni får höra låtar som ni eventuellt tycker om. Ni får låtar som är omväxling till den vanliga extremt playlisten. Ni får de är nya dessutom, så det finns en stor sannolikhet att ni har aldrig hört de här låtarna. Och det kan hända att ni hittar en ny låt, en ny favoritartist. Who knows? Det är liksom huvudsyfte, att jag spelar musa som ni tycker om. Men sen som en liksom extra spice där, så vill jag ju höra vad ni tycker om de här låtarna. Och mest vill jag höra, vilken tyckte ni bäst om av de här låtarna? Och det är det där, det är intressant att höra. Det brukar vara ändå ganska jämnt och det där. Och jag märker ju att ni går mycket igång på metal och mycket igång på hardstyle och vet du, snusklåtar och allt möjligt sånt här. Men varje dag så spelar jag 3 stycken låtar som är splitter nya, som är helt olika, som ni inte hört på extremt tidigare. Och kanske aldrig kommer att höra heller. Och så vill jag gärna att ni tycker till och så har vi en liten omröstning här. Och nej, jag kan inte, det var någon som skrev här att ja, men spelar ni bara samma shit, spellista vet du, på extrem varje dag. Nåja, det är tråkigt att du tycker så. Kiva att du ändå lyssnar. Men det där, det finns, och det var någon som skrev in att inte hade ju någonsin kommit in någon från dagens 3 viktigaste låtar. Inte har ju någon låt någonsin kommit in på spellistan. Det stämmer inte faktiskt. Idag skriver någon, idag var allt strunt. Men jag har ju inte spelat låtar. Nu kan du veta att allt är strunt idag. Jag sa ju dock hur den låtar jag ska spela. Det kommer att bli epadunk, det kommer att bli lite radiovänlig rock och det kommer att bli lite irländsk hiphop. 3 stycken låtar och när ni har hört dem så får ni gärna berätta vilken tyckte ni är bäst om. 044-7800-180 eller sen på arenan-chatten på arenan.tele.fi eller din arenan-app. Vi sätter igång. Det här är Epa Baddie och beroende av dig.

tror att det där är en låt som nog många ska kunna lyssna på idag när det är Vapen Valborgsmässoafton. Jag kan tänka mig att epadunk är nog ganska vanligt från vanlig musik att höras från högtalarna på fester i svensk Finland åtminstone. Få se. Det var Epa Berg och Beroende av dig. Vi tar något annat. Vi tar lite brittisk, vad ska du säga, lite så här radiovänlig, och det kan redan att vissa låtar är snudd på heavy men en ganska radiovänlig sån. Det är lite så här post-hardcore kanske. Ett band som heter Enter Shikari. Och jag kan säga om Enter Shikari, jag har själv nu lyssnat lite på dem nu och då, men första gången jag träffade finska bandet Blind Channel så var det när de öppnade för Enter Shikari på Nosturi i Helsingfors för 1000 år sedan. Det var Blind Channel-medlemmarna typ 17 år gamla. Men, nu ska vi inte spela Blind Channel, vi ska spela Enter Shikari som håller på och det går hur bra som helst för dem. Jag märker att de är nu på turné i Australien. En ny låt av dem som heter Find Out the Hard Way.

brittiska Enter Shikari där var låt nummer två av dagens tre viktigaste låtar och en låt har jag ännu kvar. Vi har hört Epa Baddy med Beroende av dig och Enter Shikari med Find Out the Hard Way. Ni kommer att få en liten recap om en liten stund hur det här trion lät. Och på tal om recap så här kommer Kneecap. Kneecap, de släpper ett nytt album imorgon. 1 maj och albumet heter Fenien. De har faktiskt släppt en handfull med singlar som jag faktiskt också har spelat. En del av bandet kommer ju att spela i Finland också, i Helsingfors här i juni. På Allas Live. Jag har en ny singel av Kneecap. Det här är en av dagens tre viktigaste låtar. Låten heter Irish Goodbye. Efter det så hör jag gärna er åsikt om låtarna. Vilken tyckte ni bäst om? WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Kneecap, Irish Goodbye.

Kneecap med Irish Goodbye. Nåja, nu har vi då tre stycken låtar serverade och nu är det bara dags att börja funtsa lite. Eller kanske funtsa inte så mycket, känn efter bara. Så tänker jag att då kommer man alltid på de där. Man kommer på det rätta svaret om man känner efter. Framförallt om det är åsiktsfrågor. Då ska man inte liksom försöka studera ut eller kalkylera att jag borde ju tycka om det här. Nej, fuck that, säger jag. Känn efter. Hjärta och huvud vet, eller hjärta framförallt, vet nog vilken låt du tyckte bäst om. Och sen skriver du din åsikt åt mig till 044-2800-180, det är alltså WhatsApp-numret 044-2800-180, eller sen på Arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi ska ta en liten recap här och kolla hur lät det riktigt det här startfältet idag. Vi börjar ju med Epa Baddie och Beroende av dig.

Nu är det bara att börja tycka till. 044-7800-180, vilken låt tilltalar dig bäst och varför? Du får gärna analysera mycket eller lite eller sen inte alls. Eller lägga dem i ordningsföljd eller ge poäng. Stilen är fri så länge som du meddelar åt mig. Vad tyckte du?

Sofie Zuckerberg var det där med Purple Hat då klockan är 16 minuter före 12. Nu ska vi kolla, vad tyckte Rigit Schacke om dagens låtar? Jag spelar dagens tre viktigaste låtar. Det är tre stycken splitter nya låtar som inte finns ännu eller någonsin på extrem spellista. Jag försöker bjuda på lite ny musik här och ni får gärna tycka till och berätta vilket tyckte ni bäst om. Och det har sett ganska bra ut på röstningsfronten. Om man är riktigt snabb så hinner man ännu vara med sin åsikt. 044-7800-180, det är WhatsApp-numret, eller sen arenan-chatten på arenan.yle.fi. All right, vi tar en liten recap här ännu. Jag börjar ju idag med lite epadunk av Epa Berry och Beroende av dig.

Nåja, nu ska vi se vad har Schacke tyckt idag. Vi ska se, vi börjar på chatten här. Alla låtar var okej tycker jag, men Epadunken var min favorit. Och Riku säger första låten får 8 av 10, andra låten får 9 av 10 och sista låten får 0 av 10. Så låt nummer 2 får min röst. Där ser man. Logiskt och bra. Kneecap är nog nya favvisan såklart. Taivin där idag, all right. Det är jämnt kan jag säga hittills idag. Alla har fått röster. Det var fart på Enter Chicago. Den brittiska bandet, riktigt trevlig låt, halv heavy eller glam heavy eller ja, no, det är ju det att liksom det är nu, jag tänker bara att det är rockmusik, men att det är, de själv kallar det post-hardcore. Kneecap, definitivt bäst, excited att se dem live i sommar. Vet du vad, jag har aldrig sett Kneecap live, jag har lyssnat mycket på Kneecap hela det här året faktiskt, och jag tänkte nog gå och titta på dem till Helsinki Allas live, så vi ses där då sen. Men röstar åt Kneecap, svårt idag, men 2-1-3 kanske, det vill säga Enter Shikari lägger du som först, all right. Right. Inget dög, allt sög. Så fint du rimmar vappen till ära ändå. Låt två, hårda vägen. All right. Inte någon som passar i min kanot så att säga. Brittiska rocken hade ju nog en del mysigt tidigt 2000-tals tensa, så är de vinner nog idag. Nå ja, Enter Shikari är ju ett band som är börjat där. Började ungefär, började på 00-talet ungefär. Så bandet har nog nått 20 års åldern. Ettan får min röst idag. Det är ganska så jämnt måste säga. Och det är fint att märka att det har kommit mycket röster och det har kommit röster så jämnt åt alla låtar. Men efter att jag nu har dragit lite streck här på en liten planka här, så kan jag väl konstatera att låten som fick mest röster av er idag, den var av Enter Shikari.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Extrem ett varv till. Jag heter Chelsea Mel, det här är Extrem där. Jag är glad att du är med mig och jag är glad att ni hör av er så flitigt. Arenan-chatten kanske ni hittar arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Eller sen når ni med på WhatsApp-numret 044-7800-180. Jag är här ännu i en timme. Jag har med mig en ljusdesigner av världsklass. Anne Bäckström har turnerat med de flesta metalbänder som existerar, har gjort teater, har gjort mycket. Anne har jag väldigt många frågor åt och ni får också ställa frågorna åt Anne ifall ni vill som så. Och senare ska jag avslöja idag nästa veckans gästarsenal, för den är ganska så imponerande. Fast jag nu själv säger det.

det här duon skulle nog kunna göra precis vad som helst. Och det här gången gjorde de en sån här låt som heter Rain Me In. Sam Fender och Olivia Dean. Jag heter Kjell from Hell. Jag har ljusdesignern Anne Wäckström med mig i studion om en liten stund. Men före det är en människa med nästan samma namn, Anna Hedström. Och nyheter ska det bli efter Charlie XCX.

Två tredjedelar av finländarna tycker att vårt land är på väg åt fel håll. Det här visar en ny undersökning från näringslivets delegation EVA. Och enligt undersökningen så ser män lite mer hoppfullt på framtiden än kvinnor. Men missnöje är stort bland båda könen, så det är liksom ändå ganska så här generellt missnöje. Och särskilt är man då frustrerad över regeringen och nedskärningarna i socialbidragen och överlag också nedskärningarna i samhället och det dåliga ekonomiska läget. Vanligtvis så är det oppositionens väljare som visar missnöje i sådana typers undersökningar. Men den här gången verkar det också gälla många som stöder regeringspartierna, vilket är ganska intressant. Israel har stoppat ännu en Gaza-flottilj, den här gången utanför Grekland. Det handlar om Global Sumud Flotilla som vi har hört talas om många gånger förut. Och de skickade alltså regelbundet en sån här kavalkad med båtar med förnödenheter och nödhjälp till Gaza. Och vanligtvis så brukar Israel stoppa de här flottiljerna först när de närmar sig Gazas kust och är sådär att hej, här kan inte komma in. Men nu har de alltså in

0: griper på något internationellt vatten utanför Grekland. Och det här är ganska anmärkningsvärt. För att egentligen borde de inte få göra så enligt internationell rätt. Enligt Global Sumud för flottillas presstalsperson så ska israeliska styrkor ha bordat flera båtar och hota besättningen med vapen. Men Israels försvarsmakt de säger att det här har gått fredligt till, att de har gripit 170 stycken aktivister och nu reser de här aktivisterna fredligt mot Israel enligt dem. Och bland de här aktivisterna som har gripit så finns den 24-åriga finländaren Alex Oksanen som faktiskt också är finlandssvensk. Precis. Organisationen Global Sumud Suomi skriver på Instagram att Oksanen har kidnappats av den israeliska armén. Och Vänsterförbundets riksdagsgrupp och flera europaparlamentariker de vädjar till Finlands utrikesministerium för att de ska utreda situationen och ingripa i det här ärendet.
1: Jag måste säga att det är ganska optimistiskt tänkande också och modigt också visserligen. För de stoppas ju alltid. Ja, det är ju inte så där bara oberoende hurdan skorv du har under dig att liksom segla in i hamnen där i Gaza och då erbjuda hjälp och allt sånt här, vad de brukar göra, för att de har ju blivit haffade. Ja, så vitt jag vet, typ 100% av gångerna.
0: Ja, jag har nog inte hört talas om att det ska ha sluppit någon av de här in i Gaza för att kunna göra det de har gett sig ut för att göra.
1: Men tänk liksom sådär att det där, okej, de här 200 första båtarna som nu har försökt, de har alla blivit arresterade och det har varit obehagligt och det har varit skrämmande. Men vi skulle kunna göra det 200 första försöket. Kanske vi kommer igenom sådär.
0: Jag tror inte att det handlar så mycket sist och slutligen om att de vet att de kommer ändå inte komma dit. Jag tror att det är också att de vill belysa liksom uppmärksamhet mot det här problemet och det att Israel bordar de här fartygen, vilket de på internationellt vatten inte har rätt att göra. Och de vill liksom belysa det här problemet och liksom göra någon slags aktivistiskt ställningstagande. Det är liksom vad jag gissar på. Att
1: det är antagligen just så, för att de är säkert också, det är ju ändå liksom säkert ändå vettiga människor att de tänker att men kanske vi på riktigt inte kommer fram. Men att som sagt, att det är ju lite oberoende vad det gäller i livet, så kanske det lönar sig att aldrig sluta försöka, för att då kanske man håller i liv någon form av hopp och kanske sprider det där hoppet eller visar ett budskap åt övriga människor. Så det kan ju faktiskt hända, som du säger, att det finns något sånt bakom det. All right, ska vi intressant kanske vi får också eftersom det var en finländare med, så det kan ju hända att det också vi får detaljer i finsk media i framtiden.
0: Det tror jag nog, och vi ska få följa med det här också, hoppas att allting går bra till att de här vår finländare och alla andra också kommer säkert sen hem och så här. Mer om det här och annat så hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha.

0: Vesso här från Repokalen. Visste du att vi hänger och producerar musik i en livestream på arenan två gånger i veckan? Hittills har vi gjort bland annat reklamjinglar. På fredags bygger känslan på det Valles valla då. Jungle. Och riktigt känslosam emo-rock. Tips och idéer har stort inflytande på vad som händer i den här streamen. Så kom och häng med mig, Walt och Kekka, varje tisdag och mig, Walt och Krippe, varje torsdag i replokalen mellan 19 och 21 på Yle Arena.
1: Oj, vad länge sedan jag hörde den här låten. Pedro.

fest var det nu liksom retrohatten på idag. I början hade vi Green Day och sen hade vi lite Party Rock Anthem. Okej, det var med flit. Den hade jag lagt in helt med flit. Men sen har vi det här, Pedro. Och det var så många artister där att jag vet inte om jag orkar rabbla upp precis allt. Men Jackson, Agitino, Romero och Rafaela Cara bland annat. Du lyssnar på Yle Extrem och Extrem dag som håller på ända fram till klockan 13. Sen så ska jag själv fira Valborg egentligen med att göra ännu mer radio på kvällen på finska. Och sen så far jag till Åland. Men det tycker jag att det spela heavy på finska och fara till Åland. Jag tycker att det låter som en ypperlig valborgsplan. För mig personligen åtminstone. Jag har ju inte nu skippat tanken om gäster. Inte idag heller. Jag har en live-gäst med mig i studion som har joinat mig redan nu. Och vi ska prata med henne alldeles strax. Och vi kommer än en gång. Som ni märker för er som lyssnar på Extremdag. Så är det inte så att jag bara bokar in hit. Liksom människor som jag att vet du, att det

Programmet skulle ju lätt kunna vara så att jag har bara heavyband och lätkaspelare här och sen skulle jag gotta mig i de där favoritsakerna och bästa sakerna som jag kan allt om. Nä, jag vill utmana er och utmana mig själv också. Därför har jag till exempel haft, jag har haft en kläddesigner, jag har haft en bobollspelare den här veckan bland annat. Och intressanta diskussioner har det blivit och det är det som är kärnan i det här programmet. Och idag ska vi gå in på ljus design. Jag har med mig någon som är helt världsklass vad gäller det här. Hon heter Anne Wäckström. Hon har joinat mig. Hon ska få berätta. Hon ska få liksom splaina åt mig och alla andra vad är det som det egentligen handlar om. För jag tror att någon tänker att aha, okej, okay, att man är vad skulle det där vardagliga titeln då? Liksom många talar om ljuskille eller ljustjej kanske. Och ljusdesigner är titeln som vi använder idag. Och många tänker att ja, okej, okay, men du får där heavybandet spelar och så lägger du strobon på och trycker på rökmaskinsknappen två gånger. Sen är det där så får du lön. Nej, det kan hända att det finns någon som opererar på det viset, men Anne kanske, det finns en orsak varför Anne har gjort det här på proffsnivå i många, många år. Anne ska också få bjuda på en anekdot hur det här hela karriären började för henne. Jag kan säga så pass mycket att Anne var ung och intresserad av branschen och också lite insatt i black metal. Ni vet, de här som är allra de här värstingarna inom musik. Hon var på en keikka och blev lite sådär i farten haffad för att göra ljus åt bandet Mayhem. Och där börjar hennes karriär och sen dess har hon turnerat världen runt med alla möjliga band. Hon har gjort teater, hon har gjort egna föreställningar. Har ni några frågor åt Anne Wäckström som är min gäst idag, så är det bara att lägga in på WhatsApp numret 044-7800-180 eller på arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app.

0: ska jag och vi lära oss ganska mycket om till exempel ljusdesign. För ljusdesigner är titeln som används för min gäst idag. Hon heter Anne Wäckström. Välkommen.
1: Hej, tack.
0: Kiva att du är här. Och jag sa åt dig, Anne, redan tidigare att du kommer få splaina saker som är uppenbara åt dig. Så du kanske är sådär, no, hohoja, vet ni ingenting. Men att du får ha tålamod med oss helt
1: enkelt. Nej, det är lugnt.
0: Vi börjar med... Det här är säkert en mångfacetterad fråga, men så där i grund och botten, vad gör en ljusdesigner? Vad gör du? Vad jobbar du med oftast liksom?
1: En ljusdesigner planerar ju alltså ljusen till olika tillställningar eller konserter eller konst eller någonting. Så på konsert till exempel så är det på ljusdesigners ansvar att man överhuvudtaget kan se artisten. Mm. Så det att man ser vad som händer där och sen allt det där som händer där runt. Mm. Men för mig så är det ibland nu också så att man inte ser så mycket av artisten. Så då skapar jag med ljus och rök en atmosfär där omkring. Så det handlar om att det är den där visuella sidan och det att vad man ser riktigt.
0: Mm. Och jag måste säga att är det då sen en liten barkeika var där, vet du, det är ett punkband som spelar och där är 50 pers eller något sånt här. Om det är liksom en mindre cake, en mindre tillställning, så om vi avsaknar den av en ljusdesigner eller en ljustekniker, så då märker man det liksom bäst så där att aha, det händer ju ingenting på scenen liksom och sånt här. Men förutom cake, och du har gjort mycket band och du har turnerat världen runt med alla möjliga band, förutom det, så vad annat har du gjort? Förutom liksom musadelen, vad annat har du gjort?
1: Jag har gjort lite teater och dans och sen konst har jag satsat på nu mer. Till exempel jag gjorde ljusdesign till Venedig Biennale till Schweiz. Det här, paviljongen där. Så det var en stor projekt och en väldigt häftig grej.
0: Och vad har du för mycket det där? Vi kan återgå lite senare till sina framtidsplaner. Men du har gjort liksom mycket musa och alla möjliga performanser och teater och dans och sånt här. Vad finns det sådär som du ännu skulle vilja liksom checka av bucketlisten? Vad skulle du vilja utvidga till?
1: Alltså jag vill ju utmana mig själv och utveckla mig själv hela tiden. Och jag vill jobba med trevliga människor och intressanta projekt. Att det är inte någon sådan, inte vet jag. Jag skulle kunna göra något eget konstverk till Biennale till exempel. Presentera Finland. Mm. Det skulle vara roligt.
0: Ja, och det där, jag var faktiskt och tittade för några veckor sedan. Du hade en egen föreställning här med en kollega till dig, vad ni hade gjort. Liksom. Det var en cirka en timme lång föreställning och man var där i ett mörkt rum och det var ljus och rök och sen var det instrumentalmusik. Och jag måste säga att det var nice när man tittade inte på jag tittade inte på telefonen en enda gång. Jag var bara där i rummet det var jätteavkopplande.
1: Ja, trevligt att höra.
0: Ja, det faktiskt funkar jättebra. Lite ännu om det här. Du ska få berätta lite rock'n'roll storyn också för mig, så vill lite höra de här. Men att ta en snabb name drop här med några artister som du har gjort ljus för, som du har turnerat. Det är mycket metal, eller hur?
1: Ja. Jag har black metal bakgrund, så jag turnerade 10 år med Mayhem. Mm. Och sen gjorde jag också Carcass, Enslaved. Nu har jag jobbat lite på 10 år med Sun. Jobbat med Electric Wizard. Vatain har jag jobbat med. Det är, mycket metal. Eller de här sådana som jag har turnerat en längre tid med.
0: Ja, är det en, vi ska komma mer in på det här efter förrän låt, men är det en mansdominerad bransch?
1: Ja, det är det säkert. Mm. Ja, musikbranschen överhuvudtaget.
0: No, jo, precis. Det är sant faktiskt att det är inte bara på ljussidan. Anne Wäckström är med mig här i studion. Vi ska snacka ljusdesign. Anne ska få för 10 000 gången i sitt liv berätta den här storyn om hur hon plötsligt jobbar för mig hem. Hon skulle gå och titta på en cake och plötsligt så satt hon där då i 10 år och turnerade med bandet. Du har fått berätta den här storyn många gånger, men du får dra den en gång till för extrempubliken. Det har kommit frågor också. Det är fint, det får ni gärna fortsätta skicka 044 780 0180. Vi fortsätter med Anne alldeles strax.

0: Belle K här med I love it, I love it, I love it. Snacka ljusdesign och ett proffs på den fronten har jag med mig Anne Wäckström. Välkommen.
1: Tack.
0: Det kommer mycket, givetvis vet du, lite heavy metal relaterade frågor men också om ditt yrke. Men du får dra nu som sagt den här storyn, för det är ganska fascinerande hur du började. Du plötsligt vad du gjorde du ljuset för Mayhem. Hur gick det här till? Kan du berätta?
1: Ja, jag hade alltså jobbat ett par år med ljus, eller jag lärde mig ännu och försökt få jobb i Finland. Jag hade några turer i Tammerfors på klubb, vilket var jättehäftigt, men det var jättesvårt att få något jobb. Mm. Jag träffade massa finska band och tekniker och slapp och visa att jag så här gör jag. Men det liksom, det ledde till ingenting. Det var jättesvårt att få något jobb. Mm. Och sen, det var 2007, så kom min tonårsfavoritband Mayhem i Finland.
0: Och hur gammal var du då i det här skedet?
1: Vad skulle jag ha varit? 20, lite på 20.
0: Okej, okay. Så du var jätteung, okej.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Mayhem kom med till Finland, okej. Okay. Och vad hände sen?
1: Ja, då kontaktade jag han som hämtade Mayhem då, promotorn. Och sa att jag kan komma och göra ljus till dem gratis om de inte har någon egen med sig. Och de hade inte. Och sen så slapp jag göra 3 gigs i Finland. Just i dem, jag var ju överlycklig. Det var som sagt min favoritband från tonåren. Och sen tänkte jag att okej, okay, häftigt, att det här var ju jättefint och bra. Mm. Tack för det här. Men jag lämnade nog min kontaktuppgift där, sådär, men inte hördes det någonting sen. Eller det var liksom sådär. Förrän en natt, 2:00, så ringdes min telefon. Jag var på väg hem från baren med min kompis. Och sen så ringde själva Necrobutcher då.
0: Necrobutcher.
1: Ja, som basisten hette, eller hade sitt artistnamn. Mm. Så ringde han och frågade, eller sa att ja, vi har nu funderat här att vi skulle kunna ge dig en chans, eller att testa att hur det funkar, att vill du komma med på Europaturné. Och sen därifrån så turnerade jag 10 år med dem, gjorde alla gigs.
0: Alltså nu är det ju märkligt, det här, sånt här händer ju inte, sånt här händer i filmer. Att du är 20 plus, du är i Tammerfors, du är intresserad av att göra ljus, du tycker om Mayhem. Du får redan det att du får göra ens en spelning med Mayhem ljus, så det är ju för många är det sånt som de skulle veta vid dödsbädden ännu komma ihåg. Att vet du, den där ena gången så träffade jag mitt favoritband och jag fick jobba för dem och det var nice. Och de sa typ tack åt mig. Redan det skulle vara en otrolig grej. Och det där. Men hur var deras inställning när du var en 20 plus och det, hate to say it, men vet du, tjejen nu, för det är säkert att i många branscher så tänker man liksom att aha, okej, okay, att det där är en ung tjej, att kan hon nu något och sån här. Tyvärr så är det lite ojämställt även där. Hade de, fick du höra om någon sån inställning liksom att vad är det här nu för ung brud?
1: Kanske det var lite sådär skeptism att orsakar hon nu något problem.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Liksom när det kommer. Men sen väldigt snabbt, väldigt, väldigt snabbt var det ändå sådär att okej, okay, att det var jag gör, så det funkar jättebra med deras musik. Och sen så kom jag jättebra överens med teamet och vi blev vänner och sådär, så det.
0: Mm. Men det är ju det är så där det ska vara. Det är ju det liksom hur man är och vad man gör. Så det ska inte ha någon skillnad att vad talar du för språk eller vad har du för kön eller hur gammal är du eller hur ung är du. Det ska inte ha någon betydelse. Om du är bra och gör liksom vad gäller allt i världen så ska det ju vara så där. Sa de något sen när Necrobutcher ringde åt dig 2 på natten plötsligt och sa you're hired. Sa han liksom något extra? Att de var visst nöjda var de ju.
1: Tydligen, ja.
0: Ja.
1: Ja, nej, inte var det nu något. Men att, ja, att de gillar nu har de funderat och att de vill testa att hur det funkar. Att hur jag passar i gruppen. Ja.
0: Mm. Vi har stora Mayhem-fans som också hör av sig här. Här kommer en fråga av Rico. Rico undrar, för du jobbar ändå 10 år med Mayhem. Ni blev väldigt nära och goda vänner och du har sett dem mer än du har sett de flesta andra människor i ditt liv säkert. Vad är det brutalaste som har hänt på Mayhems uppträdande som du har sett?
1: Oj.
0: Det har ju gått mycket liksom. Nu Mayhem har, jag tror att det var kanske tiden före dig, för att då på 80-90-talet så mycket av de här böckerna som skrivs om de här ökända banden som gjorde mycket som var ganska hemskt enligt vissa som Mayhem har gjort det allt. Men under dina år, var det något sånt här som du blev lite att hoppsan?
1: Ja, jag tror att under mina år så var det redan mycket lugnare än. Mm. Och där var ju andra människor med som då, än vad det var då på 80-90-talet. Mm. Så jag vet inte om det var något superbrutalt.
0: Ja. Och vad är det bästa med, vad var det bästa med att jobba med Mayhem, frågas också.
1: Nej, jag älskar ju musiken. Och jag varje kväll får höra och känna de där låtarna och spela med ljusen med dem. Så det var ju det. Plus det att jag blev bra vänner med dem. Mm. Sen att turnera eller resa hela världen med sina vänner.
0: Mm.
1: Och den tiden var det mindre professionellt än nu för tiden. Det är ju nästan 20 år sedan. Så då var det mer sådant att man reste som vänner och vi gick och se på sightseeing eller festa eller liksom hade mera roligt. Nu för tiden är allt bara liksom från morgon till natt, så är det superprofessionellt och jobb och jättesådär. Det var annorlunda då.
0: Men fick du sådana här pinch me moments, att där är du plötsligt 20 plus och turnerar med Mayhem och vet du, överallt, börjar med en Europa-turné. Fick du bli kameran med dem, se med dem, liksom medverka i showen, liksom skapa showen med dem, inte bara stå och lyssna. Liksom fick du sådana här, hur blev det så här nu?
1: Ja, eller alltså om någon skulle ha berättat det till mig när jag var 14 och lyssnade på Mayhem då hemma, så jag skulle aldrig ha trott.
0: Nej, precis. Så det händer bara i filmer. Anne Wexum är ljusdesigner och efter det här sen så fick vet du, slet banden i Anne och alla ville jobba med henne. Hon har gjort också teater, hon har gjort dans och gjort möjligt, allt möjligt. Och vi måste gå mera in på ditt jobb, vad det innebär och vad du egentligen gör. Vi tar lite musa här emellan, sen fortsätter vi med Anne Wexum.

0: musikdesignern Anne Wexström är med mig här i studion. Nu har vi talat så mycket mayhem och så mycket heavy grejer. Nu ska vi tala om liksom det egentliga jobbet när man är ljusdesigner. Berätta åt oss de här vanligaste missförstånden. Vad människor tror att du gör. Framförallt om du nu turnerar vid heavyband. Det är människor som tror bara att ja, du vill lägga strobon på där och trycka lite på rökmaskinen och så kan du öppna en bärs.
1: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad människorna tror, för mig är det så självklart vad jag gör. Mm. Berättar du, vad tror människorna?
0: Men alltså, jag vet så lite om liksom det här, men jag kan tänka mig bara att någon tänker att du blickar nu bara på någon lampor där så är det väl, så ser det levande ut och sådär. Men om vi går till det, att för du har ändå jobbat med mycket, om vi håller det ännu på liksom musiksidan här. Om ett band, vi säger att du har tid och du har intresse, att det faller inte på det, att en artist eller en representant av artisten hör av sig och undrar att hej Anne, skulle du kunna haka på den här turnén och det där och du har liksom, som sagt, det faller inte på tid och intresse och du är såhär, ja, jag är med. Så vad börjar du jobba med då? Liksom att, vad börjar du jobba med då i det skedet?
1: Då är min första fråga att vad vill ni riktigt? Eller att har ni några idéer hur ni vill, eller hur ni vill att det kommer att se ut, eller har ni något speciellt som att ingen strobb eller ingen rök, eller att de vill ha någon viss stämning? Eller jag försöker få så mycket information ut av dem, att vad de riktigt är efter. Men sen ofta är det nog också så att de som kontaktar mig, att de inte har några speciella visioner, så då får jag fria händer. Och då lyssnar jag då på musik, och sen handlar det mest om det att hur jag känner det, hur jag liksom upplever det. Och sen så tolkar jag det, eller gör jag det till ljus, så som jag ser det. Till exempel, vilka färger bassar till vilket låt, eller överhuvudtaget på hela showen. Och ska man spela med, är det mycket blinkande, ska jag spela med trummorna, liksom, ska det gå i takt med trummorna, är det sådär en beat som, eller det beror jättemycket på musik, att vad man är efter.
0: Hur är det alltså med, för att förstås har du en fördel säkert när du turnerar ändå världen runt i 20 år med diverse artister till exempel, så finns det ju säkert, om vi nu tänker cakea ställen, klubbar, så finns det sådana som är bekant för dig. Du vet redan att just det är det där stället där i Österrike och där funkar det sådär. Men säkert med jämna mellanrum hamnar du också till ställen som du aldrig har varit till. Och fast läxorna är gjorda och det har kommit kanske information att här vi har sån här sal och vi har sån här utrustning, så är det inte ganska utmanande också att du kommer till ett splitternytt ställe och så hockar du att okej.

0: med de här grejerna och de här liksom utrymmen ska man då försöka få något till stånd? Vad hör till det här delen av arbetet?
1: Ja, då när vi inte har med några egna lampor utom det handlar bara om att köra med det som finns, så, eller finns på plats redan färdigt. Så för mig är det alltid en utmaning och jag tycker att det är intressant, och speciellt då när det inte finns så mycket. Så sen då måste man fundera ännu mer noggrant att okej, hur får vi det här att se bra ut? Att vad kan jag göra med det här skräpet som nu finns? Mm.
0: Vad har varit, kan du komma på det absolut liksom största katastrofcake? Eller sådär liksom inför att det har kommit till keikkastället. Artisterna anländer ju jättemånga timmar före showen. Och har du någon gång varit sådär att nej, nu vet jag inte vad vi ska få gjort med de här grejerna som finns?
1: Det var mest då i början, när, speciellt just med mig hemma, när de spelar mindre ställen. Och sen kommer man till någon konstig pub och sen är det bara 4 lampor i taket.
0: Okej.
1: Okay. Och sen undrar jag vad ska jag göra med dem här?
0: Mm.
1: Men sen så hittar man på liksom någonting för att få det bästa ut av den där stunden.
0: Har det på riktigt funnits 4 lampor?
1: Ja, jag tror nog att något sånt.
0: Okej. Okay. Det var någon som frågade här att vad är det svåraste med att vara ljusdesigner? Är det just det här liksom att om du kommer och du märker att utrustningen är bristfällig till exempel?
1: Ja, för mig är det mer sådär att bara hitta på en lösning. Men kanske det att komma på lösningar i olika situationer.
0: Mm.
1: Och sen få liksom allt att se bra ut alltid.
0: Ja, på tal om att se bra ut så det frågas också här att om du använder pyroteknik. Men är det alls liksom din grej eller är det skilda människor som använder det?
1: Det är skilt. Man måste ha certifikat och allt för det.
0: Ja, okej. Okay. Så du skulle inte liksom... Du får inte göra det fast du vill om du inte har gått liksom vissa skolningar eller?
1: Ja, jag började nog faktiskt träna för det någon gång. För att i Finland måste man, eller åtminstone då den tiden, måste man ha först arbetserfarenhet med pyron och sen kunde man få det där certifikatet. Så jag började, så jag har nu kört några gigs pyron. Det var roligt.
0: Jag måste ändå återkomma till en grej som jag nämnde här tidigare, nämligen eftersom du var ung och du råkade vara kvinna, så kan tyvärr i det här orättvisa världen så kan det hända att man måste liksom bevisa extra mycket för att det är så. Och jag hade här för en vecka sedan hade jag en sån här jordbruksinfluencer som heter Amskida Bamski, hon var härlig. Och hon berättade, för att jordbrukare kopplar man oftast ihop med män, med det karrarna som har, vet du, grepen i handen och kör traktorn. Så hon sa att hon får förklara liksom, om hon mockar något och gör något fel, så är det för att hon är kvinna. Inte för att något har varit sönder eller det har skett liksom ett mänskligt error, vilket händer att 100% av människorna. Fick du försvara dig extra mycket när du var ung tjej och började plötsligt liksom turnera världen i en mansdominerad värld?
1: Jag tror att konst- och musikbranschen kanske ändå lite öppnare sådär, eller lite sådär annorlunda. För att jag har också kompisar som jobbar, eller kvinnor som jobbar i andra manliga branscher som det är ännu svårare och ännu hårdare.
0: Mm.
1: Så jag tror att, jag kan ju bara prata för mig själv.
0: Mm.
1: Så jag har själv varit så fokuserad alltid till det vad jag gör och musiken och allt det där att jag har inte så mycket behövt tänka på det.
0: Och visst, vet du, kan du bekräfta det här? Visst är det så att metallmänniskor är ganska toleranta?
1: Absolut.
0: Där hör ni. Mm. Hej, ännu avslutningsvis, Anne, vi ska kunna prata här hela vappen. Du ska i natt resa med bandet Beherit till Portugal.
1: Ja.
0: På keikka, så att det där, vad sa du, 4 tiden till flygfältet?
1: Ja.
0: Kiva, glada vappen.
1: Nej,
0: bara.
1: Tack.
0: Nej, men det där, vad har du, berätta lite, vad har du för föreställningar, keikkor, turnéer på kommande, nu ska vi säga sommaren eller resten av året helt enkelt. Var kan man se din konst?
1: Ja, jag ska på en månad sandturné nu på sommaren. Och sen så har vi faktiskt det här present som du nämnde där tidigare, som är så här meditativ, audiovisuell, mitt eget så här föreställning som vi har gjort. Så med den kanske vi har några gigs på kommande. Och sen så målar jag här tavlor, jag har en utställning sen senare i år.
0: Finns det någonstans på Somme? Hittar man dig och dina verk någonstans på Somme?
1: Man hittar mig med mitt namn från Insta.
0: Nåda, det ska ni gå och checka in. Trevlig Valborg, kiva att du kom.
1: Tack detsamma.
0: Och lugna och trevliga turnéer. Och ha det så kiva i Portugal.
1: Tack, tusen tack.
0: Tack.

0: Det var Olivia Rodrigo och Drop Dead. Jag hade tänkt att Nadde och Nelly skulle komma in hit nu. Att vi skulle kunna ta vår tid, vi skulle prata lite. Vi skulle vänta, att ingen bråska. Men Nelly är nu och följer ut min gäst och det där, och Nadde har något på hälft där. Så det blev nu liksom lite, det blev nu vad det blev. Nu kom Nelly faktiskt hit, hej.
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Tack för att du, alltså Nelly och Nadde skulle förtjäna ungefär 70% av min lön. Mm. För att Nedionalle.
1: Ja, då, nu börjar vapenfyllan slå in.
0: Vapen, ja. Konjak till frukost. Nej, utan det där, Nadde och Nelly som brukar vara jättevänliga. Och jag börjar lite ana kanske, eller framförallt hos Nadde. Nu talar jag i Naddes frånvaro här. Ja. Men jag tror att Nadde börjar bli lite störd på att jag frågar nästan varje dag. Hej, kan du fara och hämta min gäst? Jag kan ju inte tvinga någon. Jag brukar alltid fråga, för att jag är här i studion. Mm. Och det om jag måste springa under en låt härifrån så skulle det bli liksom jättehossigt.
1: Jo.
0: Så därför brukar jag fråga människor som är här på redaktionen. Kan någon offra en och en halv minut till det här?
1: Mm. Jo, nej, men det jag tror att det är rätt lugnt faktiskt.
0: Ja.
1: Se vem jag ser här nu.
0: Okej, här är hon. Ah, hej! Vi pratar inte alls om dig. Nej.
1: Nej.
0: Hej, Nadde. Nej, jag ska vara kysst. Vet du, Nadde är min vän. Är det så, Nadde? Nu har vi har feedback-session i sändning.
2: Ja.
0: Nej, det är feedback mot mig nu. Du är inte utsatt.
1: Precis allt vad du tänker nu. Om
0: det här är utvecklingssamtalet. Börjar det bli en börda att jag ber dig allt för ofta hämta våra gäster?
2: Nej, inte alls.

0: riktigt, men ibland har jag lite brott och då hinner jag inte.
1: Ja, jag vet.
2: Men det är därför jag kommer in och hjälper.
0: Det beror på vilken gäst.
1: Ja. Ja, det är det. För att, jag, vet du, jag har ju sett det. Jag kan säga hur jag har kommit fram till det här nu. Mm. För du har slutat hämta det här frågan om du vill ha kaffe. Du ger bara källvatten åt
0: dem. Jag vet, för att problemet är det att först ska man söka dem från ena sidan Nyle. Sen ska man fråga om de vill ha kaffe från andra sidan Nyle.
1: Ja. Mm.
0: Och det passar inte alltid in i min tidtabell. Så då får de nöja sig med vatten.
1: Ja, precis.
0: Och det är helt okej. Okay, och de blir alltid jätteglada. Oj, tack så mycket, säger de.
1: Okej, okay, och härmed vill jag nu... utlysa ett nytt jobb på Yle Extrem. Vill du bli Extremdags kaffe- och gästansvarig?
2: Mm.
1: Hör av dig till kjell.simosas@yle.fi. Jag kan inte lova dig lön.
0: Kanske 2 euro.
1: Vet du, jag har faktiskt betalat åt Nadde i kontanter. Jag emellan har gett 2 euro.
2: Ja.
1: Sen har jag betalat i polsk valuta, tjeckisk valuta, svensk valuta. Så man får nog lite lön.
2: I snitt på en månad kanske 4 euro.
1: Ja.
0: Ja, det är ju det. Men du måste resa runt världen för att kunna använda de där pengarna.
1: Ja.
0: Eller så måste du fara dit till banken och växla dem. Och det blir inte mycket valuta kvar då.
1: Nej, det vet inte. Hej, jag fick en fråga här.
0: Mm. Berätta.
1: Kjell, kan du spela vår och din favorit, eller favorit i vappenlåt? Vappen kommer snart.
0: Vet ni inte att vappen...
1: Nej, jag vet inte vad som händer. Någon snubblar över.
2: Herregud, Nadde får ut här igen.
1: Alltså jag skulle hellre gurgla brinnande piss.
2: Ah, det är en sån där god Valborgs favorit. Hallå.
1: Jag måste höra den här låten redan 2 gånger idag. Alltså,
0: jag ska spela den där låten idag.
1: Det är mycket på, men du får prata i den. Det är lite som Hanoi Rocks, vet du, när Andy McCoy och Nasty Suicide sjunger i samma
0: det är så dåligt den där mikrofonen och de här hörlurarna, så jag hörde inte mig själv. Förlåt. Så därför tänkte jag att jag måste komma hit.
2: Det här var mysigt.
1: Ja, faktiskt.
0: Men jag ska spela Vappen kommer snart nu idag.
1: Alltså Nadde kommer att spela...
0: I alla fall 2 gånger.
1: Pruppen kommer snart hur många gånger som helst.
0: Liemannen kommer snart.
1: Ja, alltså jag var på ett... Det känns som ett straff, för jag var på möte idag. Och alla på Yle-XM vet att jag vet alltid när det är möte, så den som är minst inspirerad, det är Kjell Simonsson.
2: Mm. Du såg också förbannat ledsen ut.
1: Vi hade möte, och sen så användes liksom 2 minuter mötestid att lyssna på det här skräpplåten.
0: Mm. Och det var det bästa, för jag var ju med på det här mötet på distans, så jag fick inte ens höra den här låten, för alla satt och pratade i bakgrunden. Det är såhär, vet ni, mötesmaskineri som vi har här på Yle.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag att håll käft om vi ska lyssna på Vappen kommer snart. Tala i bakgrunden.
2: Nej, det var ingen som lyssnade. Men det ska vi göra i Extrem eftermiddag.
1: Ja.
0: Yes.
2: Lyssna då, Kjell.
1: Jag ska lyssna på er show.

Alex Warren och Fever Dream. I det här skedet av utbildningen så vill jag önska er alla en trevlig valborg. Förhoppningsvis har ni plånboken kvar imorgon och det där och kanske något av minne. Men det där minne, det är nu inte så viktigt riktigt alltid. Mig hör ni inte i direktsändning imorgon. Ni hör saker som ni redan har, kanske har hört, som jag redan har gjort. För imorgon så ska jag sätta mig på blåvit, först på grönvita tåget och sen på blåvita båten. Och jag ska till Åland. Hastiga tag. Jag kommer nu tillbaks för nästa vecka. Hej vitsi, jag glömde att säga. Nästa veckas gäster. Check this out. Johanna Holmström, författaren. Kristoffer Strandberg. Thomas Ledin är på onsdag. Peter Marklund är på torsdag. Och Steven Seagal på fredag. Hoho, en sån vecka. Vi hörs då. Hej, hej!

0: låtsas att du är Michael Jackson.
1: Hej, det är Alva och Lisa.
2: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
1: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: heter Chelsea Imos. Alltså det här är Lycklig med Lucky Again, sista låten som jag spelar i mitt program Extremdag.
1: Oj, det är så bra den här.
0: Oj, det är så roligt, det är min favoritlåt. Jag ska Lycklig. Efter det börjar Nadde och Nelly med Extrem eftermiddag. Och det blir nyheter med Anna heti klockan 13.

0: lycka livet, lucky again.
1: Lalalala.
0: Och det är Vietan och Donnelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det ska bli nyheter med Anna. God eftermiddag, Anna.
1: Glada vappen. Är det rullig?
2: I'm back, bitches.
1: Säg det igen into the mic.
2: I'm back, bitches.
1: Bitches, she's back.
2: Hello, touchdown.
1: Touchdown. Jag har kommit, jag landade alltså för mindre än 24 timmar sedan.
2: Herregud, och rakt in
1: i din soffa.
2: Allt för 20 någonting.
1: Ja, alltså jag vet, jag har så mycket. Eller jag känner typ ingenting som till jag känner massor.
2: Jo, det var jätte weird för att vi hörs ju varje vecka. Det här är ju som the magic of technology.
1: Yeah.
2: För att det blir så att okej, klart det var jättekul att ses.
1: Yeah.
2: Men liksom det kändes samtidigt inte här överväldigande.
1: Nej,
2: för jag vet. Såg det just.
1: Jag
2: hördes just. Jag ringdes just.
1: Det är jättekonstigt också bara på något sätt. För att det är bara så konstigt. För det första tidskillnaden fuckar med.
2: Ja, för att du kom igår kväll.
1: Nej, igår på dagen.
2: Igår på dagen.
1: Som jag flög som New York tid natt. Så jag åkte till flygplatsen lördag. Flyg åkte 11 på kvällen på lördag.
2: Ja, på lördag. New York time.
1: New York time. Så du flyger hela natten och landar i princip 20 på morgonen.
2: Ja.
1: Men här var klockan 2.
2: Ja.
1: Men så det första så att också på natten i flyget så sover man ju. Så jag sov lite men det känns ju inte som en natt.
2: Nej, så känns det som en sån mega lång dag.
1: Så det kändes som att det var samma dag liksom igår.
2: Ja.
1: Och på lördag.
2: Ja.
1: Och sen kom jag hit. Och sen så var det också att jag försökte räkna ut med den t-shirt hur man ska göra för att vet du inte blir så jetlagged.
2: Ja.
1: Och så visste jag inte att vet du egentligen är klockan mindre. Så egentligen borde jag ha svårt att gå så på kvällen.
2: Ja.
1: Men sen var jag typ ändå så trött. Så sen sov jag till 9 imorgon.

0: morse.
1: Ja.
0: Och alltså jag har inte sovit så bra.
1: Alltså, det är den finska vårlusten, luften.
0: Dels det, inte att jag var tillbaka säkert i Finland och så här. Men jag tänkte att man skulle vara dålig. När
1: jag tänker också att man skulle vara dålig för man skulle vara så uppe i varm.
0: Men sen såg jag min pojkvän också, vilket jag inte gjort. Men alltså jag har ju min smart ring.
1: Ja.
0: Jag brukar ligga på 70 sleep score. 92.
1: Tänk, the power of love. Och den finns på vårluften.
2: Okej, okay, men bra. Du har nu återförenats med din kille.
0: Ja.
2: Ni har varit så nästan 4 månader. Mm. 3,5 typ.
0: Ja.
2: Hur vad känns det? Det längsta du har varit från någon?
0: Ja, ja, det längsta jag någonsin har varit från en partner.
2: Ja.
0: Det var jättekiva. Alltså det var så där.
2: Tänkte du att du skulle bli som överväldig eller blev du överväldig?
0: Jag blev nog lite i stunden så det var helt försåt.
2: Yeah.
0: Han kom emot, vi hade blommor med sig. Flygplatsen och så kom han.
2: Men det blir ju lite så där att alla kaverin och alla familjer vet steppa sig. Grejen är den att alla andra typer av relationer förutom de romantiska är ju lättare att upprätthålla på distans.
0: Ja, eller absolut. Ja, för det är ju ändå fysiskt.
2: Det finns ju ingen intimitet.
0: Nej, exakt. Alltså, exakt.
2: Det är inte
0: och det har
2: jag
0: ju märkt som att, vet du, sådär. I alla fall nu när jag har kommit tillbaka. Men jämför, fast jag tyckte först gick det ganska bra på distans. Yeah. Och vi har inte bråkat eller sådär. Men alla diskussioner, allting blir ju på en lite mer ytlig nivå. Fast man skulle vilja, vet du. Så blir det ju ändå inte liksom något mer. Och sen ofta så har man också med tidskillan så att man hinner inte. På det sättet sådär att man skulle sätta sig ner och tala liksom i någon timme. Ofta så att vi kunde ringa sig en timme, men då var det inte så att ofta gjorde man någonting som tidigt.
2: Man umgås ju inte. Eller liksom, man umgås ju inte
0: riktigt. Man umgås inte. Man bara liksom
2: uppdaterar varandra
0: och talar lite sådär. Alltså sådär, ja. Hänger men på ett annat sätt. Men ja, men det var så, det var nog liksom. Men jag typ hade lite glömt bort hur det var att vara med någon.
1: Yeah.
0: Eller liksom bara sådär. Man blev ganska självständig när man sen var där.
1: Yeah.
0: Eller var i New York.
2: Och sen samtidigt så du har ju haft kaverin där. Men det har ju varit sådana kaverin som man, liksom,
0: annan...
2: man gör någonting med dem. Man inte bara hänger.
0: Och det är också en annan typ av relation. Liksom kompisrelationer. För man är ju nog mer självständig på något sätt då. Då är man ju just sådär. Yeah. Man tar initiativ och sådär. Men sen nu. Så vet du. Det var liksom. Jag märkte nog hur mycket man på något sätt saknade, men jag hade glömt bort att man hade saknade. Men det är typ, jag kan inte förklara, jag tänkte på det här, reflekterade över det. Det är som att, på ett sätt är det ju som att vara nykär igen, men det är typ ännu finare, det är typ ännu djupare.
2: För att man inte liksom, det är inte awkward.
0: Nej, och du på riktigt så här, för när man är nykär har man kanske inte så älskar ordentligt varandra ännu. Det är mer som just så här honeymoon face. Men det här är, vet du, verkligen så att man går från ingenting till att man verkligen så här, är med en person som älskar mest, och sen är man helt så där. Och allt är helt, men sen är allt nytt, vet du. Typ såhär, just, vet du, det var bara att gå och sova tillsammans, kändes helt såhär pirrigt. Jag vet inte.
1: Gud vad kul.
0: Det var jättebra.
1: Men
0: samtidigt var det så konstigt för det så att man kommer tillbaka hit för allting är, vet du, att jag gick på Manhattan för typ igår.
1: Yeah.
0: Och så går jag här, men jag har gått här 100 gånger, så det på det sättet såhär, är det helt som hemma, samtidigt det känns jättekonstigt.
2: Men blir det som en sån där känsla av att allting är här har hänt fast du inte har varit här, eller att ingenting har hänt?
0: Kanske som att ingenting har hänt nog. Men ja, jag vet inte.
2: Men allt är sådär som det har varit.
0: Allt går tillbaka som det har varit, men sen är det man. Men sen vet jag inte, det är också konstigt för det som att ofta i sådana här situationer så är det så att du kommer tillbaka och sen ska man bli, men jag ska tillbaka till New York. Det också känns sådär.
2: Ja, för du är ju inte backpack.
0: Nej, jag är inte backpack.
2: Och du är inte ens, du far imorgon.
0: Jag åker imorgon till Berlin.
2: Ja.
0: Och sen är jag i Berlin i 2 nätter.
2: Just det.
0: Och sen är jag tillbaks tills mitten av maj.
2: Just det.
0: Här.
2: Och du kommer jobba?
0: Jag kommer jobba distans.
2: Ja.
0: En vecka är ledigt, men jag liksom delar på det så här 3 dagar, 2 dagar. Och annars så jobbar jag distans. Och så får se hur det, jag ska jobba, ha min första jobb där idag. Jag jobbar ju amerikanska tider.
2: Det var just det jag tänkte, för att nu vanligtvis när vi rings så har du ganska nyss vaknat.
0: Ja.
2: Och nu rings vi tidigare, så nu är det mitt i natten New York-tid.
0: Ja, ja, exakt. Okay. Så att jag har i princip kommit att ha förmiddagarna ledig nu och jobba eftermiddag kväll.
2: Ja.
0: Vilket känns, jag vet inte, man måste bara få det in i rytmen, men det är ju lite konstiga tider att jobba.
2: Ja.
0: Och man måste ju se till att man är en morgonperson, för att, eller man måste ju bara vakna. Nu vaknar jag 9.
2: Ja, men det är ju fine.
0: Ja, men jag borde typ vakna ännu tidigare.
2: Alltså jag vaknar ju 5:30.
0: Yeah.
2: Let's make this about me.
0: Du hade kika på WhatsApp eller typ TikTok.
2: Yeah.
0: Så ser jag klockan 5:30 och kika idéer för podden.
2: Och sen att man vaknar 5:30 och har ett let's scroll. Men alltså i morse när veckaklockan ringde, förlåt att jag verkligen

0: ska prata.
1: Yeah.
0: Men då, för vissa morgnar är det ju så här, att vissa morgnar kommer vara så här, jag har besökt mig för att vakna.
1: Yeah.
0: Och sen idag inne på klockan och jag satt mig på änden av sängen som den där memen som alla millennials delar med den här reven. Och sitter och tittar som en uppstoppad rev. Och så sa jag högt i min sambo, jag klarar inte av det idag.
1: Nej.
0: Och sen vet du, han har...
1: Men så gick du in på TikTok.
0: Och då kände jag, I can do it. Nej men han kan verkligen, det här kan jag relatera till, för att han är verkligen sådär att i något skede sluta sympatierna.
1: Ja.
0: Att han först är han sådär, nej älskling du klarar det.
1: Och han är ju morgonperson också.
0: Ja. Nej älskling du klarar det, heja. Och sen vet du, efter tredje gången jag säger sådär, jag orkar inte.
1: Ja.
0: Så då är han sådär,
1: ja, du bara stiga upp.
0: Ryck upp det.
1: Ja.
0: Nu är det bara 1, 2, 3, 4
1: ja.
0: Och så får vi.
1: Ja. Vi hjälpte det då?
0: Nej, men inte vet jag. Sen var jag vaken och sur på honom. Nej, skojar. Nej, jag skojar. Nu är det väl det att det hjälper. Nu hjälper det ju någon annan. Det är ju som att ha ett vittne.
1: Mm.
0: Det är ju någon som bevittnar alla ens problem.
1: Men någon ser dig liksom.
0: För det är det jag har tänkt på med dig när du är liksom ensam i New York. Man blir jättekänslig. Det är jättebra att vara känslig. Alltså det är ju positivt att vara känslig i människa. Men det är ju någonting med när man har antingen nära vänskaper eller bor i en familj eller har en partner. Det är ju som att andra är ju vittne till dig. För nu är det som att när du har varit i New York, ingen är vittne till dig. Du får ju vad du vill. Och, men det är ju jätteskönt. Men samtidigt blir det ju sådär, man är mindre, det var det som vi pratade om här för några avsnitt till. Sen att man är mindre, folk är mindre beroende av en och man är mindre beroende av andra.
1: Mm.
0: Och det är ju jättekul.
1: Mm.
0: Men såhär i längden.
1: Det är nog ganska jag, och sen också typ så att om jag kan skicka till min, jag och min kille har ju kontakt på Snapchat. Vilket jag vet inte varför det har börjat så, men det är det enda stället vi skriver i den chatten också om vi talar.
0: Det är så roligt för det är verkligen, det är delvis en åldersmarkör.
1: Alltså men också sätt. Typ sådär att jag känner att jag är lite egentligen för gammal för det, men sen bara hade... Sen är det ju också när jag är där så är det ju typ kul att skicka bilder till varandra.
0: Jo, det är klart att det är kul att skicka bilder, men det är också så roligt att ni har liksom ingen... Alltså folk, jag har ju som en sms-historik.
1: Nej, det har vi inte.
0: Det finns ju inget bevis. Men det är ju jättetacksamt för att herregud hur man har betett sig i början av ett förhållande. Alltså ibland när man letar efter någon bild och så går man tillbaka till så här tidiga grejer man har skickat.
1: Ja,
0: typ
1: ja,
0: jag går i pojkvän. Verkligen, vem är det där? Vem har sagt sådär pinsamma saker?
1: Nej, men jag gick också in...
0: Men då är det ju bra att ha det i Snapchat.
1: Ja, alltså första gången vi började tala, då talade vi på Instagram DM. Så det faktiskt gick jag någon gång skrolla tillbaka.
0: Var det pinsamt?
1: Nej, det var typ jättekul.
0: Jaha!
1: Alltså, var det så, alltså, för det var ju också var det typ ett år sedan. Alltså,
0: okay,
1: man är ju med, alltså, såklart det var lite cringe, för man är ju också... Vet du,
0: det är ju det man är cringe när man flirtar.
1: Ja, exakt. Ja. Men det var typ ändå så här jättekul. Och han har ju alltså i början, vilket han inte gör mer, men han har ju som varit så att, men du kan skriva på svenska... Att, och sen har han varit så att vad heter det, att han har typ också skrivit något på svenska till mig, att det ska vara lättare för mig.
0: Okej.
1: Okay. Gör han inte mer då.
0: Nej.
1: Men
0: så det var så då.
1: Oavsett.
0: Så vi skrev på Snapchat.
1: Så när jag skickar till honom, jag skickar ganska ofta så att uppdatera min kväll, eftermiddag, när han har gått och sova.
0: Ja.
1: Men
0: skickar du som vlogs eller skickar du text?
1: Ibland video, men ofta liksom text. Men jag kan också göra, om jag har köpt något så gör jag en liten haul till honom.
0: Jo, men om du ska skicka liksom ett sms till din kille, då går du in på Snapchat.
1: Då går jag in på Snapchat.
0: Då är det liksom, han sitter där och runkar till din bitmoji.
1: Och så skickar jag bilder och videor till honom.
0: Det var så grovt typ ute där.
1: Vad sa du?
0: Bipade.
1: Vad sa du?
0: Jag sa, sitter han där och runkar till din bitmoji.
1: Det där är jätteäckligt, Alma.
0: Ja, men vi bipar bort det.
1: Klipp. I alla fall.
0: Det värsta var också att jag sa det och att du inte hörde det. Så du bara, jag var och handlade häromdagen. Okej, du går in och skickar till honom på Snapchat.
1: Jag brukar skicka så här vad jag har gjort under kvällen. Ja. Och sen så, men sen har han ju vaknat på morgonen och så kan han ju svara till allt det där. Alltså det är så att jag försöker, vet du, man försöker sådär liksom, att man ska få att någon ska säga, åh, vad fint du köpte det där, eller vad bra du gjorde det där. Sen svarar han ofta, om jag skickar 5 saker svarar han på en av dem.
0: Ja, obviously. Så. Det är också för att han är kille.
1: Men det är ju typ samma tillbaka.
0: Ja, men såklart. För det, vad har du hållit på med hela natten?
1: Ja.
0: Alltså, man orkar inte.
1: Nej.
0: Okej, men nu är du hemma, du har träffat din kille. Vad var sånt här annat som du såg fram emot?
1: När man kommer hem?
0: Ja.
1: Vi får ju köpte lösgodis.
0: Nej.
1: Eller vi gick och storhandlade overall, liksom vad jag tackar på. Och så köpte jag lösgodis.
0: Ja.
1: Vi var i gröna butikerna. Gröna. Vi var i en stor butik och handla. Men de hade inte lika bra godis.
0: Okej, så blev det en annan stor butik.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så jag köpte lösgodis. Och sen så köpte jag rågbröd.
0: Gott.
1: Citumma, ruisleipä.
0: Ja, du tycker om dem?
1: Ja, det är mitt favorit.
0: De där runda?
1: De där runda som var riktigt mörka.
0: Ja. Så köpte vi mörka brödet i gröna butiken.
1: Så köpte, alltså det är typ bara märken nu när jag tänker som jag skulle vilja säga.
0: Goda smöre.
1: Goda osten.

0: Ja.
1: Barnosten.
2: Va?
1: Den här barnosten, den här milda osten.
2: Just det, men det var typ en liten twist på det. Något pep, jack någonting, Montreal, jag vet inte. Minst var det.
1: Låter amerikanskt.
2: Ja, lite.
1: Ja.
2: Och sen... Och så lagar vi den här... vi lagar alltid med min pojkvän den här chorizo, eller vi lagar alltså chorizo, tomat, chorizo, chorizo-pasta. Och jag har försökt laga det i USA, men de har ju inte samma gränser där.
1: Nej, it's not the same.
2: Så, ja, det har inte funkat, det har varit så äckligt.
1: Tänk
2: så,
1: att man kan verkligen få utomlands och så saknar man liksom EU-reglering av matvaror.
2: Alltså, 100p
1: kan matvaror få smak. Mat,
2: de har inte matgrädde i USA till exempel.
1: Eller de har vispgrädde.
2: De har vispgrädde.
1: Ja.
2: Och alla möjliga sådana saker. Så det har inte blivit alls så som jag brukar äta det.
1: Nej.
2: Så att jag har inte bara lagat det nu. Så jag har varit utan min chorizo-pasta nu i 4 månader.
1: Jaha.
2: Och det åt vi igår kväll.
1: Mysigt!
2: Ja.
1: Med matlagningsgrädde.
2: Med matlagningsgrädde.
1: Mina föräldrar trodde ju att vispgrädde var en scam. Så att jag åt ju alltid memo med matlagningsgrädde.
2: Uj!
1: För att de var såhär, det är samma sak.
2: Men också, inte det var så mycket svårare. Det kostar mer, det måste vara dyrare att köpa matlagningsgrädde än vispgrädde.
1: Jag vet inte, för det var det vi hade hemma. Så klippte man upp med saxen ett hörn och så hällde man över till memma. Jag vet inte, men det var alltså helt fine. Ja. Men sen fick jag pojkvän och så gjorde jag det här och så tittade på mig som att jag har fel.
2: Alltså det är så känner när man ändå som tar med sig allting från ett barndom.
1: Det är just att man så här, nu i efterhand kan jag ju som börja se tillbaka och vara vitsig och konstiga saker. Men sen gör man
2: och sen också när man typ fattar att man får börja göra, vi har talat med en kompis om det här.
1: Ja.
2: Vet du, när man har gjort någonting som barn, till exempel... Ja. Har jag haft kompis som aldrig fått ha julkalender.
1: Ja, nej.
2: Och så har de blivit vuxna och fattat, gud, jag får ha en julkalender.
1: Jo, men det tar som några år innan man säger jag vågar ha.
2: Exakt, och så är de så att, jag köper en julkalender nu. Ja. Och många sådana saker. Ja, vi har inte haft så stränga regler när jag var liten.
1: Nej, men du har väl unga föräldrar. Är inte typiskt unga föräldrar att man har liksom inte så mycket regler? Eller jag har förstått att det är lite så.
2: Det känns som att back in the day, alltså när mina föräldrar var unga, så då var det. Men jag känner nu... Att unga föräldrar ska ha massa regler. För de har vet du, fått så mycket.
1: Ja, de har fått så mycket på TikTok att
2: ja,
1: du kan dö
2: av
1: allt.
2: Ja, så här och så här måste du göra. Vet du, sen när man blir äldre blir man mer slapp på något sätt.
1: Ja.
2: Men jag tror att dagens unga föräldrar har massa regler.
1: Kanske. Herregud, kan du inte tänka ibland? Okej, okay, fast snart börjar. Du är ju ändå i en ålder. Alltså om du skulle få barn nu skulle du ju vara som en ung förälder.
2: Ja.
1: Men det är ju inte många år till. För jag kan nu börja tänka sådär att om jag skulle få barn nu, jag är ju inte en ung förälder. Alltså jag är ju inte.
2: Men alltså jag tycker...
1: Jag är ju om nej, någonting...
2: Nej, för du ska ju
1: om någonting
2: barnen.
1: Börjar man vara en gammal förälder.
2: Alltså
1: vad
2: är medelåldern är väl 30 typ?
1: I Helsingfors, ja. Medelåldern för förstföderskor är väl 30 i Finland. Men alltså i Helsingfors så är det ju ungt.
2: Ja.
1: Men det är typ så här när jag barnvaktar, vilket jag var barnvaktar igår. Så då kan jag ju verkligen vara sådär att för när jag barnvaktar, att alla fattar ju att jag är barnvakt.
2: Yeah.
1: För att jag är liksom så hysteriskt ung.
2: Yeah.
1: Medan nu är jag barnvaktar och alla behandlar ju mig... Liksom om jag är typ som parken eller någonting, som att jag är en förälder.
2: Ja.
1: Och det är ju fine för att jag skulle kunna vara en förälder.
2: Ja.
1: Medan jag är sådär, ser ni inte liksom? Vem har släppt ut dem här i parken?
2: När jag var barnvakt och packade upp dem från skolan i USA, så då trodde de ju typ att jag var ett barn första gången.
1: Att du var storasyskon, eller?
2: Ja, men typ. Alltså, för hon kollade på mig sådär. Och sen måste man visa ID första gången. För, vet du, för de har sagt namnet på vem som plockar upp.
1: Ah, liksom. Jo, men det är helt fair.
2: Ja, det var helt fair. Men sen så var hon till mig sådär att vad heter det? Att gud, du ser så... Eller du ser att du är så ung eller någonting okay. sådär. Och så var jag så att, ah, men den här bilden är... Ganska, för det var liksom, jag har en ganska gammal bild på det där. Så sa, nej, men också. Jag menar aldrig också om det där.
1: Så det är verkligen, här kommer någon kidna på barnen. Du kommer inte undan. Nåja, men i alla fall, välkommen hem.
2: Tack, det känns faktiskt, jag var inte så taggad egentligen på att komma
1: hem. Nej, det var verkligen.
2: För att det var så bra väder, och det var New York.
1: Ja.
2: Och så nu är det i Finland, men det har nog varit jättekul att se.
1: Okay.
2: Och sen har jag ju också, jag har inte träffat någon kompis ännu.
1: Nej.
2: Jag ska tro jag ikväll till mamma.
1: Okej, okay. Bra, vad ser du fram emot att göra i Finland?
2: Jag får fram emot vapen. Jag får fram emot att träffa kompisar. Men så ser jag också fram emot att åka tillbaka.
1: Okej. Okay. Du har kanske varit i New York, men jag har varit ute på turné.
2: Du har varit i resten av Finland.
1: Rockstar life, min dröm. Av allt det
2: ja, du har fått leva turnélivet.
1: Ja.
2: Men ni sov väl inte i bussen?
1: Nej, vi sov inte i bussen. Jag har varit ute på bussturné med morgonprogrammet, Extrem morgon. Och vi hade också med oss lite tekniker och
2: Gud, helt
1: nyhets-Laura och film som är Albin. Så vi var verkligen ett litet team.
2: Mm.
1: Och vi var tisdag, onsdag, torsdag. Vi får iväg på måndag.
2: Förra veckan.
1: Ja, Jeppis. Och båda sig bara.
2: Körde ni liksom först upp till Jeppis?
1: Ja, vi körde först upp till Jeppis. Övernatta, Jutbacka.
2: Ja.
1: Nykarleby.
2: Ja.
1: Det var, alltså, inte vet jag. Jag tror att jag har ju vuxit upp i Vasa och vi har ju åkt mycket bil mellan Vasa och Hesa. Men jag kan tänka, vi var ganska många västnylänningar med bussen.
2: Ja,
1: de fattar ju inte att det är så lång väg.
2: Nej, det är...
1: Alltså de fattar ju verkligen inte.
2: Och sen buss känns som extra jobbigt.
1: Jo, för det tar ju länge, man måste pausa sådana grejer. Det var också en grej som, just med tanke på hur föräldrar har gjort saker. Aldrig att man ska pausa när man körde bil.
2: På riktigt, han har kört hela vägen upp.
1: Nej, man stannar för att kissa i en buske. Om man hade tur fick man kissa. Om man måste tanka så fick man kissa i en vanlig
2: vässa. Vi stannade alltid på ett ställe, på samma ställe.
1: Ja. Och åt. Ja, det var det för man fick inte äta. Man hade med smörgåsar.
2: Ja.
1: Man skulle aldrig få äta, för det är dyrt.
2: Ja.
1: Och det var inte för mina föräldrar inte hade råd, det var att de var snåla.
2: Med mat kanske också samma.
1: Ja, det är samma med matgrädde. Det är ju snålt.
2: Ja.
1: Så då hade man med smörgåsar. Ja. Jag tyckte att det var så pinsamt om man typ får med någon kompis, eller om någon kom med. För ja, vi hade mycket så att kompisar får med när man får resa. Så då måste de som äta våra smörgåsar. Yikes. Och så luktade det att det satt termoskaffe i hela bilen.
2: Ja.
1: Och pappa satt och...
2: No, men ändå lite nostalgiskt.
1: Ja, lite mysigt. Men i alla fall, så man fattar ju inte att det länge. Whatever. Men då är man där på turné då, och vi är då ett team på typ 9 pers.
2: Mm.
1: Så jag vill säga jobba mer med och vissa jag har jobbat mindre med. Och så är det ju ganska intensivt. Man har ganska långa dagar. Sen är man nu i den här bussen när man ska åka från ställe till ställe. Sen åt vi ändå middag tillsammans.
2: Och så var det alltid att ni liksom sände er morgon.
1: Vi sände vårt morgonprogram. Samma tid som vanlig morgon. Och sen liksom är man ändå på hotell tillsammans. Alltså det var väldigt intensivt. Ja. Och min... Som, vi hade så här diskussioner efteråt. Då var så där, tänk vad tur att ingen har bråkat. Att tänk vad tur att liksom alla är sant. Mm. Så det var ju verkligen, alla var överens.
2: Mm.
1: Men... Jag insåg som under den här förra veckan då, under turnéer, att jag har varit fast i en fas där jag har tänkt att jag är en av världens bästa människor.
2: Yeah.
1: Och om man har hört på förra veckans avsnitt så är det ju bara det man har hört. Alltså det är verkligen du och jag som sitter och prisar varandra.
2: Yeah.
1: För att vi är så bra människor.
2: Absolut, ja. Yeah.
1: Och sen var jag på turné och sen tänkte jag att tänk att man måste vara på turné med mig.
2: Du fick en, var det något speciellt som du var så att du, vet du sa saker och sa gud, jag bara sagt det där.
1: Alltså det var kanske inte, jag tror att jag vill shout out här till Märta som är min producent på jobbet. Hon producerar Extrems morgonprogram. Och hon och jag har som en ganska bra relation, ska jag säga, som är ganska rak. Mm. Alltså vi säger till varandra hur det ska vara. Och då var det ganska ofta under turnén som Märta sa, Alma var tyst. Alma, kärp dig, Alma lyssna.
2: Liksom.
1: Ja. Och det är jättebra att hon säger, och jag tycker om att hon säger, genuint så här, jag tycker att om jag har en trygg relation till någon, så då får man säga. Det är väl också skönare för mig än att jag typ sen efteråt hoxar att jag borde ha hållt käften. Men det var som kanske lite för många gånger hon måste säga.
2: Mm.
1: Och sen någon var sådär, herregud vad du är en besserwissare. Och sen någon sa, allt handlar inte om dig. Och grejen är den att jag säger ju sådana saker till andra, så att jag måste också verkligen förstå att man måste kunna ta den när folk säger
2: ja.
1: Nu låter det som att hon har varit jätteelak. Hon är ju så här till mig.
2: Men det här, jag får ju lite den här viben som man, alltså, folk, när jag typ hållit på i gymnastik eller fotboll som barn, då är ju tränarna måste säga att det är något, vet du, så här, och du gör det som vuxen.
1: Ja, men för det, jag har absolut varit sån som barn också. Att alltid i grupper som man måste säga att det är Alma nu. Idag, när vi var på jobbet innan det här, så hade vi möte. Och då måste jag säga, alltså 5 gånger
2: sen möte.
1: Och sen efter 50 gången så sa hon som drog möte, vet ni hur man får tyst på henne?
2: Var det här någon du kände? Eller någon?
1: Ja, men det var ändå som redaktionsmöte. Det var många människor. Men i alla fall.
2: Så du har nu reflekterat över det här?
1: Ja,
2: alltså,
1: men
2: det
1: jag
2: låter som att du faktiskt borde reflektera över det.
1: Ja, jag tror också grejer det. Jag tror det är helt bra att jag funderar över det här. Men jag har bara, och det var fine. Alltså, det är fint att inse att man är lite störande. Jag vet inte vad det egentligen jag vill komma till, men det är typ att under livet så tycker jag att jag märker såna jättetydliga faser i mig själv.
2: Mm.
1: Då det känns som att det finns som utvecklingsfaser.
2: Mm.
1: Och sen finns det sådana här, efter en utvecklingsfas så finns det en fas som att det tar kanske 1 år, 2 år.
2: Yeah.
1: Då det är som en fas där jag är sådär, jag är så bra.
2: Ja, för du har liksom utvecklats från...
1: Jag har utvecklats från någonting, så jag ser som tillbaka och är sådär, jag är inte
2: att
1: den
2: du är
1: där
2: så mycket bättre nu. Eller exakt. Att man har liksom... Ja. Jag fattar det, för jag har typ precis samma sak.
1: Ja, och nu har jag varit... Jag har känt som att jag har haft en utvecklingsfas.
2: Ja.
1: Och jag har varit ur den. Så att nu har jag haft några år. Där jag, eller speciellt
2: du har varit så att du är utvecklad.
1: Ja, men jag, eller typ senaste året så har jag verkligen varit så här, vits jag ens Alltså jag är som
2: du är mognare.
1: Jag är mognare, jag kan reflektera över mig själv, jag vet vem jag är, vet du, bla.
2: Mm.
1: Och nu kände jag att den här turnén, det var som startskottet för att nu kommer jag komma in i en till utvecklingsfas. Och det är jätteviktigt att vara i de faserna.
2: Ja,
1: men det
2: absolut.
1: Är mycket skönare att vara i sån här att
2: absolut.
1: Vitsi, hej, jag är ganska bra.
2: Jag tycker att jag hade en jätteutvecklingsfas förra året.
1: Ja.
2: Men, och jag kände på något sätt att jag kom lite ut, just i slutet av året kände jag så att okej, okay, jag börjar komma ut ur den utvecklingsfasen, jag ska komma in i den här fasen som du talar om, när man känner sig så att men jag har utvecklats och jag är så mycket mognare än förra året. Men nu genom att flytta till New York tror jag att det är lite...
1: Så är du tillbaka, du måste utvecklas.
2: Jag tror att det blir igen en ny utveckling, för det är så mycket nytt.
1: Ja.
2: Och man har så mycket tid att reflektera över sig själv.
1: Ja. Men inte det som att du har brist på självförtroende. Nej, men jag kan fatta det, för att nu sätter du dig i en position. Okej, nu är ju inte turnén samma sak, men det är ändå lite av att vara i en sån där situation där man är lite mer sårbar, typ, man har lite mer nya blickar på
2: sig. Jo, absolut, och jag har nog känt att jag märker liksom saker jag känner att jag borde utveckla mig i.
1: Ja, för det är väl kanske det, när man kommer ut ur en utvecklingsfas, ofta betyder det också att man är i ett trygg omgivning.
2: Mm.
1: Att just så här att jag har känt det senaste år, jag har ändå varit på samma arbetsplats, att folk är bekanta för mig, men jag är inte den yngsta på jobbet. Folk har kommit in efter en, så att man är liksom lite så där
2: grodd.
1: Ja, och man har liksom lite ansvar för andra kanske, så då blir man ju så här att jag är lite bättre. Men nu kände jag att det är inte, eller det var också en diskussion vi hade på turnén. När man sitter och så här judgear alla andra, klassiker. Alla har ju varit med om en sån här diskussion. Och då avslutar vi den diskussionen med att säga att tur är vi perfekta. Så sarkastiskt. Att tur är vi perfekta. Och sen så var vi sådär, ja. Men sen så tänkte jag, men jag tror inte att jag är det. Eller liksom, jag tror att jag skulle kunna sitta och ha samma... Alltså om jag inte skulle vara mig själv, om jag skulle vara någon som ser mig, om jag skulle vara min kollega, så skulle jag sitta och snacka shit om mig. Och det är väl fine. Eller jag tycker att det är fine.
2: Men det känns ganska svårt.
1: Jo, men kan inte tycka ibland att folk... online är verkligen sådär, gud vad hemskt att tänka att folk sitter och snackar shit med en.
2: Ja.
1: Jag kan bara sådär, fine, gör det. Men alltså det angår väl inte mig.
2: Jag tror att det är ganska viktigt att ha så som du tänker.
1: Ja.
2: Att tänka att, för såklart, det finns, man kan tala shit om vem som helst, för det finns alla har brister, ingen är perfekt.
1: Ja, exakt, och det beror på vem du
2: har
1: vi med.
2: Också. Men jag har ju, det är ju något som jag har jättesvårt med och alltid haft svårt med. Det har vi kanske talat om lite tidigare, men min största del är att någon ska ha något dåligt att säga om mig.
1: Jo, det är sant.
2: Och det har jag alltid haft. Men då är det kanske just främst så att du... Nej, men vet du, så här elaka saker eller saker... Eller att... Nej, utan att de ska säga saker om mig som är så att de tycker typ att jag är elak. Eller att jag...
1: Jo.
2: Vet du, just är störande eller någonting sånt. Och det har jag... Men nu var vi... Jag hade fotbollsträningar på lördag. Och så är typ samma dag jag åkte hit.
1: Men vi har glömt prata om att du har börjat spela fotis igen, men kul.
2: Jag spelar fotboll i New York. I ett så här tjejlag. Och då är det, vet du, bara så här på lek. Liksom så här att man spelar mot varandra.
1: Och det värsta är när det är på lek, för sen är man så där, oj nej.
2: Ingenting är på lek till mig.
1: Nej, det är just det. Oj nej, nu blev det på riktigt.
2: För grejen är att vi spelar liksom mot varandra inom laget. Ja. Varje en gång i veckan match hela tiden. Ingen liksom så här träning, utan man match. Och det finns olika nivåer. Och jag är som i, jag börjar liksom den här typ så här bra nivån. Och så bytte en i slutsäsongen till en liksom högre. Ja. Och så finns det ännu en bra nivå efter det. Och de i den här högre nivån som jag spelar med nu är liksom sådär, vi alla ganska liksom bra, men man märker att man spelar länge liksom fotboll. Och så hade jag nu träningar, och sen så, jag har som är, när jag spelar fotboll spelar ganska hårt.
1: Mm.
2: Liksom sådär att jag går ganska hårt på, och det är också en av mina starkheter. Det gör att jag är som...
1: Min starkheten?
2: Min starkhet är att i fotboll... En av mina styrkor i fotboll är att jag är som, jag är ganska bra att ta bollarna, folk jag går ganska hårt på. Och det har jag alltid haft, men det är också att jag spelar med äldre personer som yngre. Så att jag liksom,
1: och du är ganska kort.
2: Jag är ganska kort, vilket gör att jag går ganska kort på, för det sätter jag liksom vinner över bollen. Men så var det en tjej som alltså nu sa åt mig under ganska surt. För det är också att hon var ganska störd.
1: Och det är ju också en kompismatch liksom.
2: Ja, så då sa hon just att sådär att du går jättehårt på att, vad heter det, det här är på riktigt farligt. Det här är en kompismatch.
1: Ja. Jag skulle att du inte kan presentera den här historien.
2: Nej, men hon sa det så.
1: Ja, men utan att samtidigt antyda att hon har lite
2: men
1: dålig
2: personlighet. Men jag ska komma till det här.
1: Okay.
2: Men och hon sa det. Alltså, men jag förstår, det är det jag menar, att hon var ju säkert störd för att jag hade just gått bak på henne, vet du. Sådär. Så, men hon sa det med en väldigt elakt ton. Hon sa inte sådär, vet du, att hej förresten. Utan hon sa det med en väldigt sådär. Och jag... För, och så, alltså jag är nog sån att jag ber om liksom, jag, och det var också så att jag samtidigt jag bad om ursäkt för att jag hade liksom sådär gått hårt på henne. Mm. Och jag märkte att jag gjorde det. Så jag bad om ursäkt och så sa hon det här efteråt. Mm. Liksom sådär, för att hon är typ lite såhär, jag vet inte om hon föll men hon får lite så åt sidan.
1: Yeah.
2: Och sen så var jag sådär, jag förlåt att, vad heter det, att jag vet att jag är bara van att spela såhär.
1: Yeah.
2: För det stämmer att jag, det är liksom, yeah. jag tänker inte på att jag ska gå hårt på. Och så var hon såhär, ja men att det där är riktigt farligt. Och sen får hon byta.
1: Nej, och så får man dålig feeling.
2: Och jag är ju nu i en sån, fast jag har inte ännu fått min mens sen jag slutade med mina p-piller. Och jag känner mig väldigt förkyld. Alltså jag börjar nästan gråta sen där.
1: Jag vet.
2: För att jag har, det är så att när någon säger åt det, då lyssnar man också när det är så att du inte menar det.
1: Nej.
2: Det skulle en sak att vara sådär, jag vet inte, att man typ med flit har liksom sådär. Yeah. Men när jag inte liksom menar att vara elak eller menar att liksom gå på och sen säger någon åt dig och så känner man sig helt shit och sen får jag byta efter och så, du måste, nu måste jag skärpa mig, jag kan inte hålla på att börja gråta för att man säger åt mig,
1: för det är sen också helt fjantigt för att det tycker, eller det, hur ska jag förklara det, men jag kan tycka att det är rude sen att vara den som inte kan ta det liksom, jag tycker också att en del av att kunna typ okej, det är inte helt samma sak, men en del av att kunna tackla människor är ju att kunna ta att de säger åt en. Alltså det är ju en verbal tackling, men man måste ju kunna ta det. För att sen om man börjar gråta, vad är det för tecken? Du kan aldrig säga någonting åt mig, jag är så känslig. Liksom.
2: Men det var bara en jobbig situation, för det var också sådär att jag vet inte, för jag kan också tänka sådär att, vet du, jag skulle inte ha sagt det för jag vill inte börja bråka, men jag kan också vara så att okej, men jag tycker att en del av att du går och spelar fot, vet du, fotboll är att det kan vara lite farligt.
1: Ja.
2: Vet du måste också kunna ta att du, kan, att du kommer kanske skada dig.
1: Men du måste också kunna ta att någon säger åt.
2: Ja, jag vet inte. No, ja, och sen så gick jag ännu efter matchen och var till henne sådär, hej. För man gick bort och saskade om handen. Och så var jag sådär, hej, att förlåt, det var inte meningen. Att jag var, och så var jag så att jag har inte spelat på så pass länge att jag typ har inte kontroll över min kropp. Vilket stämmer typ. Mm. Att jag inte, det är liksom bara att jag bara spelar. Och sen så
1: svårt att veta gränserna.
2: Och så var hon såhär, jo, jag vet. Så, eller det är helt okej att hon bara... Vet du det? Yeah. Det här är ändå bara på lek. Liksom, därför hon sa. Så det slutet gott, allting gott. Men jag har gett, men summan och mumman är väl att jag har nog som, så jag hatar när folk säger, vet du, om man känner sig som dålig.
1: Ja, ja.
2: Och
1: men absolut.
2: Att folk ska säga någonting till mig har jag jättesvårt med.
1: Jag vet, men så samtidigt, jag tror att det här är viktigt för oss, för att speciellt efter det avsnittet vi släppte. Förra veckans avsnitt.
2: Vi bara talar om våra positiva saker.
1: Vi bara talar om positiva saker. Så sen måste vi också sitta här och vara sådär, hallå. Nej, och grejen är ju också den att if you're gonna dish it out, you're gonna have to take it.
2: Mm.
1: Och det kan jag verkligen, det har jag så svårt med, och det har ju folk sagt till mig nog, och jag är glad och de vännerna som har sagt det åt mig, som verkligen har varit sett, men Alma, hör du vad du själv säger åt folk, då måste du kunna ta det. Och det är sant.
2: Jag hade, det är sant.
1: Till och med i sändning förra veckan, och det är folk som lyssnar på radio ibland, kommer sådär att hur klarar jag liksom att vara sådär lite elaka mot varandra, och jag är sådär haha, vi är alla vänner, och sen ibland så sitter jag där och säger, jag får inte, vet du, jag kan inte ta illa upp det på riktigt.
2: Nej, jag vet.
1: Men då hade vi en tävling och jag var väl en dålig vinnare. Jag är alltid en dålig vinnare eller en dålig förlorare. Oftast en sämre vinnare.
2: Yeah.
1: Så hade vi någon tävling, vet du, mot någon lyssnare, och så var jag som en dålig vinnare. Och då så började Emilie och Titus som jag sände med, då började de som pratade med varandra om sådär vitsigt, det är nog mardröm att tävla mot Alma. Och grejen är det, de har ju rätt. Alltså jag, utifrån sett så är jag ju i tävlingar ganska störande. Jag kan också se det, liksom jag vet det.
2: Yeah.
1: Men sen när de började prata om det så var jag sådär att du måste ta det, du måste kunna ta det här, du måste kunna ta det här. För jag skulle kunna säga samma sak om någon av dem.
2: Ja.
1: Att jag skulle kunna vara sådär vitsig att, vet du,
2: jag vet, men jag
1: har varit... att tävla mot Titus, la, la, la. Så att man måste, vet du, om jag ska ge det till andra måste jag kunna ta det själv.
2: Ja.
1: Men det är ju inte så lätt.
2: Nej, jag vet, det är jättesvårt.
1: Men man måste ju kunna ta det, för man måste också kunna, ibland tänker jag, veta att det inte är så seriöst.
2: Nej.
1: Att typ just det att Märta på Turén säger att sådär, hallå Alma, att nu ska du inte vara en sån bästsevisar. Hon säger ju det med kärlek.
2: Mm.
1: Eller vet du, annars skulle hon väl inte säga något annat alls. Annars skulle hon snacka skit om mig bakom ryggen.
2: Exakt, exakt.
1: Så att när folk ser åt en så är det väl ändå att det kommer med någon slags kärlek. Eller liksom någon slags grundläggande, jag vet inte, respekt till en.
2: Ja.
1: Men i alla fall, så jag funderar mycket på det här med vilken bild man har av sig själv. Och då finns det ju den här grejen att typ, jag vet inte hur du tänker, men att man tänker att av alla människor man känner... eller alla människor man vet, så är man själv typ en av de snällaste.
2: Ja.
1: En av de bästa.
2: Ja.
1: Ja. Att man kan se på som hela sin krets. Och speciellt, jag tänker vänner är kanske svårt, för man väljer ju ofta vänner man tycker om.
2: Mm.
1: Men om man till exempel tänker typ en släktmiddag.
2: Antingen släkt, eller vet du, bara så här, allmänt liksom en klass.
1: En föreläsning.
2: En exakt, jobbplats.
1: Ens arbetsplats.
2: Ja.
1: Och så kan man ju verkligen, och det här kan jag ju ofta.
2: Ja.
1: Jag kan liksom titta, eller så jag kan berätta om hela någon situation på typ jobbet. Och sen märker jag att herregud, jag tycker att jag själv är bäst i den här situationen.
2: Ja. 100%. I alla fall nu, ja. Med vänner så kan jag tycka det är lite annorlunda. Men ja. Just sådär med sådana om...
1: Ja, där man inte riktigt väljer sitt umgänge.
2: Nej,
1: så kan jag verkligen vara såhär, men jag är ju som bättre än nästan alla här. Och det stämmer ju inte.

0: Det kan ju inte stämma. Nej, det kan ju inte
1: vara så. Att alltid du är bättre än alla. Och sen är jag någonstans så alltid jag.
0: Vet det är alltid du som är bättre än alla. Ja, precis. Men, och att de alla andra på jobbet går hem och tänker samma sak som sig själva.
1: Ja, alltså
0: det, är det ju, och det är ju kanske svårt för att är inte problemet det att det inte finns ett rätt och ett fel. Egentligen. Alltså klart att det finns vissa som är sämre. Men ja. Att det är aldrig en
1: men det
0: är väl
1: också, jag tror att det hänger mycket också på så här, vad man själv ser som bra egenskaper. Och ofta vill man ju vända bra egenskaper till någonting som du är bra på.
0: Sant.
1: Så som jag lite talade i förra avsnittet, att jag gör bara saker som är bra på. Jag vet, väljer att fokusera på det goda. Vilket gör att man får bättre själv. Men sen, till exempel om jag är en grupp, och jag tror det här, du har kanske inte samma.
0: Mm.
1: Så att du ser en förmåga att vara en bra, den som vet du, tar initiativ och leder och tar hand om andra. Det ser du som en av de bästa egenskaperna. Ja. Men det är någon annan sitter och tänker att det att de sitter och liksom bara lyssnar och ser till att vet du går fram till den ena som sitter ensam och gör en individuell liksom, så att det är liksom det bästa.
0: Yeah.
1: Och sådär, jag vet inte.
0: Jo, men absolut, vi pratade faktiskt på vägen efter sista turnédagen, jag var på vägen tillbaka till kontoret, så då satt jag och pratade med Titus som jag gör extremmorgon med. Och han är ändå sådär, han är 35 och han har levt vet du, några fler år. Nej, men han har verkligen också så här funderingar och tankar och saker.
1: Ja.
0: Och han är en jättebra samtalspartner. Men då pratade jag om någonting där jag vet du, höll på att moralisera om rätt och fel. Mm. Och sen så sa han att tycker inte bara det där för att det är vad du själv gör. Vet du, att det inte därför, nu finns ett exakt exempel, men då är det något sånt här att jag pratar om, vet du, vad ska vi säga? Privatbilism typ. Jag talar shit om privatbilism. Nu minns jag inte om det var det, men det ska kunna vara det.
1: Privatbildningsbilism.
0: Bilism. Alltså så här bilkörande. Att jag pratar shit om alla som kör bil.
1: Okej.
0: Jag hittar på, men det är någonting jag ska kunna prata shit om. Och sen var han sådär, men är inte du bara emot det för att du inte kör bil?
1: Ja.
0: Att om du skulle köra bil skulle du väl vara för det?
1: Ja.
0: Och då var jag sådär, jo. Och så pratade jag om det att är inte och att även om det är så att man tycker att det som är bra, som du säger, med personlighetsdrag, att det som man tycker är bra är det som man själv gör, så är det just så här med värderingar och handlingar. Mm. Att man kan verkligen vara såhär, mina grundvärderingar är att människor ska vara så här och så här och så här, och så är det det man är.
1: Men
0: sen så sa jag också att det ändrar ju också.
1: Yeah.
0: För då så kallade jag lite out Titus och sa att han är så typisk människa som har sagt att, eller som känns som att de har sagt att jag ska aldrig jobba på extrem.
1: Yeah.
0: Men sen när de jobbar på extrem så vet du, sen hör man dem prata med andra och säger de, nu är det här ju, jag har inte hört de här diskussionerna med Titus, men vi pratar om det här av han. Att man sen sitter med andra och säger, men nu är arbetsplatsen ändå rätt bra, att liksom folk där, att folk, det är som något riktigt jobb man gör. Yeah, vet du, så här, så börjar man typ motivera det.
1: Justifiera allting.
0: Ja, för att det går hemskt om, jag har också varit en sån som har varit såhär, jag ska typ aldrig jobba på extrem.
1: Yeah.
0: Och sen gör man det, och då måste jag ju berättiga det, för att annars, tänk vad hemskt situationen annars, att jag är i en livssituation som jag föraktar.
1: Men nu, alltså, grejen är väl det att man hela tiden lite så här förfinar allting runt det, för man vill liksom, man vill själv må bättre, man vill ha ett bra liv, man vill tänka bäst om sig själv.
0: Ja, det är ju någon slags överlevnadsmekanism, antar jag. Att hjärnan bara fixar det.
1: Men också det där som man alltid ser det som man själv gör. Så jag börjar tänka typ så här på olika politiska saker, typ på val. Det känns ju också jättetypiskt att alla cyklister, de vill jobba mer cykelvägar.
0: Ja.
1: Och tycker att det är absolut, det är helt sjukt att folk vill ha mer cyklvägar.
0: Ja.
1: Men folk som inte cyklar hatar ju cykel. Det är ju antingen för eller emot cykelvägar.
0: Ja. Men det, sen kan jag tycka det är sjukt med vissa saker, just med politik, att det också blir typ så att alla som skaffar barn, så de börjar ju sen göra jättemycket politik om typ hur barnfamiljer ska ha det. Och det är alltid specifikt om barn i typ deras ålder.
1: Ja.
0: Men det här är ju, okej, nu blir vi verkligen att moralisera.
1: Ja.
0: Men är inte här också ett av de stora problemen med varför saker inte kan bli så jämlika?
1: Ja.
0: För att det finns vissa grupper som sen har jättesvårt att bli representerade.
1: Mm.
0: Alltså typ invandrare eller personer med intellektuell funktionsnedsättning. För då är det verkligen så här, de som står upp för dem är bara typ från, så antingen om du själv är invandrare eller du har närkontakt med invandrare, eller att ditt barn har en intellektuell funktionsnedsättning.
1: Ja.
0: Alltså liksom, du måste ha en nära relation till det för att fatta det. För du klarar inte av att ta in alla de där perspektiven.
1: Folk är bara jätteegoistiska.
0: Alltså, och själviska.
1: Ja, själviska. Och det är nu säkert oss också 100%. Säkert är vi också lite.
0: Det kan ju hända att vi också har lite.
1: För alla har det, annars skulle vi inte vara. Men när alla har det så måste vi också räkna med oss själva.
0: Ja.
1: Nej, men att man är som mer självisk. Och då tänker jag ändå att jag är en person som försöker att tänka liksom.
0: Ja.
1: Sen finns det olika grader av det just. Ja. Men liksom så här, to be honest, så är det väl främst de sakerna som berör en själv som man på riktigt sen bryr sig om.
0: Jo, men absolut. Eller typ när du studerar så är du jättebrydd i studieekonomi eller studerandes rättigheter.

0: när du går i skolan är du jättebra i det. Och vet du, allt det här är väl fine. Men problemet blir väl sen att när det är vissa grupper vars röster inte hörs. Alltså det är väl där problemet.
1: Ja.
0: Att det är väl fine att du bryr dig om det själv. Men det är därför... Alltså det är ju nu, det här var inte alls vad det var meningen för mig att prata om. Nej. Jag verkligen har insikten nu kring typ privilegier.
1: Ja!
0: Att det att du är typ sen en vit medelålders man betyder, och du har historiskt sett haft jättemånga som har stått upp för just dina livsval, dina rättigheter. Omedvetet. Alltså det är omedvetet man går in i politiken och står upp för det, för man känner till det.
2: Men det, är, det här är så intressant, när jag studerar Uppsala, då talar vi om det här fenomenet, det studerar media och kommunikation, och då har vi någon så här ledarskap, någon så här kurs och sånt. Och då talar vi just om, det här går nu in på det här, vad heter det, bytte helt spår, men på privilegiet, att i sådana som är i chefspositioner, så 70% av dem, typ, jag kommer inte ihåg att sätta, men i 70.
0: Källan är mitt minne.
2: Källan är mitt minne. Men det var runt 70. 70% av de positionerna väljs baserat på sånt system att det är liksom någon högre upp som väljer vem de vill antingen ska ersätta dem eller komma i en chefsposition. Så vet du, det är det är väldigt sällan i höga positioner som det är, vet du, öppet val. Liksom att folk
0: demokratiskt.
2: Demokratiskt eller vet du sådär att du på riktigt, att alla dina...
0: att folk har rätt att söka.
2: Ja, att folk har rätt att söka och ställa sig mot varandra baserat på sina kunskaper. Mm. Och de flesta är liksom vita medelålders män i chefspositioner.
0: Ja.
2: Och det här mönstret kommer att brytas för att majoriteten av folk som väljer positioner väljs av vitamin, som när man väljer folk som du vill att ersätta dig, så väljer du ofta någon som är lite som du.
0: Jo,
2: som
0: du ser dig själv. Vad ska du annars säga?
2: Exakt.
0: Du, och det jag har varit en dålig chef.
2: Exakt, och det är en jätteförståelig sak att sådär, att för du tycker själv du är bäst, så du vill, du tänker att sätta det här liksom fortsätta på ett bra sätt, är det att någon som är som jag väljs in.
0: Ja.
2: Och men det här, men sen så liksom det här gör ju att alla tänker att, men ja, vet du, alla hade en lika stor chans att han valde bara den han tyckte var bäst.
0: Jo,
2: och så säger man, vet du, att, och, så att i princip, jo, han ska kunna välja som helst. Du, jag hade i princip en lika stor chans att bli vald som du. Men han kommer välja någon som han tycker är bäst baserat på vad han ser som goda egenskaper.
0: Jo. Och det där är ju, alltså det är så frustrerande, folk är sådär att det handlar ju bara om att man ska välja den bästa för positionen. Och då är det så att, men vem gör besluten? För att ingen människa är ju opartisk. Alltså jag tycker ju också om människor baserat på vad jag tycker är liksom bra drag.
1: Ja.
0: Och sen det som är så här klassiska, vilket människor har, att de typ litar mer på en man som säger någonting, för att man är, har alltid, alla så här personer med förtroende i samhället eller liknande har alltid varit män eller har pratat på ett visst sätt, eller folk som läser upp, till och med alltså läser upp ljudböcker, håller föreläsningar. Och då blir det, då tränar du din hjärna till att vara så här, det här är smart, medan folk, speciellt kvinnor som låter på ett visst sätt, att de känner man från typ reality-tv, man känner dem från dummare sammanhang. Så då associerar man ju sån typ av utseende eller röster eller betoningar med dumhet.
1: Absolut.
0: Och då blir det ju sen så här, ja, ah, men vi vill vara den bästa för rollen, men du har ju kommit in med massa olika antaganden och fördomar. Yeah. Men jag har ju tränat min hjärna sen tvärtom, för att jag är så liten manshatare. Alltså jag märker ju att jag tror att jag genuint ger kvinnor flera chanser än typ män.
1: Ja.
0: Alltså jag tror att jag ganska... Och det har jag ju börjat bli kritisk till nu.
2: Ja, att det är för hög kvot på kvinnor.
0: Ja, att jag har en hög kvinnokvot i liksom mitt huvud. Att jag kan verkligen vara sådär...
2: Att du litar inte sen när det kommer en man.
0: Ja, för då är jag såhär, han är inkvoterad.
2: Hur var det när du skulle börja sända med Titus? Kände du liksom då att du var lite skeptisk att det kommer en inre man i sändningen?
0: Här kommer en man som inte kan... Nej, men sen, för där är det ju också intressant, för att när vi sänder radio så vill vi ju ha någon slags så här könsbalans, både män och kvinnor. Och då är det klart att liksom, sett ur det perspektivet så är det väl jättebra att det finns både män och kvinnor. Och jag menar, han har ju också... Nej, men han har ju en viss...
2: Ur det perspektivet är det helt bra att det finns både män och kvinnor.
0: Ja, ur det perspektivet att folk tycker om att höra både män och kvinnor. Nej, men han har ju... Klart, han har liksom, han för ju in andra synpunkter.
2: Ja,
0: andra synpunkter. Men jag kan nog erkänna att jag var ganska skeptisk, inte Titus.
2: Nej, det var inte min
0: men fråga, alltså eller? Till att få in en man.
2: Ja.
0: För att jag var rädd att så här, det här kommer underminera mig som kvinna. Mm. För att, okej, jag är verkligen så... skeptisk. Men jag får väl vara skeptisk. För att typ gemene person som lyssnar på extrem eller tar del av extrem i radio, så de tänker jag att är som en average människa, det vill säga lite sexistisk.
1: Mm.
0: Och då tror jag att det är en sak om det är typ bara kvinnor. För att de måste de välja lite vilken av de här kvinnorna de tycker om. Men om det är en man så tror jag att de flesta automatiskt kommer tycka mest om mannen.
1: Mm.
0: Och sen därefter typ ta sig an kvinnorna.
1: Yeah.
0: Så att jag var kanske lite skeptisk till sådär att vitsen, nu kommer det som komma in någon kille här, jag har gjort det här jobbet en längre tid och sen kommer typ
2: alla älskar all honom.
0: Ja, yeah. Alla älskar honom. Sen måste jag ju inse att alla älskar Titus inte på grund av att han är man. Mm. För att han är väldigt icke-traditionellt maskulin. Mm. Alltså han uppvisar inte så här traditionellt maskulina drag.
2: Nej.
0: Sen kanske folk nog gillar honom för att han är man och folk gillar män. Men jag tror faktiskt inte folk gillar Titus för att han är man. Jag tror att folk gillar honom för att han är likable. Yeah. Så det ledde ju mig till min andra kris.
2: Mm.
0: Vilket är att folk tycker inte om mig för att jag är kvinna, utan folk tycker inte om mig för att jag inte är så likable. Och igen, det är väl fine. Alltså jag kommer vara bra på radio.
2: Men känner du
0: ändå
2: att det här är någonting, att kommer din realization vad du ska jobba på, vad är det att du ska godkänna, eller att du ska liksom komma till
0: acceptans.
2: Ja, acceptans att kunna leva med det, att alla kommer att tycka om dig, eller ja, kommer du tro att kommer den här andra krisen mera vara det att du nu sa att hur ska jag bli mer likable?
0: Det där är så intressant, för det är ju alla mina utvecklingskedjan har ju handlat om just den där liksom balansen.
2: Ja.
0: Att ska jag äga mer vem jag är, eller ska jag arbeta på vem jag är?
2: Mm.
0: Och jag landar ju alltid att jag måste jobba på vem jag är. Alltså, nej men för att jag har verkligen, alltså just när jag var kanske 23-24, alltså exakt samma som du är nu, då hade jag en fas där jag verkligen var sådär, jag klarar inte av att ta emot kritik.
2: Mm.
0: Att varje gång någon gav mig kritik så var jag såhär, det här är en attack på min person.
2: Mm.
0: Om någon typ sa att du avbryter och ger inte andra plats, så då kunde jag vara sådär, va? Det där är ju bara vem jag är.
2: Att liksom,
0: take it or leave it. Men sen landade jag ändå, jag gick någon ledarskapskurs och jag hade mycket diskussioner om, inte vet jag, mig själv. Det var jättekul att i scouterna, det är mycket självreflektion som sker.
2: Ja.
0: Men då landade jag ändå i att, sådär att det kan vara vem jag är, men om jag inte är nöjd med det så måste jag jobba på det.
2: Ja.
0: Alltså jag kan stå för det,
2: ja,
0: men då måste jag också kunna stå för det.
2: Ja, då får man bli sur om det. Då måste du förvänta dig att folk säger åt dig.
0: If you're gonna dish it out, you're gonna be
2: you're right.
0: Ja, då måste man kunna ta det. Lite samma som med din tackling.
2: Ja.
0: Alltså då måste de kunna tackla tillbaka, verbalt.
2: Ja.
0: och sen, men sen handlar det ju också om så här, inte kan man ju 100% ändra. Inte kommer jag ju någonsin bli en sån här som vet du, stryker andra medhårs.
2: Nej, nej.
0: Utan jag kommer ju absolut reta folk.
2: Men det är ju en balans man måste hitta.
0: Ja.
2: Som inte
0: vad kan jag stå för?
2: Ja.
0: Och sen just det där som jag ändå pratar mycket om, att liksom, hur mycket kan man ändra sig själv?
2: Ja.
0: Och ganska mycket kan man väl ändå?
2: Jag tror att man kan.
0: Om man inte är nöjd med det. Alltså, om folk börjar säga åt en, om man inte tycker om det de säger åt en.
2: Om man är, ja, exakt.
0: Då har man ju ett problem. Och det problemet kan inte alltid vara den som säger åt dig.
2: För det ligger ju nog någonting i om folk säger att, inte att, att du inte uppfattas så som du tänker att du blir uppfattad. Ja. Om det är någonting som liksom lite poke you in the eye, som de säger.
0: typ där någon, över Atlanten.
2: Typ om någon skulle säga att, vet du, sådär just till mig, att varför är du så elak?
0: Mm.
2: Och menar det liksom, det är en sak tycker jag. Jag är ju så här, det här är ju också, för jag har ju det att jag skulle vilja liksom uppfattas som jättesnäll.
0: Ja, samtidigt som du.
2: Samtidigt som jag också absolut inte vill vara en sån som bara är jättesnäll och inte kan säga.
0: Men du, en pushover.
2: Ja, jag vill ju vara, älskar ju att du vara lite retsam.
0: Mm.
2: Och det är ju också en svår balans, att sådär att alla kommer inte att se mig som den snällaste.
0: Nej.
2: För jag är sån som provocerar och jag är sån som säger, vet du, säger lite elaka kommentarer för det är jättekul tycker jag.
0: Ja.
2: Och då måste man ju också hitta vilka människor man säger åt dem.
0: Och då måste du också klara att få rena tillbaka.
2: Ja, exakt.
0: Ja.
2: Men just det att sådär, men kanske att jag skulle vilja på många sätt vara mer snäll. Eller egentligen handlar det inte om att vara snäll. Det handlar om kanske det att jag tycker att jag måste bli bättre på att ta, att inte tänka alltid på sig själv först, utan på något sätt sådär i alla situationer också tänka på andra.
0: Mm.
2: Sådär.
0: Och kanske välja lite i vilka situationer man tar fram sin liksom riktiga, det som känns som riktigt, riktigt jag. Och i vilka skeden man kan också lägga lock på det.
2: Exakt. Och just och det som jag också tänkte typ, att vara, det har jag blivit ganska bra på tycker jag nu. Du kommer inte att hålla med. Men att vara humble tycker jag att jag har varit ganska, liksom, varit dålig på.
0: Jag vet ju inte vad du har hållit på med där på andra sidan Atlanten.
2: Där har jag inte gjort någonting, men jag ska ju säga att jag tycker att jag har varit bra på det nu. Till exempel okay. De här mina kollegor som jag jobbar med, de gör också men de gör jättekola saker, de har egna så här projekt och egna liksom jobb som är jättehäftiga. Och så där, och sen har jag ju också mina egna liksom projekt.
0: Mm.
2: Men till exempel så fick de veta efter att vi hade känt varandra i 3 månader att jag har, vad heter det, gjort ett TV-program och vet du, såna saker.
0: Mm.
2: Jag har inte nämnt sådana saker.
0: Ja.
2: Liksom och de har kommit upp naturligt situationer.
0: Okay.
2: Och det tycker jag är en bra sak att vet du, man behöver. Inte för att jag går omkring och säger till folk att, liksom, att jag har gjort det här. Men nu när det vet du hände så här tydligt, och det är inte så att jag har liksom med

0: men tänk att jag ska inte säga det här nu, utan det här bara, tycker jag det är kanske en bra sak att man, vet du, inte behöver tycka. Jag tror att det att jag är där nu och hänger med folk som är gör jättekola saker och är jätte, vet du, begåvade och sådant, gör att man själv är lite sådär att, vet du, I'm not the shit, vet du, och de här är äldre än mig, de har gjort lucky coolare saker än mig, och vet du, jag kan sätta mig ner och, vet du, bara lära mig istället för att, vet du, att jag ska försöka komma till samma nivå.
1: Men det är ju väldigt ödmjukt, och det är absolut liksom en av de värsta sakerna folk gör enligt mig, vilket jag också gör. Så just om man nu ändå ska vara lite självkritisk, som vi försöker vara nu, är ju, jag hatar när människor hävdar sig själv i diskussioner. Alltså basically skryter. Jag tycker det är bland det värsta som finns. Och jag tycker det värsta med när man är i ett sammanhang där skryts är att när människor skryter så leder det alltid till att andra börjar skryta. För att det är någonting, liksom, om vi skulle vara i en grupp och sen skulle många sitta där och skryta, då blir det ju i något skede sådär att det enda sättet att få, man känner sig ensam. Det enda sättet att, sättet att få uppmärksamhet är ju att gå in i skryten. Och det tycker jag är det värsta med, liksom, när man börjar hävda sig själv. För det finns såna här kulturer. Det kan uppstå på arbetsplatser, i hobbyn, i vissa studieinriktningar. Liksom, det är väldigt slumpmässigt. Men man kan ibland märka att oj, nu är jag i ett sammanhang där alla skryter. Det, och det normaliseras. Ja, men för det blir sådär att det enda sättet för folk att kunna vara med i jargongen är att de också skryter.
0: Det är helt sant.
1: Alltså det finns ju såna här, vi hade i gymnasiet till exempel, bara för att ge ett konkret exempel, så hade vi, som tyckte jag, det var ett väldigt pluggigt gymnasium och det var, folk var väldigt...
0: Ett hicke-gymnasium,
1: va?
0: Hicke, som jag lärde dig.
1: Hicke, då. Ja, exakt. Ett hicke-gymnasium, alltså här, man satsar ganska mycket på skolan. Så då skröts folk om det, men sen var det också ett gymnasium där folk tränade ganska mycket.
0: Ja.
1: Och då blev det som att jag kunde ofta sitta typ på luncherna och vara sådär att vitsigt, alla bara säger hur mycket de har pluggat och hur mycket de har tränat. Och liksom... Det är väl egentligen helt fine att träna mycket och plugga mycket, men om du behöver lyfta upp det på bordet så blir det direkt tappade värde. Men om du skulle behöva sitta där och säga att hej, jag har gjort ett TV-program, då blir alla så här, men varför har hon ett sånt behov av att hävda sig själv här? Att det är någonting med att saker blir direkt okola eller otuffa om du själv måste lyfta upp
0: eller
1: det.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Det gjorde ju att det var mycket, det att, att jag kunde berätta om det här sen efter 3 månader, de var så att, så var min kompis att, va? Jag visste inte vad kompis med en kändis, som hon sa det liksom sarkastiskt. Men just så att man, vet du, så jag säger det sådär casually efter flera månader. Men jag måste säga, har du kollat på Love is Blind Sverige?
1: Nej, jag har ju inte Netflix.
0: Alltså, du får kolla när JLC reagerar.
1: Det är det alla har sagt, att jag ska se när JLC reagerar.
0: Det är det jag har gjort, och det är jättekul. Alltså, de är ju lite järnliga, men de är också jätteroliga. Men vad heter det? Det har jag kollat på, och då finns det den ena. Jag tror han heter... Jag vill inte säga fel.
1: Love is Blind.
0: I Love is Blind, den ena karaktären.
1: Oj, nej. Jag har ju läst all commentary om det här.
0: Ja, för det finns den ena killen.
1: Och vad fan heter han?
0: Han heter inte Christian, Chrisse.
1: Nej.
0: Men någonting i stil med det. Vet du, han har något väldigt basic killnamn. Och folk kommer, om du har kollat på Love is Blind så kommer du veta. Annars gå och kolla på JLC.
1: Förlåt, det där gick så snabbt.
0: För
1: att
0: alltså, han är den mest skrytsamma och mest liksom... Vad heter det?
1: Narcissistiska.
0: Narcissistiska, men han kollar bara på sig själv. I alla situationer. Och så dejtar ju den här stackars tjejen. Och sen, för det första, hon borde ha red flags för i dem när de sitter de där kopparna i början när de har sett varandra. Så det enda han gjorde var att tog fram liksom sin jävla vingård. Men sen inte ens var hans, det var typ att moster hade en vingård där.
1: Men sen grejen är den med Love is Blind, när de dejtar, och, eller generellt i dating, så då blir det ju just en sån
0: man ska
1: grej.
0: Ju berätta om sig själv.
1: Man ska berätta om sig själv. Men sen, hur man kommer undan med att berätta om sig själv är ju att folk frågar frågor.
0: Ja.
1: Men när folk måste börja presentera, alltså...
0: Jag vet.
1: Ja, jag vet, det är helt galet.
0: Men i alla fall, och sen träffas de varandra, och då ska ju lära känna varandra på djup, alltså de är tillsammans, vet du. Och hon försöker så, och hon är så här jättecool, hon bor alltså i Australien och vet du har gjort allt. Liksom sådär, man har inte hört så mycket om dem, för han har inte frågat några frågor.
1: Nej, såklart.
0: Men hon lägger ut sådana här liksom, alltså för hon försöker få honom att fråga frågor av henne. Vilket för det första är en red flag i sig att hon behöver ens liksom, med den hon ska vara ihop med, liksom sätta ut beten. Hon sätter ut så här beten, typ att, för en sak var om hennes pappa så att, ja, innan han gick bort så en av de bästa tiderna han sa att, har du inte sett den här musslan? Det är nog liksom... Vet du...
1: Ja, hon försöker få dem att prata om...
0: Och att tala om djupa saker i hennes liv, men han vet inget om henne. För han har inte frågat
1: sen så att hans naturliga fråga ska säga, har din pappa gått bort?
0: Ja.
1: Men han är upptagen.
0: Han är upptagen.
1: Och sen, med musslorna.
0: Och sen så kommer nästa, vet du, så kommer, vet du, säger han det så att, och så frågar hon nästa, vet du, de talar om någon annan typ i mat, typ ser de här musslorna. Och så hon sa att,

0: Ja, när jag var och vandrade genom hela något land, vet du, så här, fanns det massor musslor. Och det är så här, vet du, jätteotvärt. Ah, har du varit och varit? Det han säger då är så här, Jag var faktiskt en gång också på en promenad i det. Alltså det var liksom
1: Men du är helt sjukt i
0: sjukt. Det var
1: huvudet.
0: helt, det var som en karaktär.
1: Men han måste ju komma från
0: och
1: en sån här skrytmiljö. Han har ju gått i mitt gymnasium.
0: Men det var så sjukt, för vad heter, eller det var kul, för att det som också JAC sa och man själv var så att det här filmas ju, så han kommer ju förhoppningsvis så kommer han kunna kommer han titta på det här och få en självreflektion.
1: Ja.
0: Det kan ju vara att han kollar på det här och helt sådär, vet du, att jag har rätt och alla andra fel, de är lättkränkta och vet du, så det här är vem jag är.
1: Ja.
0: Men man hoppas att han ska kolla på det och vara sådär att
1: absolut,
0: gud vad jag är bedräglig person.
1: För att det är ju inte bara det att det, alltså att han, menar du odräglig och bedrövlig på samma gång?
0: Ja.
1: Bedräglig.
0: Bedräglig.
1: You heard it here first.
0: Jag verkligen kunde inte fortsätta. Alltså jag börjar göra det jätteofta. Jag säger också protein på att du kan säga produkka hela tiden.
1: Produkka.
0: Ja. Och det är ju också en misstag. Det är bara att du kommer ut.
1: Trademark.
0: Ja.
1: Trademark it nu.
0: Ja, jag borde.
1: Det var någonting jag sa häromdagen, sa jag att jag var störd, för jag var sur och störd samtidigt. Så störd, whatever. Men det är inte bara det där typ då, att den här Elvis Mind, att han skryter, för han skryter ju uppenbarligen.
0: Yeah.
1: Men det är också det han gör, vilket är en grej igen som jag har gjort mycket, och det här är en grej som var en av mina första utvecklingsfaser, så inser jag att det här måste jag jobba bort.
0: Yeah.
1: Att det här är det första jag måste jobba bort.
0: När var din första utvecklingsfas?
1: Alltså vet du, när man är 15-16 och man känner att det här är så... Eller liksom, för att, hur ska jag förklara det? När man är barn så känner jag att alla vänner, man är sig själv hela tiden.
0: Mm.
1: Man är väldigt nära sig själv.
0: Mm.
1: Men så, sen samtidigt är man ju också jättestörande som barn, för att man har inget annat sätt att vara än sig själv. Och då utgår man också från att i alla vänskaper så är man bara sig själv. Så sen när man börjar vara i den där, kanske just mellan högstadiet och gymnasiet, när man börjar lite titta på sina vänskaper och man får nya vänner och kanske avslutar vänskapen. Och det är ju det som jag tror gör att man faktiskt börjar fundera över vem är jag att umgås med. Och då insåg jag att det jag gör är delvis att skryta, men jag tror alla barn skryter. Jag tror det är ingrott i barn att skryta på något sätt. Men jag liksom satt in mig själv i andras berättelser. Och sen började jag fundera på att det måste jag sluta med. Men sen var det egentligen att det vände när jag lyssnade på en podd. Det här kommer vara den konstigaste podden någonsin. Elsa Billgren och Sofia Wood har en podd. Och de är båda sådana...
0: Ingen av någon
1: för
0: av
1: du ska
0: dem
1: inte veta vad de är. För de är typ 40 och håller på med typ inredning på... i Stockholm. Alltså de är, okay, det är jätte sån här beige miljö. Men de har en podd tillsammans som heter typ Billgren Wood, och då lyssnade jag på den, och då sa hon ena i ett avsnitt sa att man måste sluta skriva in sig i andras berättelser. Att när du har en diskussion och sen säger man sån här musselkillen då, så Evelyn, du berättar någonting till mig, vet du, ja, jag bor ju i New York. Alltså gud, jag har faktiskt funderat fat i New York, vet du. Eller man, alltså istället för att bara lyssna på historien, man hela tiden vänder fokuset tillbaka på sig själv.
0: Och det måste jag också, för det är ju jag gör mycket. I alla fall som person, alltså, när man ens kärna går liksom hela tiden så här. Så det man gör är att man hela tiden så här, typ, att man kan ibland ha svårt att faktiskt ens lyssna på vad andra säger. För du tänker bara vad du ska säga till näst. Vad ska jag säga till näst?
1: Ja, man tänker på sitt svar.
0: Ja.
1: Så sen var det att de i den här podden sa att sluta skriva in dig själv i någon annans berättelse. Vilket det var, alltså ibland behöver man bara en mening för att förstå vad man gör. För då fattar jag att det är ju det man gör när man... Alltså det är ju en klassisk grej, man gör det i diskussioner, man får ju göra det med kameran.
0: Alltså det, hör, det är ju det som är svårt, du måste balansa, för det hör ju också till att du ska... Det är ju också ett sätt att visa intresse och på något sätt sådär delta i diskussionen, att det kommer från båda hållen.
1: Och det är ju samma med skryt. Nu är det ju meningen, typ speciellt i dejtmiljöer, att du ska berätta om dig själv. Och nu är det
0: och
1: meningen i relationen.
0: Och du får berätta
1: på för man måste ju öppna upp sig. För att om man talar med någon som aldrig berättar någonting om sig själv, det blir ju också jättekonstigt. Det blir ju så här att, varför är jag här och är sårbar och berättar massa och du släpper
0: exakt,
1: in mig
0: exakt
1: i ditt liv. Så det är ju igen, det är det som är så svårt, för att alla de här grejerna är ju saker man ska göra, men var går den där gränsen? Men att hela tiden, då tyckte jag att jag var liksom, jag märkte att jag gjorde ganska ofta i diskussioner att jag hela tiden ville ha fokus tillbaka på mig själv. Och det var jättestörande. Alltså jag minns en gång, det här är en sån klassiker. Och det här är, jag måste vara i högstadie. Eller jag är ganska ung, jag kanske till och med i lågstadie. Och en av mina goda vänner, vi är vänner ännu, vilket oklart hur hon fortsatte vara vän med mig efter det här. Jag tänkte på det här, vet du, det är en sak som kommer till mig när man ska sova. Och så minns man den där cringe-grejen jag gjorde i sexan.
0: Du är nästan 30. Och du...
1: Ja, och då tänker jag på vad jag gjorde när jag var 13. Jag är på promenad med min kompis Mia. Och då så säger Mia till mig, vi pratar om våra liksom morföräldrar. Eller vi pratar om någonting. Och då säger hon att min morfar är ganska dålig. Och då börjar jag direkt prata om min morfa, som kan vara lite socialt klumpig. Sådär som nu, vet du, när man är 13 och har en morförälder. Alltså man är ju inte kanske, det är inte den naturligaste umgänget. Så börjar jag, för jag tolkar då henne

0: menar inte så, jag menar han har dålig hälsa.
1: Mm.
0: Och då håller hon på att försöka berätta till mig.
1: Att han typ håller på att dö.
0: Att han är liksom
1: döende.
0: Sjuk, ja. Döende. Och jag håller på att berätta om så här. Men min morfar lite, alltså så här, ibland vet jag inte om man ska krama så eller ta i handen. Hallå! Hallå! Liksom, det är så gud! Okej, det där är ett överdrivet exempel och jag måste förlåta gamla mig för att hon var 13. Men när man gör sådana saker så märker man ju att okej, lyssna till slut till vad folk ska säga.
1: Ja.
0: Lyssna på andra människor.
1: Ja.
0: Alltså det blir ju helt sjukt.
1: Alltså jag känner att det här kanske kan vara ett avsnitt där vi alla som lyssnar och vi får, nu börjar vi vår nya reflektionsfas.
0: Ja, att nu har vi just funderat på vad som gör oss bra. Och det är bra att veta vad som gör en bra också.
1: Ja, man måste tro att fokusera. Och det är ju också, annars mår man ju shit och känner sig. För det är ju det, man måste ju ha en balans på. Jag tycker att man kan ha bra självförtroende.
0: Ja.
1: Samtidigt också en reflektionsfas och en fas där du känner att du har saker att förbättra.
0: Mm.
1: Liksom sådär, jag vet inte, jag tror, du är ju aldrig färdig.
0: Nej, man är aldrig färdig och jag tror det farligaste man kan göra är att man är sådär att direkt när man får feedback så blir man typ sådär som jag blev, som jag sa när jag var där i början av 20-årsåldern, att jag alltid såg det som en attack på min personlighet. Alltså för att den attityden ledde ju till att jag inte klarade av att utvecklas. För den attityden av att jag var sådär, herregud, sluta attackera mig, det här är bara den personlighet
1: jag har. Men det är jättesvå, alltså jag, det är nog något som jag tycker är de jobbigaste sakerna folk säger åt mig på något sätt överhuvudtaget.
0: Mm. Det är därför man det är så stört på sina föräldrar.
1: Börjar gråta direkt.
0: Ja. Men man kan inte hålla på så hela tiden.
1: Nej.
0: Och jag kan också tycka det här med att gråta. Eller alltså att bli väldigt emotionell.
1: Ja.
0: Det är ju någonting med att om någon försöker säga åt en. För att de har typ tagit illa upp. Vilket de har rätt att ta illa upp. Och de har rätt att säga åt
1: och sen
0: en.
1: Blir man,
0: och sen om man själv blir emotionell och börjar gråta. Då tar man all uppmärksamhet igen.
1: Jag vet. Men det där är ju, dock är det ju, det där är ju någonting som jag. Alltså jag har ju säkert gjort. Eller jag har helt säkert gjort det någon gång. Men det där är också svårt. För det är så att jag försöker så hårt att inte gråta. Det är det som är liksom det värsta. Vet. Och det går ju inte att stoppa det.
0: Nej. Nej, och det är fint. Och man måste väl kunna, liksom, om man blir så.
1: Ja.
0: Men då måste man också kunna säga att, vet du, förlåt, det betyder väl bara mycket för mig. Vet du vad du... Alltså, för att jag vill göra, för att jag menar
1: exakt,
0: väl.
1: Exakt.
0: Det är väl det man måste göra. Alltså, vadå, det är väl värre om man är kaxig.
1: Och
0: säga, okej.
1: Okay,
0: men att jag kan tycka att liksom den som är mer emotionell i en diskussion är ofta den som får mer uppmärksamhet. Och det tycker jag kanske också sen är lite... Man kan inte ta över med sina känslor. Om någon försöker actually berätta någonting till en. Att hej,
1: det här du gjorde då.
0: Alltså jag kan ju ofta tycka i heterorelationer att kvinnor vinner argument för att vi blir emotionella.
1: Ja.
0: Secret trick.
1: Det var ju det. Men sen som vi också talat tidigare, att sen när man har gråtit en gång för många gånger så då är det inte lika powerful med.
0: Nej, då tittar de ju på en och säger, herregud, det här igen. Det är som i morse när jag skulle vakna och jag sa, jag klarar inte av det. Vet du, att första gången så sa min sambo, nej, du klarar det. Och sen när jag försuttade gången säger jag, kan du inte idag? Stig upp och gå på jobb. I något skede slutar sympatierna.
1: Eller hur?
0: Ja, men så är det väl. Alltså när man är sådana som oss också. Att om vi håller på och vet du, retar och är saltig och vet du, kastar ut. Inte vet jag, det är motsatsen till komplimanger. Förolämpningar.
1: Ja.
0: Nej, men sådär, hårda skämt.
1: Ja.
0: Och sen gärna att hårt skämt tillbaka eller säger, var tyst eller vet du, du måste inte alltid ha rätt eller du måste inte alltid höras. Och sen är man sådär. I något skede slutar sympatierna.
1: Jep.
0: Ja. Kanske det är det.
1: Kanske det här var nu. Vi har mycket att tänka över. Jag hoppas att någon annan också fick en reflektion nu. För vi, jag tycker, om du sitter nu hemma och tänker, åh, vad mycket problem de har.
0: Jag däremot.
1: Jag perfekt. Så då, titta på dig själv i spegeln.
0: Absolut. Man ska, lektionen är väl här. Att moralisk överlägsenhet kommer inte ta en någon vart i livet. Alltså vare sig gällande personlig utveckling eller ens relationer.
1: Ja.
0: Bra. Så tänk att när alla andra är bra så är du sämst i ett rum. Men kanske alla har bra då.
1: Vi har alla bra då.
0: Och alla har, vad var det du, starkheter?
1: Alla har starkheter.
0: Och svagheter.
1: Och svagheter.
0: Bra. Hej, delta i diskussionen här i 20-någonting. Du kan höra av dig till oss på IG, Eva Liteir eller Alma Fredrika. Eller slida in i Extrems DMs och så hörs vi där.
1: Så hörs vi, skicka er feedback och vad ni ska utveckla.
0: Vad du har för starkheter och svagheter.
1: Ja.
0: Puss, hej.
1: Puss, puss.
0: Ha det kul i Finland annars.
2: I centrala Leipzig. Polisen grep föraren och sa att det inte längre finns någon fara Föraren har identifierats som en 33-årig man med tyskt medborgarskap. Enligt polisen är det fråga om en person som är bosatt i området. Han är nu misstänkt för mord och mordförsök.

Leipzig ligger i sydväst om Berlin och är en av de största städerna i östra Tyskland. President Alexander Stubb har besökt Tjeckien idag. Under en presskonferens med tjeckiske presidenten Petr Pavel lyfte Stubb upp att det är av europeiskt intresse att även tänka på hur Ukraina kan hjälpa Europa istället för att endast fokusera på vad Europa kan göra för Ukraina. Stubb är på det första bilaterala presidentbesöket mellan Finland och Tjeckien på 30 år. Den senaste finländska presidenten som besökte Tjeckien var Martti Ahtisaari. Imorgon deltar president Alexander Stubb i en konferens i Europas framtid. Försvarsminister Antti Häkkänen kräver att Ukraina planerar sina operationer bättre. Det här efter att drönare förirrade sig till Finland under veckoslutet. Helgens drönare sköts inte nära försvarsmakten eftersom det sågs vara för nära den ryska gränsen. En nedskjutning kunde ha lett till en militär eskalering om delar fallit ner på rysk sida. Antti Häkkänen säger att han tänker ta upp saken när han träffar Ukrainas försvarsminister senare i veckan. Och drönarna har varit på tapeten idag också efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky föreslog ett samarbete kring drönare mellan Finland och Ukraina. Statsminister Petteri Orpo säger att det inte lönar sig för Finland att dra ut på förhandlingarna om ett möjligt drönaravtal med Ukraina. Orpo är i grunden positiv till ett avtal men vill ännu inte kommentera detaljer eller tidtabeller. Tullen permitterar drygt 100 anställda vid gränsen mot Ryssland tills vidare. Det är de stängda gränsövergångarna som tvingar tullen att permittera. Det här eftersom det inte finns några utsikter att öppna de stängda gränsövergångsställena mera. Tullen har också ändrat på sin beredskap och i fortsättningen så förbereder man sig på att endast gränsövergången i Valima öppnas snabbt då när gränstrafiken inleds. Ett virusutbrott har orsakat dödsfall ombord på ett kryssningsfartyg på Sydatlanten. Tre personer har dött och ytterligare tre har insjuknat. Just nu befinner sig båten utanför Kap Verdes kust och Kap Verde har nekat fartyget tillåtelse att lägga till i hamnen i landets huvudstad Praia. Därför överväger besättningen att segla vidare till Kanarieöarna så att passagerarna får gå i land. Totalt 149 personer finns ombord. Hantaviruset överförs från till människor, främst via gnagare. Och så ett dödsbud här hemma. Åbo Akademis långvariga litteraturprocessor Claes Siljakus har dött. Siljakus dog i lördags, 82 år gammal. I höstas insjuknade han i obotlig cancer. Utöver sitt professorsjobb på Åbo Akademi mellan 1986 och 2007 var Siljakus en stor kändis i internationella litteraturvetenskapliga kretsar som författare till en hyllad doktorsavhandling om den irländska dramatikern Samuel Becketts verk i radio och tv. Siljakus var också en stor teaterkännare. Och sen på temat miljö, den stora älgvandringen avslutas nämligen tidigare än planerat. Älgarna har vandrat klart. I natt så stängs kamerorna av och därmed avslutas den åttonde älgvandringen. I år har 41 älgar simmat förbi kamerorna. Den snöfattiga vintern har påverkat älgens beteende under våren. Och i väderrapporten så ingår varningar. I största delen av landet förekommer det under närmaste dygnet regn. I norr också snöfall eller snöblandat regn. Och utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar, mulet eller halvklart och lokalt regnskurar. På eftermiddagen västerifrån uppehåll och på många håll klart. Nattens lägsta temperatur är -1 till +5 grader. Dagens högsta är 7 till 12 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. På eftermiddagen är vinden byig. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller snöblandat regn. I Lappland också snöfall. Nattens lägsta temperatur är -3 till +3 grader. Dagens högsta är +1 till +8 grader. Svag eller måttlig sydlig till sydvästlig vind från i natt i Lappland nordlig till ostlig vind. På dagen är vinden byg, särskilt i området södra del. Och varning för terrängbrand råder i stora delar av landet södra och mellersta delar samt i landskapet Kajanaland och norra Österbotten och delar av Lappland. Vi har en vindvarning för landområdena i landskapen norra Savolax, norra Karelen, norra Öster,

Botten och Ajanaland. Där är den västliga vinden kraftig på tisdag eftermiddag i vindbyarna upp till 15 meter per sekund. Väglaget är dåligt i kommunen Enontekis och i landskapet Lappland och i delar av norra Österbotten på grund av snöfall eller snöblandat regn. Och så femdygnsprognosen fram till lördag. I norr utlovas till en början blåsigt och regnigt väder. Det kan förekomma olika former av nederbörd. I Lappland kan det förekomma snö eller snöblandat regn, ställvis kraftig och byig vind. Mot helgen blir väderprognosernas tillförlitlighet sämre, men vädret fortsätter vara ostadigt. Molnigheten varierar och speciellt i landets norra delar kan det regna. Till helgen kan vi vänta oss uppehåll. Dagens högsta temperatur är kring 0 och 10 grader, från torsdagen 5 till 15 grader. Nattens lägsta temperatur rör sig kring 0 grader. I Lappland kan temperaturen gå ner till minus 5 grader. I landets norra delar förutspås mängden vatten ställvis uppnått 25 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande idag klockan 21. Vi har varningar för havsområden och meddelande för båtförare. Nämligen på norra Bottenviken, västlig till nordvästlig vind mot morgonen upp till 12 meter per sekund. Och på Finska viken, sydvästlig vind från och med förmiddagen 12 meter per sekund. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen vind som tilltar, på eftermiddagen 10-14 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden något, på kvällen 7-11 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar, på eftermiddagen 3-7 meter per sekund. På kvällen vind omkring sydost, god sikt. Ålands hav, tilltagande vind omkring ost, först 2-4 meter per sekund, mot morgonen 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen nordvästlig avtagande vind, på kvällen sydostlig vind 2-5 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande västlig vind, först 2-6 meter per sekund, mot morgonen 6-10 meter per sekund. Från och med morgonen vind som avtar, på kvällen tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Först lokala regnskurar, mest god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, vind omkring väst 5-10 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt regnskurar, mest god sikt. Och i Kvarken tilltar vinden på eftermiddagen, vind på kvällen 5-9 meter per sekund och upp till 11 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, västligt vind som tilltar, först 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Först lokalt regn, mest god sikt. Och Saimen, västligt till sydvästlig vind 36 meter per sekund. På förmiddagen vind som tiltar, på eftermiddagen 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar 36 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regnskurar, mest god sikt. Och utsikterna från imorgon kväll till onsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring väst under 10 meter per sekund. Från morgonen mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Vind omkring väst under 10 meter per sekund. På dagen tiltar vinden något och vrider till omkring sydväst. Och vädre på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 6 grader, väst-sydväst 8, klart, sikten 29 km. Gotkarankö 5, sydväst 6, klart, sikten 15 km. Orrengrund 6 grader, väst-sydväst 20 meter per sekund, klart, sikten över 20 km. Emsalö 6, väst-sydväst 10, Kalboda grund 5, Östertokan 6, väst-sydväst 9, Gråhara 6, sydvästlig vind 9, halvmulet sikten 20 km. Makilo 5, väst-sydväst 10, Bogaskär 6, väst-sydväst 8, nästan mulet sikten 40 km. Hangötullunden 5 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Russarö 5, sydvästlig vind 10 meter per sekund. Vänö 6 grader syd-sydväst 8. Utö 6 grader syd-sydväst 9. Halvmulet sikten 26 km. Notgrund 7 grader syd-sydväst 20 meter per sekund.
Fagerholm 6 grader, syd-sydväst 6 meter per sekund. Vilsandi 6 grader, syd-sydväst 6, sikten 0 kilometer. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumlinge 7 grader, sydlig vind 7 meter per sekund, svagt regn, sikten 10 kilometer. Nyhamn 6, syd-sydväst 11, mulet sikten 9 kilometer. Märket 9 grader, nordvästlig vind 2 meter per sekund. Enskär 6 grader, syd-sydväst 8, nästan klart, sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 7 grader, sydlig vind 12 meter per sekund, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 6 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, mulet sikten 36 kilometer. Sälgrund 5 grader, syd-sydväst 8, mulet sikten 20 kilometer. Bredskäret 5, väst-sydväst 8. Strömmingsbådan 4, Strömmingsbådan 4 grader, västlig vind 8. Valsöarna 4 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund. Kallan 4 grader, sydvästlig vind 10. Tankar 5 grader, sydvästlig vind 20 meter per sekund. Mulet sikten 47 kilometer. Ulkokalla 4 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Nahkianen 4 grader, syd-sydost 1 meter per sekund. Brahestad 5 grader, nordvästlig vind 3 meter per sekund. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 6 grader, nord-nordväst 7, över sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 5 grader, nordlig vind 3 meter per sekund, mulet sikten över 20 kilometer. Kemiet 5 grader, sydlig vind 4 meter per sekund. Ajos 5 grader, väst-sydväst 4, mulet sikten 50 kilometer. Och det här var allt för dagens nyheter här på kanalen. Vi är tillbaka imorgon klockan 6 med nyhetsuppdateringar. Tills dess kan du följa med det senaste nytt på vår webbplats och i Yle-appen.

0: Jag ska idag prata om maktbalans i kärleksrelationer, eller som man säger på TikTok, swag gap.
1: Wow, det där är något nytt, det har jag inte hört någonting om.
0: Men handlar det alltså bara om vem som är coolare, eller speglar det något mer fundamentalt om hur vi ser på kärlek och makt idag? Biffen, är det en komplimang eller en förolämpning om man säger att dig, du håller på att bli gråhårig?
1: Jag tar det nog kanske som en komplimang. För att, eller jag vet inte, nej, det är inte någon där, för det är bara fakta. Liksom.
0: Mm.
1: Ja.
0: Yep.
2: Men vem skulle säga något sånt där? Vad är avsikten med att säga något sånt där?
1: Folk säger hela tiden.
0: Varje dag kommer folk upp till mig och säger att du håller på att bli gråhårig.
1: Oh my god, samma här!
0: Men, alltså, du, men Janne, du är ingen kvinna.
2: Kommentera folks utseende sen 90-talet.
0: Herregud, nu för tiden berättar ju folk alltid om man är tjock eller smal eller lång eller kort.
2: Gud, vad skönt att höra.
0: Välkommen 2026, också du Janne. Om du skulle vinna världsmästartiteln i schack, men priset är att du måste använda analkula, skulle du göra det?
2: Det här är en oerhört pervertering av den story jag hade tänkt berätta. Men det där, nej. Alltså att fuska i schack är ju totalt anatema. Det gör man helt enkelt inte. Men som vi vet så finns det en story om det här nu, att någon skulle faktiskt ha gjort det via den här sättet som du antydde här på. Jag ska berätta hela storyn om Magnus Carlsen och Hans Måke Niemann.
0: Spännande. Jag tänker börja. Knappt hann vi andas ut från den senaste omgången där debatten handlar om åldersgap. Hur mycket är OK i en relation?
2: Det finns ju en formel för det. Förlåt att jag avbryter genast, men det finns ju en formel.
0: Vilken är det?
2: Hälften plus sju.
0: Ja. Okay. Den här senaste trenden handlar mycket ju om cougars och lammkött. Liksom, att det var unga killar och äldre kvinnor. Det var den senaste trenden. Men nu presenterar TikTok en ny trend till oss. Swag gap. Vad är swag?
2: Jag har förstått att det handlar om coola kläder och sånt.
1: Ja, precis.
2: Merch.
1: Ja,
0: merch. No, det är inte bara kläder. Det är liksom, alltså lite svårgreppbar kvalitet skulle jag säga. Det handlar liksom inte bara om hur man klär sig, utan det är en attityd. Det är ett självförtroende. Ja, ja. Det är liksom big dick energy.

0: Så tror jag, det trodde jag det var från början, men sen liksom blev det att handla om, vet du, att man har, vet du, bling bling och
1: märkeskläder
0: och märkeskläder.
1: Ja.
0: Det blev swag.
2: Det är riss.
0: Och nu är vi tillbaks i swag nu igen. Ja, så swag och riss är basically samma
3: nu igen. Jag tänker nog att alltså för mig...
0: Jag är
3: mig...
0: så glad att min dotter inte hör mig.
3: Jag vet, det är väldigt bra att inte din dotter hör dig alls när du är med här.
0: Jag sitter med fingrarna i öronen och smälter just nu.
3: Och swag handlar ju liksom, för det jag vill prata om är att om du är ett förhållande och den ena har mera swag än den andra, vad händer med ditt förhållande då?
1: Jag har ju alltid varit den coola i mina förhållanden. Så liksom, nej, det där var
0: inte gott.
1: No, jag är singel.
3: Du är singel.
1: Ensam forever.
3: Men alltså, är det här
1: jag är för cool helt enkelt. Det är därför som jag är
3: så cool.
1: Jag är så cool att ingen vill bli ihop med mig.
3: Är det här du? Är det här biffen du? Det är någon som har skrivit på TikTok så här. Man kan inte dejta eller vara vän med någon om det finns ett swag gap. Alltså inte heller vara vän. För då blir du bara, de blir bara avundsjuka och psycho och försöker härma dig.
0: Eller så blir man själv nerriven i deras träsk.
3: Ja, du blir liksom fanedit i deras shit. Deras swaglöshet. Okej, men då tänker jag fråga. Janne och Biffen, vad tittar ni på först hos den ni är tillsammans med?
1: Skor.
3: Skor.
0: Aha, bra svar. Mm. Först jag tänker när det kommer... Till män särskilt är nog liksom en kavaj, en kostymjacka. Liksom.
3: Ja, det är swag.
0: Ja, alltså, vet du, jag tror att jackan lägger väldigt stor allmän prägel på människor. Vet du. Hur har man valt att drapera sig?
3: Mm.
0: Det kan du, vet du, en dyr, fin, någon sån här tweed. Eller,
1: ja, precis. Ull. Något från Savile Row. Någon sån här.
0: Alltså, då är jag nog helt så genast. Ja. Då är jag beredd att få jobba för den här.
3: Precis. Inom evolutionspsykologi så pratar man om mate value, alltså partnervärde. Och det här är en blandning mellan utseende, status, personlighet och social förmåga. Och när det är tydlig skillnad mellan två personer i det, vi liksom, i det här så kallar vi kallar det då för diskrepans i partnervärde. Alltså skillnad i partnervärde. Och det som är intressant är att vi oftast faktiskt som människor inte väljer motsatsen. Vi väljer någon som tenderar att ligga ganska nära oss själva i värde. Och det där, det kallas assortative mating. Alltså vi söker partner som liknar oss själva. Men sen, vi kan också söka partner som är lite snyggare än vad vi är. Eller lite mer swag. Och då frågar jag er, den följande fråga, Biffen och Janne. Väljer ni någon som är snyggare än vad ni är eller lite fulare?
1: Jag skulle aldrig tänka att liksom gå till någon som jag tycker att är jättesnygg. Så att jag dejtar alltid någon som... För jag är sådär att om någon vill dejta mig så är det något fel på dem. Så
0: jag håller helt liksom, med, jag har lite samma fel.
3: Ja.
0: De får skylla sig själv. Liksom.
1: Exakt.
0: Ja.
3: Men vad är det? Ni har ju så dåligt självförtroende.
0: För att du svarar på den frågan så blir det ju automatiskt då liksom att obviously så har jag alltid liksom varit intresserad av folk som är way snyggare än en själv.
3: Men har du försökt få dem?
0: Alltså, jag behöver inte göra det.
3: I love this. Jag älskar det där ditt självförtroende. För det är det enda... Alltså, ja, när du säger ju det. Swag alltså, handlar väl om självförtroende.
0: Nej, men det har varit gott åt bägge hållen. Alltså, att det dels att man själv har varit intresserad av någon, dels att någon har varit sådär. Så det där. Men det är ganska hemskt det där, för att om man själv liksom börjar försöka... Vad heter det? Pursue.
1: Mm.
0: Jaga någon liksom och försöka få någon. Sen är man ju verkligen ansvarig för den shit.
1: Ja, och det är ju inte heller sådär någon som, jag tycker att de är såhär fullsnygga. Så någon som jag tycker att är helt liksom otroligt snygg. Så om jag kompisar kan vara liksom såhär, hur vitt du har dålig smak. Och jag sådär att vadå, han är ju helt underbar. Ja. De är liksom sådär,
3: men också
1: du är hemsk.
0: Det kan inte se bakom tänderna. Liksom.
1: Ja, precis.
3: Men man kan ju ha några andra liksom värden som alltså uppskattas, som inte de människorna fattar. Och det är väl det som är swag.
1: Ja, precis.
3: Alltså det kan finnas ett swag som inte andra ser. Vi går vidare. Jag tänker så här att när man väljer någon som är snyggare än en själv, så då handlar det väl om makt. Alltså att makt och status är så starka drivkrafter att de ökar evolutionärt våra överlevnadschanser. Jag tycker det är lite löjligt att prata om så här evolutionspsykologi, men det är ändå spännande att tänka på det. Alltså för att en utvecklingspsykolog förklarade så här att om du kommer med en snygg partner så kan det hända att du blir coolare i den andras, alltså i omgivningens ögon.
1: Mm. Det är så att man ska hitta någon som är snygg som har dålig smak.
0: Jag förstår att evolutionspsykologer tycker att det är det enda som gäller. Det är det, liksom only game in town.
3: evolution.
0: Ja, det kan, ja, alltså evolutionspsykologer är sådana totalitära på det viset att de tycker att de kan ha förklaringen på allt och att allt kan

0: förklaras genom det.
1: Men det var kanske det som provocerar mig. För det är så, här,
0: ja, det är liksom så länge sedan. Liksom. Ofelbar vetenskap med haröran.
1: Ja, det som också den här utvecklingspsykologen förklarat, om du då kommer släpande på en jättesnygg partner, så kan det också hända att du börjar känna dig underlägsen. Alltså det är inte så bra för ditt förhållande ändå. Att kanske man borde...
0: Jag hade en sån situation när jag faktiskt, jag hade en som jag dejtade en kortare längre tid, hur man definierar det, men som var liksom jättekompis med en massa kändisar. Mm. Och vet du, sån här vet du det, snygga människor och sån här, men från den här popvärlden på något sätt. Det kunde nog faktiskt alltså ha en så dålig effekt på mig.
1: Alltså hur den blev du?
0: Nej, men så lite avundsjuk och lite som så där,
1: lite ledsen.
0: Ja, men ja, att vet du, det kändes som att man inte var tillräckligt bra, vet du. Varför inte jag kändis och så här, vet du.
2: Hallå,
3: du är ju...
0: och man blev, det var inte en defil, vet du, att man blev på något sätt upplyft för att få gå med henne till de här tillställningarna eller liksom hänga i de här gängarna.
1: Fick du gå med?
0: Tvärtom så kände man sig verkligen som det där som inte någonting nu liksom. Men det där, alltså, men, ja. Men kanske nu inte alltid, men liksom sådär, jag minns såna liksom känslor. Man, liksom, för att om man, nu vet ni att om ni hänger med Julke, så om du själv inte liksom kändis, så bryr du dig.
1: Nej, de bryr sig så lite.
0: Överhuvudtaget.
1: Nej, de ser, alltså de trampar
0: ju på inte ens.
1: Nej, de ser inte.
3: Och du har ju säkert varit på de här tillställningarna vart alla är uppklädda och piffiga. Jag hade igår ett möte med ett väldigt känt band, och vi såg alla helt skit ut. Det var måndag morgon, alla är osminkade med brillor och hår på skaft och höll på såhär.
1: Vilken band?
3: Jag vet inte, jag får berätta.
1: Det är alltid så här, du berättar sen inte. Oh. Okej?
3: Okay. Okay,
1: nylon beat. Okay. Spela Albeat.
3: Alla är liksom såhär...
1: Är det din favoritbeat?
3: Menopaus och monster. Och jag tycker att det var jätteskönt, för att man är såhär att vi är alla bara människor här. Så det är just det där med kändisar, att om du bara ser den där glitsiga ytan, så då kanske du känner det lite rutig, ja. Men det är nog ingenting.
0: Men sen å andra sidan vill man ju inte heller se den där fula sidan, för då är den verkligen ful.
1: Då blir man nog så sur.
0: Ja, men jag minns, bara som ett kul exempel, vi var på Roskilde, så backstage med en band också som det där, som spelar samtidigt med vad heter det, Nina Persons band?
1: Cardigans.
0: Och det där, och alla var ju så jätteförtjusta i Nina på den tiden. Ja. Och det där. Ja. Och så satt jag med deras turnémanager och sa, vet du, hon är så cool, vet du, och sånt. Och sånt. Och hon är inte så snygg om morgonarna, kan jag säga. Och han verkligen så här, med så här litet avsky, för att han måste liksom gått in i verkligen fel läge och sitta, oh shit, vet du, it's just a facade.
3: Ja.
1: Men nu går vi vidare i mitt ämne och pratar om ett annat par.
0: Försöker vi alltså definiera swag här?
1: Ja, eller vad det, för nu kommer vi liksom till det.
3: Janne har swag. Jag måste säga här att Janne har så snygga brillor idag.
1: Ja, Janne har swag.
3: Jag vill stjäla de där brillorna, de är så snygga.
1: Janne har swag.
0: Jag har inte talat som något annat så jag kom här i morse.
1: Sen har du en sån här t-skjorta som är sådär lite öppen. Alltså den sån här...
0: Som är trasig.
1: Trasig. Ja, men jag uppskattar sån här. Sån här inte faktiskt någonting jag värdesätter. Då kan jag vara såhär bara, swag. Nice.
3: Alltså, Janne har swag.
1: Janne har swag.
0: Vilken bra dag idag.
1: Hej, nu tänker jag gå vidare. De som alltså överhuvudtaget har initierat den här swag-up-diskussionen är nämligen Justin och Hailey Bieber. Och nu kommer jag att ge åt er bilden som har initierat den här debatten. Och ni får förklara vad ni ser.
3: Mm. Jag tror jag vet vilken bild här kommer nu.
1: Här kommer Janne.
0: Mm-hmm. Tack, tack.
1: Och här kommer
0: Bieber. Det.
3: Korta armar.
1: Vi poddar här nu, så nu får ni berätta till mig. Vad ser ni på denna bild? Ni kan förklara tillsammans.
0: Vill du börja som expert?
3: Jag kan börja. Här är Hailey Bieber. Hon har en sån här tajt, kort, röd, väldigt fin dress på sig.
0: Vad kallas de här små som så, slutar just över brösterna och just under midjan?
3: Jag vet inte riktigt vad det här heter.
0: De borde ha något namn. Pikkupunainen.
3: Ja, pikkupunainen låter ganska bra.
1: Den lilla röda.
3: Ja. Lilla röda. Och sen har hon matchande skor och väska, så här klackskor. Hon ser ut som
0: helt
3: hon
0: är på väg
3: till någon fest.
1: Och vem har vi där bakom?
0: Sen är det några pulsare som hänger efter henne här, som det där, som tydligen har drejt några plastpåse över huvudet.
3: Jag plus inte det där.
0: En det där... Någon slags crocs på fötterna, vita tubsockor, collegebyxor och någon, han ser lite sådär rädd och, vad heter det, bakfull ut.
1: Ja,
0: och en sån här hemsk sådär barnmössa i pink.
1: Ja, alltså han har så, jag tycker det är så kul att han har den här huvan upp och sen alltså han lippisen på huvan.
3: Det värsta är att hans den här fittigt fulla outfiten säkert kostar lika mycket som hela vår årslön. Mm. Så det...
1: Okej, okay, men så här säger ni då att vem har mera swag?
0: Det är svårt med männishorts, måste jag säga.
1: Vem har mera swag, Justin eller Hailey Bieber?
0: Är det här nu någon slags trickfråga?
1: Nej, jag frågar
3: av er. Det är ju helt beroende på att vart de är på väg. Om de är på väg till någon skivmässa med rap-tema så då är det ju Justin som vinner. Men om de är på väg på en fin dinner så då är det Hailey som vinner.
1: För er, vem har mera swag?
0: Alltså de här crocsarna som vi talar om för skor här tidigare. Jag vet inte vad det var för förhållande till crocs eller var det här någon slags crocs-spin-off?
3: Har du sett den crocsen med hög klack?
0: Jag har sett alldeles för många olika så här pervers versioner av crocs för att det där jag ska behöva...
3: Här är ju lite nog att Justins outfit har ju ändå lite mer personlighet, ja. Den är så underlig.
1: Alltså, jag kan säga så här, det här är ingen så här kompakysymys, alltså trickfråga, utan
3: de är båda fula.
1: Den här bilden var så här, det här är swag up, titta som hon försöker och titta hur han inte försöker. Det var så här, det var domen.
0: Jag gissar att det var det som var tanken. Mm.
1: Men när jag ser på den måste jag säga att för mig har ju Justin Bieber otrolig swag här. Alltså,
3: ja, det krävs ju nog självförtroende att gå omkring liksom med den där hatten på hopparen på det där.
1: Och vi behöver inte. Ja, och jag tycker också, han är ju ändå en superstar.
3: Ja, det där är nog zero fucks given.
0: Den här situationen ser ju ut som att hon skäms lite för honom. För att han är en sån här, han är bara ett barn och hon är en vuxen person. Och han kan inte liksom, han klär sig som ett barn. Mm. Och det gör ju i och för sig amerikaner. Det var en av de värsta liksom, kulturella epifanis man fick när jag åkte dit i vuxen ålder. Så han liksom, fuck, de klär sig som skräp, de där idioterna där. Inte liksom, vet du, ingen shorts på vuxna män. Yeah. Och liksom,
1: shorts på vuxna
0: på stan, män. Ja. Alltså helt sjukt.
1: Men om vi tar så här, om ni tänker...
0: Det här går han också i shorts.
3: Crocs.
0: Crocs och sån här. Vet du, och just den här, det är liksom den här, jag bryr mig inte coolheten. Det har gått lite för långt om man säger så.
1: Vet fast
0: du.
1: Jag gillar så jag säger den här, att han har också så här spänt den här huvan så här, runt sitt huvud och sen han satt sin keps på den. Men om ni tänker så här, X-axel. Ansträngning. Y-axeln är coolhet. Så. Ju mer man anstränger sig, desto coolare blir man. Men sen, det går ju bara till en viss gräns och sen dippar det.
3: Jag skulle kanske säga att det är tvärtom, att om man inte anstränger sig sådär jättemycket, men man har liksom och så, då, så du kan bara vakna och rulla runt och ta det närmaste du hittar på dig. Sådär.
1: Ja, så, förlåt, men som Justin Bieber. Ja.
0: Men okay,
1: vi går vidare. De här två då. Nu visar
0: alltså, han får 0 poäng, hon får 10 poäng.
1: Okej, men nu har jag inga mera bilder åt er. Ni kan vara helt lugna. Men vem har vi här hemma? Alltså, jag tänker, om du tar Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
0: Det är ganska 50-50.
3: Eller är de 50-50?
1: Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Peter Parkkonen.
3: Peter.
0: Intressant.
3: Peter,
0: jag har inte sett hur de ser ut tillsammans nu. Alltså. För jag har alltså hela den där UMK-grejen har gått mig förbi tyvärr.
1: Just det.
0: Så det kom som en massiv glad upp... Vad heter det ens? Överraskning att de hade... De faktiskt hade tagit det. Och det går tydligen bra för dem också.
3: Ja, de tippar sig att de vinner. Tänk att de vinner. Det
1: vem sa du
3: så
1: alltså? Pete eller Linda?
3: Jag tycker Pete.
1: Du tycker Pete.
3: Alltså, Linda, alltså, hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske... Hon är stil så lite onaturlig. Vilket ju är på flit. Men jag gillar liksom Petes stil kanske mer.
0: Som jag minns Pete från det där, från kretsarna för... När var han inne? 15 år sedan, 20 år.
1: Nu är det länge sedan.
3: Något sånt,
0: Så var han jäkligt cool och nice kille. Alltså. Så han är riktigt trevlig och hjärtlig. Liksom.
3: Ja, verkligen.
0: Så.
3: Och det är ju nog Linda.
0: Men jag känner Linda. Jag har aldrig träffat henne.
1: Men jag tänker så här att i teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva. Så då har swaggen ingen
0: egen stil.
3: Ja. Precis. Men det där med Linda och Peter, det är ju lite för att de kommer från så annorlunda världar. Så det, vilket ju såklart gör att de funkar bra ihop. Så, ja.
0: Hur är det med sådana som inte alls bryr sig om swag, som bara klär sig som shit utan att överhuvudtaget ha hört om det här?
3: Ja.
0: Eller som är medvetna om att det existerar något som heter swag och något som borde uppnå det, men som verkligen inte liksom...
1: Men de har väl swag?
3: Händer det liksom? Händer det åt
0: inte nödvändigtvis.
3: Er?
1: Har du ett exempel?
0: Nu ska vi inte gå dit.
3: Jag har exempel.
1: Okay,
3: jag har jättedålig syn och jag glömmer ganska ofta mina brillor för att jag inte är ännu van att använda dem. Och sen jag kan gå på gatan och sen är det sådär att nu kommer jag däremot med någon jättekool typ liksom, som har så här jättekool stil. Och sen när jag kommer närmare så är det liksom typ någon spusse. För att de har bara liksom slängt på sig och går jag bara så här, okej. Jag trodde ungefär att det är någon så här hipster från Rödberg.
1: Ja, men sen också ibland är det.
3: Ja,
1: det är ju vissa gånger.
0: Det är just det. Ja. Jag har sagt det här någon tidigare, men alltså, jag är fascinerad av vad som har hänt med den här klädstilen i Helsingfors under de senaste 5-10 åren. På något, kanske till och med efter covid, när alla började gå hem, så liksom så alla blev fattiga och så här. Så nu går alla omkring i sina

0: farfars gamla militärkostymer eller liksom sjömansuniformer eller någon sån här,
1: vet du, ja, jag är nöjd.
0: Vad kallas det, nationaldräkter från Pörtom eller någon sån här, helt som, vet du, randomly på stan. Ja. Man får se ut helt hur som helst, vet du, mustaschen och liksom 3 meter.
1: Är du arg alltså, på det här?
0: Inte överhuvudtaget. Ja, okay. Jag är bara fascinerad.
1: Ja, jag tycker för att, cool stil.
0: Ja, men alltså, jag tycker det, för inte skulle man i Finland förr ha liksom fått göra så där utan att få stryk.
1: Nej, det kan
0: men
1: hända.
0: Nu liksom, nu är det, inte vet jag hur det är i Forsa, där får man säga ett stryk på faran. Ja. Eller Lahtis.
1: Men kanske men vi liksom, har odlat en ryggrad.
0: No, Helsingfors åtminstone. Alltså det är
2: ja, där får man ju nog se hur man vill.
0: Och sen ser du dels de här gamla hävarna som, liksom, som ser ut som de alltid har gjort sen 80-talet. Som det där, vet du, med kedjorna och det där majhanna. Det här.
1: Men jag tänker faktiskt nu avsluta mitt ämne. Jag tänker avsluta det med någonting som du, Janne, nämnde i början. För jag tror nämligen på det här också. Att det som är besvärligt när du är ett par och ni har en swag gap är att man bedöms som en enhet och inte liksom som var för sig. Och då är det jättebesvärligt om man har shit mycket swag och den där andra inte har swag. För det finns en risk att man dras ner i det här swaglösa swaglöshetens liksom svarta hål. Så att jag vet inte riktigt hur man ska göra. Liksom. Att antingen måste man ju som i ett par shita i det. Ha liksom så mycket, eller liksom ha en ömsesidig respekt så att man bara kan gå vidare ändå.
0: Ja, för att nu nämna min fru som inte bryr sig överhuvudtaget om sån här frågor, vet du, så kan det vara jättefrustrerande att gå just som par någonstans. Jag säger inte att hon klär sig dåligt eller sådär. Jag säger bara att hon inte bryr sig på samma sätt som jag, vet du, som kan liksom sitta i en vecka och fundera på vad fan ska jag ha på mig.
1: Janne är sån här, det är så cool.
0: Och så blir det ändå något så här helt, vet du, pretentiöst shit som inte hänger ihop överhuvudtaget, vet du, för att jag har overtänkt det liksom. Ja. Och så är jag antingen liksom så här mega overdressed ner till och, vet du, dålig upp till, eller tvärtom, alltså, eller sen bara helt fel för tillställningen.
2: Det som har
0: och så kommer hon med banan så här, vet du, enkelt, alltid svart, vet du, casual but nice och liksom, och no frills. Nej. Och så ser man
1: ser
0: ut som
1: något
0: slags,
1: swag hon har.
0: Ja, men så ser jag ut som något slags, vet du, I don't know, vet du, Justin Bieber jämfört med henne.
1: Så kommer flaxande bakom
0: jag.
1: Bra, hej, vi har läst det här. Vi vet vem som har mera swag i ert förhållande, Janne. Tack, då ger jag ordet över till Biffen som ska prata om hår.
2: Ja, jag vet inte, det här också kanske lite swag, I don't know. Men ja, alltså,
1: jag är hårswag. Det
0: är mycket hår i min story också.
2: Ja, det är sånt. Det är sånt. Alltså, jag var på ett sånt evenemang några veckor och sen så stötte jag på en bekant som jag inte har sett på över 10 år. Och sen när han såg mig så har han sagt, herregud, vad har det hänt åt dig? Jag förväntade att en sån här blåhårig cool punkare, att inte liksom det här. Och sen så liksom, gjorde han
0: och
2: så här
0: med armen,
2: viftade med armen liksom på mitt hår och var liksom så här, det här. Jag har bara så här, sen så blev det så här jättepinsam stämning. Och sen jag sa att jag är sorry att jag är ju en tant nu för tiden, att jag är medelålders tant som bor i Borgå, att jag är inte en hipster från Rödberga mer, att liksom att det här it is what it is. Och sen så blev det så här jättenoll och sen ja. Men jag började fundera just att det här med håret, att det har en stor betydelse på vad det säger om dig och hur folk uppfattar dig. För att jag tyckte att det var en så konstig reaktion som han hade, att det kändes så där att för att jag inte har färggrant konstigt hår mer, så är jag en helt annan människa.
1: Har du haft alltså mycket färggrant konstigt hår?
2: Haft, när jag var yngre så det här, jag har alltid haft svart eller rosa eller blått eller grönt och sen så här självklippt, hemsk, jätteliten pannlugg och sen hade jag jättelänge en sån här undercut vart man liksom rakar nacken och sen resten av håret är långt, så jag har nog haft liksom ganska så här underliga
0: frisyrer. Det var den tiden verkligen.
2: Det var den tiden, ja. Men sen så blev det ganska mainstream och sen var det så här, nej, jag orkar med det här.
0: Jag associerade det med Eminem på något sätt.
2: Ja, det kan vara.
0: Finns det inte lite i samma tid där liksom?
2: Jag skulle så kanske säga så här typ 2010-ish,
0: ja,
2: något sånt.
1: Att just liksom kring 10 här.
2: Ja, det var jättepopulärt då. Och sen just att man ska ha alla möjliga olika det här hårfärger då.
1: Ja, men det har ju folk ännu också, gå med så blått hår.
2: Ja.
1: Men det kanske inte
0: i konstskolan. Nej, nu är det ju faktiskt att alltså, om man ser de här med onaturlig hårfärg så tycker jag det är oftast den där heavy brudar som är liksom, vet du, 50-60-ish.
2: Ja, ja.
0: Så, som det där.
2: Ja, heavy brudar eller sen liksom
0: från landet, eller
2: ketto, ja precis, eller kettotytat, eller sen som en det här min före detta frisör sa så att ja, att om någon bär någon helt konstiga färger i håret så då har de någon mentala problem, men just go figure, I don't know.
1: Ja,
2: det här,
0: jag skulle kalla det för metalla problem
2: precis. Nej, men det är sant att man också, ja, det

0: Och sen ja. Så har vi de här gamla tanterna som har det här helt grått hår och sen så har de färgade typ helt lila eller...
1: Det är en annan genre.
0: Det är också det är någon sån grej.
2: Det är en annan genre, ja.
0: Ja, men
2: annan
0: det
2: har, årskull.
0: Ja, men det här måste jag säga, det har jag märkt att nu när jag har normalt hår så... Man blir liksom bättre bemött, att man får bättre liksom, att då när jag hade mina konstiga frisyrer som jag fått i Stockholm så är det ungefär sådär att vakterna kom hit, men nu är det såhär, hej, hur kan jag hjälpa dig? Så man blir liksom bättre bemött när man ser normal ut.
1: Det är som när, för att du signalerar att du ställer dig utanför samhällets normer.
0: Exakt.
1: Så man vet inte liksom till vilken grad du gör det.
0: Exakt, exakt. Och sen just, vi har ju det här att
1: det är en varning.
0: Högern liksom källar alltid på såhär blue-haired crazy cat ladies with nose rings, att det har blivit liksom en såhär jotto att de liksom. Och sen har ju magatyperna sen sina de här Mar-a-Lago-mojorna med såhär jättelångt hår och konstiga ansikten.
1: Botox och fillers.
2: Ja, de ser ju alla likadana ut.
0: Ja, och det är ju helt äckligt för det där var också någon sån här tes att för att de det här, har det här specifika utseendet så visar de sin lojalitet till Trump. Det är liksom såhär...
2: Men det är ju sektaktigt.
1: Det är fantastiska, de här before and after bilderna på de här, särskilt
0: ja,
1: kvinnorna.
0: Ja.
1: Men också hur män har liksom, de tappar all liksom liv i ansiktet och så här, blir bara sådana liksom, som Marco Rubio ser ut nu för tiden. Han ser ut som en död inuti liksom.
2: Men de är säkert döda inuti.
0: Antagligen. Ja, men det, liksom, jag tycker att det är intressant att det här håret har blivit lite sådär att du kan kanske, inte nu alltid, men typ sådär att i extrema fall så kan du se liksom politiska åsikter om du tittar på någon stil och hår och sådär, så jag tycker att det är helt intressant. Men det finns ju liksom just så här massor med stereotyper kring hår, att blondiner är dumma. Jag har en gång fått i sekoile på flygfältet och jag var så korkad att en av typen som jobbade var så att I bet you are blonde underneath that black hair.
1: Ah, va? Har du sagt det till mig?
0: Nej, alltså han sa
2: men
0: till
2: mig. Jag är också cool att du säger det till oss security guard, men alltså är det inte lite fräckt att säga så till
0: oss? Vi var alla lite sådär, what? Lisa sa att okej, nej. Men alltså jag var nog korkad, jag hade glömt en vinflaska öppnade i min väska när vi var på väg till Amsterdam och det var lite dåligt. Men det här, töm väskorna när vi får på resa. Har inte vinflaska öppnade med er.
2: Eller hur?
0: Ja, att blondiner är dumma, brunetter är seriösa, rödhåriga är vilda och sen just att gråhåriga kvinnor är häxor och men då också att gråhåriga män är silverräva. Så att har ni några fördomar eller antaganden när det gäller hår?
1: Färg.
0: Mm.
1: Ja, vi har några just det här onaturliga blå, röda, pink som var inne då för 15 år sedan var det.
0: Ja.
1: Så hade jag nog ganska liksom klar bild för mig själv att vad det är för slags personer och vad de vill säga med det. Men och sen att just när man ser det här som mycket äldre som sitter med så här dåligt färgade liksom lähiöhår.
0: Ja.
1: Som är liksom de försöker täcka över den här liksom ofärgade grejen, men de kan inte vara brunetta, de kan inte vara liksom blonda och sådär. Men nu ska vi spexa till det med lite sån här, vet du, överdrivet kopparrött eller sen sån här till och med helt onaturlig färg.
0: Ja, eller sådär satohärtfrisyr, att det är halva.
1: De där förtjänar inte jättemycket pengar. Nah. Vet du, de är fattiga.
0: Ja.
1: Det kan jag erkänna, sådana fördomar har jag.
2: Du har sådana fördomar, vitsigt att svara fråga. Men nu har jag väl någon fördomar, alltså jag tycker inte om den där, då när jag minns inte när ni sa att det var den här ljusröda hårarna.
0: Mm.
2: Och alltså riktigt, alltså pink, blått, lila. Ja. Det tyckte jag nog inte var snyggt, inte liksom på vuxna kvinnor. Men det här är kanske min fördom, för
0: nej,
2: att massor av mina vänner färger på
0: så. Men då var man yngre också, jag tycker att när man är yngre så då är det liksom coolt, så är det bra. Absolut. Men jag skulle aldrig nu liksom ha det, jag tycker att det skulle säga helt liksom sjukt.
1: Du förtjänar för graf.
2: Men alltså sen, jag har ju jättegrått hår. Är det nu jag får släppa ut mitt hår?
0: Nu får du släppa ut håret, ja.
2: För jag går aldrig till frissan, för att så jag har inte råd att gå till frissan och sen har jag verkligen inte tålamod att sitta där i 100 år.
0: Plus att i frissan det är paha. De hittar alltid på en massa saker. Och så att, ska vi göra så här och så här? Och så, jag har så att jag vågar aldrig säga emot och sen så blir det alltid riktigt illa. Och sen gråter man hela vägen hem liksom och bara säger, jag betalar 300 euro för att se ut som en idiot liksom, sådär. Så jag går inte heller till frissan mer, jag vägrar det.
2: Men så du färgar allting alltid själv då?
0: Jag har slutat färga nu så jag tänkte,
2: varför har du inte gråare hår då?
0: Men visst har jag.
1: Är det här din naturliga färg?
0: Ja.
2: Det där är inte något grått.
0: Men visst här är grått.
2: Vad snackar du om?
1: Hon försöker verkligen.
2: Ja, hon försöker. Har du sett mitt hår alltså?
1: Titta vad gammal jag är.
0: Du har mera grått.
2: Okej, också så här. Ja, tack Biffen. Men du kan få ha mera grått, Kia.
0: Okay. Men det är coolt med grått.
2: Jag läste just att...
1: Jag trodde du hade gått och färgat dig igår.
0: Ja, okej, okay, tack.
2: Jag läste just en forskning att om man har...
1: Här.
2: Att om man har grått hår, ja. Biffen, som du och jag har. Janne, har du grått hår? Du måste
1: jag vet.
2: Ja, det har du nog inte. Du har grått skägg. Så det betyder att det är ett bevis på att din kropp har stoppat cancer. Det här kom, en sån här undersökning har kommit.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, men då är det välkommet.
2: Ja, så jag välkomnar det här gråa håret. Tänk att gå omkring och vara stolt över
1: det. Det låter som... Jag måste säga, det är första gången jag hör det här. Så jag köper inte helt utan nej, den här forskningsunderlaget. Där,
0: ja.
1: Men jag gillar sentimentet.
2: Ja. Vi går vidare.
0: Sant, det är sant. Men hur är det sen med könsroller och hår? Att måste kvinnor alltid ha långt hår och män ha kort hår? Att skulle Alexander Stubb kunna ha en hästsvans fast han är president?
2: Och det skulle vara snyggt!
0: Och kunde Miss Universum ha en pixikott eller vara helt skallig? Att liksom skulle...
1: Kvinnor får se ut helt som de vill. Ja, för män måste ha en välklippt.
2: Alexander Stubb med sen, vet ni den här Jordan B. Peterson, den här bun.
0: Oh my god.
2: Tänk om han skulle ha en sån. Tänk om han skulle ha en sån. Skulle inte Alexander Stubb just ha en sån man bun?
1: Månne inte.
2: Om han skulle ha långt hår.
0: Lite som... Han skulle kanske ha fleto för att han sportar så mycket.
2: Men skulle han ha sådana, vad heter det, sådana braids? Vad heter det, så här?
0: Ja, cool. Okay. Ja, hur tycker ni om Miss Universum skulle kunna gå igenom att
2: men vad var det
0: ha
2: du sa?
0: Jättekort hår? Eller liksom.
2: Vad hette det?
0: Miss Universum.
2: Nej, men något pix.
0: Pixikot, det är när man har riktigt super kort hår.
2: Ja, alltså just
1: jag kan gilla det.
2: Miss Universum får väl ha så, för hon är antagligen snygg.
0: Det är ju det, det är ju det.
1: Men det handlar ju om alltså, hur ditt ansikte ser ut.
0: Ja, precis.
1: Till det där, alltså, om du har ett så litet nätt ansikte som... Inte vet jag, Lara Croft eller vad det här.
0: Ja,
1: hon var ju den första kanske som verkligen gjorde det till en grej att ha sån här krukat.
2: Mm. Jag har alltså aldrig haft ett litet nätt ansikte. Jag rakade bort allt mitt hår när jag var 15.
1: Vad hette hon? Ja, var det Winona Ryder som spelar i V for Vengeance? Vad heter det?
2: Ja, och hon är så otroligt.
0: Ja, men hon är
1: ja, men det är just det. Att om du har det här fantastiska ansiktet så kan du göra vad som helst med håret.
0: Ja, alltså, du har också rakat håret. Jag har också någon gång typ kanske 16 eller 17 och dejtar en kille väldigt kortlivat. Han säger, det ska vi se där om du ska odla håret. Jag blev så sur att jag rakade bort håret. Oh. Och den relationen höll inte så hemskt länge. Och jag kom med en pappa var helt jätteledsen. Han sa att, vad har du gjort? Du alla kommer tro att du har cancer. Du ser helt hemskt ut. Och liksom, han var så sur.
2: Vem hade mera swaggap? Här måste jag säga att Tiffen, hon rakade håret för att den där mannen sa så här att jag skulle inte skulle ha långt håret. Okej, titta på det.
0: Ja, precis. Fuck you. Okej, och du har också rakat håret.
2: Ja, men det var nog, jag hade någon sån här era av punk.
0: Vi har alla haft den.
2: Har jag väl fortfarande. Men det var också i den här skeden när jag hade raka liksom. Jag har raka den där, alltså bort allting här bak.
0: Ja, no, det är just den där undercutten.
2: När jag var 15. Och sen får allt.
0: Ja.
2: Ja, jag tyckte det var coolt.
0: Alltså med undercut, jag har gått till samma skola som Eva Wahlström.
2: Och hade hon undercut?
0: Hon hade undercut och hon såg så jäkligt
1: cool. Hon var ju cool faktiskt. Ja. Ja,
2: hon har nog swag.
0: Hon har swag.
2: Hon är en avdankad boxare, bor i Borgå.
0: Ja, och hon gör konst. Hon har jättefina
1: färggrannet
0: cool. Av. Ja, sen har vi också det här som vi redan snudde, det här med grått hår, att det är också ett sånt litet tabu i synnerhet när det gäller kvinnor. Och folk var ju såhär jättechockade när megahunken Keanu Reeves, han inte bara dejtar en kvinna i sin egen ålder, utan hon är gråhårig också. Och då var folk jätte upprörda att vad är det här för skit?
1: Han gör allting rätt på något.
0: Alltså han är bra. Love him. Och nu är det då, jag har faktiskt börjat bli gråhårig, vad de här än säger. Så jag
1: hon försöker
0: jag
1: vara med.
2: Jag vet, hon försöker. Precis. Men okej,
0: okay.
2: Ja,
0: men jag har nu, vi får vänta några månader sen när det växer ut. Men jag tycker att det är lite rebelliskt nog som kvinna, tycker jag, att låta det gråa det här växa ut. Det är lite så här, men det är sådär att sen folk säger att du ser helt ut som en häxa eller som Patti Smith. Men jag tycker att det är gott att se ut som en häxa eller Patti
2: Smith.
0: Jag menar, det är helt okej. Okay. Men det är ju lite sådär att om kvinnor har grått hår så är det sådär att du är en infertil, jättegammal, liksom halvdöd person. Och sen när män har grå hår så är bara så att det är liksom livsvisdom och pondus.
2: Men man kallar ju alltså äldre män med grått hår för silver fox, gör man inte?
0: Ja, det gör man ju.
1: Jag har nu aldrig gjort det. Jag skulle aldrig komma på tanken att använda något så fånigt ord. Men alltså, om du säger så...
2: Jag kallar många män i min omgivning för silver fox. Jag träffade en gång en sån kille på en bar i Berhäll som var inte alls så mycket äldre än mig, men han hade så här färgat grått hår. Så här. Och så frågade hon, varför har du färgat grått hår? Så här, chicksen och gillar.
0: Point.
1: Så kan man göra i Borgå.
2: Nej, det var inte i Borgå. Det var på Vasagatan i Helsingfors. Coolaste ställe liksom.
0: Såklart.
2: Bargatan.
0: Såklart. Men ja, så jag tycker att det är lite fräckt att liksom sen män är sådär att gammal och dignified och sådär, kvinnor är här på sig att dö.
2: Ja, du får inte mer, du kan inte skaffa barn mer, alltså du är inte värd något.
0: Precis. Men sen också, jag drömmer jätteofta om att jag klipper mitt hår så jättekort och sen blir det helt jättefult och vidigt och jag är jätteledsen och sen så vaknar jag panik och jag så grabbar mitt hår och bara såhär, det är nu där. Och jag googlade att enligt

0: drömtydning så betyder det här att jag hatar mitt liv och jag ångrar varje beslut som jag någonsin har tagit. Så det är ju inte så bra.
1: När man har såna drömmar.
0: Ja, ja.
1: Aha, jag har drömt.
0: Brukar du drömma, Janne, om
2: att jag tappar håret?
0: Eller något hårrelaterade drömmar?
2: Nej, mina hårrelaterade mardrömmar är varje dag jag tittar i spegeln.
0: Men det är tydligen ganska allmänt att man drömmer om hår. Hur är det sen drömhåret? Har ni något sånt här att jag önskar att jag skulle ha sånt här hår? Jag har alltid velat ha så här långt och självlockigt, så stort hår, men that's not gonna happen med mitt liksom.
2: Det skulle jag också.
0: Ja.
2: Jag har alltid lidit med så här tunt, jävligt liksom ofärgat, illasittande, vet du, fullt vanvårdat skräphår som har varit en av de stora tragedierna i mitt liv.
1: Mm.
2: Jag tänker mig allt skulle ha gått mycket bättre om man skulle ha haft en sån här hår som, vet du, Magnus Carlsen eller Hans Niemann eller något sånt här.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja. Har din bror mera hår än du? Eller han är lite?
2: Jag tycker han har lite tjockare och lite mer sådär liksom.
1: Otroligt fräkt.
2: Bättre.
1: Jag kan säga så här, i vår familj, vi är ju tre
2: bättre
1: systrar.
2: Bättre skägg också, vet du. Bättre skinn, tror jag.
0: Men du är smartare, så jag menar.
2: Inte du frågar honom.
1: Men så här, för min syrra har så här inte så bra hår. Jag har lite bättre. Min lilla syster har bäst.
0: Ja.
1: Kanske det går i något tripp-trapp-trull.
0: Det ska sluta här med så här visdomsord. Jag var en gång på...
2: Kanske borde.
0: Ja, jag var en gång på en fest. Det kan ha varit hemma hos er faktiskt.
1: Jaha, hos Janne Strang.
0: Men det här, jag såg Emma Kemppainen från det här legendariska bandet Le Corps Minste Françoise. Och jag frågade henne, du har jättesnyggt hår, liksom, vad är din hemlighet? Och då sa hon åt mig att man ska låta håret göra vad det vill.
2: Ja, tack. Ganska kul.
1: Hej, vilka bra ord, vet du vad? Där slutar vi, för det där är ungefär det enda jag vill höra.
0: Mm.
1: Säg på nytten.
0: Man ska låta håret göra vad det vill.
1: Ja. Ja.
0: Det är så bra.
1: Jättebra sagt. För håret gör vad det vill.
0: Ja.
2: Hur länge ska man...
0: Still waiting.
1: Kan du göra något nu?
0: Ja.
1: Okej, bra. Hej, nu tycker jag att vi hoppar in i vad heter han, Niemann? Niemanns hår.
2: För... Hans Mocken Niemann. Jo,
1: man har också en hår, verkligen.
2: Lite så här kalanka-figur i schack. Som det där, som har ett fantastiskt hår.
1: Jo.
2: Tyvärr hade han klippt av sig den ut i senaste matchen när jag såg honom i januari. Och såg ut som en vanlig, obehaglig typ. Men före det så hade han så här fantastiskt liksom, mörklockigt, vet du, så här viltväxande, som kan stå ut hur långt som helst.
1: Och bara,
2: bär upp sig själv. Liksom.
0: Wow. Alltså,
2: och det roliga
0: är...
2: var att när han spelade mot Magnus Carlsen, så Carlsen har lite liknande hår.
1: Ja.
2: Så de såg ut som, det finns en fantastisk bild i profil när de sitter mot varandra och bägge de här två håren liksom, vet du, slåss basically mot varandra. Man kan se den här liksom, kampen mellan håren där. Så är det, tack för den åsnebryggan. Det här är alltså den osannolika berättelsen om en kolerisk tonåring från Kalifornien som ville bli världsmästare eller världens bästa schackspelare. Lite som en Kalle Anka-figur, just som jag sa. Alltså som alla bra schackspelare där, så är han också en streamer och vet du, spelar mycket online för att få uppmärksamhet och allt sånt här. Och de förtjänar ju pengar på det också nu för tiden, ganska bra med att visa upp sig. Och det där. Men hans jutto, hans Mocken Niemann, var liksom att han blev rasande. Vare sig han vann eller liksom förlorade.
1: Men var det inte för att få mera streams som han blev så rasande?
2: Jag tror att han på riktigt är ganska störd. Det är så aggressiva jutton liksom. Alltså, det är verkligen så att han tar liksom saker och bara trashar dem. Ja. Och sådär.
1: Alltså, får jag säga varför jag vet så mycket om det här? För det finns alltså en dockare.
2: Jag skulle just
1: på Netflix.
2: Nämna det. Därför är det intressant. Det här hände, alltså det enda som jag ska berätta om, hände för snart 4 år sedan. Men det är fortfarande liksom lite aktuellt. Och det kommer återkomma hela tiden. Speciellt nu blev det aktuellt igen eftersom Netflix gav ut den här Chessmates-dokumentären. Vi sätter den, Untold Stories.
1: Ja.
2: Och sånt här. Och det här var förstås den inledande delen av det här. Så det där. Anyway. Tänk er det här nu. Vi har norrmannen Magnus Carlsen. Han är född 1990, kan jag nämna, som har dominerat schackvärlden sedan han var tonåring. Alltså han är antagligen världens bästa schackspelare som någonsin har levat.
0: Wow.
2: Vi lever samtidigt med honom nu. Den tidigare var Kasparov från det där Sovjetunionen. Men det där, han är ju amerikan för tiden och det där. Han var kanske världsmästare i 15 år, men det var en annan tid. Vet du? Det var lättare på den tiden.
1: Får jag fråga,
2: så det finns bara de två egentligen som man kan tänka sig att tävlar
1: om. Hur kan det vara så att man, att, alltså för att kräver det sån intelligens att det bara finns typ
2: några? En viss slags intelligens för att vara så sjukt bra på just schack. Mm.
0: Det kanske är lite sådär som musik, att en del bara är liksom genier.
2: Totala virtuoser och kan skilja på varje ton och kan liksom, kan höra liksom så minimala

0: vet du, dissonanser och allt sånt här. Och det är något sånt här som Magnus Carlsen har. Att han kan liksom se det här schackbrädet. Och han behöver inte ens se det egentligen. Han vet, du, han vet hur pjäserna står, mm, om du bara berättar vilka drag som har gjorts. Så då han liksom på något sätt kan se de här alla förhållandena, alla spänningar, alla liksom obalanser och allt sånt här. Att, vet du, på en sån här sån jurisk intuitionsnivå som alla är bara sån så här, hur är det här möjligt? Men, han har en känsla för schack som ingen annan.
1: Kan han inte extremt bra minne också? För man måste extremt komma ihåg minne.
0: Han minns varenda game som han någonsin har läst, studerat, wow, under hela sitt liv. Ja, vet du, det här var Steinitz mot whatever, vet du, 1919, den 4 januari i Belgrad eller sån här.
2: Helt sjukt, vet du, sen själv hittar man sig knappt hem ungefär.
1: Nej, jag vet. Man har glömt vart man satt sina nycklar, men han kan sån här.
0: Och han har, alltså, jag vet inte, han är väl på något slags sån här spektrum där han är liksom, han är också lite kolerisk, han kan, vet du, rasa upp sig och sån här när det går dåligt och sån här. Och han är ganska sådär out there, lite på något slags autistiskt spektrum. Jo, perfekt liksom kalibrerat för schack tydligen. Yep. Just. Och så var han världsmästare från 2013 till 2023 när han slutade delta i världsmästerskapen, för det var så tråkigt. Och han ville hellre spela såna kortare, snabba, cool matcher, vet du, där han kunde, vet du, göra sina tricks och sånt här. Och förtjäna pengar på det förstås också. Anyway, han gav frivilligt upp sin titel 2023. Carlsen har sagt att han vet inte vad hans hemlighet är, men när jag sätter mig vid brädet vet jag att jag är bättre än han på andra sidan.
1: Men alltså,
2: wow.
1: Jag har ju sett den här dokumentären. Jag har alltså aldrig spelat schack i hela mitt liv. Jag är imponerad av människor som kan spela schack. Men han verkar nog vara också jätte-asshole.
0: Det är alla assholes.
1: Men det tänker jag väl, om du är på den där nivån så är du väl ett asshole.
0: Alla, ska vi säga, alla som gör väsen av sig är ganska mycket asshole. Så jag kan komma till de här goda, sköna typerna här på slutet alldeles, vem som är nästa världsmästare. Men det där, storyn handlar om den ena av de här unga utmanarna som har vuxit upp, alltså, i Carlsens skugga av den här totala dominansen av den här ena norrmannen. Han hette Hans-Måke Niemann, född 2003 i San Francisco. Den här aggressiva streamern och det där blivit någon slags av en meme-figur just sådär. Och ansågs inte riktigt passa in i de här finare lokalerna där riktiga schackmatcher spelas, utan lite sådär, sådär trash-player. Mm. Och det här Niemann obviously liksom avskydde Carlsen. För att, och Niemann har hela sin karriär sagt att han kommer att bli bäst, han kommer att vinna Carlsen. Vet du, fuck Carlsen, fuck allihop, jag är nästa världsmästare. Problemet är väl att han är nu redan 23 år gammal, sådär, så han är liksom lite för gammal för det. Men för att få utmana då mästaren och få de här ratingpoängen som du behöver för att komma vidare till de finare turneringarna, för att kunna ta vidare till kandidatturneringarna, vidare till VM och sånt här, så måste man liksom höja sin rating. Och det där, han reste först runt i USA, sen i Europa och deltog så maniskt i alla turneringar som FIDE ordnar i vilka liksom små skitstäder som helst och liksom, och spelade så maniskt, vet du, sådana 1000 spel på ett år, liksom, officiella spel, vad det räknar. Dels för att man får lite prispengar, men mest för att få den här rating, och sen plötsligt händer det. Och här kommer akt 1 i det här drama. 1 maj 22. Niemann kommer in bland de 100 bästa i världen och fick delta i något som heter Crypto Cup. Okej, det som skulle bli en så här lätt match för Carlsen, världens bästa spelare, blev en sån mardrömsförlust, även om han spelar med vitt. Niemann spelar med en så här massiv precision som aldrig hade sett honom spela tidigare, som ingen basically hade sett honom spela tidigare. Och chockerar hela schackvärlden. Den här lilla skrikiga asshålen kommer in och vinner mot Magnus Carlsen. Och sen går han ut bara och de försöker fånga Niemann i korridoren där, springa efter honom. Hej Hans, du har någon kommentar? Så stannar han upp och så tittar och så här kall avskyr, skyende blick. Så här, chess speaks for itself. Och så gick han vidare.
1: Men nu blir ju Carlsen blir också så rasande när han förlorar.
2: Det är ju hemskt.
0: Ja, det är den här andra akten sen. Efter den här överraskande segern så blev Niemann snabbt världskändis för att ha vunnit Carlsen. Och samma år i september så blir han inbjuden till den här jättefina turneringen Sinkfield Cup i St. Louis, som är Amerikas schackhuvudstad. Och det där, som genom något slags mirakel så hamnar han och Carlsen igen mot varandra. Och det där, och så vinner han igen på ett fullständigt otänkbart sätt liksom. Och det där, Carlsen liksom blir helt såhär, what the hell händer? Liksom.
1: Det är så hemskt att se. Och det är sån här prodigy. Så bara
0: och,
1: så, liksom.
0: Och de frågar vad hände, så säger han, det kändes inte som att spela mot en människa, säger Carlsen. Mm. Och antyder lite att, vet du, att va?
2: Ja, ja.
0: Och han lämnar turneringen. Han ger upp. Carlsen bara dallar ut genom dörren och kommer inte tillbaka efter den här förlusten. Och alla var som säger, what the hell är det som pågår här? Och så postar han den här, sån här kryptiska meddelanden om att, vet du, antyder att, att på något sätt har Niemann fuskat.
1: Ja. Ja, han tar väl det här Mourinho-uttalandet.
0: Exakt. If I speak, I'm in trouble. I cannot speak. Det här.
1: Men alltså, helt så här, jag måste säga, för jag har följt med väldigt, alltså, han är sitt

0: Netflix. Och man är bara så här, vad är det som händer? Han fuskar ju. Men hur fuskar han? Fuskar han?
1: Det är det som jag säger. Alltså, det fanns olika olika teorier om vad som har gjort. Hade han något slags implantat med radiosändare i tänderna?
2: Precis.
1: Eller så här vanliga. Då hade han någon slags elektriska sömmar i kalsongerna som gav sån här morsekord till honom. Det. Och till slut den som blev allas favorit, alltså vibrating anal beads. som någon kunde skicka meddelanden till honom via, because of course.
0: Men Janne, du som spelar schack, alltså om vi då skulle säga att han har de här analkullorna, så de skulle skicka någon sån stötar, alltså när, hur då, så här, flytta kungen, flytta drottning, hur ska man få?
2: Morsekord väl?
1: Alltså, det skulle väl vara, alltså om du är på den här nivån, du hamnade i ett läge, det här var faktiskt ett läge där han funderade länge, det här var det avgörande läget i den här matchen, eller det här spelet då. Var det där, hans drottning var hotad, han kunde antingen hota tillbaks Karlsens drottning med lite risk, eller så kunde han försöka cover up det här hotet. Och det är liksom det strategiska valet i matchen som avgjorde det till hans fördel sen. Att han faktiskt gjorde det, att han gick och mothota, så att säga, Karlsens drottning också. Och det, där, det hade tydligen inte Karlsen förväntat sig, för efter det här så kollapsade hans spel helt. Och det där... Och om du står då i en sån där uppenbar liksom, vet du, tveäggighet, alltså, vad ska jag välja? Vilket av de här ska jag välja? För det finns basically bara två vettiga drag.
0: Ja.
1: Antingen gör du det här eller så gör du det här. Yep. Vilken väg väljer du, yep, så att säga, för framtiden i spelet? Då kan du ha en kaveri, enligt teorin, som sitter med den här världens starkaste schackdator och simulerar den här situationen om igen. Och så får du ett utfall att liksom 60 gånger av det här, så 60 gånger av 100 så kommer den här draget att vinna. Och så liksom, och så ger han någon slags liksom, vet du, flytta drottningen eller något sånt här, vet du, eller flytta, eller bara ge koordinaterna, vet du, B3 eller vad det är. I morskod. Man kan ju tänka sig det här hur man vill. Alltså, det säger bara att det är inte omöjligt, men det är ju absolut otänkbart eller liksom osannolikt att något sånt här skulle hända. Man kan ju fantisera om sånt här. Men det var ju inte bara Nima som blev känd, utan alla blev också ganska sura på Magnus. För att man kan inte bara lämna en turnering sådär. Aha. Man kan inte bara anklaga folk för att fuska och sen gå liksom. Mm. Det är shit dålig stil, men han får göra vad han vill förstås, vet du. Han är, vet du, så djupt inne i alla sina businessar och sådana här, med alla de här arrangörerna också, så det tillåter honom vad som helst. Han är verkligen såhär spoilt fuck. Men, vad ska jag säga? Och det där... Turneringen fortsatte, Neiman vann inte förstås så jättemycket mer efter det, men han vann ändå den här. Och det här, det som han mockade lite där var att han borde kanske ha gjort samma som han gjorde efter den första och bara sagt att, vet du, schack talar för sig själv. Nu deltog han lite som han skulle vara i fyllen liksom, på en sån lång presskonferens där han satt liksom och Elvis ställde, vet du, hur sist han hade spelat sådär. Men sen kunde han inte riktigt förklara varför han hade valt det här ena draget. Och då blev folk som sådär...
2: Suspicious!
1: Nej, men alltså, vad var strategin bakom det här? Så var han sådär, först började han liksom mumla något, och sen sa han något sådär lite motstridigt. Och sådär, lite som han inte skulle... Liksom, så det blev så superpinsamt.
0: Ja.
1: Och det där, och alla var sådär, vi vill inte tro det här. Men då blev det ju ännu mer. Sen kom det fram att han har fuskat i online-spel. Okay. Tidigare, vet du. Och så erkänner han, att jag gjorde det när jag var 12. För att höja min rating, för att komma vet du, vidare.
0: När han var liksom ett barn.
1: Ja, sista gången när han var 16, sa han.
2: Och sen... Men ett prodigy skulle inte göra det där. Det skulle vara emot, antar jag.
1: Ja, men alltså, där säger du att hans personlighet, alltså, han tycker att han är värd att bli världsmästare och han ska inte behöva vänta så länge på det som man behöver egentligen.
2: Det här är som Mozart och den där, vad var hans, den där Nemesis som också...
1: Salieri,
2: just det, precis. Det är ju lite samma uppsättning här nu.
1: Jag går vidare till akt 3.
0: Ja.
1: Den tredje matchen, bara ett par veckor senare, i en sån här online, vad heter det, tävling som heter Julius Bear Generations Cup, så hamnade de igen mot varandra per lottning. Och det där, alla ögon var förstås riktade på den här matchen. Hela världen stod och tittade, okej, vad kommer att hända här nu? Och man förväntar sig alltså en massiv revansch av Karlsen, där han verkligen skulle liksom torva till den här ungen nu då. Och han fick igen spela tredje gången med vita pjäserna, vilket som ger liksom ett övertag genast i matchen.
0: Alltså varför är det så?
1: För att du drar först. Som vit. Så du har alltid ett drag före liksom.
0: Okay.
1: Karlsen öppnar igen med D4 och sen stänger han av sin stream och lämnar spelet. Och bara ger upp.
0: Oj, direkt?
1: Direkt.
0: Varför det?
1: Som en signal, jag tänker inte spela mot dig, din fuskare. Och hela världen bara sådär, whoa!
0: Och det är så jättemycket pengar, tänker jag ändå i det här, är det inte?
2: Uh-huh.
0: Och anseende på något sätt.
1: Det är just det, det är stora stora YouTube-program.

0: var en tydlig protestmarkering, alltså som det där som gjorde till att den kontroversen inflammerades totalt. Och liksom hela världens alla spelare och alla schackexperter skulle intervjuas nu, att vad de trodde, vad är det som har hänt här? Och det där, och schackvärlden delade sig helt mitt i tu. Niemann fick sina fans, Gen Z, alla som var Gen Z, så vet du, coola bröder som gick till den schackmatchen sen efter det, med så här Niemann-skylt, ja, Niemann-t-shirts och sånt. Och sen de är mer etablerade, kan vi säga, liksom, gamla schackgubbarna som ställer sig på Carlsens sida, och det finns säkert något, någonting liksom bakom det här, hans anklagelser ändå, eftersom han vågar liksom säger det där. Och just det här för att han har sån känsla för spelet, så antog man att om han tycker att han har spelat mot en maskin och inte en människa, så borde man liksom tro på honom. Ja.
1: Men vad har han då liksom som har spelat emot den här Niemann sagt någonting?
0: Att... Nej. Han är inte särskilt bra. Han är 14 i världen nu.
1: Uh-huh.
0: Och det, men inte det är någon som säger att han inte skulle kunna vinna ändå, en match då och då.
2: Magnus Carlsen är fortfarande etta.
0: Ja, alltså enligt ranking, han är inte världsmästare längre eftersom han har slutat spela i världsmästerskapen, men han anses vara den absolut, han är den starkast högst rankade spelaren i världen, ja, han är bäst i världen.
1: Det skulle vara intressant om Kasparov skulle spela emot det här Niemann.
0: Kasparov är lite för gammal för att delta, han spelar inte på den nivån längre. De måste sluta vid 40. Fysiken håller inte längre för sådana matcher.
2: Varför det? Alltså, vad är det som...
0: Du sitter i 5 timmar och liksom, liksom totalt koncentrerar dig. Du tappar 2-3 kilo på en match i schack. Du svettas, du skakar. Du anstränger ditt hjärna konstant liksom på en sån här
2: Alltså, förutom att spela schack...
0: Du får hjärtattack. Folk dör vid schackborden.
2: Hur tränar man i schack? Alltså, är man så operasång att man springer mycket?
0: Du läser... Nu för tiden så är det ju mycket online förstås. Och det är digital träning. Och det har gjort att, så att schackspelarna är så unga idag. Så att världsmästaren är 19 idag liksom. Så är det där...
2: Men, och hjärna måste ju vara fräsch.
0: De har haft så mycket kammar att träna med. Förr måste du liksom hitta schackböcker på biblioteket. Och sån här vet du. Och därför tog det tills du var liksom... 2025 åtminstone tills du kom liksom, och överhuvudtaget liksom kom in i kretsarna och folk lärde känna dig. Nu är allting online, allting är liksom här och nu hela tiden, så liksom hjärnan är som mest aktiv, eller ska jag säga liksom innovationsrik och sån här, just där kring 17-21, och det där, så 19 är ganska det optimala liksom hjärnans liksom
1: hjärna, jag har aldrig tänkt på det där, att åldern påverkar liksom schackspelarna.
0: Ja.
2: Men jag vill ändå veta att så för jag menar, om man ser på dokumentären, man lyssnar på dig Janne, man ser på hur det då utspelar sig, så Niemann hade inte några kulor som gav stöt, alltså han fuskade inte, utan han bara var bättre då.
0: Jag tror inte att någon allvarligt, alltså problemet är att om du börjar liksom påstå att han har fuskat, så måste du på något sätt berätta hur han gjorde det, och alla liksom de teorierna är helt absurda.
2: De är ju absurda. Ja.
1: Kan ha haft en neuralink.
0: Alltså, allt är ju möjligt. Ja. Liksom. Vi kan hitta på vad som helst, men du måste på något sätt visa, alltså det bästa beviset för att någonting är skumt är just det här att han börjar fumla i den här analysen efteråt och inte riktigt kunde förklara varför han hade gjort det här draget där. Mm. Och det är liksom, det är väldigt starkt indicie, tycker många, och det tycker jag också. Så jag tycker det är mystiskt att du liksom spelar han faktiskt bara på någon slags feelis då, för att han vet att om han börjar spela på ett tankenivå mot Carlsen, så kommer han att förlora, för att Carlsen kan alltid outsmart honom. Att kanske han måste göra något sån här, vet du, oväntat för att få Carlsen ur balans.
2: Vilket
0: som
2: han
0: inte, som han gjorde, som han och som han inte riktigt liksom själv förstod teorin bakom. Mm. Men som han hade en känsla för att det här kommer att funka liksom.
2: Och han var bara, alltså jag vet inte, den här dockaren, just där kommer det nog jättemycket fram liksom också. Alltså, han är ju en underdog. Så jag har ju lite sådär att jag tycker att det var lite kiva att en underdog kunde då utmana den här mästaren. Men sen blir han också så mobbad. Alltså han är också så äcklig. Han är sånt svin, ett sånt psykfall den där Niemann. Men alltså sen att han vinner Carlsen, han vinner världsmästaren, och det enda folk talar om är analkulorna. Jag menar, när jag intrar Janne idag så säger jag ju analkulor. Och det är det enda jag har tänkt på, alltså, är att hej, de där analkulorna.
1: Kiva sen när det är på Yles sidan och klick på dig.
2: Men liksom, så man tycker väl också lite synd om honom ifall han, alltså för de gjorde ju någon sån här undersökning, den här chess.com, och försökte analysera och kom fram till att han har antagligen inte fuskat, för vi vet inte hur.
0: Nej, det fanns ingenting som tydde på det. Det var inte absurda drag eller något sån här som en maskin nödvändigtvis skulle ha gjort. Alltså, vi har några AI-maskiner som spelar på ett helt eget sätt, vet du, som inte människor ens kan förstå, och så plötsligt har vi bara förlorat.
2: Ja.
0: Så, men det var inte alls något sånt. Alltså. Så att han hade uppenbart inte fått några sådana impulser och det där, eller vad fan vet man. Men

0: fråga kring Karlsson är ju att är han faktiskt så känslig och så paranoid att han tror att han inte kan förlora? Vet du, att om han förlorar så måste någon ha fuska. Vad är det här för en
1: Det är också en ganska obehaglig sida i honom.
0: Ja, och jag undrar liksom, vad var det som fick honom... Är han så liksom självkär att han tror att hans intuition att han håller på att spela mot någon som spelar för bra?
1: Så då fuskar den.
0: Så måste han fuska. Ja. Vad är det liksom
1: för... Vad är det för konstig stil?
2: Och kan det gå sådär att han har förlorat om han hade tänkt att ingen kan vinna honom, så litar han för mycket på sig själv och då börjar han inte liksom ifrågasätta sina egna val att borde jag kanske göra så här istället och då skitar det på sig.
0: Precis. Det, jag tänker mig bra att man kan liksom... Vet du, han hamnar ur balans. Det är min teori här.
1: Ja, Karlsson.
0: Ja, och det är inte ovanligt att schackmästare tappar förståndet och blir så totalt paranoida. Speciellt när de har liksom gått över karriärens zenit, så att säga, och vilket han ju har gjort då. Han är, vad säger jag, 23 född. Alltså 90 född.
1: Så Karlsson.
0: Han börjar bli liksom, han kan inte vara med jättelänge till. Alltså. Mm. Och det där, han måste förstå att han också är dödlig, precis som Kasparov måste sluta. Men vi har sett sådana människor som för 1800-talet var det många som står inom om människor som flippar helt, som Paul Morphy, som var helt dominerande 1800-talsspelare, som till slut trodde sig att han spelade mot Gud när han satt och flyttade pjäser för sig själv liksom. och det där, ja, folk har blivit tvångsintagna, när det fanns en spelare med Rubinstein som blev tvångsintagen på mentalsjukhus. Wilhelm Steinitz, också 1800-talet, han trodde sig kunna spela telepatiskt, vet du, med folk på olika håll i världen. Så han trodde att han spelar schack med någon som, vet du, som han hade telepatisk kontakt med.
1: Alltså de blir galna, men jag tycker att de är så otroligt intelligenta, de här människorna. Alltså så här, IQ:n är så hög så de blir galna.
2: De flippar liksom.
1: Ja. Flippar åt fel håll.
0: Och med, ja, senaste liksom mest kända är ju Bobby Fischer då, som det där, som var den här stora hjälten på 70-talet. Sen försvann helt från offentligheten. Mm. Och dök inte upp förrän det där 9/11 hände, så 2001.
2: Okej. Okay.
0: Med en sån här video där han plötsligt liksom hade så galet vitt, vet du, skägg, ögonen som bara brann och skrek, håret helt på ända och stod och skrek att det är rätt att USA, vet du.
2: Yeah.
0: Och
2: så här, fuck.
0: Och det var alltså, ser du Bobby Fischer tillbaka?
1: Oj nej, men gud vad sorgligt.
2: Gud vad sorgligt.
0: Då hade han rest i 20 år, vet du, världen runt, och vet du, trodde att FBI är efter honom och det där. Till slut fick han asyl i Island. Och det där... Han dog där några år senare. Mm. Sen såg ut som den här pulsare, alltså helt total galen. Så att om det är någon som skulle, av de moderna spelarna som skulle kunna snap, så tycker jag att det kommer nog peka på både Nyman och Karlsson.
2: Ja, alltså, det låter ju nog så.
0: Men vi får se.
1: Med de här visa orden så säger jag tack till Janne för den här historien om schack och analkulor.
0: Vi återkommer sen i höst när det är VM igen. Då är det alltså 19- och 20-åringar som spelar mot varandra. Gukesh och Sindarov.
1: Alltså, kanske du kan referera live.
0: Jag tror inte att något sånt, men liksom se om det blir något drama kring det.
1: Okay.
0: Det är det roliga. Men oberoende, ska vi säga, det här är så här jag tänkte sluta. Oberoende av vem som vinner, Sindarov eller Domaraju, så kommer schack vara den fortfarande att ranka Karlsson som etta.
1: Så är det säkert. Nej. Jättespännande.
2: Ja.
1: Tack för det här. Och tack Biffen du för har.
2: Tack.
1: Har och har och har.
2: Själv.
1: Och tack till mig för swaggap.
0: Mycket bra.
1: Mycket bra säger vi. Och så säger vi tack och hej.
2: Glada vappen.
1: Glada vappen.
0: Kul. Det här
1: sällskapet.
0: Skål.
1: Morgens.
3: Since then, Forbes has named you one of the 50 top 50 most influential people in the NFT space. So congrats on that. You know what you're doing.
4: Thank you. I'm so proud. I love being a part of this community and being a voice and sharing my platform and just getting the word out there, because I think it's just such an incredible thing to be a part of.
3: Yeah, I jumped in.
4: I know, I heard. I'm so happy I taught you what they were.
3: You did. You taught me what's up, and then I bought an ape.
5: Januari 2022. På talkshowen Tonight Show sitter komikern Jimmy Fallon tillsammans med realitystjärnan och hotellarvtagerskan Paris Hilton. Paris pratar om hur glad hon är att hon lyckades skola Jimmy i vad NFTs är sist hon var med i programmet. För nu är de båda investerare som äger NFTs i det som kallas Bored Ape Yacht Club, lanserade av ett startupbolag som heter Yuga Labs. Bored Ape Yacht Club är en serie konst-NFTs som gestaltar ett antal olika ritade apor och som dragit in tiotals miljoner dollar i talande stund och har många känslor.

0: kändisinvesterare. Och jag vet ju vad en NFT är, rent tekniskt. Det är kort för non-fungible token. En digital produkt som är låst till en blockkedja som till exempel en kryptovaluta som typ Ethereum eller Bitcoin. Och den kan inte kopieras. Hängde du med där? Inte superkonstigt om ditt svar är nej, för det här är komplicerat. Men efter det här avsnittet kanske du fattar lite mer om vad alla de här rubrikerna om NFTs och kryptovaluta egentligen handlar om. Det här är Algoritmen och jag heter Melody Lovelin. Idag ska vi prata med en som är helt frälst av NFTs och krypto och gjort det till sin karriär. Vi ska också prata med en konstnär som har noll koll på vad NFT egentligen är, men som kastades in i det. Och sen ska vi kika på vad det egentligen finns för problematiska bitar med en helt ny industri som omfattar så här mycket pengar. I studion idag för att prata om NFT och vad det egentligen är har jag Madeleine Kanefors, expert på krypto och grundare av informationskanalen Sweblocks. Hej Madeleine.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Du är initiativtagare till det här som heter Sweblocks. Kan du förklara vad det är? Varför startades det?
1: Jo, men det var egentligen 2017 där efter sommaren som precis innan det var en bullrun som var då. Jag började läsa om det mer i media, för media började skriva mer om det. Jag hade faktiskt hört talas om det tidigare, redan 2012 och 2016. Och då så köpte jag Bitcoin och Ethereum för första gången och bara så här, men vad är det här? Mm. Så då började jag liksom studera verkligen.
0: Och Bitcoin och Ethereum är då två olika typer av kryptovalutor?
1: Ja, precis. Bitcoin är den största och Ethereum är den näst största. Och sen så gick jag på ett krypto-meetup för jag ville träffa likasinnande och gärna tjejer. Och där träffade jag en tjej som heter Gina och vi klickade direkt och började prata om det här och liksom vad vi ville göra. Jag berättade att jag hade startat en YouTube-kanal och hon hade en idé. Hon hade också varit inne i krypto i några år och så. Så vi startade det här initiativet tillsammans och hela syftet var att vi ville få in fler kvinnor för att det var så mansdominerat. Och då vill vi använda sociala medier för att det är väldigt enkelt. Så vi startade då främst, vi använde främst Instagram. Men vi hade också lite olika föreläsningar och afterworks. Pratade om krypto där och sådär. Så att ja, men på den vägen är det. Och sen så har det bara liksom rullat på. Och så har jag jobbat inom krypto också. Så att ja, det är en stor passion. Men ja, vi försökte få in fler tjejer och liksom, det var en del som skrev och en del som kom liksom på after work och sådär. Men det var även blandat med killar. Men jag märker en väldigt stor skillnad nu från då, vilket känns otroligt roligt och väldigt liksom tacksamt.
0: Det är väl kanske också NFT som har bidragit till den?
1: Det tror jag verkligen. Det är
0: uppsvinget av intresse. Ja. Vi gör ju det här avsnittet för att det för många är ganska luddigt det här med så här krypto och NFT. Jag menar, vi har slängt omkring oss med den här termen nu några gånger och jag känner bara varje gång att så här, fattar alla vad vi pratar om? Så jag tänker jag ställer frågan, vad är NFTs? Och förklara gärna som att jag vore fem.
1: Ja, för att förstå vad en NFT är så är det bra att förstå vad en blockkedja är. Och det är kanske någon som liksom har läst eller hört talas om Web3 och blockkedja är en del av Web3. Så. Kryptovalutor, de är byggda på blockkedjetekniken. Och en blockkedja, det är liksom en databas som lagrar information. Den ägs inte av en enskild företag eller så, utan den finns utspridd på flera enheter. Och man brukar prata om att det är, eller en blockkedja är distribuerad eller decentraliserad, och det innebär då att den finns utspridd på liksom ett större nätverk, så att det är liksom inte ett enskilt företag då, som sitter på den här informationen. Och det som är unikt med en blockkedja är att när informationen har lagts på blockkedjan så går den inte att återkalla. Och det är då, det är liksom, ja, som jag sa, ett öppet decentraliserat nätverk. Det finns några som kallas för miners eller validerare eller noder. Och det de gör det är att de verifierar den här informationen som läggs på blockkedjan så att den är korrekt. Och de har också en kopia av den här informationen. Så det som gör att det inte är återkalleligt, att man inte kan ändra i efterhand, det är för att alla de här miners, validerare eller noder, de har en vardera kopia av blockkedjan. Så om man skulle gå in och göra en ändring, då måste alla som har en kopia gå in och ändra. Och det går inte. Då måste alla liksom gå med på det. Så att det är kort och gott vad en blockkedja är. Och då kommer vi in på vad en NFT är. Och för att man ska förstå vad en NFT är, så kan vi jämföra det med Pokémon Trading Cards. Så säger du att vi har två Pokémon-kort. De ser ju inte likadana ut. Så att i regel så kan vi inte bara byta dem hur som helst, för att de är olika. De kan ha liksom olika färger eller olika mönster eller motiv. Eller...
0: Och varje kortlek är unik för att det är liksom en fysisk kopia av någonting.
1: Ja, men precis. Exakt. Och då kan vi då säga att så här, ja, men låt oss säga att ett Pokémon-kort är en NFT. Och en NFT är då en digital representation av det här kortet. Och den är då unik. Det finns, man kan inte byta den mot någon annan. Som du sa initialt där, så står NFT för non-fungible token. Och det innebär då att en NFT är unik och den har bara en ägare. Och exempel på en NFT kan vara en ljudfil, en videofil eller en text eller en bild liksom. Och det går att använda inom olika områden, bland annat så här sport och musik och evenemang och någonting som även kallas för metaverse, som jag tror att vi kommer komma in på senare.
0: Mm. Man kan också förvara appar som NFTs, har jag förstått.
1: Ja, alltså precis. Alltså appar...
0: Typ spel.
1: Ja, precis. Som det man säger är liksom... Dappar, de är byggt på någonting som heter smarta kontrakt. Och det är egentligen också NFT. Det är liksom, det finns i ett smart kontrakt. Så att det en NFT är, det är... den har egenskaper som är en form av en token som finns på en blockkedja.
0: Mm.
1: Så att en NFT är, för att den heter non-fungible token, så är det en token. Så. Och det som skiljer en NFT, alltså en token då, från en kryptovaluta, för en kryptovaluta, den går under namnet fungible tokens, och det innebär att den är inte unik. Vi kan jämföra det med... Ja, men svenska kronan till exempel. Jag har en krona, du har en krona. Det spelar ingen roll om du och jag byter kronor, för att det är oavsett en krona. Men när det handlar om NFT, så är den är liksom unik, och den går inte dela i flera bitar. Den är liksom inte delbar, men det är en kryptovaluta som Bitcoin eller Ethereum, för den går att dela ner i många, många bitar.
0: Och det är nästan som att någon skulle limma fast typ ett konstverk på den här kronan, essentially.
1: Ja, men precis, typ så. Och liksom, för det också som är unikt med NFT är själva äganderätten. Att så här, den har en unik ägare eller en identifierare. Så att man kan jämföra det med, säg att vi ska gå på en konstutställning och köpa en tavla. Ja, men då köper du tavlan och då är du ägare av den tavlan. Men det finns fortfarande en signatur på den som tillhör liksom artisten eller skaparen. Så att den är liksom upphovsmannen.
0: Men Picassos namn kommer alltid stå på konstverket,
1: ja,
0: oavsett
1: exakt
0: vem som äger den.
1: Så även om jag har äganderätten, så är jag inte upphovspersonen så.
0: En grej som jag tror att många kan vara lite nyfikna på, och som jag tror är svårt att förstå, är så här, hur lagras en NFT? Alltså det stycket information som då kanske är en bild eller en video eller en bit musik eller vad det nu är. Hur lagras den?
1: Alltså det lagras i ett smart kontrakt. Och ett smart kontrakt är egentligen ett miniprogram som har liksom massa data i sig. Och man brukar säga, gör detta så sker det här. Så man kan jämföra det med en godisautomat. Syftet är att du vill få ut en choklad. Så då har du dina pengar, du stoppar i dina pengar och så trycker du på en knapp, sjuan till exempel. Och då åker den här ut, och så snurrar det, och sen så faller chokladen ner. Och sen kan du ta den. Så att det sker liksom automatiskt.
0: Vad är egentligen skillnaden mellan en NFT och en JPEG på den exakta... Jag tänker till exempel, det finns ju ett meme med den här lilla flickan som tittar framåt in i kameran medan ett hus brinner i bakgrunden. Som är ett jättepopulärt meme som har varit i flera år. Den blev ju en NFT. Och vad är skillnaden på att jag har en JPEG med den bilden och att ha en NFT med den bilden?
1: Alltså, det finns ju olika så här, NFT-marknadsplatser där man liksom, där du lägger upp din NFT, eller där du mintar den som det kallas.
0: Mm.
1: Men där på de platserna så skapar du inte din NFT, utan det gör du liksom i ett annat program eller så. Så där laddar man upp det och så animerar man diverse information. Så. Men man skulle kunna jämföra med, om vi säger sådana här sidor där man kan köpa bilder på. Och så har de liksom sin vattenstämpel som så här, ja, har du inte betalat för den, då syns det för att du har vattenstämpeln. Och där,
0: typ en bildbank till exempel.
1: Ja, men ja, exakt. Och där kan man också köpa liksom videofiler eller musikfiler och sådär. Och

0: Och det funkar ju, absolut. Så här, men du får ju en kopia. Liksom. Du betalar för det och så får du en kopia. Och du vet inte hur många, tusentals som kanske har köpt likadan bild. Så den är ju inte unik i sig. Så det som är skillnaden då med en NFT är att NFT:n, den är spårbar. Du kan se det på blockkedjan. Liksom, man kan gå in på en sida som heter Etherscan och där kan du se vilka som har ägt den från första början. Och så. Så då har du den liksom, i din egen besittning eller den tillhör dig. Så.
1: Alltså jag har ju hört att det finns en viss problematik kring NFTs i det att konstnärerna ibland inte är de som tjänar mest på NFTs, utan de kanske säljer sitt konstverk för så här $200 till någon samlare och den samlaren kanske säljer den för typ 500 000, för att poängen är nästan alltid att den ska alltid öka i värde för varje försäljning. Finns det egentligen ett bra incitament då för en konstnär att göra det här när de egentligen inte är de som tjänar mest på det?
0: Absolut. När de lägger upp en NFT eller mintar en NFT så säljs den och så är det någon som köper. Och den personen, precis som du säger, kanske vill sälja den vidare. Och då finns det... man kan göra som en inbyggd funktion där konstnären då får en viss procentsats varje gång den här NFT:n säljs. Så att så här, den kan säljas många gånger som helst och så får den liksom kanske några få procent. Så
1: som
0: att,
1: en royalty typ?
0: Ja, exakt.
1: Ja. Men det gäller inte alla NFTs just nu, antar jag?
0: Nej, det gör det inte.
1: Mm, det är bara vissa.
0: Ja.
1: Ja, jag fattar. Idag pratar vi om NFTs och bredvid mig här i studion har jag Madeleine Kanefors, kryptoexpert och grundare av informationskanalen Sweblocks. När Bitcoin sköt upp i värde där i slutet på 2017 så personligen kände jag att det var som att så här hela världen fick en så här kollektiv FOMO och var så här, fan, varför köpte jag inte Bitcoin när det kostade typ $1 istället för $10,000 som det gjorde då? Har jag fel?
0: Eller? Nej, det stämmer helt.
1: Och så när det kommer till NFT så känns det som att det finns lite av en sån vibe, särskilt för konstnärer, att man är så här, jag vill inte missa den här möjligheten. Och jag menar, 2021 så räknar man ju ungefär att NFTs omsatte typ $25 miljarder. Mm. Vilket är ganska mycket pengar. Och vår reporter Sofia Pappa har pratat med Magda Lundberg som är just en sån konstnär som har varit ganska skeptisk till det här med NFTs, men hon har ändå doppat tårna i det, även om det är lite motvilligt. Hon ser det som en framtida verklighet för många konstnärer.
2: Jag blev inte intresserad, utan jag ville bara springa åt andra hållet. Jag tycker att det är så jobbigt med nya påhitt.
3: Magda Lundberg, serietecknare. Hon är kanske mest känd för sina satiriska fågelserier som går att hitta i Dagens Nyheter varje söndag. Men för några månader sedan så fick hon ett erbjudande som låg långt utanför hennes comfort zone.
2: Jo, jag fick frågan av Affordable Art Fair att göra en NFT till deras 10-årsjubileum.
3: Affordable Art Fair är en årlig konstmässa i Stockholm som visar upp nutida konst från både lokala och internationella gallerier. I år har de valt att ha en officiell NFT. Och trots att Magda bara hade hört lite grann om NFTs och dessutom ogillar allt som är nytt så tackade hon ja.
2: Man vill inte sitta där och bara, ja, man vägrade typ acceptera att saker och ting blev digitala när det är så uppenbart att allt blir digitalt. Alltså, jag vill inte vara ett pucko i efterhand, lite så. Men också bara den enkla anledningen att man kan väl prova. Nu står jag liksom på en liten ö där jag varken är för eller emot. Eller det är inte så att jag bara... NFT is the shit och jag säger inte heller att NFT is shit.
3: Magda tänkte också att det vore kul att testa ett nytt uttryck. I vanliga fall så tecknar hon analogt, men hennes nya NFT är en digital illustration som föreställer en klassisk Magda-fågel. Men den är inte en NFT riktigt än.
2: Än så länge ser ju det bara en bild i min telefon.
3: Verket blir en NFT först när det läggs upp på nätet.
2: Jag kommer sälja dem på en sida som heter typ OpenSea eller någonting.
3: OpenSea är en marknadsplats för NFTs, typ lite som ett digitalt galleri. Och Magda är inte den enda konstnären som hakat på NFT-tåget. Allt fler konstnärer har både börjat skapa och köpa NFTs. Rapparen Eminem köpte nyligen en NFT-illustration för 4,2 miljoner kronor som föreställer en apa som liknar honom själv. Den här apan ingick i en kollektion av 10 000 unika apor som kallas för Bored Ape Yacht Club och som blivit populära NFTs. De har beskrivits som vuxenversionen av hyperexklusiva samlarkort. Men varför är det så himla dyrt?
2: Jag tänker att NFTs kommer nog vara, eller är, en samlare som är, alltså collectors, alltså sådana liksom som samlar konst för värdeökning. Och då kan jag väl tänka mig att priserna trissas upp. Eller liksom, det är bara värdet man gamblar med och inte viljan att ha det på sin vägg. Typ.
4: Jag läste en artikel om det här igår i Expressen. Det var en text av Anna Hellgren som skrev så här: det handlar inte om verken i sig utan förhoppningen om en värdestegring av grunden värdelösa objekt. Det var lite dissigt sagt. Men...
2: ja, men det som... alltså, och nu, alltså folk håller ju på som med fysisk konst också. Det är bara det att det är så höljt i ett liksom romantiskt ljus. När så här, men det är ju jättevanligt typ att det går såna collectors på... när konstskolorna har sina avgångselever som har sina utställningar. Alltså då är det liksom samlare som går och köper verk i förhoppningen av att det ska öka värde. Så det här är ju bara ett rakare sätt att göra det på.
3: Men vad är fördelarna med att köpa och äga ett digitalt konstverk, tänker jag? Till skillnad från ett fysiskt konstverk så blir det ju mycket lättare att kopiera ett digitalt verk. Screenshotar man bilden så har ju kopian i princip samma pixlar som originalet. Magda ger mig en liknelse som fick henne att förstå det hela lite bättre.
2: Om man tänker sig till exempel Mona Lisa. Ett fysiskt original och sen så finns det massa liksom, kopior på det. Men alltså, om man då tycker att nej, men med Mona Lisa så finns det ju faktiskt ett målat original liksom, med färg på en duk. Och så bara, men om man tar någon konstnär som är jätteduktig och ber dem göra en kopia av Mona Lisa, alltså på duk med färg, med, då är inte den... den blir inte plötsligt lika mycket värd som originalet. Den är värd någonting för att det är Da Vinci som har gjort den. Så där håller vi på hela tiden med att det enda som är värdefullt med det är att det som alla säger eller är överens om är det äkta.
3: Mona Lisa, världens kändaste konstverk, hänger på en praktfull plats på konstmuseet Louvren i Paris. Men hur ska man förvara sin svindyra NFT? Ska man lägga den i en mapp på sin dator?
2: Oh my god, herregud, jag har ingen aning. Alltså jag vet ju inte ens hur jag, det visade sig för mig i morse, alltså hur jag ska få betalt. Han som jag jobbar med, han bara, ja så måste du kommer ju få det i kryptovaluta. Jag bara, come again. Alltså, han bara, du måste skaffa en wallet. Jag bara, en kryptowallet? Han bara, nej, en mask någonting. Med, alltså något som jag inte ens kommer ihåg nu. Jag bara, åh herregud vad jobbigt. Alltså bara, känner jag en blixtsekund att jag bara, Fy fan vad vidrigt. Och bara, varför har jag gjort det här? Varför? Men sen så sa han att han skulle hjälpa mig med det. Så att det, nu känns det bra.
3: Det verkar som att NFT fortfarande är lite diffust för många. Till och med de som sysslar med det. Jag börjar undra om NFT kanske är lite av en cool fluga. Kommer det här att påverka konstvärlden på lång sikt?
2: Ja, men det tror jag absolut. Eller jag kan inte se hur det inte skulle hålla i sig i längden. Alltså för att det är så många människor som har investerat så mycket pengar. Därför är det så många människor som har incitament till att det ska liksom utvecklas och hålla i längden. Jag kan inte se hur det skulle liksom ta ett steg bakåt. Det är för stort för att vara en fluga. Det är så jag känner.
1: Vi hörde precis Sofia Pappas reportage där hon intervjuade Magda Lundberg som är en konstnär och serietecknare som skeptiskt har doppat tårna i NFT. En grej som jag tänkte på i Sofias intervju med Magda var ju att de kom in på den här frågan med var man ska ha sina NFTs. Alltså vad syftet är liksom. Vi pratade ju lite om det tidigare också. Mm. Och vi berörde det här med metaverse, eller du gjorde det i alla fall. Och jag tänker återigen, förklara som att jag bor i fem. Vad är metaverse och varför har NFTs något med det att göra?
0: Ja, alltså metaverse, det finns lite olika beskrivningar på det. Men meta betyder bortom och verse betyder universum. Så att ja, egentligen vad det är, så är det ett gemensamt virtuellt utrymme där man liksom kan vistas och göra olika saker.
1: Ja, men är inte det sociala medier där?
0: Jo, och precis. Och det var det som jag tänkte komma in på precis. Att här, det här har liksom funnits och pågått under flera års tid. Liksom, både att vi börjar använda telefonen istället för liksom att ringa fysiskt. Vi, istället för att gå till jobbet sitter vi hemma och jobbar på en dator. Vi börjar umgås med vänner online istället för att träffas fysiskt. Vi spelar spel online istället för att kasta boll. Typ. Så att så här, vi har ju gjort det. Så att det här är egentligen ett steg.

0: steg ytterligare in i den tillvaron eller den världen. Och det, ju mer AG, alltså augmented reality och VR, virtual reality, utvecklas också, så kommer vi kunna använda den tekniken också. Liksom. Den kommer ha ganska stor betydelse, eller en väldigt stor betydelse. Så att man kommer också kunna göra mer saker än man faktiskt kan göra i verkligheten. För att så här, du kan resa till andra platser i metaverse, eller du kan göra saker som du kanske inte har råd med annars och sådär.
1: Det känns ju som att det här har redan börjat, alltså det här existerade ju på sätt och vis i det här spelet eller den här plattformen Second Life som kom 2003.
0: Mm.
1: Och det var ju som sagt, namnet antyder att det är ens andra liv, och det är en plats där, i alla fall i början så handlar det om att återskapa det som finns i vår vanliga värld. Så typ Sverige hade sin ambassad där till exempel. Mm. Och det finns ju massa universitet som har campus i den här digitala världen. Det är alltid det som är intressant med när de här idéerna redan finns på ett visst sätt. Varför är det mer spännande nu? Varför pratar vi om metaverse på det här sättet nu och inte 2003?
0: Precis, vad är det för skillnad? Och just det här som du sa med NFT, vad spelar de för roll? Jo, men nu är det ju som så att det finns vissa spel eller sådana metaverse-plattformar inom den här världen då, och inom krypto. Till exempel en som heter Decentraland. En plattform där man liksom både kan spela spel, du kan även vara där, du kan umgås, du kan titta på olika evenemang. De har haft en konsert där förra året, vet jag, med olika artister i maj förra året. Så att, och det som ska tilläggas är att det är inte så välutvecklat ännu, för att det är ny teknologi och sådär. Så om man jämför det med till exempel ett vanligt spel, så skulle man säga, men vadå, det existerar ju redan i ett vanligt spel, plus att grafiken är mycket bättre, allt fungerar mycket bättre, det går mycket snabbare. Men skillnaden är då att med de här andra teknikerna, liksom VR och AG och sådär, och att det byggs på blockkedjan, så finns det mycket större möjligheter. Och det är också där NFT-er kommer in, för att det är utifrån NFT-er som du kan bygga avatarer, eller du kan köpa saker. Så här, ja, men jag vill kanske köpa en dyr exklusiv tröja, men så vill jag kunna ha min avatar och gå till en annan värld. Jag vill inte bara hänga på den här plattformen, utan så att det är mer, man suddar ut liksom gränser som finns i liksom ett traditionellt spel och sådär. Så att det är mer att vi kan röra oss på liksom var som helst, mycket större ytor.
1: Helt enkelt att det är typ man är en och samma figur och profil oavsett var man befinner sig på internet.
0: Ja, men precis.
1: Och det är där liksom blockkedjan spelar in.
0: Ja, exakt.
1: Du och jag, Madeleine, jobbar ju ändå med det här med internet, och vi är ganska nördiga av oss, som man säkert har märkt. Men jag är nyfiken på liksom hur man ser på NFTs när man inte vet något, eller kanske vet lite grann, men kanske inte nödvändigtvis är en supernörd, och sen ser det dyka upp i sitt flöde. Jag lämnar över till veckans panel, Olle, Victoria, Alicia och Menekşe.
2: Jag tänker ju på de där ritningarna, eller
3: de
2: målningen.
3: Aporna.
2: Ja, exakt, de där aporna, ja. Som jag ser på TikTok.
4: Jag försökte liksom sätta mig in i det, och det står väl för non-fungible token eller något sånt där.
3: Alltså, jag har bara sett typ massor med stora kändisar alltså använda NFTs på typ Jimmy Fallon. Och det känns som typ en out of the world, för att de är så här stora rika kändisar, och de, alltså de här bilderna på apor. Ja, det är skumt.
5: Alltså, jag fattar ingenting. Jag fattar verkligen noll. Jag kan liksom ingenting om det här. Jag vet inte ens vad det betyder. Olle heter jag och jag är 16 år.
6: Jag heter Victoria och jag är 18 år.
7: Jag heter Alicia och jag är 18 år.
8: Jag heter Menekşe och jag är 18 år.
4: Bilderna på aporna, alltså det är jättemånga, typ Neymar har ju sin NFT på sin Insta-profil. Och då blir folk liksom så här, men vad är det och sånt där. Så det är nog kändisarna som har startat det, eller gjort det stort liksom.
2: Jag har ju bara sett unga killar på TikTok som promotar NFTs och som blir jätte butthurt när man typ screenshotar dem. Alltså man lägger det som profilbild. Det är,
3: Nej, alltså jag tror inte att det har någon framtid. Alltså det är samma som typ Bitcoin när det blev jättestort. Alltså nu är det inte lika populärt längre. NFTs kommer inte bli större än, liksom, det är bara en trend.
4: Som Victoria sa om liksom cryptocurrency och sånt där. Det är, alltså det är nog en fas, och nu kommer ju det där med metaverse och allt det där. Så jag tror att det kommer bli någon liksom liten subkultur, likadant som det är typ nu. Så jag tror inte att det kommer bli större än vad det är egentligen. Folk har ju börjat

0: så här, säga att de ska göra typ real estate till NFTs eller något sånt där. Det är intressant.
1: Folk har alltid så här för stora förhoppningar med såna här saker, alltså NFTs. Många investerar jättemycket pengar i det och sen så blir det ju stora förluster.
2: Alltså jag sitter helt mållös och såhär, oj gud vad de här kan. Jag blir såhär helt chockad, för att alltså såhär NFT, jag kan inte ens uttala det. Så jag sitter liksom helt tyst där, fattar ingenting, men...
3: Åh oh, herregud, alltså det är så komplicerat. Alltså jag har försökt, och typ det här med aktier och allt det här. Jag har försökt, jag la in typ 200 kronor men jag förlorar allting. Alltså jag kan ingenting. Alltså det är som gambling.
1: Men alltså speciellt, alltså det är ju... För personer som är så unga att gå in i det sådär, utan för man blir ju influenced av personer på internet som man ser. Ja, det som människor sa, det är gambling. Och det blir ju stora förluster, och det är inte bra när man är så här student.
0: De läser ju på internet, men de har ju inte lärt sig nog för att verkligen göra det professionellt. Och det blir ju jobbigt. Det är fortfarande liksom, man spelar med pengar.
4: Där hörde vi precis vår panel med Olle, Victoria, Alicia och Menekşe. Panelen pratade där på slutet om riskerna, att det kändes som gambling. Och jag tänker, om man ska vara helt transparent, vad finns det för risker om man särskilt som ung person ger sig in i det här med NFTs och börjar liksom spendera pengar?
5: Absolut, de är helt rätt där. Faktum är att de flesta som köper en NFT tjänar inte pengar. Det finns ett företag som heter Chainalysis som släppte en rapport, och det företaget är ett blockkedjeanalysföretag. Så de släppte en rapport från 2021. Och jag tror att det är perioden januari till oktober, så det var också liksom då när det var som mest hypat dessutom. Och där så har de redogjort för att de allra flesta, de tjänar inte pengar på det. De som tjänar pengar på det, det är också de som är liksom i tidiga och har bra gedigen kunskap, och det är oftast de som lyckas hamna på en sån här kallad whitelist, så att man är med på liksom släppet tidigt. Men sen ska också tilläggas, det finns, jag läste något projekt som jag tror hette The Sevens, där man hade sett att folk använde bottar. Så säg att de hade 7000 som de släppte NFT-er, och då har en bot lyckats tagit 1000, så bara där är det en, ja men som ett fusk i princip, alltså så. Så att man ska vara väldigt försiktig, och man ska liksom fråga sig själv så här, okej, men om jag vill ha en NFT, varför vill jag ha en NFT? Liksom, så här, vad är syftet? Vad har jag för långsiktighet? Är det något projekt som jag tycker är kul eller brinner lite extra för? Köper jag en NFT för att jag faktiskt vill lära mig tekniken, och för att jag vill så här, testa det här, learning by doing. Så att de har verkligen helt rätt i det. Sen så är det så här, det är en hype. Folk köper och man testar. Och sen så kommer den förmodligen gå ner, den har redan liksom avtagit lite. På samma sätt som kryptovalutorna, de hade ju också bitcoin stack i höjden där. Och den har ju också avtagit, men förvisso börjat gå upp nu igen. NFT är nog förmodligen också här för att stanna, men du vet, det är upp- och nedgångar helt enkelt. Gör din research, kolla verkligen vad som finns, scrolla igenom. Så här, vad är syftet för dig? Sen så här, okej, men jag kanske vill köpa en, jag skulle köpa en som kanske inte är så dyr heller, eller som har ett värde för mig, bara också för att testa teknologin så.
4: Och kanske se till att om man inte lyckas sälja den för mer än vad man köpte den för, så svider inte så mycket, för då har du en NFT du tycker är fin.
5: Ja, exakt, precis.
4: Jag sitter här i studion med Madeleine Kanefors, kryptoexpert och initiativtagare till informationskanalen Sweblocks. Och vi pratar om NFTs idag. Och vi har pratat ganska mycket om det här med vad är NFTs och vad är värdet med NFTs. Liksom hur den världen ser ut och vad den har för potential. Men det finns ju en del kritik mot NFTs och krypto, och den kritiken kan se lite olika ut beroende på vem det är man frågar. Men en grej som jag vet har varit ganska närvarande kring den här diskussionen sen jag har haft koll på den typ runt 2016-2017 har varit det här med miljön och klimatet. Framförallt då klimatet, att blockkedja som teknologi suger ganska mycket energi. Det är ganska energikrävande och resurskrävande. För att liksom kunna mina till exempel bitcoin eller ethereum, så krävs det kanske ganska mycket så här, det är datorer som måste lösa matte för att kunna gräva fram mer av den här kryptovalutan. Hur ser du på det? Alltså, är NFTs till exempel dåliga för klimatet?
5: Ja, både ja och nej. NFT:er

0: de flesta är byggt på blockkedjan Ethereum. Mm. Och man pratar om konsensusalgoritmer, vilket är, man kan säga att det är motorn i en blockkedja. Det är det som liksom håller den igång. Inom Bitcoin så har de en sån motor som kallas för proof of work. Och då är det precis som du sa, massa liksom matematiska pussler som ska lösas. Och det drar väldigt mycket datorkraft, så det drar väldigt mycket ström. Det blir liksom bekostnaden på säkerheten, för att det är tryggt och säkert, men då kostar det väldigt mycket ström, eller drar väldigt mycket ström. När det gäller Ethereum, de håller på att övergå från det här proof of work som det heter till någonting som heter proof of stake, vilket är ett annat system. Då behöver man inte lika mycket datorkraft, utan då är det liksom några utvalda miners eller validerare som istället satsar pengar. Och om du inte verifierar transaktioner eller liksom gör rätt för det, lägger in rätt information, då kan du förlora de här pengarna. Så att det är många fler blockkedjor som man också börjar bygga NFT:er på, som använder det här som heter proof of stake med de här validerarna och satsa pengar. Och det finns även några andra som liksom är byggt på data eller tidsstämpel så, som inte heller drar liksom datorkraft. Så att utvecklingen är verkligen på väg åt rätt håll. Men i dagsläget, ja, det drar väldigt mycket datorkraft. Men också inom Bitcoin så finns det att man kan öppna betalningskanaler vid sidan av. Så man behöver liksom inte lägga in varenda transaktion på blockkedjan så att den ska liksom gå igenom. Utan så här, du kan lägga in en i start och sen så samlar man ihop massa och så lägger man ut en slutgiltig.
1: Det finns helt enkelt en utveckling som liksom drar mot en mindre strömförsörjning än vad det gör nu.
0: Absolut. Mm.
1: Du och jag har båda sett en video, en 2 timmar lång video på YouTube som heter The Problem with NFTs, från en så här YouTube-kanal som heter Line Goes Up. Och det är Dan Olsen som är en så här tech-expert och kreatör.
0: Precis.
1: Han gjorde i alla fall en 2 timmar lång video som handlade om vad han tycker är fel med NFTs. Och så, en grej som han pratade om väldigt mycket där när det kommer till den här kritiken är den här sociala kulturen som finns i kryptovärlden. Och det är inte, det är svårt att komma med kritik, det är svårt att ifrågasätta, det är svårt att ställa krav på nya projekt och nya liksom satsningar och initiativ och sådär, utan att bli kallad för liksom en quitter eller att man skapar dålig stämning eller vad det nu är. Och att han ser ju det som en väldigt stor grej som är fel med det här systemet. Jag tänker att vi kan lyssna lite på vad han säger.
2: This is what makes enthusiasts so deeply unreliable. They have meaningful financial stakes in an intangible, volatile thing that exists entirely as a collective ideoform, a story about a potential future outcome whose value is based entirely on public perception. You can't trust what they have to say because they're currently holding a hot potato. And as much as they insist that they just really, really enjoy the feeling of a burning hot potato in their hands, do they? Or are they just hoping that you'll catch it? This creates an environment of toxic positivity where doubt is aggressively policed by both project leaders, who have an obvious financial interest in hype since their big payday is the minting rush, and community members themselves, who have a speculative financial interest in hype.
1: Okej, det han pratar om här är att det finns en entusiasmkultur, helt enkelt. Att säga att det är en ny NFT, liksom en ny NFT-satsning, och så pratar alla om att det är så fantastiskt att ha de här NFTs, köp mer NFTs. Och han beskriver som att det är någon som står där med en het potatis och säger, jag älskar känslan av en het potatis i mina händer, men du vet att förr eller senare kommer den här personen vilja kasta den här heta potatisen åt ditt håll.
0: Mm.
1: Det vi egentligen pratar om när det kommer till NFTs är att vi har bestämt utifrån de här teknologiska medlen som vi har, att en bild låst till det här systemet är värd någonting, eller en bit musik eller vad det nu är man säljer. Vi har som en kultur bestämt att det här har ett värde och därför är det värt att spendera pengar. Och så bygger man hype kring det som vi pratat om. Vad innebär det här värdet när poängen är att värdet hela tiden ska gå upp? Så här, vad är det egentligen vi pratar om? Och hans poäng är ju att NFTs är bara ett sätt att, alltså det är bara ett sätt att göra reklam för kryptovaluta. Det är ett sätt att få människor att köpa kryptovaluta som annars inte hade gjort det. Hur ser du på det? Vad håller du med eller håller du inte med? Vad är din känsla för det Dan Olsen säger?
0: Jag skulle säga både och, för nu har jag ändå varit inne i det här området i ganska många år, så att jag har ändå hunnit kunna söka mig ganska mycket kunskap och vet vilka källor som jag ska leta efter. Så. När det kommer till NFT, ja, alltså jag har väl ändå varit ganska halvskeptisk så. Jag äger till exempel ingen NFT, eller jo, jag äger en, men jag har blivit utlottad den för att jag lyckades inte köpa. Jag tänkte bara, jag ska köpa för att det här är en kul grej också, för att jag vill testa. Så det har ju mest varit för en egen del, att så här, ja, men jag vill prova, men jag skulle inte köpa en JPEG liksom för dyra pengar, för att jag tror inte på det i framtiden liksom. Jag tror mer på när det kommer ha ett användningsområde, så, men det ligger längre fram. Sen så ja, jag hittar mycket kunskap på Twitter, och där tycker jag att det är liksom ganska tudelat, och jag tycker att man ändå ganska många är kritiska där, och det kanske är främst utvecklare, för de sitter liksom bakom spakarna och de vet vad som funkar och inte, och speciellt då, jag vet, bara för att ta som ett exempel då med Ethereum, med det här med att de skulle gå över från proof of work som drar mycket energi till proof of stake, alltså det pratar man redan om liksom 2017-18 att säga, ja, men nästa år, men det har tagit lång tid, så att det tar väldigt lång tid. Alltså teknikutvecklingen, den hinner inte med, eller så här, vi är väldigt snabba och tror att det ska ske nu, men, och visst, det sker i exponentiell tillväxt som man pratar om det, men teknologi tar också faktiskt längre tid än vad vi tror, så att ja, jag håller med, det är oftast en hype, och det är också, antingen är det väldigt negativt, och det, mycket är ju präglat om vad media skriver, och det är klart att media också vill skriva det som säljer, alltså det som uppmärksammas, så att så här, antingen, man skriver inget mellanting oftast, utan det är så här, då kanske det kommer någon liten rad längre ner, utan mycket är liksom negativt eller positivt, så, att, så här, det är klart också att det, då väljer man sida naturligt, för att så här, ja, vad vill man ta till sig, är liksom glaset halvfullt eller halvtomt?
1: Jag tror faktiskt du satte huvudet på spiken där. Det finns en kultur där vi vill att krypto och NFTs antingen ska vara helt värdelösa, jättedåliga, ingenting man ska satsa på, eller jordens stora frälsning och räddningen för alla konstnärer. Mm. Och sanningen ligger väl någonstans däremellan.
0: Mm.
1: Tack så jättemycket för att du var med idag, Madeleine.
0: Ja, men det har varit jätteroligt. Tack för att jag fick komma.
1: Du har lyssnat på Algoritmen. Producent är Matilda Berggren. Reporter är Sofia Pappa. Exekutiv producent är Anna Åkerlund. Och programledare är jag, Melody Lovelin. Algoritmen är ett samarbete mellan Utbildningsradion och produktionsbolaget Soundtelling.

0: Thank you.
1: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
2: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
3: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Runt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar 3.
4: Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, botten ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. Nästa onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack på onsdag med start 5:30. Yle Vega.